0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump, da han i nat forlod Versailles-slottet i Frankrig, efter en sen middag med den franske præsident Macron. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig have været underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har altså valgt at underskrive elektronisk. Det sagde talspersonen for den iranske udenrigsminister også sent onsdag aften. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran, fortæller hun.
3: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
2: Partierne på Christiansborg, de tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen giver ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og Bent Lolleskov, han er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, han mener også, at det haster.
4: Jamen, vi er da selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
2: En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare. Han hedder Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker, fortæller han.
5: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
2: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF erkender, at forbuddet vil kunne få konsekvenser for en gruppe landmænd. Og hun afviser ikke, at der skal nogen penge på bordet for at hjælpe dem, siger hun. Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
6: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre, at vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
2: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og Mette Marit, der lider af den kroniske sygdom lungefibrose, vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. I nat skyde og først et regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi er i nat kommet et lille skridt nærmere en fred mellem USA og Iran, efter begge lande har underskrevet rammeaftalen. Trump han skrev under, imens han var til middag med den franske præsident Macron i Versailles-slottet. Det er underskrevet. Jeg underskrev det i Versailles-slottet, sagde Trump her. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men delt mundtligt med flere amerikanske medier. Og hvis aftalen den står til troende, så er der godt nyt for husholdningsbudgetterne rundt omkring i Europa. Det fortæller Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent.
3: Er det også et forståelsespapir, som altså lægger op til, at Iran kan begynde at eksportere olie igen med dispensation fra USA's side? Det lægger op til en normalisering af skibstrafikken i Hormuzstrædet, og det kan altså godt gå hen og være helt godt konkret nyt for europæiske borgers hverdagsøkonomi, fordi mere olie på markederne, det kan altså lægge en dæmper på energipriserne.
2: Vender pokalen hjem. Britterne de drømmer stort før hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet VM i fodbold. Første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet derhjemme tog britterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriber Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp der var Ghana op imod Panama, der har dansk-spanske Thomas Christiansen som cheftræner. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Carla Bierinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Et vaskeægte grisekrisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervsfremtid med den nye regerings ambitioner. Der er nemlig i regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Våge.
4: Det må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
2: Men regeringspolitik, den kommer ikke til at kollidere med EU-regler. Det siger Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og velfærd.
5: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
2: Det kan være tåget lokalt her i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind kommer der fra sydvest og vest.
0: Du lytter til P4.

0: Før tid er der blevet sat pen til papir på rammeaftalen mellem Iran og USA. Donald Trump har i nat skrevet under på aftalen, imens han var til en sen middag med den franske præsident i Versailles-slottet. Ja, den er underskrevet. Jeg underskrev den i Versailles-slottet, sagde Donald Trump her. Også Iran og mellemlandet Pakistan har bekræftet, at aftalen nu er underskrevet. Og aftalens indhold, den er blevet fortalt mundtligt til amerikanske medier. Det betyder blandt andet, at Iran skal fortynde deres beholdning af uran. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
1: Det skal foregå på iransk jord. Det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
0: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Rømer Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
2: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
0: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
2: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
3: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
2: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
0: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
4: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
0: Vender pokalen hjem denne gang. Briterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet slutrunden. Og første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet tog briterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriberen Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp var Ghana op imod Panama. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kala Birinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op fra vest med nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader.
5: Det her er P4 med dig hele

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Hugo Helmi og nummeret Please Don't Lie. Og så kan jeg byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen, hvor du for sådan godt og vel 3 kvarters tid siden kunne opleve en solopgang. Hvis du altså var så tidligt oppe. Og hvis du var det, altså op der for 3 kvarter siden, ja, så er der måske en stor sandsynlighed for, at du er gået i seng igen, inden solen går ned, for det gør den nemlig 9:55 i aften. Foran os, der ligger en lille times tid i selskab med verdens bedste morgenklub, hvor vi som altid skal igennem vores faste morgenrutiner, og forhåbentlig er den vej for varmet både sjæl, krop, hjerne og hjerte op. I hvert fald så meget, at du er klar til denne her torsdag. Hvor klokken lige nu er sådan knap og nap 5:08, og hvor jeg har gjort klar til lidt musik fra Christoffer. Ham skal du nemlig få her på Ham med Gitaren. Godmorgen.

Ja, så fik vi også lige lidt fransk musik ind i radioen den her torsdag morgen fra Dizzys og Theodora. Der lyttede vi til noget melodrama, som jeg forestiller mig, at man udtaler det på fransk. Nå, vi skal til noget ganske andet, nemlig til dagens godmorgen-natsang. Vi skal lige sådan have nervesystemet i vatter med et nummer, som kan gå ind og vække din sjæl. Og her har jeg i dag taget fat i en god gammel klassiker fra Michael Jackson. Fra Bad-albummet, der vækker vi nemlig i dag sjælen til tonerne af Man in the Mirror.

0: Kæmpe gospel vibe her i nummeret fra Michael Jackson, Man in the Mirror, som i dag var vores godmorgen natsang. Og derfra videre til et nummer, som repræsenterede Danmark sidste år ved Eurovision Song Contest. Her er det nemlig Sissel og Hallucination.
1: You

Years and Years var det her med King. Klokken er lige knap og nap 5:54. Og dermed er det blevet tid til, at vi lige skal have varmet musklerne op. Vi skal have lidt blod til at bruse rundt i kroppen. Og det gør man altså bedst med det, vi kalder for en kropslig kickstarter. Og sådan et nummer kan du være med til at bestemme. Bare send mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det sender du ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det er lige præcis, hvad Morten har gjort, og det var altså Mortens forslag, som jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse. Morten, han skriver: godmorgen Julie og alle i Morgenklubben. Tak for det gode program, som jeg altid nyder at lytte til, mens jeg er på vej på arbejde. Som kropslig kickstarter foreslår jeg, at vi skal have gang i kroppen her til morgen med Joan Jett og I Love Rock'n'Roll. Så vil jeg nemlig dreje volumeknappen helt til højre og skråle med. God dag til dig og til alle andre fra vores hyggelige lille klub. Med venlig hilsen, Morten. Og Morten, det er en kæmpe banger at foreslå den der. Det er uanset hvordan og hvorledes man har det med rockmusik, så er det her altså et af de numre, som man bare ikke kan lade være med at synge med på og trampe med på, og måske også lige dyrke lidt luftgitar til. Så lad os gøre det denne her torsdag morgen. Dagens kropslige kickstarter foreslået af Morten, Joan Jett og I Love Rock'n'Roll.

Morten havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Joan Jett og I Love Rock and Roll. Og hvis du også har et bud på et nummer, der kan fungere for dig som kropslig kickstarter, sådan et nummer, der nærmest får din krop til at bevæge sig helt af sig selv, jamen så hører jeg meget gerne fra dig på morgenklubben@dr.dk. Alternativt, så kan du også lige trykke på den lille taleboble under morgenklubbens program inde i appen. Det er lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Her, der vender vi tilbage til playlisten med lidt musik fra Drew Sycamore og All the Things I'm Not.

Blæst og juice fik du her i morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor, hvis du først lige er stødt til. Jamen, så er du gået glip af sangen, som skulle vække din sjæl, vores godmorgennatsang. Du er også gået glip af dagens kropslige kickstarter, men du er heldigvis kommet lige i tide til at få vækket din hjerne med en omgang musik-kvik-quiz. I dag der skal der quizzes i kategorien 90'erne, og det gør vi med det her spørgsmål, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Spørgsmålet til i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Ja. Hvad var det for en hollandsk sangerinde, som i 1998 fik et gigahit med nummeret Nobody's Wife? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige så snart vi har lyttet til Smash Mouth og All Stars.

Smash Mouth var det her med All Star, et nummer, der i dag fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på vores musikquiz, som i dag quizzede i kategorien 90'erne, og det gjorde vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Og svaret er, at den hollandske sangerinde, hun hed Anouk. Anouk, som fik et kæmpestort internationalt hit der i slut 90'erne. Hun startede altså ret så tidligt med musikken. Men måske også ud fra et sådan lidt, hvad skal vi kalde det, hæftigt udgangspunkt, for som teenager, der røg hun nemlig ud i et stofmisbrug, og hun blev flere gange placeret på sådan forskellige institutioner og i plejefamilier. Men inspireret af hendes egen mor, som var blues-sangerinde, ja, så havde hun jo altså nærmest et medfødt talent, og med det, der kastede hun sig over musikken og begyndte som 15-årig at optræde i coverbands. Her spillede hun til bryllupper og diverse fester, inden hun senere røg en tur forbi det rytmiske konservatorie i Rotterdam. Men der droppede hun altså ud efter 2 år, og mod slut 90'erne, der får hun så pludselig det her kæmpe internationale hit, Nobody's Wife. Men der bliver aldrig sådan for alvor fulgt op på den store internationale succes. Til gengæld så rydder hun så stort set alle prisuddelinger de næste mange år i hjemlandet Holland, og hun udgiver masser af musik, og hvis du har mulighed for det, så synes jeg bestemt, du skal dykke ned i noget af det, hun sendte ud efter Nobody's Wife. Det er også ganske fint. I dag, der var hun så stjernen i vores musikquiz, og derfor så skal vi selvfølgelig høre Anouk og Nobody's Wife.

Den hollandske sangerinde Anouk var det her med Nobody's Wife. Et nummer, som var sindssygt svært at komme udenom, sådan lige der omkring 1998. Og som også var svært at komme udenom i dag, hvor Anouk altså var svaret på musikkvik-quizzen. Om ikke så forfærdeligt længe, så tager vi fat på vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have åbnet op for hjerterne, og det gør vi som altid med en hjertestarter-sang. Men først, så er der lige blevet plads til lidt musik fra Alex Vargas. Ham får du her på Shackled Up.

Alex Vargas var det her med Shackled Up, og mens vi lyttede til den, ja, så gik klokken hen og blev 10 minutter i 6, og dermed så har vi kun lige en enkelt ting, vi skal forbi, inden jeg skal til at give slip på dig og sende dig videre ud i torsdagen, så skal vi lige have dagens hjertestartersang med. Den er i dag bestilt af Tim, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Tims mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, min kære hustru. Lone fylder 60 år den 18. juni, og jeg vil meget gerne sende hende en hilsen. Vi hører altid morgenklubben, inden vi tager på arbejde, og jeg er sikker på, at Lone vil blive mega overrasket, hvis hendes navn bliver nævnt. Kære Lone, du fortjener en kæmpe hyldest for altid at være der og for vores partnerskab gennem næsten 40 år. Stort tillykke med de 60 år. Jeg elsker dig, og jeg glæder mig til at fortsætte vores livsrejse mange flere år endnu. Sangen, jeg gerne vil ønske til Lone, er Elsker dig for evigt med Lars H.U.G. De bedste hilsner fra Tim. Og Tim, jamen lad mig straks sige kæmpe stort tillykke til Lone med de 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det jo altså med en hjertestartersang, som Tim har bestilt til dig. Så her, der får du Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt.

Tims hustru Lone fylder i dag 60 år, og det mente Tim bestemt skulle fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, du kan skrive til, hvis du har nogen, du gerne vil sende en hjertestarter-sang til. Men dog, så skal jeg lige minde om, at fra nu af og til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør om sådan er lidt over en uges tid, jamen der er der fuldstændig udsolgt på hjertestartersange. Og det er der faktisk også de første 2-3 uger af august, når vi er tilbage. Men det der med at sende hilsner rundt i landet, det er noget, som jeg kommer til at tage op igen hen over sommeren, når jeg endnu en gang skal lave programmet Postkort på P4. Og her vil vi altså gerne i år ligesom have et kæmpe stort sommerferiestatus-tjek på hele landet. Så jeg vil gerne have postkort fra alle jer, der holder sommerferie lige om lidt. Bare skriv ind til mig på postkort p4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du skal i sommeren. Hvordan skal den spenderes? Hvorhenne i landet er du, eller er du i udlandet? Og så kan det jo altså være dit postkort, som jeg læser op i programmet, og måske oven i købet ringer dig op og hører, hvordan og hvorledes den her sommerferie den forløber. Det er altså på adressen postkortp4@dr.dk. Om lidt en radioavis frem mod den lige lidt mere musik, nemlig The Outcast og Hey Ya. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Vi er kommet et skridt nærmere en afslutning på krigen mellem USA og Iran. I nat er der nemlig blevet sat underskrifter på en aftale mellem de to lande. Aftalen bliver omtalt som et forståelsespapir. Og aftalen vil ifølge premierministeren fra Pakistan, der har fungeret som mægler, betyde, at Iran øjeblikkeligt vil genåbne Hormuzstrædet, og at USA's flådeblokade i strædet også straks bliver ophævet. Og Kim Bilsøe, DR's USA-korrespondent. Vi har jo altså ikke set den her aftale endnu, men hvad kan vi regne med, at den indeholder?
2: Ja, vi har fået en temmelig god idé om, hvad de her 14 punkter, som aftalen består af, eller forståelsespapiret består af. Det handler dels om det, som du selv nævner, altså at man skal afslutte konflikten, at de krigshandlingerne skal ophøre. Der er noget om Hormuzstrædet, hvordan det skal åbnes. Så er der også noget om det, som har været meget vigtigt for USA, netop spørgsmålet om, at Iran ikke på længere sigt skal have atomvåben. Det skulle Iran ifølge det her, altså vi har fået at vide, have indvilliget i ikke at anskaffe eller købe atomvåben. Det er måske bare vigtigt at sige, at det har Iran jo sagt mange gange før. Spørgsmålet her bliver, hvordan det skal kontrolleres. Og så er der noget om det her beriget uran, som man har, at det skal efter sigende fortyndes, men også det skal forhandles i løbet af de her 60 dage. Så er der en masse om penge, fordi Iran vil have penge, de vil have sanktionerne ophævet, og det får de tilsyneladende. Og også de mange milliarder, som er indefrosset på grund af de her sanktioner, dem vil man også få udbetalt. Og så endelig er der noget, som jeg synes er meget vigtigt, og det er, at der i punkt 2 står, at man af uran eller frøvl, USA og Iran vil respektere hinandens suverænitet og territoriale integritet og afstå at blande sig i hinandens indre anliggender. Det er en blåstempling af styret i Iran fra amerikansk side.
1: Lød det her fra Kim Bilsøe Lassen, og ved gårsdagens G7-topmøde gjorde Trump det klart, at USA vil sønderbombe Iran, hvis ikke aftalen den bliver overholdt. I dag starter forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud, som var et af de helt store emner i valgkampen. Alle partier er inviteret, og de skal blandt andet diskutere, hvordan landmændene skal kompenseres, når de nu ikke længere må sprøjte deres marker. Det siger den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Vi vil have et sprøjteforbud. Det er ikke det, vi skal diskutere, om vi skal. Vi vil have det så hurtigt som muligt, og så har vi jo lagt op til, hvordan man skal hjælpe landmændene med omstillingen. Og det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med partierne. Hvordan er det, vi laver en udstrakt hånd?
1: Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud i de områder, hvor drikkevandet er mest udsat. Det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord, hvilket svarer til knap 4% af hele Danmarks areal. Og der er en gruppe landmænd, der bliver hårdt ramt, når de ikke må sprøjte deres marker længere, siger miljøministeren.
3: Så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter. Vi vil gerne gøre det her så billigt for statskassen som muligt, samtidig med, at vi sikrer en meget grundig beskyttelse af drikkevandet.
1: Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, er bekymret. Vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard spurgte ham i går, hvorfor.
4: Det er jo ikke sådan, at landmænd, de fratages jorden. De kan fortsat for eksempel dyrke økologisk, eller de kan rejse skov i stedet for, som man også kan få en indtægt på. Er det så ikke fair nok, at regeringen de lægger noget miljøkrav ned, men hvor landmændene fortsat kan dyrke dem bare på en anden måde?
5: Der er masser af veje ud som landmand på det her, men der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Tidens skønhedsidealer trykker børn helt ned i folkeskolen. For det er ikke kun voksne bodybuildere, der står foran spejlet og flasher deres biceps og tænker på, om deres muskler er store nok. Det gør også små drenge med tændstikarme. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Og det er ikke godt, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
6: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker ofte eller meget ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyde og diset, men efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol, og så måske lige en enkelt byge. Svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest, og 17-23 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: mod solnedgangen med Nick & Jay, 9 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Der er jo nogle ting, man oplever for første gang i sit liv, ikke?
2: Jo, det sker jævnligt.
0: Det sker jævnligt også, selvom man er blevet over 40 eller ældre end det. Jeg har aldrig før prøvet at få en snegl i øjet.
2: En snegl i øjet?
0: En snegl i øjet,
2: men
0: ja.
2: Men du kører med briller, gør du ikke?
0: Jeg kører med briller, ja. Men det lykkedes mig simpelthen på vej til arbejde i morgen at få en snegl i øjet.
2: Hvordan?
0: Jamen, jeg går ud fra, at den har siddet op i træet, og så faldet ned. Og så tilfældigvis, altså simpelthen falder den ind bag ved min brille. Altså, vi snakker. Hvor meget er der her? Under en halv centimeter, tror jeg.
2: 4 millimeter.
0: Yes. Der falder den altså ned. Altså, det er jo ikke sådan en stor snegl. Det er en af de der små, der er, ikke?
2: Ah.
0: Og så... Ja, heldigvis var mine reflekser så gode, så jeg fik lukket øjet, så den ikke kom rigtig ind i øjet. Så den lå der sådan lige på kanten af øjelåget der. Så lige vred den ned, ikke? Og smed den af. Ja, det var begivenhedsrig cykeltur på vej til arbejde her til morgen.
2: Snegl i øjet torsdag morgen. Jamen, hvorfor ikke?
0: Jeg var også ved at blive flået ned af en skade, men den fik jeg da undvedet. Jeg tror, det gør mere ondt, end at blive ramt af en snegl.
2: Voldsomme dyreliv, du har på dit repertoire her.
0: Jamen, det er jo sådan lidt den her tid, ikke? Hvor det sådan er lige omkring solopgangstid, man cykler på arbejde, ikke? Så er der altså gang i dyrelivet, så man skal passe lidt på derude.
2: Altså, jeg vil sige, jeg er jo godt nok i bil, men fasaner i øjeblikket er en af de helt store ting, der hvor jeg kører, fordi de er fløjtende ligeglade med, om der er biler på vejen, eller der ikke er biler på vejen. Hvis de så har udset sig en hund, så er det det, vi går
0: i. Yes. Fasaner, de er meget sådan den der cocky-type, ikke? Ja. Det er mig, der bestemmer.
2: Og så er de jo sådan... Ja. Ud over det hele.
0: Jamen altså, kør forsigtigt derude, ikke? Altså, pas på snegler, skader og fasaner, hvis du skal op og på arbejde her til morgen. Velkommen til P4 Morgen.

0: kaster mig ud i, var det altså her fra August Højen, og der bliver spillet VM i fodbold. Der er lige blevet en kamp færdig for få minutter siden. Det var Uzbekistan, der var i kamp. Dejligt også lige at få dem på banen.
1: Nej. Eller, ja, altså jo, på en eller anden led, men de ødelagde simpelthen mit VM-spil. Ikke at det er gået særlig godt det sidste døgn, eller seneste døgn, men jeg havde forestillet mig, at den kamp, sådan som det så ud en time inde i den, i hvert fald 1-0.
0: Til Colombia.
1: Til Colombia, så havde jeg lige nogle sikre point.
0: Ja, det er jo godt at ramme resultatet i VM-spillet. Der gælder det om at ramme resultatet helt rigtigt. Ja. Så får man 150 point, og så stormer man pludselig frem i stillingen.
1: Og nu må jeg nøjes med 15.
0: Jeg havde 3-0 til Colombia.
1: Jamen, jeg havde jo så...
0: Den ramte jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Men du havde da målscoren, eller hvad havde målforskellen rigtigt? Ja, det giver lidt ekstra point.
1: Ja, men ikke nok til, at jeg ligesom er rykket lidt opad igen.
0: Nej, og jeg synes også, at det, der er endnu værre, Rudik, det er jo, det går jo lige for tiden helt skidt for vores mission om, at vi skal have en Fynbo til at vinde
1: Fyrligaen. Ja, hvad er det for noget?
0: Vores kære Fynbo, de er bare raslet ned, og sig selv for den sags vedkommende, ikke? Raslet ned i den der liga der. Der er slet ikke i top 10, er der ikke engang en Fynbo i P4-ligaen lige nu. Det er ikke godt.
1: Vi bliver nødt til at gøre noget ved det her. Ja. Altså, opfordringen er jo stadigvæk, at man kan jo melde sig ind i ligaerne.
0: Man kan lynhurtigt indhente alle andre, fordi hvis du lige rammer fire resultater rigtigt, ikke, så er du bare stormet frem i spillet. Så man skal bare melde sig ind. Jo færre Fynbo, jo større chance for, at vi kan vinde den liga der.
1: Og det skal vi.
0: Det skal vi simpelthen bare. Det er altså inde i DR Nyheder appen, du finder vores VM-spil. Går bare ud på at gætte resultaterne, så det er super nemt. Alle kan være med. Alle kan ramme rigtigt. Alle kan ramme forkert.
1: Ja.

0: Espresso fra Sabrina Carpenter. Og så er festivalsæsonen jo for alvor skudt i gang. Og i dag, en af de store her på byen, må vi sige, der går i luft.
1: Heartland. Intet mindre. Heartland, som jo også har 10-års jubilæum i år, og som prøver nye tiltag nærmest hver gang, de sådan siger, nu har vi et nyt program, vi gør også noget særligt. De gjorde det også sidste år, det her med at prøve at gå den alkoholfri vej.
0: Det gjorde de nemlig, ja, og det virker til at have været en succes. Mm-hmm. De bygger i hvert fald videre på det i år, det og skruer endnu mere op for det alkoholfri som en mulighed for dem, der gerne vil det, når de er på festival.
1: Der kommer simpelthen til at være en lounge, hvor der ikke bliver serveret noget som helst, der indeholder nogen som helst procenter.
0: Det er jo en festival, som gerne vil være nytænkende og også gøre det godt på den front. Og så er der selvfølgelig masser af musik, som der skal være helt gammeldags på en festival, ikke? Duran Duran og Hookworm og sådan nogle, de kommer i morgen, kan jeg se. Og så i dag vil jeg godt nok rigtig gerne have været der, fordi at der kommer Nick Cave and the Bad Seeds. Kæmpe navn at hive til. Jeg har været til en Nick Cave-koncert før. Det er sindssygt godt.
1: Okay.
0: Han er vanvittig god. Ja. Han er så meget til stede på scenen.
1: Så glæd dig, hvis du har billetten.
0: Ja. Man kan også høre masser af fynsk musik på Heartland. For eksempel i dag kan man høre ham her.

0: En stor og lykkelig familie med Mathias Rang, som altså spiller på Heartland i dag klokken 3:30. Godmorgen, Henrik.
1: Godmorgen, Morten.
0: Hvad har du til os fra trafikken?
1: Det kører næsten fejlfrit i den fynske morgentrafik. Jeg har kun faldet over et enkelt problem, og det er hos Fynbus 100A fra Arena Assens klokken 6:39. Med ankomst til Kertemænde busterminal klokken 8:34. Den tur, den udgår, da bussen er gået i stykker.
0: Jamen lidt, så giver vi dig et nyhedsoverblik her på P4. Først Pray med Take That.

0: Skab med Take That, så nåede vi frem til klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nu skal politikerne i Region Syddanmark tage stilling til, om de vil holde ekstra godt øje med, om de medarbejdere, der bygger nyt OUH, får den løn, de skal have. Det sker efter et hav af sager om blandt andet konkurser og manglende lønudbetalinger. Og det er vigtigt at holde øje med, at de danske regler om løn og arbejdsvilkår overholdes, siger regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre.
3: Der har været nogle sager, som har tydet på, at der har været udfordringer med at overholde de spilleregler, der er. Og hvis der er problemer med det, jamen, så har vi så den mulighed, at vi kan skærpe kontrollen, og det er så det, vi lægger op til.
2: Det er på mandag, at politikerne i Region Syddanmark skal drøfte, om kontrollen af løn- og arbejdsforhold skal styrkes. Kæmpe robotter og ny teknologi skal være med til at bygge skibe i fremtiden, også til den danske flåde. I dag indvies et nyt, unikt robotcenter på Odense Havn, LSP, Large Structure Production hedder centret, der rummer en kæmpe robotkran, der kan jonglere med tunge konstruktioner. Og LSP bliver fundamental, hvis der skal bygge skibe til den danske flåde i Danmark. Det mener Hans Schneider, der er direktør for konsortiet Danske Flådeskibe.
4: Så er det jo helt afgørende, at vi får den nyeste teknologi med ind i det her arbejde. Og i den sammenhæng, der er LSP jo en hjørnesten i at være et fundament for at få udviklet den del af skibsbygningen.
2: Og den nye verdensorden betyder også, at det er vigtigt, at flådeskibene bygges og vedligeholdes her i landet, mener Hans Schneider.
4: Det er jo et spørgsmål om vi er i stand til at håndtere det her også i en krisesituation, og ikke skal være afhængig af andre nationer.
2: Skal du drikke dig i hegnet, eller er du mere til en festival uden alkohol? På Heartland er der flere, der vælger det sidste, og i år bliver der skruet endnu mere på den alkoholfri knap. Som noget nyt vil der i år være en særlig alkoholfri lounge, hvor der er mulighed for at få forskellige alkoholfri drikke. I dag er det blevet et tilvalg, og udbuddet af alkoholfri drikke bliver hele tiden større, det siger Sara Alvad, der er chef for indhold og kommunikation på Heartland Festivalen.
5: Så når du vælger noget, som der ikke er alkohol i, så behøver det kan være en alkoholfri øl. Det kan være alt muligt andet. Så det her, at drinken uden promiller i, har fået lov at være, hvad skal man sige, en hero i sig selv. Og ikke et alternativ.
2: Med i initiativet om den alkoholfri lounge er Tangery og biludlejningsfirmaet Europcar, der blandt andet uddeler alkometer og har fokus på trafiksikkerheden og ansvarlig opførsel. Festivalgængerne og alle os andre får lidt lunere temperaturer her de næste dage. I dag op mellem 18 og 23 grader. Det pynter på det. Først skyde og måske også lidt dis her i morgentimerne. Efterhånden så klarer det op med nogen sol og måske en enkelt byge. Så får vi en svag til jævn vind. Den kommer omkring sydvest.
1: Det her er P4.

0: Et snap.
1: Snap var det her fra Rosalind. Og der er jo ikke rigtig nogen, der er uenige i, at vi skal have rent drikkevand her i landet.
2: Nej.
1: Men der er jo selvfølgelig lidt uenighed om præcis, hvordan skal det foregå, og hvordan skal det sikres, at vi har det her rent drikkevand. Men der er jo et nationalt sprøjteforbud på vej, fordi det har regeringen jo sagt, at det skal der altså indføres.
2: Og der er flere partier, der ligesom siger, at nu skal de stoppe altså landbruget med at sprøjte på de områder, hvor drikkevandet bliver dannet. Og det er, altså når vi siger et nationalt sprøjteforbud, så kan vi sige, hvis du tror, det er hele landet, det gælder, så skal du tro om.
1: Ja, for der er jo kun omkring 3,7% af Danmarks areal, som vil blive omfattet af det her sprøjteforbud, fordi det er de sårbare drikkevandsdannende områder.
2: Men alligevel så er det blevet sådan den her hede debat, når forhandlingerne begynder i dag, og de har jo taget hul på de her debatter allerede. Vi skal lige en tur til det midtfynske, for her krydser Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk Vandværk, fingre for, at forbud bliver indført.
3: Jamen, som vandforsyning, så glæder vi os jo til de forhandlinger, de bliver afsluttet, og forhåbentlig også, at de sårbare grundvandsdannende områder, de bliver beskyttet godt, så vi kan levere rent vand i fremtiden, som vi gør i dag.
4: Er det fordi, at jeres område her er truet, eller hvad?
3: Som det er i dag, er det ikke truet, men som vandforsyning tænker vi jo langsigtet. Vi tænker jo 40, 50, 70 år ude i fremtiden, så derfor der er det jo vigtigt, det er de rigtige beslutninger, vi træffer som forsyning.
4: Men man kunne jo godt få tænkt sig til, at grundvandet måske er beskyttet af den grønne trepart.
3: Det var da en god tanke at have. I Faaborg Midtfyn Kommune er vi desværre så uheldige, at det er under 5% af de områder, der falder ind under grønne trepart. Og i Brobyværk, der er det 0 kvadratmeter, altså ingenting.
4: Og du har faktisk taget sådan et kort med her en gang, som viser det, som I dækker i Brobyværk andelsvandværk. Hvad er det kortet her, det sådan helt præcis viser, Ben?
3: Kortet, det viser, hvor vandet det kommer fra, ifølge de undersøgelser, der er lavet. Og så viser det overlappet med grøn trepart. Men der er ikke noget overlap, desværre.
4: Hvad kan hjælpe jer for, at I fortsat kan levere rent drikkevand? Det er rent lige nu, men hvad kan hjælpe jer med, at det forbliver med at være rent?
3: Jamen, vi vil jo selvfølgelig levere rent vand i fremtiden også. Og det er jo så, det er en parameter, det er, at vi får beskyttet arealerne, så det er, at der ikke kommer pesticider den vej i drikkevandet. Og det er jo rent i dag.
4: Så hvor vigtigt er sådan lidt en forhandling om et nationalt sprøjteforbud for jer, der ikke er beskyttet af en grøn trepart lige nu?
3: Det er jo ekstremt vigtigt. Meget vigtigt. Jeg kan jo slet ikke sætte ord på, hvor vigtigt det er for os. Vi er jo dybt afhængige af, at I kommer i mål, og løsningen bliver god, så vi kan være sammen her. Både landbruget og vandforsyningerne kan være her.
1: Ja, det var vores reporter Hans Kofitz, der havde været forbi vandværket i Brobyværk og talt med Bent Lolleskov.
2: Og forhandlingerne om det begynder her kl. 14.30 i dag, og det er jo interessant, at det nationale forbud, det kommer helt ned på lokalplan, når vi hører det her.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Hammer.
4: Fireball.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Klokken er 6:15. Du lytter til P4 Morgen. Det er det Tirsdag for Fears med Everybody Wants to Rule the World. Det er jo på en eller anden måde også det, det handler om i fodbold, ikke?
1: Verdensmesterskaberne i fodbold, der er i gang. Hvad du siger, der mangler lige to hold, to nationer.
0: Vi mangler lige at se Tjekkiet og Sydafrika. Nej, vent, dem har vi da også set i aktion. Så har vi set alle holdene i
1: alle
0: aktion.
1: Alle 48?
0: Faktisk, ja. Yep. Det har vi nu, og det er jo rigtig godt, fordi det passer godt til, at vi skal jo tale lidt om, hvem holder man egentlig med?
1: Ja.
0: Fordi Danmark er jo ikke med, så er man nødt til at vælge et andet flag og vifte med, mens der er VM i fodbold.
1: Og jeg vil sige, at jeg er kommet lidt i pladsnød herover, hvor jeg egentlig skal...
0: Du har virkelig fået mange flag.
1: Rigtig mange flag. Der er også rigtig mange genganger. Ja, der er jo også nogle af dem her...
0: Dem kan man ikke hæppe med. Dannebro.
1: Dem smider væk simpelthen på gulvet. Nej, det går ikke.
0: Men du kunne tage det her jo.
1: Det kunne jeg. Det er Sveriges.
0: Det gamle er det frie.
1: Ja. Jeg er måske mere tilbøjelig. Nu skal jeg se, om jeg kan hive den op. Nej, det var ikke den. Det var her.
0: Der er vi. Ja. Storbritannien.
1: Ja.
0: Det. Som vandt 4-2 i nat.
1: Ja, og som på en eller anden led har mit hjerte.
0: Ja, du kan også gå med Skotland jo. Det er faktisk den der, den har jo lidt 2-1. Det er jo både England og Skotland, kan man sige. Ikke?
1: Ja.
0: Men
1: ja,
0: det kunne du godt gå med. Ind på vores hjemmeside DR.dk, der ligger jo en fantastisk lille video med en, som også har et forslag til, hvem vi kan holde med. Og det er jo den tidligere Superliga-spiller for FC Midtjylland og FCK og Viborg, Razak Pimpong, som er underviser på Hal Ege Efterskole nu. Han synes, at det er ærgerligt, at Danmark ikke er med, men så har han så den her opfordring.
2: Men nu når de er ikke med, så overfordrer alle danskerne til at holde med Ghana. Fordi de er fest og farver.
0: Ja, så skal vi holde med Ghana, som har fest og farver. Og i den her video, der har han jo virkelig fest og farver på hele sit tøj. Ikke? Han er totalt i spraglet. Og han er ved at lære efterskoleeleverne nogle af de her ghanesiske rytmer og sådan noget. Så de kan holde med Ghana, ikke? Og Ghana vandt jo også i nat 1-0 i deres første kamp. Så det kunne være et rigtig godt bud på, hvem man kunne holde med.
1: Men hvem holder du med? Altså, hvor er det, du sætter dit helt store hjerte ind i det her VM, uanset hvor lille eller stor nationen er?
0: Det vil jeg meget gerne høre. Send en sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så fortæl os, hvem du holder med til VM i fodbold, og selvfølgelig, hvorfor det lige er det land, du holder med. Du kan også mail til os på fyns@dr.dk og fortæl os, om det er England, eller Skotland, eller Sverige, eller måske Ghana.
2: Ja, Freddy. Jo. Ja. Kom så.

0: I knew it, I knew ya. Taylor Swift fra den nye Toy Story-film her i P4 Morgen, hvor vi jo taler om, hvem man holder med til VM i fodbold. Mm. Inde på DR.dk kan du se Razak Pingpong.
1: Ghana, Ghana, Ghana, Jose, yeah.
2: Ghana, Ghana, Ghana.
0: Holder med Ghana.
2: Selvfølgelig.
0: Det er også et godt land at holde med, synes jeg.
2: Også en klar opfordring, og vi vil jo gerne høre, hvem du egentlig holder med. Og jeg vil bare sige, uanset om du interesserer dig for fodbold eller ej, så kan du have et eller andet blødt punkt for en nation, for et land, fordi du måske har været på ferie, eller kender nogen, eller...
0: Tror ikke, der var mange, der smeltede lidt, da de så lille Kursau score første VM-mål nogensinde mod Tyskland, så alligevel godt nok tabe 7-1,
2: men stadigvæk. Skidt.
0: Det kan godt være dem, man har kastet sin kærlighed på, jo.
2: Og det, der larmer her, det er alle vores flag, som jeg står med her. Nu fandt jeg lige Grækenland og Frankrig, men jeg skal jo have dig på banen, Morten.
0: Ja, jeg kan ikke finde det flag.
2: Nu vælter,
0: de.
2: Ja.
0: Der er også Stars and Stripes her, jo. Det kunne godt være, man holder med hjemmebanefavoritterne derovre. Nej, det flag, som det har vi simpelthen ikke her. Jeg skulle bruge sådan et lyseblåt et med en rød stribe, skråstribe på, nemlig... Det er Kongo. Det er dem, jeg holder med. Og det er min store drøm, det er det der. Og det er også, fordi jeg er jo delvist opvokset i Tanzania i Afrika. Ja, min store drøm, det er, at der skal være et afrikansk hold, der vinder VM i fodbold den dag.
2: Selvfølgelig.
0: Det var jo ret tæt på sidst, hvor Marokko kom i semifinalen.
2: Mm-hmm.
0: Så jeg holder generelt med de afrikanske hold, men det er Kongo. Det er det tætteste på, at Tanzania har haft et landshold med til VM.
2: Det har vi ikke.
0: Jeg holder med Kongo.
2: Men vi ved det nu.
0: De spillede med Portugal i øvrigt. Det var helt sindssygt. Flot resultat.
2: Det havde jeg heller ikke helt tippet i det der VM-spil. Nej.
0: Men hvem holder du med? Det er det, vi meget gerne vil vide her til morgen. Og hvorfor det lige er det hold, du har kastet din kærlighed på? Er det, fordi du bare elsker landet? Eller måske, fordi du har set dem spille nu her til VM og synes, det er dem, jeg skal holde med? SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og fortæl os, hvem du holder med til VM i fodbold. Du kan også mail til os. Det er på fyn@dr.dk.

0: Bad Day fra Daniel Powder her i P4 Morgen.
1: Hvor vi lige tjekker ind med dig, Henrik. Vi skal jo, inden du får lov at køre med trafikmeldingen, lige høre, hvilket land holder du med? Kan jeg finde dig her i flagbunken, tror du?
2: Det tror jeg godt, du kan. Jeg har fidus til Argentina og Frankrig, så jeg tror faktisk, at det kunne risikere at blive en gentagelse af finalen fra 2022. Og så ja.
0: Vi har ikke Argentina. Være.
2: Hvad siger du?
0: Vi har ikke Argentina.
1: Nej, men jeg tror, vi har Frankrig et eller andet sted.
0: Den har vi da.
1: Ja, fundet.
0: La tricolore.
2: Ja, jeg tænker, at det er måske er sidste gang, vi ser Messi til et stort mesterskab. Så det kunne være fantastisk, hvis han kunne få lov til at løfte pokalen en gang mere.
0: Han er kommet godt i gang, må vi sige, ikke?
2: Lige præcis.
0: Men lad os da høre, hvordan det går ud i trafikken, Henrik.
2: Det går faktisk ok. Jeg har ikke nogen aktuelle meldinger om problemer, men når Heartland Festival senere i dag skydes i gang ved Egeskov Slot, så skal du altså være forberedt på, at det giver ekstra trafik på rute 8 Bøjdenvejen imellem Kværndrup og Egeskov. Og skal du også køre med Svendborgbanen, så skal du også være opmærksom på, at Go Collective de har udvidet køreplanen under festivalen. Det betyder, at nogle tog mellem Odense og Svendborg, jamen de standser ekstraordinært i Kværndrup.
0: Nu har vi altså set alle nationerne i aktion til VM i fodbold. Hvem holder du med? Det vil vi gerne vide. SMS til 1212, Fyn mellemrum, og så din besked. Ghana, Ghana, Ghana, oh yeah.

0: Repeat It fra Martin Garrix. Om på den anden side af radioen, så kigger vi på nogle af alle de sms'er, der strømmer ind nu med, hvad for nogle lande I holder med til VM i fodbold. Du kan sms på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked.
1: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer?
2: Ja, det her, det skulle have været en jingle, men som fortæller, at radioavisen er startet, men det var det godt nok ikke, men den starter altså her. Både USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale. Aftalen, der bliver omtalt som et forståelsespapir, skal øjeblikkeligt åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vejen mod en fred. Ifølge parterne skulle aftalen også omfatte et stop i krigen i Libanon, hvor Israel har ligget i krig med den iransk støttede og militante Hizbollah-bevægelse, hvor der så sent som i går var meldinger om angreb mellem de to parter. Selin Türker, du er ankommet til Libanon i går. Hvordan tager libaneserne imod nyheden om, at aftalen altså nu skulle være underskrevet?
3: Libaneserne er jo et meget splittet folk, men det, som de kan blive enige om, det er, at de alle sammen gerne vil have afsluttet den her krig. Så man er jo glad og tilfreds, hvis det betyder, at angrebene stopper, og de tusinder af fordrevne, de kan vende hjem igen. Men jeg vil sige, at det er en forsigtig optimisme, fordi det for mange føles lidt som en halv aftale, hvor Israel jo ikke selv har været indover. Den libanesiske regering har heller ikke rigtig været indover, og hvor man er efterladt lidt i hænderne på iranerne og amerikanernes vilje til at opretholde aftalen.
2: Og Israel og Hizbollah har jo angrebet hinanden flere gange siden aftalen første gang blev annonceret først på ugen. Er der i Libanon en stemning af, at det her det kan blive et reelt vendepunkt?
3: De, som er imod Hizbollah, de er jo ikke glade for den her aftale, fordi det betyder, at aftalen er bundet op på Iran, og der er jo flere, der mener, at det burde den ikke have. For mange føles det også lidt som en déjà vu, da Israel og Libanon indgik en våbenhvile efter krigen i 2024, hvor angrebene i syd jo stadigvæk fortsatte i et lavere blus, og så for alvor blusset op igen i år. Og hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
2: Lød det her fra Selin Türker med os direkte fra Libanon. Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
1: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
2: Forhandlingerne kommer i kølvandet på en valgkamp, hvor drikkevand var et af de helt store emner. Men miljøministeren kan ikke love, at alle partier får det, de gerne vil have.
1: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
4: Venstre, er det det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
1: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm-hmm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
2: Når partierne skal forhandle, har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
5: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
2: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drengen helt ned i 12-årsalderen. I 6. klasse angiver 6 ud af 10 drenge, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. For Kasper Grev Lysgaard, som går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, ligger motivationen for at gå op i sit udseende over hos det modsatte køn.
6: Jamen, jeg tror, det er lidt mellem pigerne, måske lidt vennerne, fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok faktisk bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
2: Ifølge børnepsykolog hos Børns Vilkår, Julie Bæk, lader undersøgelsen også til at vise, at skønhedsidealerne stammer fra de sociale medier.
7: Det handler meget om noget med at være slanke og muskuløse og have nogle særligt definerede kindben og kæber. Der er en af drengene i 9. der fortæller, at man skal have et stramt ansigt, og så skal de have sig noget flot hår. Og så præcist billede viser også, at de må se et bestemt ideal rigtig ofte.
2: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. først skyet og diset, men efterhånden så skulle det klare op fra vest, og så skulle vi få nogen sol, og måske også en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så 17 til 23 grader.
8: Det her er P4.

0: Jeg kan rigtig godt lide dig, Ida Laubær og Andreas Odbjerg.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og vi har nu set alle de 48 lande i aktion til VM. Vi skal i gang med anden runde i aften, skråstreg i nat. Og derfor så er det tid til at gøre status på, hvem holder vi med nu? Hvem har man kastet sin kærlighed på til det her VM i fodbold?
2: Og lad os bare tage fat i den her Bosnien. Herzegovina får en stemme for mig, fordi de har lavet en af de sjoveste VM-sange.

0: Ja, den er bare herlig.
1: Ja.
0: Fantastisk sang. Det er Jesper, der har skrevet ind med den. Og så er der Helle, som har skrevet, hun holder med Portugal. Ronaldo er i min optik den bedste spiller, og jeg kan undre ham at slutte karrieren af med et VM. Han kom lidt skævt fra start i nat med 1-1 mod Kongo.
1: Det kan man roligt sige. Altså, det var en lidt træls kamp i aftes på flere planer. Nå, vi har ikke Bosnien-flaget, vi har Portugal. Og så har vi også det her, som jeg også valgte lidt tidligere. Lars er på vej hjem fra nattevagt og skriver, England, intet over eller ved siden af, og så en hulens masse smiley'er.
0: Jamen, han holder altså med England. Hvem holder du med? Det er det, vi gerne vil vide her til morgen. Hvem har du kastet din kærlighed på til VM i fodbold? Du skriver til os på sms'en til 1212, Fyn Mellemrum, og så er det en besked. Eller du kan mail til os, så er det på fyn@dr.dk.

0: American Girls med Harry Styles, 12 minutter over 7, og det er altså langt fra kun de voksne, som står foran spejlet og tjekker, at det hele lige sidder, som det skal. Både tøjet og dællerne og hvad det nu ellers kan være. Tankerne om den perfekte krop, den fylder altså også meget og måske i stigende grad i hovederne på børnene. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler.
1: Og det kan være problematisk, hvis de gør det for at få en bestemt krop, som de for eksempel har set og derfor gerne vil spejle fra de sociale medier. Det mener Børns Vilkår, hvor du er børnepsykolog, Julie Bæk. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du mener, det er vigtigt, at forældre taler med deres barn om, hvorfor barnet kan være så forhippet på at få en bestemt krop. Men inden vi lige kommer til det, hvordan man får talt med dem, kan du så ikke forklare, hvornår det der med motion og styrketræning for et barn går fra at være sundt til usundt?
2: Man kan sige, at det problematiske er jo ikke, at de styrketræner, men det problematiske bliver, hvis motivationen allerede som 12-årig i høj grad kommer til at handle om at ændre på kroppen eller sit udseende for at leve op til de her meget snævre idealer. Og det kunne være for eksempel, hvis det begynder at begrænse barnets trivsel, eller træningen fylder uforholdsmæssigt meget i hverdagen, eller barnet begynder at tale meget kritisk om sin egen krop eller sit udseende. Så det er nogle af de ting, man skal holde øje med.
1: Og hvornår er det så, man som forældre skal begynde at blande sig?
2: Vi synes, at man skal blande sig på den måde, at man bør være nysgerrig på, hvem er det, mit barn følger? Hvad er det for nogle influencer, som de ser op til? Hvad er det for nogle værdier og idealer, som de promoverer? Og gør det på en åben måde, som ikke er fordomsfuld, for så vil de ikke tale om det. Og så skal vi huske, at vi voksne er rollemodeller for vores børn, på den måde, at vi skal tænke over, hvordan taler vi selv om kroppe og udseende? Både barnets, men også min egen eller andre folks kroppe og udseende.
1: Så det der med at komme til at sige selv, ah, de der deler på maven, eller hvad det nu måtte være, man kommenterer på, det kan faktisk være en del af det også.
2: Man kan sige, det er ikke det, der er hovedårsagen, men det er vigtigt at tænke over, at børnene, de lytter ikke kun til de kloge ord, vi siger, de lytter også eller ser på alt det, vi gør i hverdagen. Så det er en god idé ikke at gøre det foran barnet.
1: Og bare sådan til en afordning, hvad kan der ske, hvis vi ikke får talt med dem?
2: Så det, vi kan se i undersøgelsen, det er, at det går ind og påvirker nogle af de her børns sådan mere grundlæggende trivsel, hvis de ikke føler, at de kan leve godt nok op til de her idealer.
0: Og sådan lød det altså fra Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår, og nu nævnte vi lige drengene i oplægget til det her interview. For pigernes vedkommende, så viser den her nye undersøgelse fra Børns Vilkår, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasser ofte eller meget ofte tænker over deres vægt eller størrelse. I'm

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Vi skal ud og finde
4: noget. Se hvordan på dr.dk/redder.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Alle mine tanker fra Jonathan, som man jo faktisk kan høre på Heartland i morgen. Jeg spiller Jonathan på Heartland.
1: Og vi har gang i det her med, hvem er det egentlig, vi holder med ved VM i fodbold, som jo er godt i gang. Vi har fået alle nationer på banen. Og nu er det, vi sådan skal prøve at sætte vores hjerte der, hvor det giver mening for os hver især. Det behøver ikke at være det hold, der sådan har scoret de fleste mål, nej, eller dem, der har topspillerne, eller hvad ved jeg.
0: Det kan jo være, at man bare har et eller andet med et land. For eksempel Razak Pimpong, han holder jo med Ghana.
1: Mm. Og du sagde, at det er Kongo.
0: Ja, det gør jeg nemlig.
1: Det er måske heller ikke dem, der kommer til at stå øverst på skamlen til allersidst.
0: Det men, håber jeg jo, det er.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Sandsynligheden er selvfølgelig ikke stor.
1: Og så er der den her Tyskland. Helt sikkert meget spændende hold med flot fodbold, er der en, der skriver til os. Og vi har jo en masse flag herinde, så nu kan vi lige vifte lidt med det tyske flag.
0: Det kan vi roligt gøre. Det har undersøgelser jo også vist, at det er danskernes favoritland at holde med, når vi nu ikke kan holde med os selv.
1: Ja, det kan vi ikke.
0: Men hvem holder du med til VM i fodbold? Vi vil gerne høre om det også. Hvorfor det lige er det land, du holder med? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller send os en mail på fynsnabelag.dk.

0: med Beyoncé 27 minutter over 7.
1: Så tjekker vi lige ind i trafikken til dig, Henrik.
2: Og i den fynske morgentrafik, der ser vi de første tegn på myldretidstrængsler. Det mærkes blandt andet på rute 168, når du kører fra Assens mod Odense. Der er der tæt trafik på Assensvej ved Dyrup. Det samme oplever du på Lønbyvejen, når du kører fra Nørre Søby mod Årslev. Der er der tæt trafik fra mod Svendborg Motorvejen.

0: Et for dig med Mumle, og så klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Kontrollen skal skærpes med de firmaer, der arbejder på nyt OUH. Det lægges der op til med et forslag, som politikerne i Region Syddanmark skal drøfte på mandag. Det sker efter et hav af sager om blandt andet konkurser og manglende lønudbetalinger. Og det er vigtigt at holde med øje med, at de danske regler om løn og arbejdsvilkår overholdes, siger regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre.
3: Der har været nogle sager, som har tydet på, at der har været udfordringer med at overholde de spilleregler, der er. Og hvis der er problemer med det, jamen, så har vi så den mulighed, at vi kan skærpe kontrollen, og det er så det, vi lægger op til.
2: Og næstformand i Region Syddanmark, Mette Witt Hansen, glæder sig over, at der nu kommer øget fokus på, at medarbejderne får den rette løn og de rette tillæg og har ordentlige arbejdsforhold.
4: Det her, det er noget, som jeg gerne havde set, vi har haft her, men nu gør vi det nu, og det er godt for de medarbejdere, som er derude.
5: Jamen, vi har presset på og forsøgt at få resten af regionsrådet med på og øge kontrollen. Det lykkes nu, så det er jeg glad for.
2: I dag er en særlig dag for Syddansk Universitet, som indvier et nyt forskningscenter på det gamle Lindø-område på Odense Havn. Centret hedder LSP, Large Structure Production. Hjertet af centret er en hal med en kæmpe kran, der har 4 robotarme, som kan arbejde sammen. Det nye forskningscenter giver plads til, at industrier kan bygge og udvikle nye teknologier, som kan bruges til at konstruere skibe, vindmøller og bygninger i stor skala. Der er flere, der har givet penge til den nye facilitet. For eksempel har AP Møllerfonden givet 90 millioner kroner, mens EU har støttet med små 100 millioner. En mocktail, en kombucha, en slås eller måske en klassisk alkoholfri øl. Flere og flere af gæsterne på Heartland Festivalen vil stadig gerne have en fest og høre god musik, men de vil gerne gøre det uden alkohol. Sara Alved, der er chef for indhold og kommunikation på Heartland, siger, at festivalen øgede salget af alkoholfri drikkevarer med 50% fra 2024 til 2025. Og i år bliver der etableret en decideret alkoholfri lounge med fokus på drikke uden sprut.
6: På Heartland oplever vi bare, at der er en efterspørgsel på alle mulige nye typer af alkoholfri alternativer. Så hvor det måske førhen var sådan en, jeg vælger nok en alkoholfri øl, fordi jeg må ikke drikke øl, så er det nu meget mere sådan en, jeg kunne godt tænke mig en kombucha, eller jeg måske mere til den her form for slush, eller at, hvad skal man sige, den alkoholfri kategori er simpelthen blevet en ting i sig selv.
2: Tanqueray og Europcar er også med i den alkoholfri lounge, og for Europcar handler det om trafiksikkerhed og ansvarlighed og om ikke at køre bil, når man har drukket. Og vejret til festivalen lyder sådan set meget godt. Dagen er begyndt skyde og lidt diset nogle steder, men efterhånden så klarer det op vestfra med nogen sol. Måske kan der komme en enkelt by hist og pist. Temperatur mellem 18 og 23 grader og en svag jævn vind omkring sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Ruth Kabel og Morten Mørk.

0: Solværv fra Lord Siva, og vi har jo altså set alle nationer i aktion til VM nu. Jeg ved ikke, man har set dem alle sammen, men alle nationer har i hvert fald været i aktion til VM. Og det er tid til at gøre status over, hvem er det egentlig, man holder med, fordi man kan jo godt kaste sin kærlighed på sådan nogle af de der lidt overraskende hold nogle gange. Men nogle gange så holder man også bare med de store,
1: ja,
0: de klassiske, og ja, det gør Joshua for eksempel. Han holder med Argentina,
1: mm-hmm,
0: fordi jeg synes, at Messi er den bedste fodboldspiller i verden.
2: Messi! Fantastisk mål, Argentina!
0: Og han kom jo godt i gang med tre scoringer.
1: Altså, det vil sige, det der Messi, vi kørte også i radioen i går, det var, ja, uovertruffent.
0: Det er det, det, og det er fedt jo også, at de der store stjerner, de også stempler ind, så vi kan se noget fantastisk fodbold, ikke?
1: Nu har jeg stået lidt i vores flagbunke her. Vi har rigtig mange flag stående herinde. De her klassiske papirflag på en træpind. Jeg kan simpelthen ikke finde det schweiziske, og det er lidt ærgerligt, for vi har fået den her. Jeg holder med Schweiz. Jeg har boet der i 9 år, for snart mange år siden. I dag bor min datter, svigersøn og børnebørn i Schweiz, så der er masser af grund til at hæppe på dem. Og så var det, jeg gerne ville have viftet med et schweizisk flag.
0: Det nærmeste, vi kommer, det er et østrigsk flag, vi har
1: fået. Ja, det går ikke.
0: Men det kan være, der er nogen, der holder med Østrig. Så må du også gerne skrive til os. Vi vil det hele taget bare gerne vide, hvem holder du med til VM i fodbold. SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller mail til os på fyn@dr.dk.

0: Be Her eller Langley, 20 minutter i 8.
1: Helt kort og godt et svar her på, hvem holder du med i forhold til landene ved fodbold-VM? Bosnien. Punktum. Ja. Og så et hjerte.
0: Og de har den der fede slagsang jo. Nu skal jeg nok da være med at sætte den på igen. Men Simon Brix, du er vores værvært her til morgen. Hvem holder du egentlig med til VM i fodbold?
2: Jeg er nok lidt splittet. Sverige, Norge eller Tyskland er...
1: Og det var mange.
2: Ja, og igen, jeg er jo splittet, så jeg kan ikke finde ud af... Altså,
0: hvad er det, tvivlen består i?
2: Jamen, det er jo i virkeligheden godt kan lide alle de tre lande, når jeg skal finde ud af, hvordan min ferie og fritid den generelt skal bruges
0: på. Jamen, det er også nogle gode lande. Du har sådan nogle runder endnu til at tænke over. Så kan du også have lidt øje med, hvem af dem, der går videre og sådan noget. Ja. Men de er jo alle sammen kommet godt fra start, må vi sige. De har jo vundet 4-1 og 5-1 og 7-1, så det er jo også nogle af dem, der kører med klatten, du runder med, ikke?
1: Altså, jeg har fundet et par flagene i hvert fald. Sverige og Norge.
0: Tyskland har du der.
1: Tyskland havde vi også.
0: Sådan der, vi har det hele.
1: Sådan.
2: Dejligt.
0: Det er super godt, men lad os lige høre, hvordan det ser ud med vejret, Simon.
2: Ja. Det synes jeg da også, og det bliver altså også sommervejr, vi for alvor får tændt for i dag. Det har jo været sådan lidt pauseknappen, der har været aktiveret en god del af juni måned. Men den slipper vi altså i dag. Først på dagen lige lidt skyer henover mange steder. Det kommer altså til at blive mindre og mindre, som dagen skrider frem. Vi kan altså også allerede nu se sådan på spidsen af Lolland, der er der. Eller undskyld, Langeland, prøver jeg at sige. Og op mod Svendborg og så videre. Det Gudme op mod Nyborg. Der bliver altså bedre og bedre plads til, at det er lidt mere højtliggende skyer. Så det kommer altså til at ske henover de næste par timer. Og så får vi muligvis nok den højeste temperatur, som vi kan måle noget sted i landet. Henover eftermiddagstimerne, sådan centralt på Fyn, det kunne godt være Odensekanten, der så kan nå op på en 24, måske endda 25 grader varme.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Ja, det bliver altså en hed omgang, og selvom du ikke lige er lige præcis der, så kan du altså godt indstille dig på, at niveauet her i eftermiddag, det hedder i hvert fald godt plus 20 rigtig mange steder. Det kan godt være Ærø, de lige får måske bare 19 grader, fordi vi har vinden fra sydvest af, så det er lige en smule køligere der, men overordnet set meget jævn fordel varme, og altså også som sagt god plads til solen.
0: Lad os høre, hvem du holder med til VM i fodbold. Send os en sms på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Du kan også mail til os på fyn@dr.dk. Og her kommer Oasis med Wonderwall.

0: Kvart i 8. En af de kampe, der blev spillet sent i aften, skråstreg i nat, det var jo England mod Kroatien.
1: Mm-hmm.
0: England vandt 4-2, mm-hmm. og der var fest på stadion. Og efter kampen, så blev den her spillet i højtalerne. Og publikum, de brølede med, og spillerne, de stod bare nede på banen med øjnene spærret vidt op og lyttede til, at publikum scrollede Wonderwall ned til dem for at fejre sejren.
1: Fantastisk, og vi har jo gang i det her med at spørge, hvem holder du egentlig med ved VM? Og med nu her i radioen har vi dig, Mati. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvem holder du med?
2: Jeg holder med England, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig. Hvorfor?
2: For jeg kommer derfra.
1: Ah, og jeg har fundet det engelske flag, så nu kan jeg lige flage lidt for dig her.
2: Ja, tak.
1: Mm-hmm.
0: Så du kampen i aftes, eller skråstrej i nat, Mads?
2: Nej, jeg ser det først halvæg. Jeg bliver ude til tre seng, for jeg skal starte til lidt på arbejde. Men min kone har set det færdigt, og giver mig en god rapport til her til morgen, hvad det var.
0: Så kunne du lige få et referat fra din kone her til morgen?
2: Ja, præcis.
1: Er du glad og tilfreds med resultatet så?
2: Det første halvæg, det var sådan lidt træft at se på, synes jeg. Det var lidt... Ja, men jo, selvfølgelig. Fedt til at være til det.
0: Ja, 4-2 og 4-2, det er jo meget godt.
2: Ja,
0: og Matik, tror du så, du kommer til at gå hele vejen med din nation England? Det er jo en af dem, der bliver snakket om som en mulig VM-vinder.
2: Semifinals, tror jeg.
1: Okay, så langt,
2: men,
1: så godt.
2: Det, ja.
1: Vi må krydse fingre for England og for dig, Matik.
2: Jamen tak skal du have.
0: Ja. Tak fordi vi måtte ringe til dig, Matti.
2: Og jeg er en god dag.
0: Ja, god dag. Og du kan altså gøre ligesom Matti og skrive til os på sms til 1212 Fyn Mellemrum og fortæl os, hvem du holder med til VM i fodbold. Du kan også mail til os på fynsnabelag.dr.dk. Her kommer Annika med Luk mig ind.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og hold i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Alle ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
5: Det her er
4: P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Udsving fra Barcelona, 8:05.
1: Og hvordan triller det så i morgentrafikken nu, Henrik?
2: Det triller faktisk ganske ok. Det er ikke fordi, at myldretidstrafikken gør det store væsen af sig i dag. Du skal dog stadigvæk regne med, at du møder lidt tæt trafik på E20 mod Sjælland. Det er fra før 52 Odense SV og så til efter 51 Odense S. Tæt trafik, det møder du også på rute 8. Det er Bøjdenvejen. Det gælder i begge retninger ved Egeskov Slot. Jeg tænker, det er de sidste ting, som skal ind på pladsen, inden at Heartland Festivalen åbner senere i dag.
0: Og her i programmet taler vi om, hvem vi holder med til VM i fodbold. Nu hvor vi har været igennem den første runde og set alle nationer i aktion. Det kunne jo være, at man holder med dem her.
1: Ja, det kunne godt være. Det er der i hvert fald en, der gør. Ingrid skriver, jeg holder med Norge, fordi de er nordiske, og fordi de ikke er Sverige. Det er virkelig et godt argument her. Og så skriver hun også, bedste hilsen af en, der ikke har en brik forstand på fodbold. Jamen, man må gerne holde med et land, selvom man ikke har forstand på fodbold overhovedet. Yeah. Jeg kipper med fladet her for Norge, ja. Og den der fodboldsang. Mm.
0: Jamen ja. Altså, den kan da noget. Det er Sissel Kyrkjebø og hele banden. Jeg har det altid lidt svært med Sverige og Norge, ikke? Altså, det... Jeg elsker jo de lande, ikke? Men det er også svært, hvis det går dem bedre end os til sådan et VM der.
1: Men det kommer det jo
0: og det gør de uanset hvad.
1: De er med.
0: Jeg holder faktisk også lidt med Norge, det gør jeg.
1: Du holder mere med Norge end med Sverige, det du siger.
0: Lidt mere med Norge end med Sverige, ja. Jeg vil hellere... Også fordi Norge, de har ikke været med i 28 år.
1: Nej, det er fair nok.
0: De trænger til, og det er jo deres store generation nu med Håland og Ødegård, ikke? Så jeg holder lidt med Norge. Lad os få at vide, hvem du holder med til VM i fodbold. Du kan bare smide det ind på en sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så er det en besked. Eller du kan mail til os, det er på fyns@dr.dk. Uanset om det er Norge eller Sverige, eller DR Congo, eller Kursau, eller...
1: Vi kan finde et flag til det meste, vi er i bunken her. Vi har rigtig mange flag stående her i studiet her til morgen.
0: Haitis flag og Uzbekistans flag har vi dog ikke.
1: Nej.
0: Men vi kan det meste andet.

0: Sæt i flammer med Kasper Winding og Lars Muhl. Og nu er der radiovis her på P4, klokken er 8. Der skulle i hvert fald gerne komme en radiovis. Jeg ved ikke, om Niels Christian Lang han bøvler lidt med teknikken i dag. Der var den!
1: Ja, her starter radioavisen nemlig. En underskrift på et forståelsespapir, der skal pause angrebene i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og til sidst ende krigen mellem USA og Iran, for lige nu oliepriserne til at falde drastisk. Aftalen blev angiveligt underskrevet i nat af både USA og Iran. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet. Blandt andet hæfter han sig ved, at landene indvilger i ikke at blande sig i hinandens suverænitet.
2: Jamen det betyder jo lige nu, at alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
1: Det er ikke lang tid siden, at krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
3: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede. Og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
1: Og så skal vi her hjem, hvor vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt. Det siger regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Landbruget frygter milliardtab, hvis nogle landmænd ikke længere må sprøjte deres marker. Og klimakorrespondent Maria Andersen, der er jo altså frygt i landbruget forud for de her forhandlinger, men hvor stor en del af landbrugsjorden herhjemme er det i virkeligheden, at der er tale om, der får det her forbud trukket ned over sig?
4: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
1: Men når der ikke er tale om en større del af undergrunden, hvorfor er det så, at landbruget frygter at tabe milliarder på den her aftale?
4: Det er fordi, at noget af den landbrugsjord, det er noget af den rigtig gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på. Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
1: Og hvad bliver så de store slagsmål i de forhandlinger, der kommer nu?
4: Det bliver lige præcis kompensation. Det er der, hvor det store slagsmål kommer til at være. Og så kan der også være noget omkring tidsrammen, altså hvor lange overgangsperioder vil der være. Men travlt, det har de i regeringsgrundlaget, der står der, at der skal fremsættes et lovforslag inden udgangen af det her år. Og det er også derfor, at selvom en sommerferie venter lige rundt om hjørnet, at man indkalder til forhandlinger i dag.
1: Lød det her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Tanker om krop og udseende fylder blandt børn og unge helt ned til 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det om at få større muskler, det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning netop for at få større muskler, mens det gælder næsten 8 ud af 10 i 9. klasse. Og det er problematisk, hvis de træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne muskuløse mænd, det siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
5: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: For Luan Giga, der går i 8. klasse på Brøndby Strand Skole, opstod drømmen om en veltrænet krop fra en ældre ven.
6: Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags. Og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie, den sags skyld, ikke?
1: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Første skyde og disse, men efterhånden klart op fra vest med nogen sol og så måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og 17-23 graders varme. Radioaviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.
7: Du lytter til P4 med dig.

0: Leap of Faith var det her fra Christoffer.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og vi har haft de afrikanske rytmer i gang her i P4 Morgen i dag, fordi at Razak Pimpong, den tidligere Superliga-spiller, han siger, I skal holde med Ghana til VM i fodbold. Og der er i hvert fald også mange, der gerne vil holde med de afrikanske hold, faktisk. For eksempel Per fra Stenstrup, som skriver, jeg hæpper på DR Congo, ligesom jeg også gør jo.
3: Ja.
0: Og eller Senegal, måske kan vi få en finale mellem dem.
3: Ja. Vi har udstyret selv med en bunkeflag herinde i studiet. Vi har spurgt hen over morgenen, hvem holder du med? Og vi får mange forskellige lande budt ind her. Og også nogen, der sådan ligesom går igen. Jeg holder i den grad med England. Jeg er selv fra Manchester. Jeg bor i Svendborg. Skriver Sally, som så kun så første halvleg i går. Det er jo det der med tidspunkterne. Men hun havde nattevagt og skulle på job. Men det der med 4-2, det er tip-top, skriver altså Sally til os. Og vi har også folk, der holder med i Japan, fordi min yndlingsspiller er fra Japan, spiller i FCK. Det er også et godt argument, kan man sige, ikke? Der denne her, som jeg synes er sjov. Jeg læste, at de skotske fans arbejder hårdt på at tørlægge diverse barer i Boston, så dem hæpper jeg på.
0: Det forstår jeg godt. Jeg holder altså også med Skotland. Især med de skotske fans. De er for vilde. Altså, jeg så også lige videoer af, at de har lavet mars igennem Boston med kilt og sækkepibe og hele pivtøjet.
3: Ja, det er helt
0: og så har de haft alle deres fans ud at se baseballkamp, Boston Red Sox, og de amerikanske fans, der de er sådan, vi skal have skotterne til at komme til alle vores baseballkampe. Altså, de er så festlige, og de er virkelig gode til sådan en VM-slutrunde der. Så det kan jeg godt forstå, at der er mange, der holder med dem. Lasse, han skriver, jeg holder med statsradiofoniens Congo, selvfølgelig. Ja. DR Congo.
3: Ja. Den er jo også faldet i nogle gange, når der står DR, så tænker hvad er det nu, det er for noget?
0: Så holder han så i virkeligheden med Colombia. Så,
3: okay.
0: Så fik vi en fra Morten, som skriver, Messi er en fantastisk dygtig fodboldspiller, men han og Argentina begår så mange usportslige taklinger og svinestreger, så jeg holder med dem, der møder Argentina. Og det vil sige, at vi skal finde det østrigske flag frem, fordi Østrig og Argentina møder hinanden næste gang.
3: Jamen, så holder vi med dem som en afrunding på hele den her flagseance.

0: I Love It fra St. Clara, og der skal altså gang i de helt store armbevægelser på havnen i Odense i dag. Nede på det gamle Lindø-område, der skal indvies et nyt forskningscenter, som Syddansk Universitet har knoklet for i årevis. Og det har en lille fin forkortelse, LSP. LSP, Large Structure Production, står det for. Og de store armbevægelser, de kommer altså fra robotarme, fordi der er sådan en særlig specialbygget kran, der står derinde, og den har fire robotarme, står inde i en kæmpestor hangar, og så kan den jonglere med de her meget, meget tunge elementer, som man for eksempel skal bruge, når man bygger skib.
1: Ja, og industrier og virksomheder kan altså både bygge store konstruktioner og få udviklet ny teknologi, der kan bruges til skibsbygning. Og nu, godmorgen, Hans Schneider.
2: Ja, godmorgen.
1: Direktør for Konsortiet Danske Flådeskibe, og I vil gerne have for eksempel arktiske skibe til den danske flåde bygget i Danmark. Så hvad kan I bruge sådan et nyt robotcenter til?
2: Jamen, det robotcenter er jo et vigtigt element i, at vi jo fortsætter helt grundlæggende den udvikling, vi har i Danmark med at blive bedre, dygtigere og mere effektive til at producere stål og stålkonstruktioner. Og det er jo helt generelt, men lige i vores tilfælde, så er det jo til at bygge nye flådeskibe.
1: Men man kan vel sige, at det er billigere at bygge i udlandet, så hvorfor er det vigtigt at blive ved med at kunne bygge skibe til den danske flåde i Danmark?
2: Jamen, det er det jo, fordi nu er spørgsmålet jo, om det er billigere i udlandet, når man får lavet en moderne teknologi, som den, man gerne vil udvikle i LSP-regi. Men uanset det, så er det jo helt afgørende, at vi fremadrettet bygger vores forsyningssikkerhed op i både Danmark, men i hele Europa. Det er der jo en klar politisk opbakning til, og for at kunne gøre det hurtigt og effektivt, så har vi brug for at udvikle os, og der er LSP-centret jo en vigtig brik.
1: Siger du, at et center som det her kan være afgørende for, at det danske forsvar kan være sådan helt up to date?
2: Altså helt grundlæggende, så er det jo sådan, at hvis vi skal sikre, at vi selv kan mere fremadrettet, og det gælder jo også på alle de enheder, der er i forsvaret, men her er det jo specifikt flåden, vi taler om, så er det jo afgørende, at vi kan mere selv. Og der indgår LSP jo som en brik i det spil. Det betyder jo ikke, at vi ikke kan bygge skibe allerede i dag, men med LSP, så kan vi gøre det bedre og mere effektivt fremadrettet.
1: Og måske også dermed være bedre rustet i en krisesituation.
2: Jamen, det er jo klart, der er jo rigtig mange brikker, når man skal have det, som man med et moderne udtryk kalder for resiliens. Det er jo alt lige fra, om vores vandforsyning og vores IT-infrastruktur fungerer. Men det gælder altså også i forhold til at kunne løse produktion og

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: På Greenfield-scenen i nærheden af Egeskov Slot, der kan man i morgen opleve Pil live, fordi hun spiller altså på Heartland kl. 14.30 i morgen. Heartland begynder jo i dag.
1: 8.25, og så lad os lige høre på trafikken, Henrik.
2: Lad os kigge på det, Rutte, og først en enkelt aflysning. Det er Fynbus 100A, som skulle være kørt fra Kerteminde busterminal her kl. 8.47 til Arena Assens. Men da bussen er gået i stykker, jamen så er turen aflyst. Og vi slutter i det nordlige Odense, hvor Losvej i dag er spærret ved Stige Bådhavn. Det gælder indtil kl. 16 på grund af kranarbejde.

0: Disco 2000 med Pulp. Lige om lidt, så er det jo tid til clickbait-quizzen her i P4 morgen. Og jeg står og knokler lidt med den, Ruth, fordi jeg kunne godt tænke mig at kaste lidt tema ind over den i dag. Det bliver et dyre tema, kan jeg afsløre.
1: Et dyre tema?
0: Ja, og forhåbentlig kan jeg også finde nogle dyre lyde, som vi ligesom kan... Ja, det kunne faktisk godt... Ja, du er på rette spor der, faktisk. Ja, vi hørte lige på den anden side af nyhederne.
2: Nyheder fra DR Fyn.
1: Rent drikkevand var et af de helt store temaer i valgkampen forud for folketingsvalget tidligere på året, og i dag begynder forhandlingerne om det, der hedder et nationalt sprøjteforbud, der skal sørge for, at vi i fremtiden har rent drikkevand. Bent Lolleskov er formand for Brobyværk Andelsvandværk, og han håber på, at der kommer et forbud.
3: Og forhåbentlig også, at de sårbare grundvandstandende områder de bliver beskyttet godt, så vi kan levere rent vand i fremtiden, som vi gør i dag.
1: Forbuddet retter sig mod landmænd, der bruger gødning og midler til at bekæmpe ukrudt. Konkret vil forbuddet omfatte områder på i alt 3,7% af hele Danmarks areal. Det er særligt sårbare og grundvandsdannende områder. Bent Lolleskov siger, at et nationalt sprøjteforbud er vigtigt.
3: Det er jo ekstremt vigtigt. Meget vigtigt. Jeg kan jo slet ikke sætte ord på, hvor vigtigt det er for os. Vi er jo dybt afhængige af, at de kommer i mål, og løsningen bliver god, så vi kan være sammen her. Både landbruget og vandforsyningerne kan være her.
1: Formanden for Vandværket i Brobyværk siger også, at den grønne trepart ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til at sikre drikkevandet i netop Brobyværk-området. Kontrollen skal skærpes med de firmaer, der arbejder på nyt OUH. Det lægges der op til med et forslag, som politikerne i Region Syddanmark skal drøfte på mandag. Det sker efter et hav af sager om blandt andet konkurser og manglende lønudbetalinger. Næstformanden i Region Syddanmark, Mette Witt Hansen, glæder sig over, at der nu kommer øget fokus på, at medarbejderne får den rette løn, de rette tillæg og har ordentlige arbejdsforhold.
4: Det her det er noget, som jeg gerne havde set, vi har haft tidligere, men nu gør vi det nu, og det er godt for de medarbejdere, som er derude.
5: Jamen, vi har presset på og forsøgt at få resten af regionsrådet med på og øge kontrollen. Det lykkes nu, så det er jeg glad for.
1: Så er jeg altså her, Mette Witt Hansen. Kæmpe robotter og ny teknologi skal være med til at bygge skibe i fremtiden, også til den danske flåde. I dag indviser et nyt unikt robotcenter på Odense Havn, LSP, Large Structure Production hedder centret, der rummer en kæmpe robotkran, som kan jonglere med tunge konstruktioner. Og LSP bliver fundamentalt, hvis der skal bygge skibe til den danske flåde i Danmark, det mener Hans Schneider, der er direktør for konsortiet Danske Flådeskibe.
6: Det er jo et spørgsmål om vi er i stand til at håndtere det her også i en krisesituation, og ikke skal være afhængig af andre nationer, som måske enten er vores fjender, eller som er udfordret selv på ressourcerne.
1: Og den nye verdensorden betyder også, at det er vigtigt, at flådeskibene bygges og vedligeholdes her i landet, siger Hans Schneider. Dagen begyndte lidt skyet. Efterhånden så skulle det altså klare op med nogen sol, og så også måske en enkelt byge. Og så får vi nogle temperaturer, der rykker deropad. En 18-23 grader tilsat en svag til jævn vind fra sydvest.

0: Major Look, her var det Meghan Trainor i P4 Morgen.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg står jo lige op ved at rode med nogle dyrelyde, Ruth, som lovede. Så skulle der jo nogle dyrelyde til den her clickbait-quiz her til morgen.
3: Altså, jeg gav jo mit bud på et mu.
0: Ja, ja, og det kan også være, der kommer et mu undervejs. Jo. Det må vi jo lige se. Er du klar til, at vi går i gang?
3: Det ved jeg ikke, for jeg er meget spændt på, hvad det her har udviklet sig til.
0: Det er jo det. Det er jo selvfølgelig... Selve konceptet er jo ligesom det plejer, ikke? Altså, der er tre artikler, og jeg har fundet nye overskrifter.
3: Jo.
0: Men så må vi se, om du kan gætte. Hvad går det ud på? og der er jo sådan en lille dyrelyd, der følger med hvert spørgsmål.
3: Ja.
0: Let's go. 100% tyrelort.
3: Og så det var ikke en ko, det her.
0: Ej, det var en tyr. Ja, så det var tæt på. Men...
3: 100% tyrelort.
0: Yes.
3: Nej, hvis det er den her, så er den faktisk meget sjov. Hvad fanden var det, jeg læste? En særlig rådgiver, der siger, det er 100% bullshit i forhold til den her historie med SF.
0: Det er nemlig SF, som bliver dissekeret i vores podcast Magten, og de skriver også den her artikel hver torsdag morgen til DR.dk Magtens Morgenbrief, og Thomas Juel Dam, som er en af de her rådgiver, han har bare nogle fantastiske citater tit, og de giver altså ikke meget for den måde, Pia Olsen Dyr & Company har håndteret den her sag om den særlige rådgiver og en mulig krænkelsesag. En af forklaringerne fra Pia Olsen Dyhr var jo, at nu var han blevet ansat i ministeriet og ikke i SF, og så var det jo fint nok. Og der siger Thomas Juel Dam, det er 100% bullshit.
3: Ja, 100% bullshit.
0: Sådan kan man ikke gå og skelne. Og så siger han jo, at det kunstneriske udtryk, sådan generelt som SF har efterladt sig i den her sag, det svarer til en våd nytårsraket.
3: Den kunne du så, ja, det er jo så ikke en dyrlyd, men det kunne du også have lyddækket.
0: Det kunne vi også have lyddækket. Den siger ikke så meget, sådan en våd nytårsraket. Mm. Nå, men altså, god start, Jorut. Nu får du et dyr mere her. Det bliver lidt mere tricky, måske. Og overskriften på den her artikel, som jeg har lavet om, den hedder så fugl, fisk eller noget midt imellem.
3: Jeg kan simpelthen ikke regne ud, hvad det her er for en lyd.
0: Nej. Det er heller ikke et dyr, vi slår på så tit herhjemme.
3: Giv mig lige overskriften igen.
0: Fugl, fisk eller noget midt imellem.
3: Fugl, fisk eller noget midt imellem.
0: Ja, det er en syg historie.
3: Nå, så er det fugleinfluenceren, der har slået, jeg ved ikke, hvor mange søelefantunger i hjælp på en ø i Arktis.
0: Og det var simpelthen en søelefant, du hørte her, ja. Det er simpelthen på en ø, der hedder, og nu skal jeg finde navnet på den igen, fordi det er jo druknet for mig her, Heard and McDonald Islands.
3: Ja.
0: Der har de fået fugleinfluenza i den grad. Det gælder både for pingvinerne, men så også, som du siger, fra søelefanterne. Og der er altså 13.000 søelefantunger, som er døde af fugleinfluenza der. Det er en forfærdelig historie.
3: Ja.
0: Men den kan man altså læse inde på DR.dk. Og så har vi lige et dyr mere her til sidst.
3: Det er enten en får eller en ged. Det kan jeg godt høre.
0: Men... Og overskriften den lyder, her har vi geden.
3: Ja. Der er et eller andet, der er ud, men det kommer nok ikke lige forbi min horisont. Der er et eller andet med VM og noget med en goat, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var, der var sammenhængen.
0: Nej, altså, jeg kan ikke rigtig... Du får lidt begge to, ikke? Du lander lidt midt imellem med et halvt point på den sidste, ikke? Det er jo altså, fordi vi har fundet ud af, hvem synes danskerne egentlig er geden, altså the goat. The greatest of all time, står det jo for. Når det kommer til kampen mellem Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.
3: Ja, det var sådan, det var.
0: Det er jo det evige spørgsmål. Hvem er egentlig den største fodboldspiller af de to?
3: Ja.
0: Og der er simpelthen blevet lavet en opinionsundersøgelse nu, for at finde ud af, hvem synes danskerne egentlig er den største nogensinde. Og lige om lidt kan du få lov til at gætte på, hvem det er. Først vil jeg bare sige, at de fleste siger enten ved ikke, eller kan ikke vælge, så det viser jo meget godt problemet i det. Men
3: for jeg vil sige, den overskrift, jeg læste, og som med det halve øje sådan fik mig hen på den her, det var bare, danskerne afgør goat-debatten en gang for alle. Jeg tænkte, hvad er det for en ged, de taler om?
0: Ja, men hvem tror du så har fået flest stemmer? Altså, er det Cristiano Ronaldo, eller er det Lionel Messi, som danskerne synes er den bedste nogensinde?
3: Messi
0: med 27% af stemmerne. Udmærket, Ruth.
3: Ja.
0: 2,5 point. Det er meget godt.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elsker.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Det her
0: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Klokken 12 minutter i 9, du lytter til P4 Morgen. Det her er Dieters Liter med dig og mig.
1: Og så går der ikke mange timer, før Heartland Festivalen slår dørene op. Det er jo på Egeskov Slot ved Kværndrup. Der er musik og talks. Måske er der også øl og drinks.
0: Eller måske lidt rosé.
1: Eller måske ikke, Morten, fordi Heartland Festivalen, de fortæller os, at salget af alkoholfri varer, det er simpelthen støt stigende, og i år bliver der derfor også etableret sådan en helt særlig alkoholfri lounge.
0: Som Tanqueray og Europcar er med til at lave på festivalpladsen, og ved den her nye lounge, der står du lige nu, Tobias Christensen.
2: Ja, man kan vel godt sige, at jeg står lige midt i den under sådan en, ja, sådan en form for telt, hvor man simpelthen, som noget nyt i år, kan få testet sin promille. Og nu prøver jeg lige at åbne med sådan en sugerør her, hvis det virker sådan der. Og så sætter jeg den lige her, og så prøver jeg lige at se her, hvad min promille er.
0: Jeg håber ikke, den er for høj, Tobias.
2: Ja, nu skal jeg lige have tastet ind her. Jeg er kørende i bil, jeg er mand, jeg er 25 år gammel. Og så skal jeg simpelthen lige puste her. Den skal lige være grøn. Og det tager sådan der.
1: Spændende.
2: Og imens jeg så lige tænker den her maskine her, så kan vi jo lige sige, Morten Weber, du er landeschef og kommerciel direktør hos Europcar, som er partner på den her lounge. Hvorfor er I som sådan biludlejningsfirma lige med til at arrangere sådan en lounge her?
3: Jamen, det er vi jo naturligt, fordi vi har 8.000 biler, der kører på de danske veje, og derfor så er trafiksikkerhed selvfølgelig et vigtigt element i vores politik. Og hvorfor vi er på en festival, det er vi, fordi vi har været musikkens foretrukne biludlejningspartner igennem de sidste 30 år. Og hvis du kigger rundt omkring, så står der Europcar-biler både til artister, der kommer hertil, til leverandører og til festivalen selv.
2: Og nu kan vi sige, at der var lige kommet resultater op her. Jeg har heldigvis ikke noget alkohol i blodet, så jeg må gerne køre herfra igen. Det er jo dejligt, at jeg kan komme tilbage til redaktionen. Men siden I vælger at være medpartner på sådan en lounge her, altså er det så fordi, der tidligere har været problemer med spritkørsel her ved Heartland Festival, eller hvad?
3: At det er bestemt ikke min opfattelse, der har været det. Jeg har samarbejdet for os startet for 3 år siden, og det kom så i virkeligheden af, at jeg selv for en række år tilbage havde en oplevelse, hvor jeg sov ved en tilknyttet til en parkeringsplads på en festival. Og da jeg vågnede om morgenen tidligt, så kunne jeg se, at folk var begyndt at pakke deres biler og køre. Og jeg tog min puls og fandt ud af, at det var jeg bestemt ikke klar til. Et par timer senere, da jeg så var klar, der var parkeringspladsen tom. Så det afsæt tog jeg til at tage fat i Heartland og sagde, prøv at høre, jeg tror vi kan gøre noget godt. Ikke så meget på alkoholkørsel i forbindelse med selve festivalen, men når folk tager derfra, så kan det være, at folk ikke tænker over, at der måske stadigvæk er promille i blod.
2: Og efter radiovisen, så hører vi lige fra selve Heartland Festival.
0: Og der er også masser af musik på scenerne, og en af dem, du kan høre på Heartland Festival her senere i dag kl. 15.30, det er Katinka, som spiller på Highland-scenen. Og hvis du ikke kan komme på Heartland, så kan du bare høre hende lige her i P4 Morgen.

0: Kæmpe nummer på boogie-listen i starten af nullerne. Outcast med Hair her i P4-morgen.
1: 9:04 og tid til en opdatering på trafikken.
2: Og vi har flot fynsk morgentrafik. Jeg har ikke hørt til nogen problemer på hverken veje eller skinner. Men møder du trafikale udfordringer, så husk at trafikcenteret har åbent døgnet rundt. Og du kan fange os på det velkendte nummer 70 100 110.
0: Lige om lidt her på P4, der møder du en radiovis med Niels Christian Lang. Men først så skal du lige høre den seneste single fra Sissel. Her er hun med XO.

0: Så skal vi have en radiovis her på P4. Niels Christian Lang. Niels Christian Lang er klar. Klokken er 9.
1: Rammeaftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Aftalen skal øjeblikkeligt genåbne Hormuzstrædet, mens en række andre punkter, blandt andet om Irans atomanlæg, først skal diskuteres senere. Derudover er der ikke ret mange oplysninger om indholdet, man har kunnet få ud af de to parter indtil videre. Men en ting er sikkert, det bliver svært at overtale de fleste amerikanere om, at krigen var det værd, siger USA-korrespondent Kim Bilsø.
2: Mange har sagt, kommer der ikke mere ud af det? Og så har du på den anden side også haft republikanere, som har sagt, om det her det beviser, hvor dygtig Trump er til at forhandle, og det er en fantastisk aftale. Men der er ikke så mange af almindelige amerikanere, som siger andet end det her. Det er en lille smule svært at gennemskue, hvad der præcis kom ud af det.
1: Krigen har nemlig ikke været populær blandt befolkningen i USA. Før aftalen blev underskrevet, spurgte vi nogle af dem, om de synes, krigen havde været omkostningerne værd.
3: Oh, it's all about oil. What war is ever worth it?
1: Nej, det hele handler om olie. Hvilken krig er nogensinde det værd? Det handler i sidste ende bare om penge og drenge med deres legetøj. Det er forfærdeligt, det er faktisk ulækkert og oprørende, lyder det her. Jerry Leibovitz støttede til en start USA's kamp mod det iranske regime for det iranske folks skyld. Men krigen udviklede sig til noget, han ikke kan bakke op om.
4: I think the emphasis has been on ego and face saving for our president.
1: Jeg tror, at fokus fra vores præsident har ligget på ego, ikke at tabe ansigt og det indenrigspolitiske spil, i stedet for at fokusere på dem, der havde brug for opmærksomheden, nemlig det iranske folk, der har lidt i årtier nu, lyder det her. Vaskebræt og smalle taljer. Også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen fylder det. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for at få netop det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud på Marieskolen i Tønder for at tage temperaturen på de unges træningsvaner.
5: Ja, der trænes allerede fodbold her fra morgenstunden på den lille skole midt i Tønder, hvor 200 elever møder ind fra 0. til 9. klasse. Jeg har lige hævet en af drengene fra 9. klasse til side, Bjarke Toms, som står her i baggy bukser og topsmarte sko. Hvor meget spiller det rolle for dig, hvordan du ser ud, Bjarke?
6: Jamen, det spiller en stor nok rolle. Altså, jeg skal have noget, jeg kan føle mig selvsikker i.
5: Hvorfor?
6: Fordi at det får mig ligesom til at være komfortabel. Altså, jeg gider ikke at gå rundt i stramme jeans og lille t-shirt, fordi jeg føler ikke, at det ser godt ud.
5: Fordi det er ikke moderne. Når du nu spejler dig ud over spejlet, altså i blandt andet din telefon og sociale medier, hvilken rolle spiller det for, hvordan det så ender med, at du er kommet i tøjet her til morgen?
6: Det spiller en stor rolle, fordi jeg har de her sociale medier, så har jeg nogle idoler på min telefon, som jeg kan se op til og ligesom spejle mig selv til.
5: Er det godt, eller er det skidt?
6: Jeg vil mene, at det faktisk er en god ting.
1: Partierne på Christiansborg tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og det er Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, enig i, for det haster, siger han.
7: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
1: Lød det altså her fra Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk. En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker som før, siger han.
8: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Og klimakorrespondent Marie Andersen fortæller, at det langt fra er al landbrugsjord herhjemme, som forbuddet vil ramme. Men det er noget af den rigtig gode landbrugsjord.
9: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation.
1: Lyder der altså her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Og vi bliver ved noget af det med klimaet. Først skyder diset, men efterhånden så klarer det op fra vest med nogen sol. Og så måske kan det trække en enkel byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så op mellem 17 og 23 grader.
10: Du lytter til P4.

0: Don't blame on me.
1: Human fra Rag & Bone Man, 8 minutter over 9.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen
2: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
1: VM i fodbold taler vi selvfølgelig meget om, fordi det er en kæmpe stor begivenhed i hele verden. Desværre lidt mindre her, jo, end den er i mange andre lande.
4: Det kan man roligt sige, fordi vi er der ikke. Altså, Danmark er der ikke.
1: Det men, er vi bare ikke.
4: Men tilskuerne, de danske tilskuere, vil jo gerne stadigvæk se fodbold, ser det ud til.
1: Ved de nemlig, og det vil vores kære broderfolk i Sverige og Norge jo også. Måske især i Norge, ikke? Det er 28 år siden, de sidst har været med til VM.
4: Ja.
1: Og det kan man godt mærke. Mm. Man kan faktisk ikke bare mærke det. Man kan også måle det. I deres første kamp, der scorede de jo til 1-0, det lød sådan her.
5: Der kommer overlap på venstre siden fra Møller Wolfe. Det er godt spillet! Herinde er Holland!
1: Stor jubel på stadion.
4: Selvfølgelig.
1: Stor jubel i hele Norge. Mm-hmm. Så stor jubel, så den seismiske station i Bergen, den kunne måle et ret stort udsving, da Erling han scorede til 1-0.
4: Ej, er det rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt, ja. NRK skriver om det inde på deres hjemmeside lige nu. Der var faktisk flere udslag i løbet af den her kamp, men særligt det her mål til 1-0, det gav altså et kæmpe udslag på seismografen, fordi at, et mindre jordskæld altså i Norge, kan man jo roligt sige. Og de er jo også virkelig et begejstrede sportsfolk deroppe, og det er skønt at følge dem. Så vi håber, det går dem godt, og vi kan få lov til at hæppe på dem i lang tid.
4: Jeg står over, at nogle af de her vejrfænomener, de får jo et navn. Altså, man skulle have et Haaland-skælv. Ja. Eller hvad det nu måtte hedde på norsk.
1: Det skal man måske have, ja. El Niño, El Haaland, et eller andet. Kunne man godt arbejde lidt på.
5: Velkommen til VM! Haaland! Oh no! Og selvfølgelig er det fænomenet, der sparker Norge ind i det her VM.

0: over 9, VM-sangen Die Die med Shakira og Burna Boy her i P4 Morgen.
1: Hvor vi lige sådan prøver at kigge ind hos Heartland Festivalen, der jo begynder i dag. Og alkoholfri øl og drinks er gået fra at være et alternativ til at være noget flere og flere sådan vælger og efterspørger selv. Det oplever de altså på Heartland på Egeskov Slot, der simpelthen sælger flere og flere alkoholfri produkter. Det fortæller festivalen til os.
0: Og i år der åbner der simpelthen en helt særlig alkoholfri lounge, hvor man kan få alt muligt spændende alkoholfri drikke. Og vi har sendt vores reporter Tobias Christensen ind i loungen her til morgen.
2: Og jeg har hoppet op i baren her på Heartland Festival, hvor i den her alkoholfri lounge, og det giver jo sig selv så, så der er jo ikke de her Tanqueray, der står. Det er jo ikke med alkohol. Det er 0,0% gin, der står. Og det er jo fordi, at Sarah Elvad, du er chef for indhold og kommunikation her på Heartland Festival, at i sidste år oplevede en markant stigning i salget af alkoholfri drikke. Hvordan kan det være?
3: Jamen, det tror jeg, der er mange grunde til. Jeg tror, dels der er en strømning i samfundet om, at man er sådan blevet bevidst om, at der er mange forskellige måder at være i festen på, og en anden måde at tage på festival på, hvor det ikke ligesom er default, at man drikker sig fuld, men der er valgfrihed. Så vi ser, ja, generelt en stor efterspørgsel på alkoholfri drikkevarer, og mange forskellige typer af alkoholfri drikkevarer.
2: Og nu er vi jo i det her loungeområde, hvor at, herover der kan man jo få testet sin promille, det fik jeg testet før, og så kan man lige få en alkoholfri drink. Så er spørgsmålet om kortet, det sidder lige så løst, som det ville gøre, hvis man havde fået noget indenbords her. Men hvorfor er det, så I har valgt at få sådan en alkoholfri lounge, decideret?
3: Jamen, jeg synes, det er et super samarbejde mellem Tanqueray og Europcar for at sætte fokus på netop, at der er mange måder at være i festen på, og at man kan godt tage på Heartland, være der en hel dag, fordybe sig i nogle talks, se noget, høre noget god musik, og så kan man køre hjem igen bagefter. Det vil jeg gerne vise, vi gerne vil støtte op om.
2: Og nu der kommer en alkoholfri lounge, så er spørgsmålet jo lidt, hvad bliver den næste lounge, I skal have? Hvad er den næste trend, der kommer til festivalen, tænker du som chef for indhold og kommunikation her på Heartland?
3: Altså, dels ser vi jo allerede nu både, at du kan købe kombucha og alle mulige skøre drikke med fermenteringer og adaptogener. Altså, du kan så meget i dag, som gør, at alkoholfri er blevet nærmest en ny kategori. Og hvem ved, det kan være lige om lidt, så prøver de dem med protein og elektrolytter, og så bliver vi endnu mere sunde, fordi det er jo bare en bølge, der går hen imod, at vi passer lidt bedre på os selv, også når vi er på festival.
2: Vi må se, om der skal elektrolytter i drinksene næste år. Tak skal du have, Sarah Elvad.
0: Ja, det skulle ikke undre nogen, hvis der kommer proteiner i det også. Altså, der er jo proteiner i alting nu om dagen.
1: Men det går i alle retninger med de der trends på festivalerne til synligheden.
0: Hvad bliver det næste?

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Det her er
9: P4 Morgen.
8: P4 Morgen.

0: Nu der var nye Tårn fra Natalie Imbruglia.
1: Og så skal vi lige en tur i Tivoli i København. For i de seneste 2 år, der har de arbejdet på det, de kalder den største ombygning i forlystelsesparkens historie. Og det har resulteret i, at de kan åbne et nyt område. Det er først til august, ganske vist. Men det har fået et japansk navn, nemlig Hikari, og det betyder lys.
0: Ja, hvis man har været i Tivoli sådan de seneste par år, så har man jo lagt mærke til, at det dernede, hvor man plejer at gå op til den store, fede rutsjebane, dæmonen, som i virkeligheden er den sejeste, ikke? Der er bare lukket med sådan en trævæg der, og dæmonen er jo ligesom blevet en del af det her nye japanske område nu i stedet for, og har også fået et redesign, altså selve rutsjebanen er det samme, men alt det, der ligesom er rundt omkring rutsjebanen, har fået en stor makeover, det de kalder store scenografiske ændringer. Så det bliver en anderledes oplevelse at komme i Tivoli til august, når det her nye område åbner. Du kan læse lidt mere om det, også se et par billeder derfra inde på vores hjemmeside dr.dk.

0: Det her, det er jo den seneste single fra Lucas Graham, To Know a Girl. Og lad os høre, hvordan det går med trafikken, Henrik.
1: Lige nu, der har vi tæt trafik på rute 8. Det er Bøjtenvejen. Det gælder i begge retninger ved Egeskov Slot i forbindelse med Heartland Festival. Og på E20, der er der vejarbejde ved Fredericia over en kortere strækning, der er venstrespor spærret i begge retninger imellem den nye Lillebæltsbro og så 59 Fredericia S. Der kan være langsom trafik, og der er en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen.
0: Lige om lidt, så er vi lige klar med et nyhedsoverblik til dig. Først så får du Teddy Swims og Bad Dreams.

0: Bad Dreams fra Teddy Swims her i P4 Morgen, hvor klokken er blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Uregelmæssigheder i lønudbetalinger til nogle af de byggearbejdere, der er ved at bygge nyt OUH, får nu regionen til at reagere. I næste uge skal forretningsudvalget og regionsrådet drøfte, om der skal sættes flere penge af til målrettede kontroller, oplyser regionen. Det er både udbetaling af løn, tillæg og arbejdsforhold, der skal sættes øget fokus på. Flere medarbejdere hos underentreprenører har berettet om manglende løn og pension, og flere har også strejket på grund af problemerne. Både Venstre og Socialdemokratiet siger, at de går ind for øget kontrol i en periode. Fokus på alkoholfri drikke og din opførsel, hvis du har drukket, er skærpet på årets Heartland Festival. I år åbner en særlig alkoholfri lounge, som festivalen i samarbejde med Tanqueray og biludlejningsfirmaet Europcar står bag. Og det er for at imødekomme et stigende behov for netop alkoholfri drikkevarer. For Europcar giver det også en mulighed for at sætte fokus på alkohol og kørsel. Firmaet deler flere tusind alkometer ud til festivalgæsterne, det siger Morten Weber, der er landeschef og kommerciel direktør.
3: Ikke så meget på alkoholkørsel i forbindelse med selve festivalen, men når folk tager derfra, så kan det være, at folk ikke tænker over, at der måske stadigvæk er promilleblod.
2: Og initiativet udspringer en oplevelse, Morten Weber selv havde, hvor han skulle hjem efter en festival.
3: Og da jeg vågnede om morgenen tidligt, så kunne jeg se, at folk var begyndt at pakke deres biler og køre. Og jeg tog min puls og fandt ud af, at det var jeg bestemt ikke klar til. Et par timer senere, da jeg så var klar, der var parkeringspladsen tom.
2: Europcar har haft et samarbejde med Heartland i 3 år, og det indebærer blandt andet, at Europcar også gør opmærksom på trafiksikkerheden i forbindelse med festivalen. I dag bliver flagene sendt til tops på Odense Havn, hvor Syddansk Universitet indvier et unikt robotcenter. LSP, Large Structure Production, hedder centret, der rummer en kæmpe robotkran, som kan jonglere med tunge konstruktioner. Og LSP bliver særdeles vigtig, hvis der skal bygge skibe til den danske flåde i Danmark, det mener Hans Schneider, der er direktør for konsortiet Danske Flådeskibe. Og med den nye verdensorden er det vigtigt, at flådeskibene bygges her i landet, mener Hans Schneider.
4: Det er jo et spørgsmål om vi er i stand til at håndtere det her også i en krisesituation, og ikke skal være afhængige af andre nationer, som måske enten er vores fjender, eller som er udfordret selv på ressourcerne.
2: Det nye center skal udvikle teknologier til både den maritime industri, til byggeindustrien og til energisektoren. Og der er foreløbig brugt ca. 0,5 milliard kroner på den nye facilitet på Odense Havn. Og så er der udsigt til en dag med nogen, og i perioder en hel del sol, når vi lige får skyerne og disen brændt helt af. Der kan dog stadig komme en enkelt byge forbi, og så har vi fået skruet op for varmen i dag. Vi kommer op imellem 18 og 23 grader.

0: POP fra Annika Aakjær. Klokken er 9:56, og du står og roder med et eller andet derovre.
1: Jeg har en lille quiz til dig, Morten.
0: Okay.
1: Ja, det plejer at være modsat jo.
0: Ja, ja.
1: Hver eneste morgen får jeg jo en clickbait.
0: Nogle gange skal man jo smage sin egen medicin.
1: Ja, lige præcis. Og vi har jo her hen over morgenen talt om, at der er fest på Odense Havn i dag, eller i hvert fald så er der indvielse af et nyt center. Jeg havde egentlig fra starten af tænkt, gav videre, om jeg ikke bare skal quiz dig i, hvad det der LSP står for.
0: Ja, men nu det kan jeg faktisk godt. Large Structure Production.
1: Og jeg har jo sagt det så mange gange i nyhederne, så hvis ikke du havde hørt efter det, så tænker det ville også have været lidt, lidt dumt, ikke?
0: Oh.
1: Så jeg har tre andre spørgsmål til dig om netop LSP, som bliver indviet
0: okay,
1: i dag.
0: Okay, så nu skal jeg vide et eller andet om det.
1: Ja. Og altså, det
0: udover at det er stort.
1: Det er kæmpestort, og det er jo lidt det her, det handler om. Det er netop størrelsesforhold og sådan nogle ting.
0: Okay.
1: Men jeg kan godt love, at du kan for hvert spørgsmål få tre svarmuligheder.
0: Okay.
1: Det ikke bliver alt
0: der er lidt
1: svært,
0: hjælp,
1: ikke?
0: Hjælp at handle undervejs.
1: Ja. Det skal jo kunne bygge skibe, lave vindmøller og konstruere bygninger. Der er sådan en kæmpe kran med de her fire robotarme indeni. Lad os lige prøve at dykke ned i, at den her kæmpe kran, den har de her fire robotarme. Og her kommer første spørgsmål.
2: Nummer et.
1: Ja, kranen, den er 10 meter høj. Og den er 20 meter bred, men hvor lang er den?
0: Okay.
1: Er den 15 meter, 30 meter eller 45 meter lang?
0: Uha.
1: Altså 10 meter høj og 20 meter bred, og så er spørgsmålet, hvor lang den egentlig er.
0: Jeg synes, det forekommer, at jeg ser nogle billeder af den, hvor jeg synes, den egentlig så sådan lidt kvadratisk ud, men det virker også underligt, hvis den skal kunne bygge skibe. Jeg tror altså, at den højere siger 45.
1: Du siger 45?
0: Ja.
1: Det var det ikke.
0: Jamen.
1: Det var 30.
0: 30? Ah. Mm.
1: Ja.
0: Så skulle jeg gå med den.
1: Godt så.
2: Nummer to.
1: Ja, spørgsmål nummer to. AP Møllerfonden har doneret et stort millionbeløb til opførelsen af det nye center, men hvor mange penge er der tale om her?
0: Mange, gætter jeg på. Det vil jeg gerne svare med det samme.
1: Mange.
0: Der er ikke nogen valgmuligheder.
1: Millioner. Altså, jo, du får tre valgmuligheder.
0: Okay.
1: 25, 60 eller 90?
0: 90 milliarder.
1: Nej, millioner. Du får for 90, men ikke for milliarder.
0: Nej.
1: Godt. Skal vi lige nappe den sidste?
0: Ja, så kan jeg få 2 ud af 3.
1: Ja, forhåbentlig. Gulvet i den store hangar skal kunne holde til lidt af hvert, kan vi vist roligt sige. Så hvor mange ton kan det holde til per kvadratmeter? Altså, hvor meget kan der stå på en kvadratmeter, uden at
0: skib derinde, jo.
1: Går galt, var jeg lige ved at sige. Er det 5 ton, er det 15 ton, eller er det 25 ton?
0: Ja, det er jo et skud i tågen, det her.
1: Nå, men altså, ved du ikke det?
0: Det er jo tungt, ikke? Så jeg tager de 25 ton. Var det ikke den højeste?
1: Jo, det var den højeste. Men det var også den forkerte.
0: Ja, så tager vi 15 ton. Sådan.
1: Ja. Vældig hjælp her, ikke?
0: Ja.
1: Jamen, så blev vi en lille smule klogere på det her kæmpe store projekt, der altså bliver indviet på Odense Havn i dag.
0: Stort, det er det i hvert fald.
1: Og tungt.

0: I Want It That Way med Backstreet Boys, og en af de historier, der kommer til at fylde meget i billedet i dag, det er altså historien om det nationale sprøjteforbud, fordi det er i dag forhandlingerne begynder om det her nationale sprøjteforbud.
1: Men når vi taler om det nationale sprøjteforbud, så kan man måske godt forledes til at tro, at det handler om et eller andet, hvor der ikke må sprøjtes mere. Det er altså kun 3,7% af Danmarks areal, der er tale om. Så det er meget sådan vigtigt at tale om, hvor er det henne og hvilke områder, og det handler jo om vores drikkevand.
0: Det er de områder, som er særligt sårbare i forhold til drikkevandet, der skal beskyttes af det her sprøjteforbud, og nogle af dem, de ligger i nærheden af Brobyværk, Vandværk, hvor Bent Lolleskov, han er formand, og ham skal vi lige prøve at høre fra her. Han krydser fingre for, at det her forbud, det bliver indført.
2: Jamen, som vandforsyning, så glæder vi os jo til de forhandlinger, de bliver afsluttet, og forhåbentlig også, at de sårbare grundvandstandende områder, de bliver beskyttet godt, så vi kan levere rent vand i fremtiden, som vi gør i dag.
3: Er det fordi, at jeres område her er truet, eller hvad?
2: Som det er i dag, er det ikke truet, men som vandforsyning tænker vi jo langsigtet. Vi tænker jo 40, 50, 70 år ude i fremtiden. Så derfor er det jo vigtigt, at det er de rigtige beslutninger, vi træffer som forsyning.
3: Men man kunne jo godt få at tænke sig til, at grundvandet måske er beskyttet af den grønne trepart.
2: Det var da en god tanke at have. I Faaborg Midtfyn Kommune er vi desværre så uheldige, at det er under 5% af de områder, der falder ind under grønne trepart. Og i Brobyværk, der er det 0 kvadratmeter. Altså ingenting.
3: Og du har faktisk taget sådan et kort med her en gang, som viser det, som I dækker i Brobyværk andelsvandværk. Hvad er det kortet her, det sådan helt præcis viser, Ben?
2: Kortet, det viser, hvor vandet det kommer fra, ifølge de undersøgelser, der er lavet. Og så viser det overlappet med grøn trepart. Men der er ikke noget overlap, desværre.
3: Hvad kan hjælpe jer for, at I fortsat kan levere rent drikkevand? Det er rent lige nu, men hvad kan hjælpe jer med, at det forbliver med at være rent?
2: Jamen, vi vil jo selvfølgelig levere rent vand i fremtiden også. Og det er jo så, det er en parameter, det er, at vi får beskyttet arealerne, så det er, at der ikke kommer pesticider den vej i drikkevandet. Og det er jo rent i dag.
3: Så hvor vigtigt er sådan lidt en forhandling om et nationalt sprøjteforbud for jer, der ikke er beskyttet af en grøn trepart lige nu?
2: Det er jo ekstremt vigtigt. Meget vigtigt. Jeg kan jo slet ikke sætte ord på, hvor vigtigt det er for os. Vi er jo dybt afhængige af, at de kommer i mål, og løsningen bliver god, så vi kan være sammen her. Både landbruget og vandforsyningerne kan være her.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.
4: Det her
1: er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: You Can Call Me Al med Paul Simon. P4 Morgen er ved at være forbi, og så er det tid til formiddag på 4'en her på kanalen.
1: Hvor de spørger, hvilket legetøj hitter egentlig hos dine børn? Leger du selv med? Og hvad skete der lige med den der vej ude på Villavejen? Og det helt vigtige spørgsmål, kan vi lige så godt slette ordet dåseskjul fra den danske ordbog?
0: Det synes jeg jo vil være synd.
1: Ja, det synes jeg også vil være rigtig synd.
0: Spark til dåsen, det er altså, den holder stadigvæk. Det føler jeg i hvert fald. Men nu må vi jo se, hvad de finder ud af hos Rasmus og Louise. Der er jo også i gang i Heartland Festivalen i dag, begynder, og der er blandt andet musik fra Hugorm. De indtager den store scene i morgen. Det skal nok blive rigtig, rigtig festligt. Dem slutter vi også med her i P4 Morgen.

0: USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vej mod en fred. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bylsø Lassen er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet.
1: Alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
0: Det er ikke lang tid siden krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
2: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
0: Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Men der er ikke tale om al landbrugsjorden, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse fortæller i en undersøgelse fra Børns Vilkår, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Ifølge Kasper Grev Lysgaard, der går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, handler det om, hvordan andre ser på en.
4: Jamen, jeg tror, det er lidt mellem pigerne, måske lidt vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
0: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse meget ofte eller ofte tænker over deres vægt eller størrelse. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der også komme en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Det er jo i dag, der er premiere på Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup. Det ved vi, fordi Bitten hun meldte den til ugeplanen.
3: Lige præcis. Så langt, så godt. Det er også i dag, at Charlotte skal holde noget klassefødselsdag for sin søn i Legejunglen i Slagelse.
2: Ja, der er lagt op til leg der.
3: Det bliver kæmpestort, og det passer bare rigtig godt ind i dagens tema. Fordi vi kommer til at snakke rigtig meget om leg. Hvad kunne du godt lide at lege som barn, Louise?
2: Jeg kunne rigtig godt lide at bygge huler. Og når jeg siger bygge huler, så var det sådan noget, du ved, om i baghaven med naboens børn, og så gravede vi, og så var der stue og køkken.
3: Ej,
2: og
3: sjovt.
2: Helt vildt. Altså, det kunne vi få dage til at gå med.
3: Fantastisk.
2: Og så må jeg sige rundbold.
3: Ja,
2: det
3: den er
2: har
3: også god.
2: Jeg et meget blødt hjerte for. Ej, hvor jeg elsker rundbold. Ej, det gør jeg nu stadig.
3: Det skal handle rigtig meget om leg. I dag, i sidste uge, der var det FN's internationale dag for leg. En dag, der jo markerer vigtigheden af leg og den verden af muligheder, som legen jo altså også åbner for børn.
2: Ja, så i dag, der åbner vi op for en god snak om leg. Rasmus, hvad kunne du godt lide at lege, da du var barn?
3: Jeg elskede spark til dåsen.
2: Spark til dåsen? Altså, fortæl lige.
3: Jamen, det er jo den der kombination af fangeleg og gemmeleg.
2: Åh, det er altså, rigtigt, ja. Alle ud af dåsen.
3: Præcis. Og hvis man så blev fanget, efter man var blevet fundet, så skulle man over og stå over ved, i vores tilfælde var det jo så, det var flagstangen.
2: Ja.
3: Og så var det, jeg tror det var det der element af, at man kunne blive helten. Ja. Fordi du jo kunne løbe op, og så sparke til flagstangen, og så var alle fri igen.
2: Ja.
3: Altså, så der var bare sådan en fortælling i den der leg også. Jeg elskede det. Jeg synes, det var så fedt.
2: Leg gør verden til et bedre sted, Rasmus. Dermed velkommen indenfor.
1: På 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: kører og tænker på...
1: På Boulevarden fra Skins.
2: Ja, og kan du huske, da Skins var her i studiet, han hedder jo faktisk Mo,
1: ja.
2: Der fortalte han, at han kunne godt tænke sig at begynde at stå på rulleskøjter.
1: Ja.
2: Det kunne han, det er jo også en leg.
1: Det kunne være en leg, han kunne kaste over. Det er jo fantastisk dejligt. Leger dine børn stadig?
2: Nej.
1: Nå.
2: Det vil jeg ikke sige. Nu er de jo ja, 17 og 19.
1: Ja.
2: Så det er ikke så meget leg.
1: Okay. Hvad lejede de?
2: Jamen, klæde ud. Vi har været tvangsindlagt til utallige optrædener. men det er jo dejligt, ikke? Altså, klæde ud tøj, men også nogle vandleje. Altså, vandballoner og vandpistoler og haveslanger og sådan noget.
1: Men vand er også bare klasse.
2: Det er det bedste legetøj i verden.
1: Det er helt magisk.
2: Men du har jo en... En knap 3-årig
1: ja,
2: derhjemme.
1: Triller på lige 3 lige om lidt. Vi er meget i sådan en fase med sådan nogle med hamaperler.
2: Ja,
1: ikke de små, men
2: de store.
1: De store af dem. Og ikke fordi de ligesom skal på en perleplade, men de har bare mange, for hende mange funktioner.
2: Ja.
1: En ting er at være spredt ud over hele gulvet. Det er de også rigtig gode til. En anden ting er sådan det der med at sidde og sortere dem i farve, kan hun godt lide.
2: Ja.
1: Så kan hun godt lide at bruge dem som... Hvad kan man sige? I sit legekøkken, så er det for eksempel kødsovs.
2: Ja, altså, ja, smart.
1: Går hun ligesom rundt, og så er de
2: fantasien.
1: Der...
2: Fantasien.
1: Præcis, det hele får ligesom bare lov til at udvikle sig. Og så mange bøger. Altså også rigtig meget på bøger. Ja, jeg vil læse så mange bøger.
2: Det er dejligt. I dag, der har filmen Toy Story 5 jo premiere.
1: Det har den.
2: Du kender filmen rigtig godt.
1: Det gør jeg. Jeg har glædet mig længe til, at den film den skulle komme. En film, som jo stadig er med Woody og Buzz og alle vores gode venner, men som jo ligesom tager sådan et anno 2026-kig på børneværelset. På den måde, at hvad kan jeg sige, udfordringen er jo, at der er kommet noget nyt til, nemlig sådan en Lilypad, sådan en iPad-lignende...
2: Altså
1: tech har ligesom rykket ind i børneværelset, og så er hele udfordringen jo, om der stadig er plads til Woody og Buzz, når nu Bolette... Ja, det skal lige siges til dem, der måske lige er lidt bagud i fortællingen. Anders, som var vores første børnekarakter, har jo givet sit legetøj videre til Bolette, som nu har arvet det legetøj. Er der stadig plads til dem i hendes legeunivers? Mm. Og det er jo så det, man kommer til at udforske i den her film.
2: Ja, og det er jo egentlig også det, vi udforsker lidt i dag. Det der med, vi ved jo godt, at skærmen fylder mere og mere i børns liv. Eller hvad vi har besluttet. Ja. Vi skal lige tage temperaturen på, hvordan børn anno 2026 egentlig leger. Så fortæl os lige i en sms eller i taleboblen i der lyd. Hvad leger dine børn? Eller de børn, du kender? Og hvad leger de med? Har de yndlingslegetøj? Er der en leg, de hele tiden leger? Og leger du måske også selv med? Eller du sætter du legen i gang på en eller anden måde?
1: Ja, altså jeg kan jo sige, jeg har jo taget en lille pose med.
2: Har du?
3: Ja, det har jeg.
2: Nå, hvad har du i
1: posen? Jeg er blevet beriget af, at mine forældre kom med alt mit legetøj, som har været pakket væk i sådan en bedroller.
2: Nej.
1: Altså, jeg har ham her. Altså ham har jeg leget meget med.
2: Buzz Lightyear.
1: Ja. Ja, ham har vi. Så har vi også...
2: Han ser også lidt slidt ud.
1: Woody er her også. Han kommer også her.
2: Ej.
3: Nøj, hvor jeg er glad for at se.
1: Ja, i lige måde, Woody.
2: Og ej, så... du bliver helt glad, Rasmus.
1: Og så har vi ham her. Altså, når vi nu snakker om det der med, hvordan Barbie-dukken har påvirket unge kvinders...
2: Hvad er det, han hedder?
1: Det er Action Man.
2: Det er Action... Og der er altså en six-pack der for alle pengene.
1: Tror du gerne, jeg ville se sådan her ud? Når jeg blev voksen.
2: Ja, men det er da en slående lighed.
1: Ja, okay. Den ser jeg tak for. Og så er der jo bare det der med sådan at omvende tilbage til alt det, man har...
2: Det er helt nostalgisk.
1: Det er sådan helt gud, og den hund.
2: Har du delt det med Trille, din datter? Har hun fået lov til at lege
1: tøj? Hun får lov til at lege med både Woody og Buzz, og hun elsker dem. Og det synes jeg egentlig også, der er noget sjovt i det der med, at for hende, så bliver det hendes legetøj, der på et tidspunkt er inde i den film, hun kommer til at se, og ikke den anden vej rundt.
2: Det er sjovt. Ja. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad leger dine børn? Er det med eller uden legetøj? Fortæl også gerne, om du er en del af legen.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen?

0: Roxette og The Look.
1: Kasper på 38 har meldt ind i indbakken. Da jeg var barn, legede vi tit med sæbekassebiler. Ingen bremser, stejl bakke og elendigt til at styre. Hvad kunne gå galt?
2: Ja, det kan ikke gå galt. Det er bare fint. Leg findes i mange former. Altså, der er fangeleg, der er høvdingebold, der er købmandsbutik, der er Barbie, der er actionmand. Men hvordan leger børn i dag, sådan set i forhold til dengang, at en kasse med udklædningstøj eller et løbehjul jo var garant for sådan en eftermiddag, hvor der bare var fuld skrald på og kæmpe humør?
1: Det ved Ditte Winther Lindqvist, professor i pædagogisk psykologi ved DPU Altdom. Hun forsker blandt andet i børns udvikling og betydningen. Leg. Vi talte med hende i går og spurgte hende, hvordan børn er nu 2026 egentlig leger. For eksempel i børnehaven eller fritidsordningen eller hjemme på vejen.
3: Jo, altså der, hvor vi ser de største forandringer i legekulturen, det er jo netop i fritiden. Altså fordi, jeg vil sige, i det store hele leger børn i børnehaven faktisk ret meget det samme, som de legede, da jeg var barn i børnehaven. Selvfølgelig har heltene fået nye navne, og der er flere referencer, for eksempel til digitale verdener i deres legeunivers. Men de leger stadig far, mor, børn eller familieleg, og ja, som I nævnte, nogle af de her høvdingeskjul og forskellige fangeleje osv. Men den store forskel er ligesom de lidt større børns fritidsliv, som er meget mere belagt med organiserede aktiviteter. Så de har ikke så meget tid til at lege, for eksempel på villavejene.
1: Og når du siger organiserede aktiviteter, hvad er det så?
3: Jamen, det er jo blandt andet sport, som vi er jo rigtig gode til i Danmark, men det er jo også spejder og musik og alt sådan noget, ikke? Vi kan se, at især børn

0: fra 10-årsalderen frem har rigtig mange ting, de går til hver uge.
1: Hvilken betydning har det for børnenes lyst til at lege, at der er rigtig meget, der allerede så at sige er på programmet for dem?
0: Ja, altså det man i hvert fald kan sige er, at børn i dag har en lige så travl kalender, som mange voksne har. Og det skal vi jo huske, når vi tænker over, hvad for nogle krav vi stiller til dem. Altså for eksempel, når de kommer hjem fra børnehave, så er det jo helt okay, at de er trætte og ikke fulde af leg, for de har faktisk leget rigtig meget over i børnehaven. Og det samme gælder jo for dem, der har haft lange skoledage og siden været på frit eller på klub. Så mit ønske er jo, at vi heller ikke lægger alt for mange planer i børnenes weekend, sådan så de faktisk har mulighed for at lege med nogle kammerater og nogle folk i gaden eller i gården, når de har fri.
2: Du har jo gennem mange år forsket i leg i dagtilbud og skoler og fulgt udviklingen i børns legekultur. Jeg kan forstå, at det er noget med, at legerepertoireet simpelthen er blevet mindre. Altså, der er færre lege, som alle børn kender. Hvordan kan det være?
0: Ja, altså det er i hvert fald en mistanke, vi har, og det skyldes blandt andet, at der er færre øvebaner, hvor børn møder børn i mange andre aldre. Vi aldersopdeler børn rigtig meget i dag, og det betyder faktisk, at mange af de kulturelle broer, hvor den ene leg bliver givet videre til den anden årgang, at de er blevet færre, de broer mellem børn. Det er kun søskende stort set, der kan give dem videre til hinanden. Og der kan vi se, at der er faktisk rigtig mange af de der lege, for eksempel, som knytter sig til et bestemt sted eller en bestemt sæson, altså årstid, at de bliver ikke i samme grad givet videre i børnekulturen.
1: Der er jo så også kommet, siden Louise og jeg var børn, en ny spiller på børneværelset. Det er jo de der skærme, der jo også har gjort deres indtog. Hvilken betydning har det der skærmtid for børnenes leg?
0: Ja, altså det er vi jo stadigvæk i gang med at forstå. Men der er jo ingen tvivl om, at rigtig mange af de små mellemrum, der var tidligere, hvor før børn havde legende aktiviteter, det kunne være at sidde og læse en bog, eller lege med noget legetøj, eller tegne, der ved vi, at de i dag sidder med en skærm. Og rigtig meget af det, de laver på skærme, når de er større, er faktisk leg. Så det er jo bare blevet en ny form for leg, kan du sige.
1: Sådan lød det fra Ditte Winther Lindqvist, der altså er professor i pædagogisk psykologi ved DPU.
2: Efter en omgang regionale nyheder, der får vi selskaber ind, der i 30 år har været en af de danske stemmer i en række af animationsfilm, der jo altså giver børn og voksne et indblik i, hvad legetøjet egentlig foretager sig inde på børneværelserne, når det er helt alene.
3: Nøj, hvor jeg er glad for at se dig.
1: Det bliver hyggeligt.
2: Du kan også stadig melde ind, er der et foretrukken legetøj eller leg hos dine børn? Og leger du med?

0: Ham med gitaren fra Christoffer. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er en festdag på Lindø i dag. Et helt unikt center med en kæmpe kran med enorme robotarme indvies. Centret, eller laboratoriet, kan bruges til at bygge for eksempel dele til vindmøller eller til skibe. Centret hedder LSP, og det står for Large Structure Production. Det hører under SDU, og der er allerede brugt mere end 0,5 milliard kroner på det. Kasper Hollenberg, der er leder af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på SDU, siger:
3: det her bliver verdens største robotcelle af sin slags, hvor vi har mulighed for at bygge elementer i op til 35 gange 20 gange 10 meters størrelse. Det er det arbejdsrum, der er inde i den her robotcelle. Så det bliver en helt unik facilitet, hvor man kan arbejde og udvikle den her automationsteknologi.
2: En engelsktalende kvinde gik i går eftermiddag ind i et ulåst hjem på Lundsager i Ringe, skriver Fyns Politi i døgnrapporten. Beboeren i hjemmet troede, at kvinden kom fra hjemmeplejen og opdagede først efterfølgende, at der var rodet i flere skuffer og stjålet et ur fra natbordet. Ifølge forurettede var kvinden ca. 40 år gammel, 170 cm høj, rundhovedet og manglede tænder i begge sider, talte altså engelsk. Tyveriet blev anmeldt i går eftermiddag. Uregelmæssigheder i lønudbetalinger til byggearbejdere, der ved at bygge det nye Odense Universitetshospital, får nu regionen til at reagere. I næste uge skal forretningsudvalget og regionsrådet drøfte, om der skal sættes flere penge af til målrettede kontroller, oplyser regionen. Det er både udbetaling af løn, tillæg og arbejdsforhold, der skal sættes fokus på. Flere medarbejdere hos underentreprenører har berettet om manglende løn og pension, og flere har strejket på grund af problemerne. Både Venstre og Socialdemokratiet siger, at de går ind for øget kontrol i en periode. Først skyder og stedvis disse tåget vejr, men efterhånden skulle det klare op vestfra med nogen sol og måske en enkelt by. Fortsat svag til jævn vind omkring sydvest og mellem 18 og 23 grader.
4: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Sabrina Carpenter med Manchild.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
3: Og vi taler jo om leg, og i dag der er der premiere på Disney og Pixars femte film om noget ganske særligt legetøj, som vi er rigtig mange, der har et meget nært forhold til.
4: Mod det uendelige univers!

0: Story 5!
1: Jo, stadig med vores kære venner, Woody og Buzz Lightyear i hovedrollerne, men også med andre stemmer, der har været med på hele rejsen. Velkommen i formiddag på 4'eren, Ann Hjort.
2: Tusind tak.
1: Du er jo skuespiller, og du lægger dansk stemme til Bodil, hyret inde på porcelænsdukken, som man jo må sige har været på noget af en personlig rejse i det her univers.
2: Det må man sige, ja.
1: Hvordan er det for dig, Anne, at være stemme i de her film, som rigtig mange børn og voksne,
0: ja, det
1: kan Rasmus skrive under på, holder utrolig meget af?
2: Jamen, altså, kort sagt, så er det bare en kæmpe gave. Jeg arbejder med teater og med film og tv, men det der at få lov at gå ud i de bokse og lægge stemmer på alle mulige forskellige figurer, som jeg har gjort igennem snart over 32 år. Det var fra før min søn blev født, og han er 32. Det er, og det kan lyde mærkeligt, men det er stadigvæk en kæmpe fornøjelse. Det er sådan en gave, og jeg elsker det arbejde.
0: Altså, Anne, jeg
2: og jeg
0: ikke...
2: elsker, at det er børn, der bare føler et samvær. Det er også det, ja, det er det der med, at der er jo et samvær i det, ikke? Fordi mange børn sidder jo foran skærmen, og det er den måde, man leger på i dag. Men der bliver jo et fællesskab i det. Så det er det, jeg nyder rigtig meget ved det.
0: Altså, jeg kan jo ikke høre din stemme anden, uden at få den der, jeg er jo aldrig mere end et par byggeklodser borte ind i hovedet. Det er fantastisk. Har I, altså jer, der var med sådan i den, jo har været med igennem fem omgange nu siden 1995, er der ligesom sådan et fællesskab omkring det der Toy Story stemme crew? Altså, selvom I jo ikke nødvendigvis ser hinanden, når I skal ind og dobbe, men er der alligevel sådan et fællesskab blandt jer?
2: Umiddelbart er der ikke et fællesskab, fordi vi jo alle sammen også dobber andre ting, men der er en, jo, jeg tror, altså når vi kommer jo ikke ud samtidig, vi sidder jo enkeltvis i boksen, men jeg tror, der er sådan en fælles energi imellem os, at det her, det er fedt, og det vil vi gerne gøre godt, og vi hører jo hinanden, når vi står i boksen, så jo, en form for fællesskab, men vel ligesom de børn, der sidder hjemme og ser det, en eller to eller alene, så er der en fælles følelse i det, men måske et kæmpe fællesskab, det ved jeg ikke rigtig, om vi har opbygget, men vi kender jo hinanden alle sammen, der dubber, vi kender hinanden fra teaterarbejde også, så jo, der er en fælles kærlighed til det, måske mere det, fordi at dubbe tegnefilm er også at putte nogle følelser i det. Og nogle figurer mærker man er lavet, hvor der nærmest er en sjæl i dem, og det er det, der gør det fedt. Der er jo også nogle figurer, der måske er knap så spændende, men alle figurer i Toy Story, det er jo altså vidunderligt.
0: Fantastisk.
2: De er hjertegribende næsten, ikke?
1: Anne, hvad genkender børn eller voksne, der oftest på? Er det et at være Bodil-stemme, to at være Jessie fra Team Rocket i Pokémon, eller er det at være Puk fra Nissebanden?
2: Det er svært for mig at svare på. Jeg bliver mødt af det hele. Jeg bliver ofte mødt med folk, kigger på mig og siger, ej, kender vi hinanden? Jeg kender dig. Kender dig fra, har vi gået i skole sammen? Nej, siger, det tror jeg ikke. Og jeg ved jo egentlig godt, når de stiller det spørgsmål, hvad det drejer sig om. Men hvis jeg så siger, jamen, har du set Nissebanden?
0: Så er det.
2: Så jeg tror, Nissebanden måske mest, fordi der også har været billede på det.
0: Ja.
2: Men ellers, ja, Jessie er der også mange. Der måske flere Jessie end Bodil.
0: Okay. Fint nok.
2: Ja.
0: Nu var vi lige inde på det der med, at karaktererne i Toy Story jo har udviklet sig og ændret sig i løbet af de her 31 år, der er gået siden den første film, den udkom. Men det har publikummet jo også, altså børnene i dag, og den virkelighed, de lever i og leger i, hvor teknologien jo også er flyttet ind på børneværelserne. Det taler vi mere om lige efter Jonah Blacksmith sammen med Meg Des, Saw You Dancing.

0: Ungernes leg har ændret sig gennem tiden, men måske også særligt i den tid, vi er i lige nu, hvor den her sådan digitaliserede barndom jo også er blevet en ting, og hvor skærmene er rykket ind på børneværelserne.
1: Anjor, du er 69 år i dag. Da du lagde stemme til den første Toy Story-film, der havde du din søn Anton inde i maven. Men hvad husker du egentlig som den bedste leg, du kunne lege med ham, da han var lille?
2: Vi var meget sådan noget med at gå i skoven, og Anton var meget glad for rollespil, eller sådan. Det blev han i hvert fald, da han var ældre, ikke? Men jamen, vi legede meget sådan nogle fysiske lege. Det var sådan ud i haven, og det, ja. Og så elskede han at spille spil og sådan noget, men ikke på computer, da han var lille.
1: Nej.
2: Jeg tror, han var 6-7 år, før han overhovedet fik lov at lave et eller andet primitivt spil på en kæmpe stor skærm.
0: Okay.
2: Som var nærmest som et fast TV.
0: Jo, præcis. Altså, nu er Anton jo så en voksen mand på 32. Hvordan oplever du, at det er anderledes i dag? Altså, ikke det her med, at, hvordan du og Anton leger, men
2: det vil
0: hvordan,
2: jeg gerne høre lidt om, hvordan jeg leger.
0: Hvordan børns leg er.
2: Nu har jeg jo ikke nogen, små børnebørn, men jeg ser jo alle mulige andre, og jeg oplever jo, uden at være alt for fordomsfuld, men jeg oplever jo meget, at leg i dag er mere baseret på at spille nogle spil sammen, og lege nogle lege, og tale om, hvordan man spiller de spil. Det er jo blevet bundet meget op på digitale verdener, ikke? Mm.
1: Jo, og det er jo iPads og al den her teknologi i børnehøjde, der også er truslen for legetøjet i den nye Toy Story-film. Altså, er der stadig plads til dukker og dinosaurer og actionfigurer? Hvad tænker du om det tema? Har Bodil stadig sin berettelse på børneværelset?
2: Ja, det håber jeg. Det tror jeg også. Jeg tror jo, at på grund af alt det digitale, så er der perioder, hvor vi mennesker har brug for samvær og fællesskab, og det viser sig jo i alt, hvad der har været af krise og er af krisesituationer, at det er, når vi er fælles om noget, at vi føler en glæde. Så jeg tror, det kan godt være, at de små udklædningsdukker og alt muligt ikke kommer tilbage til børneværelserne, men jeg tror stadig, at en bamse, man kan sove sammen med og knytte sig til, eller det at lege noget, hvor man er i fællesskab om det, hvor man er sammen og bytter ting og gør ting. Det håber jeg på, men jeg er jo også lidt gammel. Jeg er jo en ældre pige, ikke? Men det er da, det tror jeg.
0: Godt.
2: Jeg tror på det.
0: Godt. Anne Hjort, tusind tak for at være med til at give legetøjet en stemme gennem 30 år, så rigtig mange børn stadig i dag kan tro på, at alt det der foregår inde bag den lukkede dør, når de nu får lov til at have det fedt. Og så tusind tak for, at du ville være med i formiddag på 4'eren.
2: Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte.
1: Altså, jeg kan ikke høre Annes stemme, uden at være tilbage i Grønland med Nissebanden.
0: Åh, det er så dejligt.
1: Elsker, elsker, elsker den julekalender.
0: Det er fantastisk.
1: Jeg siger det nu. Det er den bedste julekalender, der nogensinde er lavet.
0: Jamen, det er slet ikke til diskussion. Det er slet ikke til diskussion. Det er bare sådan, det er. Nissebanden i Grønland.
1: Ja.
0: Fantastisk. Og Puk.
1: Åh, Puk.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Vores dreng på 5 og vores pige på 7 leger med maskiner og køkkenting og bamser og kravler i træer og rollelejer og læser og tegner. Og vi har ingen tablets i huset. Det er den bedste beslutning, vi har taget. Vi leger med, hvis de kommer og vil have os med i noget leg med noget frisør, eller der skal spises deres mad eller lignende. Hilsen, den kvindelige elektriker.
2: Ja, det er jo en torsdag formiddag, hvor vi taler rigtig meget om at lege, om legetøj. Og vi har spurgt, hvad leger dine børn med? Og leger du selv med? Henriette svarer, min søn på 6 år har den bedste fantasi. Og han er super god til alle former for leg, blandt andet med et sæt Hot Wheels. Min datter på knap 4 år begynder at kunne lege selv, især med dukker. Men hun sætter pris på, at jeg hjælper hende i gang. Gerne med et kaffeselskab, eller bygger en lille hule, og så udvikler hun selv videre på lejen.
1: Fantastisk. Så er også kommet en besked fra Allan fra Odense. Hej Allan.
3: Hej hej.
1: Og velkommen til formiddag på 4. Du har skrevet, Allan, at din 11-årige søn har fået en 3D-printer i fødselsdagsgave. Hvad har det med leg at gøre?
3: Ja, det måtte vi som forældre også spørge os selv om. Den var også på ønskesedlen til jul, og der fik han den ikke, men her i foråret, hvor han havde fødselsdag, der måtte vi give efter. Og hvor er det dog, hvor er vi dog glade for, at vi har gjort det, fordi vi må tage alle vores skeptiske forbehold i os igen, fordi sikkert en kreativitet og en fantasi, der bliver sluppet løs, når han sidder og printer snoretoppe eller biler eller små skibe. Det er helt fantastisk at se.
2: Ja, hvad bundede skepsisen i? Tænkte I, det her, det er sgu ikke legetøj?
3: Lige præcis. Og vi er overhovedet ikke teknisk anlagte, og vi tænkte endnu noget teknologi ind i huset. Og med tre drenge, så har vi rigeligt af det.
2: Ja.
3: Det bliver godt til skamme, og det er helt fantastisk at se. Jeg tror ikke på, at han har leget med en snortop, hvis jeg var kommet hjem med den. Nu kan han jo få timer til at gå, fordi han selv har designet den. Han har selv lært, hvordan den skal... altså de her små fejl, han også laver. Og ja, så er det glæden ved at se fantasien slippe sig løs på den måde, det er rigtig godt.
1: Og på den måde, så bliver han jo både introduceret for det digitale og for det analoge på en gang. Det virker ret genialt.
3: Jamen præcis, og selvom han selvfølgelig spiller fodbold og håndbold og laver alt muligt andet også, jamen så den her kombination mellem det moderne og det klassiske, det synes vi er mega fedt.
1: Fantastisk. Tak for indsparket, Allan. Det sætter vi selvfølgelig
2: over. Hils din søn.
3: Det gør jeg. God dag.
2: Anna Frida på 24 har også skrevet ind, hun arbejder i en børnehave og vuggestue, og hun har taget legene fra sin barndom med på arbejde. En af de lege, jeg legede som barn, var Jeg melder krig mod, kantsten, popcorn, legetøjsbutik, Antonius og selvfølgelig spark til dosen.
1: Hey.
2: Den sidstnævnte har givet mig celebrity-status i børnehaven, da jeg introducerede den til ungerne. Jeg mener, at den her leg har opnået en solid evergreen-status.
1: Fantastisk.
2: Tak for at lege med her hos os. Vi leger videre efter først Olivia Dean og så en radiovis.

0: Så er det radioavis.
1: Klokken er 11.
2: Regeringen og kommunerne er blevet enige om en aftale for økonomien. Kommunerne får flere penge næste år. Servicerammen bliver hævet med 3,3 milliarder kroner. Samtidig skal kommunerne skære 257 millioner kroner af deres udgifter til administration. Servicerammen, som er blevet hævet hvert år siden 2018, er et loft for, hvor mange penge kommunerne samlet set må bruge på deres udgifter. Kommunernes udgifter til service er blandt andet at drive skoler, ældrecenter og daginstitutioner. I dag begynder forhandlingerne om, hvordan et nationalt sprøjteforbud skal se ud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
3: Hvis aftalen havde været en anden situation, hvor der ikke havde været det her atomspørgsmål, som hænger...
2: Ja, og det var så ikke Maria Reumert Gjerding. Jeg skal lige se, det er teknikken, der driller. Vi prøver lige her og se, om vi kan få den frem. Ikke rigtigt. Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, mener, at en erstatning er helt på sin plads, og sådan som man normalt gør. Rusland har skudt 555 ukrainske droner ned i nat, skriver Reuters. Men flere af dronerne nåede frem til Moskva og ramte det største olieraffinaderi. Videoer på sociale medier viser store sorte røgskyer, der stiger op. Det samme olieraffinaderi blev også ramt ved et angreb i tirsdags. Flytrafikken til og fra de store lufthavne i området er blevet indstillet af sikkerhedsmæssige årsager. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky bekræfter angrebet på det sociale medie X, hvor han kalder det et berettiget svar på russiske angreb mod ukrainske byer. Rusland angreb samtidig den ukrainske hovedstad Kiev med missiler. Den rammeaftale, som USA og Iran har underskrevet, løser ikke spørgsmålet om Irans atomprogram. I aftalen står der, at Iran ikke vil anskaffe eller købe atomvåben, og at det berigede uran, som befinder sig i Iran, skal fortyndes under tilsyn af det internationale atomagentur. Detaljerne skal så forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer efterhånden op mange steder. Med nogen sol, måske kan der komme en enkelt byge. Vinden er svag til jævn fra sydvest og vest, og det bliver mellem 17 og 23 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: pynte.
1: Og vi taler om at lege den her torsdag formiddag, fordi leg jo er en... Det er vigtigt, fordi ja. Leg, det former os, det lærer os at bruge vores fantasi.
2: Det skaber fællesskab.
1: Ja, det gør det bare.
2: Fortæl lige, hvad vil dine børn egentlig allerhelst lege med? Det kan også være børn, du kender. Meld ind i en sms, som du sender til 1212. Der starter din besked med P4 et mellemrum. Du kan også svare via taleboksen i det her lyd.
1: Så husker du bare lige navn og telefonnummer.
2: Ja, det vil være dejligt.
1: Ja, tak.
2: Simon fra Tilst er kommet med et fremragende forslag, synes jeg.
1: Ja.
2: Næste projekt for jer. Top 100 lege. Er det ikke genialt?
1: Det er genialt.
2: Jeg tror, jeg vil helt klart melde ind på en førsteplads. Gemmeleg.
1: Er man også klasse?
2: Gemmeleg. Jeg har lige leget for nylig med min, det er min kærestes niæser.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, er det så også min niæser? Det håber jeg lige.
1: Ja.
2: De er skønne i hvert fald. Skulle vi lege gemmeleg med Andrea på, ja, hun bliver 3.
1: Mm.
2: Og børn, der gemmer sig, det er jo det bedste i verden. Så står det bare, du ved, og det er som om, de tror, hvis jeg ikke kan se
1: dig, så kan Trine gøre det samme.
2: Det er helt fantastisk.
1: Hun folder sig jo ind i vores gardiner, og så står hun bare og siger, du kan ikke se mig.
2: Og fødderne stikker ud, og det er helt fantastisk.
1: Der er også kommet den her, fordi alt det her snak om leg, det har fået AC til at melde ind fra Tisted. Han skriver, tegnet på, at man er et velfungerende voksent menneske, er, at man stadig kan lege. Jeg kan stadig finde på at tage kofte og kappe og spidshat på og en stav i hånden, og så jage orker væk. Jeg er troldmand med urtekundskab. Alkymist. Ting fra mit liv, som jeg ved noget om, og jeg er 74, skriver AC. Hvis du har børnebørn AC, så breaker jeg den bare her. De elsker dig.
2: Ej, hvor er det lyder fedt.
1: Ej, hvor lyder det fantastisk fedt.
2: Vi skal tale mere om leg lige om lidt. Og inden klokken er slået 12, så har vi også... Ja, det er jo også en form for leg. Det er i hvert fald en comeback-quiz.
1: Det er den nemlig.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 'cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it. Fra Bella K.
2: Vi har fået en besked i indbakken, hvor der står, med risiko for at blive upopulær. Er det ikke mere forældrenes ønske, at børnene bliver underholdt af en skærm? Det med fællesskabet er der ligesom ikke rigtig tid til, som der var for bare 10 år siden.
1: Jo, og selvom det måske ikke godt kan være en pointe, så viser mange af de andre beskeder, som også er kommet, om børns leg, vi har fået. Der er stadig rigtig meget leg derude.
2: Ja, Pucha skriver ind fra det nordjyske. Min søn på 9 år elsker Lego, ja. Og han er ret god til at samle det selv. Ellers er han ret maskinglad med traktorer og så hedder det traktorer.
1: Det hedder traktorer.
2: Traktorer og så videre, samt med små biler. Lego, ja. Det er jo
1: klasse.
2: Fantastisk legetøj.
1: Tænk, at det er made in Denmark. Crazy? Den fandt vi på.
2: Vi havde sådan en kæmpe lan, eller min far syede sådan et, så lå alt Lego der. Så kunne man tage den ud, og så pakke det ud, jamen og så var der bare Lego overalt.
1: Jamen, det er fantastisk. Altså, er du tænkt, at det er vores opfindelse. Jesper fra Pandrup, han har også noget legeerfaring. Jeg har 3 fantastiske børnebørn fra 3 til 7 år. De elsker at bygge huler med alle vores dyner og tæpper, og så tumler de ellers bare rundt med bedstefar på gulvet eller ude på græsset. De leger ikke på villavejen, som vi gjorde dog.
2: Nej, der er nok sket et eller andet der. Der er også kommet flere biler.
1: Det er der. Og nu er de blevet lydløse, fordi de alle sammen kører på el.
2: Ja.
1: Så prøv at overveje at leve i den verden.
2: Vi har også fået en besked i det her lyd, hvor der står, min dreng på 6 år elsker at tegne. Han har indrettet et helt hjørne til at tegne, og kunstværkerne hober sig op. Derudover elsker han at lege med brivetog og at bygge med Duplo. Lillebror på 3 år elsker også at bygge, men fordybelsen er ikke lige så stor som hos storebror endnu.
1: Nej,
2: vores børn må gerne se ting på computeren, så længe de ser noget sammen. Men spil på telefon og tablet, det er no-go. Og vi håber, vi kan undgå det så længe som muligt, for at deres kreativitet og legeløst bevares længst muligt.
1: Godt indspark også der. Dejligt. Der er også kommet den her fra Søren, som skriver om gemmeleg. Da jeg var efterskolelærer, havde jeg indimellem en aftenvagt, og en aften, hvor der skete ikke ret meget, besluttede mit vagtanker og jeg, at vi så skulle lege gemmeleg med eleverne. Hovedbygningen er i 4 etager, så vi åbnede overalt, og så måtte man ellers bare gemme sig. Vi sagde, at de fik en halv time, og efter næsten 2 timer gik det op for dem, at vi bare sad på lærerværelset og ventede. Og efterhånden, som de så kom for at se, hvor vi blev af, blev det så også en del af hyggen inde hos os.
2: Nej, det er også sjovt.
1: Det er skidt.
2: Det er sjovt, men den kan man også godt lave. Har du ikke også lavet den der? Altså, det har jeg i hvert fald lavet med mine børn. Jeg havde en dreng med rimelig meget energi i. Jeg tager lige tid på, hvor mange runder du kan løbe rundt om huset på 10 minutter. Så fik man lige 10 minutter.
1: Jamen, det er genialt. Der er også kommet en fra Frederik, der siger, skulle vi måske lege noget gemmeleg? Stilleleg i radioen kunne være sjovt, skriver han.
2: Altså gemmeleg eller stilleleg?
1: Stilleleg. Jeg ved ikke, skal vi lige tage lidt stille? Nej, det kan være det godt. Vi gør bare lige sådan her. 1, 2, 3. Stille.
2: Ej,
1: det er sgu
2: dårligt. Det synes jeg altså ikke er sjovt.
1: Ej, det går ikke. Men det var meget sjovt. Det er også en god leg.
2: Tak for at dele alle jeres beskeder. Vi kan jo konstatere, at legen heldigvis stadig lever derude.
3: Mod det uendelige.

0: Morgen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Du lytter
4: til formiddag.

0: Jeg har... der er kommet et forslag til en leg, som jeg godt vil dele med dig, Rasmus.
1: Hit me.
0: Vi havde konkurrenceaften i familien. Det var mørkt udenfor. Mads 10 år, Mikkel 12 år, Nadja 19, min kone Anja på 41, jeg er 51.
1: Ja.
0: Jeg sagde, nu skulle vi lege gemmeleg. Point efter, hvem der blev fundet først. Min kone og jeg havde aften forinden været i biografen og set Nattevagten.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg tog alt lyset og satte den der creepy sang på for Nattevagten. Lille Lise, let på tør. Jeg fandt min kone i et skab, hvor hendes smartwatch advarede hende mod, at hun havde for høj puls. Det var sjovt. Bagefter.
1: Det lyder forfærdeligt.
0: Mit værste mareridt.
1: Nå, men det, altså bare, at de hyggede sig. Det er det vigtigste. Og at alle ligesom blev fundet. Har jeg også lidt den der...
0: Ja, det må vi gå ud fra.
1: Det satser vi på. Nå, der er også kommet den her fra Annika. Hun skriver, mine piger på 4 og 5, de elsker at lege med dukker, de hopper på trampolin, de cykler, de leger i sandkassen, de klatrer på vores klatrevæg. Vi har en del naboer med børn, og de elsker at tegne med krits og lege gemmeleg og spille fodbold sammen på vejen. Og apropos det... Ja...
0: VM i fodbold.
1: Som jo også er en stor leg.
0: Ja, i hvert fald for os, der er med i VM-spillet inde i DR's nyhedsapp.
1: Vores lille legefællesskab, hvor vi jo dyster i at ramme rigtigt med resultater, eller i det mindste ramme dem, der nu engang vinder.
0: Jeg synes ikke, de spiller, som jeg forventer.
1: Overhovedet ikke.
0: Det synes altså, jeg altså ikke.
1: Hvad foregår der? Portugal, hvad har I gang i?
0: Ej, kunne du se, Ronaldo, han var helt slukket.
1: Det er jo på grund af det maleri, der er blevet lavet af ham. Har du set det ind på DR.dk?
0: Nej. Ja, der er nogen, der har lige givet ham en 10 kilo ekstra på sidebenene. Ja. Det må man sige. Det yder ham altså ikke retfærdighed.
1: Nå, vi må jo se...
0: Går det godt for dig?
1: Ja, jeg fik 30 point i går, og det synes jeg, det var undervældende.
0: Jeg fik 45.
1: Ja.
0: Og du er foran mig.
1: Ja, ja. Jeg har 740 point, og det er jeg glad for. Men jeg kunne godt bruge, at de spillede lidt mere, som du selv siger, efter hvad jeg ligesom også har kigget på.
0: Hvis du lige nu lytter med og tænker, hvad er det, de taler om? Så taler vi om DR's VM-spil. Og hvis du vil være med, så kan du stadig nå det. Fordi det er sådan, at man får bare flere point, jo længere hen vi ligesom

0: kommer i den her slutrunde. Så selvom man ikke har været med i første runde, så kan man stadig nå at vinde det hele.
1: Sagtens.
0: Så hop ind i DR's nyhedsapp. Så nede i bunden, så står der VM-spillet.
1: Mm-hmm.
0: Så kommer man derhen.
1: Så står der nede i bunden, så står der VM 2026.
0: Rigtigt, ja.
1: Så står der oppe, når du trykker på den, så oppe i toppen står der spil med dine venner.
0: Ja.
1: VM-spillet, bum. Så trykker du på den. Og så kommer den vigtige del. Når du så har gjort det, og du
0: altså
1: er
0: logget ind.
1: Logget ind med dit DR-login og alt det der, så scroller du helt ned i bunden, og så står der find din radioliga.
0: Ja.
1: Så trykker du på den, og så finder du P4, fordi så er du med i P4-ligaen.
0: Ja, hvordan ligger vi i P4-ligaen? Jeg ligger nummer 73.
1: Det er jo fint nok. Det kan nå at ændre sig meget.
0: Ja, du ligger helt klart højere. Men man kan dyste. Man kan også lave sin egen gruppe. Man kan dyste mod venner, bekendte. Og det er mega sjovt.
1: Det er det.
0: Det er virkelig sjovt.
1: Hvis du er en del af P4-ligaen, så er der jo en gave på højkant.
0: Det er også rigtigt. Du passer på nu. Og grunden til, at vi siger pas på, det er, fordi Rasmus har før tabt kassen og smadret en kop. Den er erstattet.
1: Den er erstattet med en meget fin kop.
0: Fortæl lige, hvad er der i?
1: Vi har et knas og quiz
0: forklæde.
1: Den er flot. Vi har en unik P4 Fyn kop uden hank.
0: Det var, ja.
1: Vi har en P4 Østjylland kop. Vi har en tronskifte kop. Da jeg dækkede tronskiftet fra Margrethe til Frederik. Der er også sådan en termokop, der er en lækker vanddunk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der kommer altså løbende flere ting til.
1: Muleposer og alt muligt.
0: Jeg tror også, jeg skal have fundet en formiddag på 4'en stressbold. Og have smidt på et tidspunkt.
1: Den kunne man faktisk godt bruge i løbet af det her.
0: Men hvis du er sådan en, der ligesom mig, måske ikke går vanvittigt meget op i fodbold, men alligevel er tilpas nok konkurrencemenneske, så kan jeg anbefale VM-spillet, fordi lige pludselig så bliver man overraskende investeret i det her VM.
1: Ja, det er fantastisk. Og jeg kan se, at jeg skal have lavet resultater nu, og jeg skal ind og lave nogle rettelser. Fordi det er jo så også det, man kan jo gå tilbage og se, hvordan er det gået dem, og hvad skal vi så kigge på alt det der. Det er rigtig, rigtig sjovt. Ind i DR Nyheder appen, ned i bunden, VM 2026. Op i toppen står der, vær med i VM-spillet. Den trykker du på. Husk at melde dig ind i P4-ligaen. Vi vil så gerne lege sammen. Alle sammen.
0: Lige præcis. Hvad siger du til Tjekkiet, Sydafrika?
1: Det skal jeg sige dig. 2-0 til Tjekkiet.
0: Nå, det siger du. Ja, ja. Spændende.
1: Og 2-1 til Schweiz.
0: Nå.

0: Dry Spell fra Casey Musgrave. Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Et afgørende skridt er taget i forhold til at få Odense Letbane til at køre på hele strækningen mellem Tarup og Hjallese. Dokumentationen for, at en gangbro på nyt OH er sikker, er nu sendt til Trafikstyrelsen, der skal vurdere og give en ny sikkerhedsgodkendelse af broen. En understøtning af broen opdagede Keolis den 22. maj var væk, og siden har der ikke kørt letbane mellem IKEA og Hjallese. Parterne har siden arbejdet på at få dokumenteret, at broen er sikker. Nu har en uafhængig rådgiver sagt god for det, og nu ligger den endelige afgørelse hos Trafikstyrelsen, og dem arbejder vi på at få en kommentar fra. To mænd i to forskellige narkosager er hver idømt 9 års fængsel ved retten i Odense i 2 sager, der handler om store mængder narko. En 19-årig mand har tilstået, at han i en lejlighed i Odense sammen med andre medgerningsmænd i februar 2026 og forud har besiddet og håndteret i alt ca. 6 kilo heroin og ca. 1,5 kilo MDMA og næsten 5 kilo has. Han var også i besiddelse af en revolver. Den 19-årige blev idømt 9 års fængsel, og i en anden sag blev en 38-årig mand også idømt 9 års fængsel. Han tilstod besiddelse af 2 pistoler, 10 kilo kokain og 201 kilo has og forsøg på besiddelse af yderligere 88 kilo has. Regeringen og kommunerne er blevet enige om kommunernes økonomi for næste år og har aftalt at hæve servicerammen med 3,3 milliarder kroner i 2027 og nedbringe administrationen i kommunerne for 257 millioner kroner. Det fremgår af den økonomiaftale, som regeringen har indgået med kommunerne. Vi er glade for den aftale, der er indgået. Det har været et kort og intensivt forløb, men vi er glade for resultatet. Det giver kommunerne en god forudsætning for at prioritere velfærd, siger formand for Kommunernes Landsforening, Peter Rabigjul fra Socialdemokratiet. Først skyder stadigvis diesel, der efterhånden klart op vestfra med nogen sol, måske en enkelt byge, vind fra syd og sydvest og 18-23 grader.

0: og hun kommer tilbage.
1: Og nu kan du også komme tilbage.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kunde.
4: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
1: For nu giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for at gøre et vaskeægte comeback.
0: Ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jeg trænger til et comeback. Du bestemmer selv, hvorfor du har fortjent det, men du skal jo kunne argumentere for, hvorfor det er, du fortjener det.
1: Ja, fordi comeback-quizzen er jo Formiddag på 4'ens måde at sige, alle fortjener en ny chance, det gør du selvfølgelig også.
0: Ja.
1: Med andre ord, så er den quiz, vi skal lege lige om lidt, den er åben for alle. I sidste uge, der ringede Charlotte fra Rærsø på Vestjylland ind. Charlotte, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Ja, det har jeg, fordi jeg vil få en teenage-dreng, og det kan godt have sine udfordringer.
1: Ja, så behøver Charlotte faktisk ikke at sige ret meget mere, fordi alle, der er så heldige at have en eller flere teenager derhjemme, ved, at det er en velsignelse. Det kan også være lidt spændende.
0: Ja.
1: Ekstra udfordrende. Og derfor fik Charlotte naturligvis sit helt fortjente comeback.
0: Og det kan du også få. Alle kan få et comeback og dermed deltage i den her quiz. 70 20 44 45, det er telefonnummeret, du skal ringe ind på, hvis du bare godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke af en eller anden årsag. Det kan være, det går drønt dårligt ind i VM-spillet.
1: Ja, det. Og så kigger du på mig.
0: Nej,
1: jeg kan godt mærke de der øjne. Det kan også være, at de lige har skrevet på Aula, at der både er lus og børneorm på gul stue.
0: Apropos den afdeling, det kan også være, at du er i gang med noget pottetræning, og det går bare super dårligt.
1: Det kan også være, at du tidligere har været med i en quiz her på B4, hvor det ikke gik helt som forventet. Med andre ord, comeback-quizzen er for dig. Der er den ene eller den anden grund, tænker, jeg har sgu lige brug for at komme igen.
0: Det kan også være, du har glemt din frokost.
1: Har du glemt din frokost?
0: Nej. Nå, jo. Nej, det har jeg faktisk.
1: Har du glemt den? Nej, det er dumt.
0: Nå.
1: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du har lyst til at quizze og godt kunne bruge et gedint comeback.
6: Vær med i Formiddag på 4'eren.
2: Ring ind på 70 20 44 45.
6: 70 20 44 45.

0: life. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think.
1: Vi er klar til at comeback-quizze lige om lidt. Så ring ind på 70 20 44 45. Hvis du den her torsdag formiddag tænker, åh, jeg kunne egentlig godt lige trænge til et comeback. Der kan være mange grunde.
2: Det kan der.
1: Men ring 70 20 44 45.
2: Du har sagt det. Det var perfekt. 70 20 44 45.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu

0: Ja, der er mulighed for at gøre comeback i vores comeback-quiz formiddag på 4'ernes måde og sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Nicky fra Randers, velkommen til dit comeback.
2: Tak for det.
1: Nicky, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Jamen, jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
0: Ja.
2: Det var det
0: ja.
2: Også dengang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer to. Jeg røg ud på spørgsmålet, hver år Sex and the City først blev udsendt.
0: Ej.
2: Og der sagde jeg 2001.
1: Ej, og det er jo, vi er jo tilbage i 90'erne, er vi ikke det?
2: Jo, det var 98,
1: ej.
2: Og modstanderen han sagde 2000, så det var lige på, lige, det, ved, lige ved næsten.
0: Og det har martret dig i 12 år?
2: Jeg har tænkt på det mange gange.
0: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
1: Nicky,
2: jeg håber, det lykkes i det.
1: Ja, men Nicky, vi hæpper så meget på det på dig. Vi har tre spørgsmål. Jeg kan allerede nu afsløre. Der er ingen spørgsmål om Sex and the City. Desværre.
2: Det er jeg glad for. Ja.
1: Og så har vi en præmie på højkant. Men er du klar?
2: Jeg er klar.
0: Let's go.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1. Det her er til gengæld en fantastisk aflevering op til Lionel Messi, der kan sparke. Messi! Fantastisk mål! Lionel Messi! Og verdensmestrene indleder titelforsvaret med et mål fra mesteren selv.
1: Ja, mesteren selv, Lionel Messi, gjorde fornemt comeback til en VM-slutrunde med ikke ét, ikke to, men hele tre mål i kampen mod Algeriet forleden. Men hvilket land, som jo også er de forsvarende verdensmestre, spiller Messi for, Nicky?
2: Det er selvfølgelig Argentina.
1: Ja,
0: det er fuldstændig
1: sådan.
0: Rigtigt. Ja tak, vi fortsætter.
3: Spørgsmål 2.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Nej, den seneste uges tid, der har særligt et politisk parti været i vælten, fordi partiets formand, Pia Olsen Dyhr, gav comeback til en særlig rådgiver, som overforinden ellers var blevet fyret på grund af nogle anklager om seksuelle krænkelser mod flere kvinder i partiet. Men hvad er det nu lige, vi har at gøre med for et parti, hvor Pia Olsen Dyhr er formand, Nicky?
2: Det er SF.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Nicky.
0: Hallo, mand.
1: Altså, det kan godt være, at du ikke vandt Danmarksmester, men du er da ret, ret flyvende her.
0: F, du er god. Evig kører I mere.
2: Spørgsmål 3.
1: Ja, Nicky. Nu er det sidste spørgsmål her. Jeg håber ikke, du har traumer for 12 år siden i Danmarksmester. Men der er et spørgsmål mellem dig og comebacket. Albertes sang her fra 1991 gjorde i sidste uge comeback til en ganske særlig hitliste. Gennem flere uger stemte danskerne deres yndlingssange ind i DR's store top 100. Her strøg Alberte Winding og Aske Bensons sang helt til tops. Men hvad hedder sangen?
2: Den hedder Lyse Nætter.
1: Ja, det gør det
2: nemlig, Nicky!
0: Hallo, mand.
1: 12 års traume.
0: Ej.
1: 12 års traume, Nicky.
0: Hold da op.
1: Nu gjorde du det. Du har fået dit comeback.
2: Det er fantastisk.
0: Hvordan føles det, Nicky?
2: Ja, men der er en sten, der er faldet fra mit hjerte. Det er fantastisk.
1: Det er vi så glade for at høre, Nicky. Og ved du hvad, vi sender en formiddag på 4'en mulepose til dig. Og så prøver jeg at gå ud i verden med den. Du har vundet.
0: Hallo, mand. Kæmpe vinder.
2: Jeg glæder mig.
0: Tak, Nicky.
2: Tusind tak. God dag til jer.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Jeg synes, vi skal slutte med et fællesmål.
3: Det synes jeg også er en god idé. Det plejer vi da i hvert fald.
2: Ja. Så lad os gøre det.
3: Ja, vi havde jo fået en sms fra Allan tidligere, Allan fra Odense, som har givet sin 11-årige søn en 3D-printer. Og det var fordi, på den måde, så kunne han ligesom kombinere det der med både den digitale leg og den analoge leg, ved at han kunne lære at printe sit eget legetøj. Ja. Upti, så er der pludselig noget traditionelt legetøj. Det er blevet et hit, fordi der er den der med, han kan printe det selv, lød det fra Allan.
2: Ja, det lyder sjovt. Det lyder også lidt som om, Allan Sønsen stille og roligt får banet vejen ind i et godt job i erhvervslivet.
3: Det kunne nemlig godt lukke lidt af det. Sådan. Søn?
2: Ja. Jamen, jeg har 3D-pantet, siden jeg var 11 år gammel. Rasmus, kunne du finde på lige at notche trille derhjemme til lege med lidt kodning og 3D-printer og sådan noget? De der hamaperler, måske noget 3D.
3: Hun har fået en guitar. Det er også en, det er også en levevej.
2: Jamen, Rasmus, hun kan jo 3D-printe de der hamaperler.
3: Gud, det må du ikke sige.
2: Der er jo penge at spare.
3: Du er ved at ødelægge et forretningsgrundlag.
2: Nå, undskyld.
3: Fuldstændig. Stop det. Nå, der var også Simon fra Tilst, der jo meldte ind med, at han synes, vi skulle sætte gang i et projekt, hvor man stemmer om de 100 bedste lege, lidt ligesom vi gjorde med dansk musik i top 100. Der var der jo så Anna Frida på 24, som arbejder i noget børnehave og vuggestue, som skrev ind det her med, at hun har opnået celebrity-status blandt børnene, efter at have introduceret verdens bedste leg, spark til dåsen.
2: Ja, den er du også vild med.
3: Ja, jeg elsker den.
2: Det er blevet en evergreen, som Anna Frida skrev. Hvor ville en iPad ende på den liste, tror du, over lege?
3: Ligesom det var med den anden top 100. Jeg tror, det kommer utrolig meget an på, hvem der stemmer.
2: Men man kunne jo også lægge sådan en... Altså, man kunne jo sige, det skal være lege. Ikke computer, skærm. Altså, så må godt lave en top 100.
3: Og så vil du sige, jamen, så er det fordi, det er noget, man skal være sammen om. Men så kan man jo så også sige, hvad så med gaming?
2: Ja.
3: Ja,
2: det er
3: rigtigt,
2: det er også
3: vi bevæger os hele tiden lidt rundt i de der...
2: Ej, men jeg kommer også til at lyde som en gammel.
3: Nej, det er også okay. Men i hvert fald, jeg synes jo faktisk, det er en meget sjov idé.
2: Det er en rigtig... Lad os give det videre.
3: Vi har skidt det videre. Der sidder nogle gode mennesker arbejdet med det der top 100. Den er gratis. Værsgo.
2: Ja.
3: Setup'et kunne være det samme. Ind på DR.dk og stem på de 100 bedste lege.
2: Du er allerede gået i selvsving over det.
3: Det er klasse.
2: Tak for en dejlig formiddag her på P4. Vi høres ved igen i morgen. P4. Letter hele

0: USA og Iran har i nat underskrevet en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne Hormuzstrædet. Men det bliver uden danske skibe lige med det samme.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet.
0: Sådan lyder det fra direktøren for Danske Rederier. Vi ser lige om lidt på aftalen, på skibstrafikken, på olieprisen og hvad det alt sammen kommer til at betyde for verden og for dig. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre vores grundvand, hvor forhandlingerne starter i dag. Den aftale glæder vandværkerne sig til.
2: Hvis det er, at vi ikke får det beskyttet, så står vi måske på et tidspunkt, hvor vi har en forurening i vores kilde, og det betyder, at vi ikke kan bruge den, og vi kan ikke levere rent drikkevand.
0: Landmændene er knap så begejstrede. Vi skal både til vandværker og landmænd lidt senere. Og så rammer skønhedsidealer drenge helt ned i 12-årsalderen.
3: Det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop.
0: 6 ud af 10 drenge i 6. klasse træner og dyrker idræt for at få større muskler. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Iran og USA har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe en politisk ramme for, hvordan man skal slutte krigen. Det sker efter måneder med missiludvekslinger i store dele af regionen, der har sat en prop i olieforsyningen til hele verden og fået den globale økonomi til at vakle. Trumps underskrift blev sat under besøg på Versailles-slottet hos Frankrigs præsident Macron, og det lød sådan her.
4: Bravo!
0: Der bliver klappet af en aftale, der ifølge blandt andre Pakistan, der har været mægler i konflikten, straks vil løfte blokaden i Hormuzstrædet, så olie igen kommer til at kunne strømme frit. Isabel Bramsen, du er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Vi har ikke set det endelige dokument, men der tegner sig et billede af 14 punkter, der inkluderer, at USA ophæver alle økonomiske sanktioner mod Iran og udarbejder en plan til genopbygning og økonomisk udvikling i Iran til gengæld for, at Iran så ikke anskaffer sig atomvåben. Hvem har vundet mest her?
5: Hvis man gennemgår de her 14 punkter en efter en, så vidt vi er orienteret, jamen så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og nu er det ikke alt, vi ved om den her aftale endnu. Hvad er det, vi stadigvæk mangler svar på?
5: Vi mangler i allerhøjeste grad svar på, hvad indebærer det specifikt i forhold til Libanon, fordi Libanon er en del af aftalen, når det kommer til en våbenhvile, men vil det også kræve eller indebære, at Israel trækker deres tropper tilbage fra det sydlige Libanon for at respektere, ifølge aftalen, Libanons suverænitet?
0: Ja, det handler jo om, at Israel angriber ind i Libanon og angriber Hezbollah der. Hvad er sandsynligheden for, at Israel vil overholde aftalen?
5: Igen, det er det helt store spørgsmål, og i virkeligheden aftalens akilleshæl, fordi at, aftalen er i virkeligheden ret godt skruet sammen, sådan rent diplomatisk, men der er en stor risiko for, at Israel ikke accepterer aftalen, eller at Hezbollah ikke accepterer aftalen, og vi derfor ser en eskalation i Libanon, som kan have fatale konsekvenser for aftalen.
0: Og ifølge dokumentet, så skal USA og Iran jo så lave en endelig aftale inden for 60 dage. Hvor sikker er du på, at det kommer til at ske?
5: Ja, de her 60 dage kan jo så også forlænges. Det her med at få lavet en atomaftale er en ret kompliceret affære, som jo er det helt store udstående i aftalen, kan man sige. Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år. Så der er visse bestemmelser omkring en aftale i det her aftalepapir, men der er mulighed for, at det tager noget længere tid end de her 60 dage.
0: Lød det her fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Og som sagt, noget af det, der i den grad mangler svar på, det er, hvad aftalen betyder for Israel, der altså har været USA's nære allierede i krigen fra dag 1. Det tyder nemlig på, at aftalen også omfatter, at Israels kampe og angreb mod Libanon, hvor den militante Hezbollah-gruppe holder til, skal stoppe. Og det er mange i Israel ikke glade for.
6: I don't think it's a very good deal for Israel or for the whole free world.
0: Jeg synes ikke, at det er en særlig god aftale for Israel eller for resten af den frie verden. Det iranske regime er terrorister, og hvis du giver dem en lille finger, så tager de hele armen, og det er ikke godt for nogen, fortæller Itak her. Eliseva er også langt fra tilfreds med aftalen. Hun mener, at Donald Trump nu smider Israel under bussen, efter at de har været loyale allierede over for USA.
7: I feel terrible about it. I think
4: Israel is getting a very bad end of
0: Jeg har det frygteligt med det. Jeg synes, at Israel står dårligt med den her aftale. Vi kan ikke forsvare os selv. Vi har soldater, der dør i Libanon, og vi har ikke mulighed for at forsvare os ordentligt, lyder det her. Og så til den økonomiske side af sagen. For selvom der nu er en rammeaftale, så betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem Hormuzstrædet. Det siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen fra Danske Rederier.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet. Og parterne har også skudt på hinanden. Der er også lagt miner ud. Så det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: Europæiske skibe har også været særligt udsat under krigen, siger Jakob Klasen.
1: Vi har set under krisen, at europæiske rederier og skibe er blevet opbragt af de iranske myndigheder, og faktisk stadig ligger fast i iranske havne. Så jeg tror, det er nok meget godt for et dansk rederi at ikke være first mover, men se den internationale skibsfart, ikke bare de lokale rederier, men internationale rederier begynder at sejle i større omfang.
0: Men selvom danske rederier altså holder igen med at sejle igennem Hormuzstrædet, så har Iran og USA's underskrifter på rammeaftalen allerede fået prisen på råolie til at falde. Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR, det er jo så ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne ude på tankstationerne endnu. Det er i hvert fald ikke faldet til et niveau før krigen. Hvorfor ikke?
7: Fordi at olieprisen stadig ligger betydeligt meget højere end før den her krig begyndte, og det er der en lang række forklaringer på. Nu håber man jo, at det kan føre til en varig fred, men der er jo stadig usikkerhed. I var lige selv inde på det omkring, hvad siger Israel, hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon. Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er, og som vi hører fra danske rederier, så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadiget olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1, som man kunne tidligere. Og endelig så er olielager over hele verden blevet tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
0: Og hvordan vil det så påvirke dansk økonomi og verdensøkonomien for den sags skyld, at det tager så lang tid at komme tilbage til situationen før krigen?
7: Det har en betydning, fordi al produktion kræver energi, og jo dyrere energien er, ja, desto dyrere bliver produktionen, og det rammer os alle sammen og sætter sig blandt andet jo også i priser, der så stiger mere end de ellers vi har gjort. Men når det er sagt, så må vi sige, det har ikke ramt dansk økonomi, og sådan set heller ikke verdensøkonomien meget hårdt endnu, og der er heller ikke udsigt til, at det bliver et meget hårdt slag. Det vil kunne mærkes, men ikke voldsomt.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud. For at sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden, så vil regeringen lave et nationalt sprøjteforbud. Og i dag der begynder de politiske forhandlinger så. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme, men der er lagt op til, at de ikke må bruge det på de ca. 6% af landets marker, hvor drikkevandet ifølge myndighederne er i størst fare. Mens det får nogle landmænd til at rynke panden, så er de omvendt håbefulde på det vandværk, som du nu skal besøge sammen med Helena Winther.
8: Kom indenfor.
9: Formand Bent Lolleskov byder velkommen på Brobyværk.
8: Vandet det kommer ind op om hjørnet.
9: Og giver os en lille tår.
8: Det smager af rent vand, ja.
9: Vandet er både klart og rent efter en tur rundt i vandværkets bassiner.
8: Ingen hokus pokus, kun filterne, der renser vandet, så det bliver rent. Og det kan vi, fordi vi ikke har pesticider i vandet.
9: Og sådan skulle det gerne fortsætte.
8: Så derfor er det vigtigt for os, at de sårbare grundvandsdannende områder de bliver beskyttet.
9: Men området her er ikke beskyttet lige nu.
8: 0%. Det er sådan set bare kilden, der ligger henne. Ligger meget anonymt.
9: Selvom den er lidt anonym, så er den meget dyrebar. For hvis kilden bliver forurenet, så kan den ikke bruges, og der kan ikke leveres rent drikkevand.
8: Man kan sammenligne det med et kaffefilter, hvor at man hælder noget ud på toppen af jorden, og så trækker det ned igennem. Og når det når ned til vandmagasinet, det er ligesom når vandet kommer ned i kaffekanden, så får vi de ting med, at der ikke er filtreret fra.
9: Derfor håber Bent Lolleskov, at man kommer i mål med et nationalt sprøjteforbud.
8: Og landbruget gør jo det, de har lov til, og det er jo helt okay. Og der er det jo, at vi som vandforsyning siger, det kan godt ske, at vi skal justere lidt, sådan så at vi er sikre på, at vi har rent vand i fremtiden. Og ikke bare tænke, at det går nok, fordi det er farligt.
0: Og den justering er der bare nogle landmænd, som er ret bekymrede for. Reporter Allan Bo Poulsen, du står med en af dem.
10: Det gør jeg. Det er Leif Graversen. Han er landmand her i Thy, og hvor han har nogle marker, der går ned til en skov, hvor der lige bagved er et vandværk, der blandt andet forsyner Thisted med drikkevand. Og Leif, hvad betyder det for dig, hvis at, du skal indføre et sprøjteforbud og ikke blive kompenseret for det?
11: Jamen, det vil få nogle ret store konsekvenser. Nu ved vi ikke, om vi helt er blevet ramt af det. Vi kender jo godt, at de nu her op omkring, men skulle vi blive ramt af et sprøjteforbud, jamen, så ville det nok lave en udbyttereduktion på en sted med 30-40%.
10: Men regeringen vil jo gerne, at en landmand som dig, der har de her sårbare områder, lægger om til økologisk drift, så du ikke skal sprøjte. Hvorfor gør du ikke bare det?
11: Jamen, det kunne vi nok også godt gøre, men altså, stadigvæk vil vi jo have den der udbytte nedgang, og vi har gris her på ejendommen og har behov for det foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PT. Men ellers så kan man selvfølgelig godt ad over ændre sin markdrift. Men her nu, der vil det have en ret stor konsekvens.
10: Tak skal du have.
0: Når forhandlingerne om et sprøjteforbud begynder i eftermiddag, så vil Liberal Alliance kæmpe for, at de berørte landmænd får en form for kompensation. Det siger partiets miljø- og naturordfører Ole Birk Olesen.
12: Der er behov for kompensation i bestemte områder og for bestemte landmænd, og den kompensation skal selvfølgelig gives.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres, men hun afviser omvendt ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
13: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder, så de ikke bare sidder tilbage og ikke får nogen hjælp til at komme videre, men så vi sikrer, at de kan omstille sig.
0: Vaskebræt og smalle taljer fylder, også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for netop det. Og nu skal vi så til Marieskolen i Tønder for at høre, hvad det er, der er på spil for de unge drenge i skolealderen.
14: Jeg træner på gang om ugen, styrketræner derhjemme, og så spiller jeg håndbold, hvor jeg plejer at få lidt mere kondi for at forbrænde nogle kalorier.
15: Ja, det står blandt andet på træning for Kasper Lysgaard på 13 år, når han ikke er her i Marieskolen i Tønder. Det gør han af flere årsager.
14: Det får jeg jo gerne have en krop, som jeg godt kan lide. Så man skal lide sin krop, som den er. Men jeg kan godt tænke mig at have sådan lidt mere sådan markeret krop, hvis man kan sige det sådan.
15: Ligesom Kasper Lysgaard træner flere unge, altså ikke kun for at have det sjovt, få energi og tage del i et fællesskab. En ny rapport fra Børns Vilkår viser nemlig, at børn og unge drenge blandt andet træner for at få større muskler. Inspirationen. Ja, du har nok gættet, hvor den kommer fra.
14: Det kunne måske godt være lidt sociale medier, hvor man har set nogen og sige, at så skal man gøre sådan noget sådan, og så bliver man sådan her, og det synes jeg, det ser da fedt ud. Og så kunne der bare være fedt over for vennerne at bare vise, at prøv at se her.
15: Og i den anden ende af landet bliver der også kigget på sociale medier.
16: Der er en TikToker, der hedder Leon. Han er en, hvad kan man sige, bodybuilder. Jeg ser ham fra hans fysik.
15: Siger Ali Rana fra 8. B på Pilehavsskolen i Valensbæk.
17: Jeg prøver at finde til at se bedre ud formmæssigt og motion, så jeg kunne være bedre form. Og når jeg tager på stranden, kan tage t-shirten og være stolt over, hvad jeg har under t-shirten.
0: Selvom træning og motion er sundt for både krop og sjæl, så kan de snævre kropsidealer fra sociale medier få alvorlige konsekvenser, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
18: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd. Det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Det var Magnus Helms, der stod for indslaget. Og vi bliver ved navnelejen, for det er nemlig Ida Sofie Selrup, der står for vejret.
19: Det er det, og der er skyer, uanset hvor du befinder dig i landet i dag. Men vi kommer altså også til at se solen, og i løbet af eftermiddagen, så tynder det ud i de her skyer, og vi får altså mange steder nogen eller en del sol. En 20-22 grader, og hvis du er på Fyn eller Sjælland, så kan du godt snitte op på de 24 grader.
0: Lød det altså her fra Ida Sofie Selrup, og her får du så lige et navn mere smidt afsted. Camilla Mærsk, det er nemlig hende, der står i spidsen for Radioavisen.
20: Du lytter til P4.

0: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og liv og glæde, hvad var der hos Role Model, som lagde for i dag med High Hopes 3000. Og dermed er vi jo så i gang, og jeg kan byde på en masse spændende, især ny dansk musik i dagens program. Glæder dig til nye sange fra blandt andre Kind Mod Kind, Blæst, Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Vi har jo også uges hit-tip, vi skal lytte til igen. Den sang, der er med Ebba Seestedt Høgh, og uges album er med Olivia

fire års tid siden, og som vi tidligere især har spillet to sange med i programmet, nemlig Kærligheden Vinder og Love Isn't Easy, den sidste der, som er en duet, de lavede sammen med Medina. Og der er stadig fuld gang i Kind mod Kind live-mæssigt, der kan bandet blandt andet opleves her i løbet af sommeren på Syd for Solen Festivalen i København og på Smukfest. Og så er de også for tiden ved at færdiggøre et nyt album, som sangen, vi skal lytte til nu her, er en forløber for Danser med Minder.

Danser med minder hedder altså den her nye sang fra Kind mod Kind, og det er en sang, der er ude i morgen. 3,5 minut er der til klokken bliver 12:30, og det er jo der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Frem til dem, der får du også ham her, Miles Smith.

0: Home in the Dark hedder den sang her fra Miles Smith, der bringer os frem til halv et.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns politi har anholdt endnu en person i sagen om en bombesprængning i Korsløkkeparken i februar måned i år. Den 27-årige anholdte mand fra Odense Kommune fremstilles i dag i grundlovsforhør. To teenage-drenge, en 17-årig og en 18-årig, er allerede blevet varetægtsfængslet i sagen. De er sigtet for at have transporteret og besiddet en brandbombe og sat den til sprængning i lejlighedsopgangen på Korsløkkevej 25 natten til den 1. februar. Og det er det samme, som den 27-årige vi blev sigtet for, oplyser anklager ved Fyns Politi Daniel Dokkedal. Eksplosionen sprængte dengang flere ruder, rykkede ved murværket og fik hele opgangen evakueret. Et afgørende skridt er taget i forhold til at få Odense Letbane til at køre på hele strækningen mellem Tarp og Hjallese. Dokumentationen for, at en gangbro på nyt OH er sikker, er nemlig sendt til Trafikstyrelsen, som nu skal vurdere og give en ny sikkerhedsgodkendelse. En understøtning af broen, opdagede Keolis den 22. maj, var væk, og siden har der ikke kørt letbane mellem IKEA og Hjallese. Parterne har siden arbejdet på at få dokumenteret, at broen er sikker, og nu har en uafhængig rådgiver sagt god for det, og nu ligger afgørelsen altså hos Trafikstyrelsen. Styrelsen bekræfter, at de har fået en ansøgning fra Keolis. Regeringen og kommunerne har aftalt at hæve servicerammen med 3,3 milliarder kroner i 2027 og nedbringe administrationen i kommunerne for 257 millioner kroner. Det fremgår af den økonomiaftale, som regeringen har indgået med kommunerne. Vi er glade for den aftale, der er indgået. Det har været et kort og intenst forløb, men vi er glade for resultatet. Det giver kommunerne en god forudsætning for at prioritere velfærd, siger Peter Rabik Juhl fra Socialdemokratiet, der er formand for KL. Først skyder det stedvis diset, efterhånden klarer det op vestfra med sol og enkelte byer.

På en torsdag her 12:35, der var det Pil, vi lyttede til, og sang, der hedder Stjerneklar. Og vi er også helt klar med flere nye danske udspil lidt senere i programmet. Vi skal for eksempel høre dugfriske toner fra Blæst, fra Scarlet Pleasure og fra Malte Ebert. Så lige straks, der er det også ugens album, der gælder. Det er jo amerikanske Olivia Rodrigo, der står for det. Men først, lad os lige høre, hvad Malte August har på hjertet.

0: skulle...
1: Solstråler i stuen var der hos Malte August.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Og det er jo som nævnt det nye spil fra Olivia Rodrigo. Der er vores udvalgte album i den her uge. Det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Rigtig mange forrygende popsange er der på den plade, der har været inde på før. Og nu skal vi lytte til et af flere højdepunkter, der er på albumet. Nemlig den duet, hun har lavet sammen med Robert Smith, altså ham, der til daglig står i spidsen for det legendariske britiske band The Cure. Og det er altså en blændende kombination, sådan at have de to musikere sammen på den her sang. Der handler om en falleret kærlighedsrelation og de konsekvenser, den har haft efterfølgende. What's Wrong With Me? Her er altså Olivia Rodrigo og Robert Smith.

Ja, der var det så i skøn forening Olivia Rodrigo og Robert Smith på What's Wrong With Me, en af de sange, der jo er inkluderet på ugens album, den nye fra Olivia Rodrigo, det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. En skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Godt. Bruno Mars var det her. Risk it all. Og før ham også August Højen og kaster mig ud i om lidt. Nytoner fra Blæst her i P4 Play. Men først fra Spanien. Ham her, Álvaro Dolo.

Der gætter på, at du kan høre, at det nu er blæst. Vi skal videre til banen, der jo har været genstand for en hel del forandringer. Meget af den tid, de har eksisteret, men som ikke desto mindre har formået at fastholde deres position som et af landets mest populære popbands, samtidig med, at de ikke har været bange for at bevæge sig ud i nye musikalske retninger. Det vil man blandt andet kunne høre på den nye EP, der kommer fra banen i morgen. Blæst Forever, en EP, hvor de byder på 7 nye sange, der gennemgående er lidt mere sådan melankolske og måske også en lille smule mørkere end meget af det, vi tidligere har hørt fra dem. Og et mere organisk og håndspillet præg er der også på de her sange, der er indspillet i Bates eget studie med dem selv som producer. Og et lille eksempel på, hvordan det hele er kommet til at lyde, det får vi her med sangen, der hedder Vest Sol.

Hvis solen brændte ud, var altså sang, vi fik her fra Blæstandet, fra den nye EP, der kommer med dem i morgen, Blæst Forever. I næste time her på 4 Play, nye udspil fra Scarlet Plash og Malte Ebert, og nu frem til radiovisen kl. 1. Allerlængelig, baby.

0: Regeringen og kommunerne er blevet enige om økonomien for næste år, og det får stor betydning for skolerne og daginstitutionerne. De to parter er blevet enige om en anlægsramme på godt 22 milliarder kroner, som kommunerne kan investere i de fysiske rammer. Og det er tiltrængt, siger indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, for der er mange skoler, der er godt slidt.
1: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
0: De er også blevet enige om at hæve loftet over, hvor mange penge kommunerne må bruge på at drive blandt andet skoler og daginstitutioner med 3,3 milliarder. Det betyder også, at minimumsnormeringerne i institutionerne bliver forlænget, så de gælder lige til børnene begynder i skole. Minimumsnormeringerne sikrer, at der er mindst én voksen til tre vuggestuebørn og én voksen til seks børnehavebørn. Og det er det helt store i den her aftale, mener Merete Meyer, der er viceborgmester i Lolland Kommune.
2: Overordnet set ud fra det, jeg har læst og hørt om aftalen indtil nu, så ser det fornuftigt ud i hvert fald. Og det er fint, at der kommer minimumsnormeringer frem til, at børnene skal starte i folkeskolen.
0: Iran og USA har skrevet under på et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og skabe en ramme for, at man inden 60 dage kan afslutte krigen. Det sker efter flere måneder, hvor en iransk blokade af Hormuzstrædet har lukket for olieleverancerne og rystet verdensøkonomien. Isabel Bramsen, der er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, har set på de 14 punkter, der menes at være en del af planen. Og umiddelbart er det en aftale, der ser bedst ud for iranerne, siger hun.
3: Jamen, så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og Isabel Bramsen har ikke meget tiltro til, at man for eksempel kan nå at klappe en færdig atomaftale af på de 60 dage, der nu ligger foran USA og Iran.
3: Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år.
0: De egentlige forhandlinger om en fredsaftale bliver efter planen indledt i morgen. Europa er i gang med en enorm militær oprustning, men det går ikke hurtigt nok for USA. Derfor vil USA lave en gennemgang af landets militære tilstedeværelse i Europa inden for det næste halve år, siger den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth. Den skal sikre, at NATO bevæger sig hurtigt mod, at Europa tager det primære ansvar for Europas forsvar, sagde han på et møde for NATO-landenes forsvarsministre i Bruxelles i dag. Nogen eller en del sol, og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Tak, Nina.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

Det er der nemlig, og det var E.G., der fik os fra start i den her time med Luminarchy, som er titlummeret fra hans nye album, det der var ugens album her i programmet for en måneds tid siden, sådan siger. Dermed velkommen tilbage, der er jo altså nyt på vej lidt senere fra blandt andre Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Der er også ugens hit-tip, som vi selvfølgelig skal høre endnu en gang sang med MRC Stede Høs, og der er hitdepotet med tre du kan lide fra 1 år 10 selvfølgelig, og lige straks ugens danske musiknavn, som er Kasper Vinding i P4.

0: Og sådan fik de fløjtet sig ud af den sang. Det var Gorillaz, vi hørte her på Orange County.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og fra Gorillaz, så er det nu igen Kasper Winding, vi skal lytte til for sidste gang i den her omgang som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt ham til i anledning af hans runde fødselsdag på søndag, hvor han fylder 70. Så som en markering af fødselsdagen, der har vi jo her de seneste dage i programmet fået os at genhøre med nogle af hans tidligere store succeser, sange som Alle har en drøm og Chok for eksempel. I dag, der skal vi simpelthen lytte til en helt ny sang med Kasper Winding. Den er faktisk så ny, at den slet ikke er udkommet endnu, for det gør den nemlig først i morgen. En forsmag på et helt nyt album er den oven i købet. Også et album, der er ude til oktober. I forbindelse med udgivelsen af det album, der vil Kasper Winding jo også tage ud på turné rundt i landet. Turnéen, den starter i Viborg den 7. oktober, så fortsætter den ellers med koncerter i Randers, Roskilde, Aarhus, København, Birkerød, Odense, Hellerup og Hørsholm. Han kommer godt rundt, så jeg er sikker på, at det er nogle forrygende musikalske oplevelser, der vil være i vente der. Kasper Winding, han er jo en virkelig spændende kunstner med en omfangsrig og vidtfavnende musikproduktion bag sig. Og ja, nu er han altså også aktuel med nogle helt nye toner. Her der skal du få hans nye single, der som nævnt udkommer i morgen, en sang, hvor han synger om ikke at være bange for forandringer, men opfordrer til, at man tværtimod omfavner dem. Det her er sangen, der hedder Time You Said Your Goodbyes i P4 Play.

Et stort tillykke på forhånd med 70-års fødselsdagen på søndag til Kasper Winding. Og tillykke også med den her nye single fra ham, der altså udkommer i morgen. Time You Said Your Goodbye, som nævnt en forsmag på et nyt album, som han har ud til efteråret og til oktober. Der tager han jo altså også ud på stor Danmarks turné, som nævnt. Nu til nye toner fra Alex Warren. Den her.

0: Mogensen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens

flere fine danske toner af den nye slags kommer der lige straks, når det er Scarlet Pleasure, vi har fat i her i EP4 Play. Men inden da, den her med Martin Garrix og Ed Sheeran.

Scarlet Pleasure, der er på vej her. Bate Driver, et af de mange navne, der spillede live i vores store top 100 finale show i fredags i sidste uge, hvor det jo var What a Life, de gav os. Så i den forbindelse, der var det også hyggeligt lige at få en lille snak med fyrene, blandt andet om den store koncert, de skal spille i Royal Arena i København den 3. oktober. Men nu er det en helt ny sang, vi skal høre med dem. En sang, der handler om at stå på tærsklen til noget nyt, om håb og forventninger til det, der måske venter lige rundt om hjørnet. Og de har oven i købet inviteret en gæsteartist ind til at synge med på sangen. Hun hedder Sharma, og er et indtil videre ret så ubeskrevet blad i dansk musik. Men Scarlet Pleasure-fyrene, de har gået og lyttet lidt til hende i nogle tid, og har været meget imponeret over hendes stemme. Så nu er Sharma altså kommet med på den her nye single fra Scarlet Pleasure, der hedder Wide Awake.

En lille forpremiere var det, vi fik her på den udsikkel fra Scarlet Pleasure. De var i selskab med Charme på Wide Awake, og sangen den er selvfølgelig ude i morgen. Lige straks så er hitdepotet ude her i P4 Play. Det bliver efter den her med MSC, How to Drive.

0: And I'll learn how to drive.
1: 3, 2, 1.
2: Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
3: Ja, nemlig nu er det dags besøg i hitdepotet P4 Play. Vi er klar til det, hvor vi jo fisker lidt gode sange frem fra tidligere tider. Og i dag der kommer de der sange fra blandt andet et britisk indieband, der stort set ikke er kendt for andre sange end den, vi skal høre. Vi skal også høre en britisk sangerinde, der blev kendt for mange sange. Og den, vi skal lytte til, den kom for eksempel med på soundtracket til succesfilmen The Bodyguard med Kevin Costner og Whitney Houston i hovedrollerne. Men vi begynder med verdens vel nok mest kendte syngende tandlæge. Så her er 3, du kan lide fra 1 år 10. Overtid i dag, det er 90'erne.

Sådan, det var jo altså 90'erne, vi var tilbage med sangene i hitdepotet i dag. Først fra 92, Dr. Alban, It's My Life, ligeledes fra 92, Lisa Stansfield, Someday I'm Coming Back, og så til sidst her fra 1997, Corner Shop og deres Brimful of

Alvar det her, og 100 kilometer. Husk stadig på vej til dig i dagens P4 Play, den helt nye single fra Malte Eber. Den kommer om 6 minutter lige nu. Der er det Bob Sinclair og Kisa, der kommer her i P4 Play, nummer der hedder I Can't Wait.

så nu der er det den der noget helt ny sang fra Malte Ebert. Vi skal til Malte Ebert, der jo hidtil i år blandt andet har markeret sig med sin seneste single, Det der er mit livet, som vi lige fik en bid af. Og i begyndelsen af året var han også ude på en stor udsolgt Danmarksturné. Om en lille måneds tid, der vil han kunne opleves på årets grøn koncertturné. Det vil være første gang, han er med der, og ja, det kunne da godt være, at han tager den her nye sang med. Så vi skal høre den sang, som Malte Ebert selv siger, er en, der er til alle, der holder for meget inde, til dem, der bliver lidt for længe i det forkerte forhold, eller måske holder fast i det forkerte job i for lang tid. Og så også til dem, der bare glemmer at lytte til sig selv. Den handler om mod til at sige tingene højt, give slip på det, der tynger, og så bare turde, hvad det man er. Så skulle vi da ikke bare lytte til den? Det her er altså nyt fra Malte Ebert. Sangen, der hedder Sæt det fri.

0: And all of my tomorrows, lød det her fra, som sagt, Orchid. Og det var så det for i dag og for den her uge. På mandag er det Sofie Bobbikoni, der er klar med musikken. Jeg er tilbage igen på tirsdag, og lige straks på kanalen, der er det jo Poulsen og Holm, du kan møde. Det bliver efter radiovisen. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12:15-14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: I eftermiddag begynder de politiske forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud, som skal sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme. Og landmand Leif Graversen i Thy er bekymret for, at et forbud vil få hans udbytte til at falde. Og han er ikke meget for at omlægge sit landbrug, sådan som regeringen foreslår.
4: Stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har grise her på ejendommen og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET.
3: Miljøminister Maria Reumert Gjerding siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
5: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift, hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
3: Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en stor koncern, som driver flere bosteder. Og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og for moms- og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privatforbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Politiet har beslaglagt 2 ejendomme, private luksusvarer og indestående i pengeinstitutter. Der er udsigt til, at olietankere og andre skibe snart kan sejle gennem Hormuzstrædet igen, efter at USA og Iran har skrevet under på et forståelsespapir. Det har fået prisen på en tønde brændolie til at falde, men det er ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne endnu ude på tankstationerne. Det er der flere grunde til, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Hvad siger Israel? Hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon? Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1.
3: Og selv når olien igen bliver sejlet gennem Hormuzstrædet, som før krigen, kan der stadig gå noget tid, før priserne falder.
6: Olielager over hele verden blev tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
3: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
1: Det her er P4. Come on.

0: Shakira med To.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Ja, indenfor. Og så kan vi kaste os over de gode ting.
0: Ja, der er nogle hver dag, andre dage.
2: I dag
0: er det måske lidt svært at finde, og så er der andre dage igen, hvor det, man siger stop. I dag er vel en jævn dag?
2: Ja, 18. juli, det er picnicdag.
0: Ja, nemlig.
2: Og det betyder jo, til, hvis man lige skal det oversat, det er skovtursdag.
0: Skovtursdag.
2: International skovtursdag. Ja. Og skovtur er jo mange ting, kan man sige. Personligt synes jeg, at skovtur starter i de unge år med et tæppe og en ramme, et eller andet. Det kunne være øl,
0: ja,
2: eller cola. Og så bliver man ældre. Ja. Så skal man pludselig... ikke endnu, men jeg synes, det er sådan meget kendetegnet. Typisk midt-50'erne skal folk have en stol med ud.
0: Så kommer de tilbage i skoven.
2: Og en køletaske.
0: Med deres lille...
2: Ja. Så bliver det et projekt lige pludselig. Men kom derud og få noget skovtur.
0: Jamen, jeg synes også, det er jo en af de få ting, udover glæden med at slå en brud, som rent faktisk er gratis.
2: Ja.
0: Og som man bare kan gøre i fællesskab med andre, uden at der er nogen, der siger, hvem betaler for den her omgang.
2: Ja.
0: Så ud i skoven, det er da en god ting. Det er dejligt at tilslutte. Det var jo et franskmændene tilskrives. Altså, ligesom at have fundet skovturen.
2: Ja.
0: Det... Tror vi på det?
2: Nej, det tror vi ikke, fordi definere en skovtur. Hvornår var det den første skovtur?
0: Nej, der kan du også se, så skal du have hatte og baguetter med ud og sådan noget. Nej, det... Men lad dem løbe med den.
2: Ja,
0: der sker så meget andet. I øvrigt så er vi også så langt inde i VM nu her. Er vi ikke der, hvor vi er færdige med at være bitre over at vække med?
2: Jo.
0: Fordi når man ser de der tidspunkter, altså tænker at skulle følge med i det.
2: Der begynder snart at være kvalifikation til noget EM. Så er vi videre, ikke?
0: Jo, og så kan man sige, at alle de her lyse nætter kan man jo bruge bedre.
2: Ja.
0: Apropos det, så det blev jo Alberte, der blev den store topscorer på top 100-listen med netop lyse nætter. Og faktisk i de her dage, der skal vi altså ud og klamre os til dem.
2: Mm.
0: Omfavne dem. Personligt synes jeg, at det er noget af det bedste ved den her årstid. Jeg elsker. Jo længere lyse nætter, jo bedre.
2: Ja. Så kan man sige, hvad man drikker.
0: Ja, blandt andet.
2: Ja.
0: Og det, man kan få noget ud, hvis man er sådan et dagsmenneske.
2: Ja.
0: Sikkert du kan få noget ud af dagen. 17 timer og 32 minutter. Men jeg vil så også sige, på søndag så er der solværv.
2: Ja.
0: Så vender skuden
2: sgu. Så går det den anden vej.
0: Ja, det er hurtigt.
2: Ja.
0: Føler, at vi er på vej ind i sommeren, så vender det. Så for nu og frem til søndag, der skal altså bare fejres.
2: Vi skal bare huske på, at når de der ting sker, og vi synes, det er negativt lavet, så er det jo fordi, hvis ikke det ændrer sig, så har vi ikke noget at glæde os til.
0: Nej.
2: Og det skal man huske.
0: Det er jo ligesom, hvis du ikke går, så har du ikke glæden ved at komme tilbage.
2: Nej.
0: Det er en gylden regel. Den bedste ting ved dagen i dag, udover det lille fredag, er dog, at vi har besøg af Søren Malling.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen.

0: Miley Cyrus og Malibu. Så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Søren Malling. Velkommen til, Søren.
1: Tusind gange.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det glimrende. Må jeg godt kommentere på jeres indledning?
0: Ja.
1: Det er fordi, nu fik jeg lige lejlighed til at bare sidde og lytte, ikke? Det der med frokost i det grønne. Jeg bliver helt inspireret, jeg har lyst til at tage på skovsure.
0: Ja, jamen hvornår har du sidst været på skovsure?
1: Jamen det kan jeg faktisk ikke engang huske.
0: Nej.
1: Men jeg kom til at tænke på mos og sådan noget.
0: Ja.
1: Men så kunne jeg ikke lade være med at sige, at det var oprindeligt, siger man, at det er fransk. Så tænker jeg jo på, og det så det er noget pjat. Hvis man genkender sig selv det der billede, som måske alle kender, der hedder frokost i det grønne.
0: Mm.
1: Det er jo malet af Monet.
0: Yes.
1: Manet. Han er fransk, mand. Ja. Så slog det op. Jeg googlede lige. Der er et billede, der ligger foran mig. Jeg var ikke klar over, at det var to mænd og to nøgne kvinder.
0: Jo, jo. Se, det er skovtur.
1: Så tænker jeg bare, det er sgu da en skovtur.
0: Ja, ja.
1: Så,
0: ja,
1: lad,
0: ja.
1: Så lad det bare være fransk.
0: Ja, ja. Ja, men det er jo et fint argument, og det er jo også lige årstiden til den slags.
1: Ja,
0: og en skovtur, den kan jo gå mange veje.
1: Ja.
0: Altså grundlæggende, så skal de jo egentlig omfatte en tur i skoven.
1: Ja.
0: Hvad der så sker derfra, det er jo op til en selv.
1: Det er helt klart op til en selv, med eller uden gevær.
0: Ja. Men kan du huske, hvornår du sidst har været sådan på skovtur, hvor du sagde, det er selskabeligt, der er en du, der er en måske en flaske vin?
1: Det kan
0: og en gåsesandwich.
1: Som I overhovedet ikke erindrer.
0: Nej.
1: Det er måske, fordi jeg har en båd, som man kalder
0: en båd?
1: Ja, som kan udgøre det samme.
0: Nå,
1: som
0: ja,
1: en skovtur med en lille hvid du og et glas hvid vino. Og,
0: men vi kan da bare opfordre for til alle, der har muligheden, at komme ud i skoven.
1: Ja, men det kan jeg helt klart også.
0: Lige fejre en dag. Så normalt så er der jo altid en aktuel og brandvarm ting, du er med i, som vi skal tale om. Og det har vi ikke rigtig kunne finde dengang, men vi synes bare, det var længe siden. Så vi er lidt spændt på at høre, hvad du går og laver. Det skal vi lidt senere, hvor vi også har en hard talk til dig. Og så skal vi også forbi brevkassen om lidt, hvor vi tænker, den får du lov til at være redaktør på. Og det er netop en god idé, fordi dem, der har skrevet, er nogle af dine tidligere roller, som har skrevet til brevkassen, og så skal vi se, om du kan gætte, hvem der har skrevet, og måske give dem et råd med på vejen.
1: Ja, man bliver så glad, når man kommer her.
2: Ja. Inden da, du kan også godt lide sport. Der er jo VM.
1: Jeg synes, det er svært.
2: Synes du det? Følger du med?
1: Ja, altså, jeg er kommet til den der lidt patetiske, der hedder, jeg skal da i hvert fald ikke kigge på det lort.
2: Fordi vi ikke er med?
1: Fordi vi ikke er med, og det der FIFA der, det hænger der slet ikke sammen.
2: Nej.
1: Jeg laver stille protest.
2: Ja.
1: Men det holder ikke i virkeligheden. Så jeg har sådan, jeg har lavet en sniger ind i det.
2: Ja.
1: Så jeg startede med at se nogle reviews, altså lige 5 minutter, så snappy, fra de forskellige kampe dagen efter, ikke?
2: Jo.
1: Men i går, der blev jeg sgu tændt.
2: Ja.
1: Fordi jeg var jo lidt skandinavisk.
2: Ja.
1: Orienteret. Og Norge skulle spille.
2: Nå ja.
1: Og jeg har et lille, det kan godt være det er romantik, fordi vi ikke er med. Jeg har et lille tiltro til Norge.
2: Ja,
1: altså som VM-vinder, og de giver ufattelig gode odds.
0: Ja, ja. Og det er alligevel et frisk bud.
2: Ja, det er frisk
1: bud. Jo, men altså, jeg ved godt, at Frankrig ligger i toppen, og mange tror på Argentina. Ja. Men
2: det er vel også der, vi stempler ind, fordi hvad synes du om alle de her hold, som man jo virkelig ikke kender, som er med?
1: Jeg synes faktisk, at det er derfor, VM er noget særligt,
2: okay.
1: I stedet for EM.
2: Okay.
1: Man kan synes, det er enormt, at de er ikke gode nok og sådan noget. Jeg vil sige, indtil videre har jo både Iran og Irak og sådan nogle få afrikanske lande, jeg synes, de har overrasket.
2: Ja.
1: Men som Morten Brun vil sige, for det klingende jyske, han kan, jamen, der mangler bare kvalitet.
0: og generelt til alle kommentatorer, lad nu være at snakke om kvalitet. Kan vi blive en lille smule mere specifikke?
1: Ja, lidt for eksempel.
0: Hvad er det, der mangler? Ja.
2: Men så er du faktisk fra samme årgang som hele det her landshold fra 86.
1: Ja.
2: Altså, har du hørt den der podcast, der...
1: Altså, med Lerby og, og den gode Arnsen.
2: Ja, men, og det har jo en 86-podcast ude.
1: Nej, det
2: med, med holdet. Nej, den skal du prøve at høre. Og der er også kommet en bog om VM-holdet. Det er 40 år siden. Ja, det siger sig selv.
1: Nå, så er det jubilæum.
2: Yes.
0: Okay. Ja, og lige præcis i dag er en rigtig dum dag for 40 år siden. Ottedalsfinalen mod Spanien.
1: Åh, altså hvor vi tabte 5-1 Jesper Olsen.
2: Det var ikke Jesper Olsen. Det var dommeren, der sover.
0: Ja.
1: Altså 86 er jo bare... Jeg ved ikke, det er selvfølgelig noget med overgangen, hvor man kan huske det. Det er jo legendarisk. Hvor meget man egentlig kan huske, og hvor godt et hold det var. Ja. Og samtidig så kom jeg til at snakke med en fyr om forleden dag. Så vi det egentlig live? Fordi det var vel om natten?
2: Ja.
1: Det var jo også Mexico,
2: samme kontinent. Jo, præcis.
1: Og der har det også været for skudt.
2: Ja.
1: Jeg sad sgu da ikke op 5 om morgenen.
0: Ej, det gjorde vi jo ikke.
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde.
0: Nej. Vi havde sovet på knæet i søren i 86.
1: Fik ikke lov.
2: Og vi havde ikke internet.
1: Vi havde ikke noget. Så det der med, jeg kan huske det. Ja. Jeg så det live.
2: Ja.
1: Der tror jeg ikke.
2: Det tror jeg. Jeg tror bare,
1: men jeg kan i hvert fald, jeg mindes som om, jeg så det hele.
2: Ja.
1: Så det har måske bare sendt for skudt, og ved du som om, så kører den.
0: Vi har en brevkasse.
2: Ja.
0: Den skal vi kaste os over lige om et øjeblik. Som sagt, så er det din tidligere karakter, der er skrevet ind. For at få et godt råd, vi skal se, om du kan finde ud af, hvem der er skrevet, og finde råd frem til dem.

0: livet indebærer.
1: Rasmus Seebach og Søn med Sprækker. Nå, Søren, ja, er du klar? I brevkasse, ja. Farvandet.
2: Det er jo sjovt med brevkasse, fordi den, altså, hardcore, der findes jo ikke mere, vel? Hardcore, vi får ikke nogen brev længere.
1: Nå?
2: Nej, altså i postkassen.
1: Det er rigtigt. Det er vi får mails, og det er altså tæt på eksotisk.
2: Kan man kalde en brevkasse? Oh.

0: fornemmer jeg møder en del modstand af de sarte unge mennesker, som jo dårligt kan tåle at få forklaret forskellen på højre og venstre. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg rette ind? Eller skal jeg holde fast i min stil?
1: Og så siger vi jo ikke, hvem det er fra.
0: Nej.
2: Nej, så er det nu, jeg skal gætte det.
0: Ja. Ja.
2: Altså, det, der popper op i hovedet på mig, det kommer her.
3: Kig på mig, når jeg snakker til dig! Ved du hvad? En kæde er ikke sværere end det led. En kæde er ikke bedre end det sværeste led. Det er dig, jeg snakker om.
1: Det lyder meget som holdboldtræner.
2: Nogenlunde plads.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Det er jo et sketch show.
0: Ja, Europamesteren.
2: Ja, Europamesteren, som blev sendt på Danmarks Radio, som jeg var en del af og med til at lave og skrive.
0: Og meget, meget ambitiøs træner.
2: Ja. Altså, det,
1: men hvad skal han gøre? Skal han rette ind eller holde fast i stilen?
2: Prøv du, ja, han skal holde fast, fordi grund til det her, den her sketch overhovedet kom op at stå, det var mig og mine medskribent og medlaver, hvad hedder sådan noget, Torbjørn Krebs. Vi har begge spillet håndbold, og vi havde den oplevelse, at, lad os sige, det var lidt overdrevet, men vi har haft trænere, som har sagt det her.
0: Ja.
2: Ikke? Og som børn, så fatter man det jo ikke rigtigt. Nej. Eller som barn. Og vi har haft trænere, som råbte og skreg på en måde.
0: Ja.
2: Og i dag vil man kalde det et overgreb. Men dengang så var det...
1: Det var sådan, det var et indgreb.
2: Det var et naturligt indgreb.
0: Så leverer man sgu.
1: Ja, så lad os videre
2: gode,
1: til...
2: Så det gode råd, altså, til, det vil sige, acceptere det, tro på det, hold fast, fordi høj som lav har der brug for enten en opbakning eller en skideball.
0: Yes.
2: Ja, jeg havde en bizarre oplevelse, vi optog med nogle meget, meget søde piger ude fra Amager, som stillede sig til rådighed sammen med deres forældre. Der var der en af pigerne, der sagde følgende, at hendes far havde sagt. Det er næsten helt forfærdeligt, hun sagde, hold da kæft, mand, du ser grim ud. Du ligner en pose lort, der er blevet vendt forkert og kom ud af dig selv. det var så groft, og den fik vi med.
0: Ja.
2: Og hun synes bare, det var helt naturligt.
1: Men så bliver, når det er så groft, så bliver hun nærmest afmonteret.
2: Jamen det er det. Ja. Det er lige præcis.
1: Men, og vi skal lige nå et brev mere.
2: Ja.
1: Og det bliver det her, hvor der står, kære brevkasse. Jeg har nogle år på banen og kan derfor også se, hvordan tingene kører i ring. Blandt andet ser jeg igen behovet for en stærk Kalmar-union og mener, tiden er inde til at køre en runde nummer 2. Skal jeg gøre noget ved det, eller bare lade det fare og lade nye idéer komme til?
2: Ja.
1: Ja, hvor er vi hen der?
2: Altså, der findes jo to Margrethe. Der findes nummer 1, og så findes der nummer 2.
0: Ja.
2: Og det her, det må være fra dronning nummer 1, Margrethe nummer 1.
0: Hvor du spiller?
2: Ja, jeg spiller jo, nu kan jeg sapsus, men jeg kan huske hans navn, Peder.
1: Ja. Lode.
2: Ja,
1: ja, vi var lidt i tvivl, om det er Lode eller Lodehat.
2: Ja, Lode, tror jeg, man kalder.
0: Er det Peder Lodehat?
2: Ja, Peder Lodehat, ja.
0: Ja, okay.
2: Lodehat. Ja, altså det var jo en... var der et spørgsmål her? Hvad skal jeg gøre?
1: Skal vi rulle en Kalmar-unionen rundt i 2 også?
2: Rulle.
0: Skal vi tage dem?
2: Altså Kalmar-unionen, synes jeg, er ret unikt, fordi for det første var det en kvinde, og vi er ret mange 100 år tilbage i tid. Og det lykkedes jo faktisk den første Margrethe at skabe det, man kunne kalde fred.
0: Ja.
2: Altså hvilket i sig selv er ret unikt. Og der har været krig i usandsynligt mange år med Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Og Margrethe, hun formåede simpelthen at samle det hele, og så sige, nu snapper jeg af, nu får du det, og så udnævnte hun nogle forskellige mennesker til, at du er der, og så resten skulle holde deres kæft.
1: Og nu er vi jo ved at samles.
2: Og nu er vi faktisk ved at samles. Jeg synes faktisk, vi skal udvide Kalmar Union, og så bare lave en stor union.
1: Og der var jo dansk ledet, et fremragende foretagende, så vi kører en runde,
2: det synes
1: nummer
2: jeg,
1: 2.
2: Vi kører.
1: Og det havde du da meget godt styr på, Søren.
2: Ja.
1: Vi skal se lidt på, hvad laver du nu?
3: Hvad laver du, Søren?
1: Tag den først senere her, Nelly Furtado og Say It Right.

0: Funk Dealer, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk

0: sagen klar, og gosh, I love it. Vi har besøg af Søren Malling, ugens æresgæst, og Søren sidste uge på besøg. Det var i forbindelse med Den Sidste Viking.
1: Ja.
0: I dag kan vi ikke sådan lige umiddelbart se op og ned og stolpe, at du er aktuelt med noget nyt og brandvarmt.
1: Men det er jo, fordi det er jo synes, story det var of my life.
0: Ja, men har story du skruet ned for tempoet?
1: Nej, ikke med vilje.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke helt, hvorfor. Det er ikke kun jeg, men mange i branchen er ramt af, hvad kalder man det officielt, ledighed.
2: Ledighed?
0: Ja, god tid.
1: Between jobs. Oh, ja, så god tid. Jeg ved sgu ikke, hvad der sker. Der bliver brugt færre penge på at aktivere mig. Måske er det bare sådan generelt i hele Europa. Jeg tror, corona har sat nogle spor.
0: Jeg skulle lige så sige, det er jo en historie, vi har hørt i hvert fald de sidste 4-5 år.
1: Og så er der jo rigtig mange ombud i forhold til streamingtjenesterne, har overtaget meget af den her platform. Og de har også skruet lidt ned, og de producerer ikke rigtig i Danmark. Hvad laver jeg? Jeg går og hygger mig.
0: Ja,
1: så ringer du vel på. Jeg skal da være helt ærlig at sige, jeg bryder mig ikke om at være ledig for længe. Altså, man mister lidt sig selv på en måde. Ikke? Men jeg har været vant til hele tiden at have haft perioder på 1, 2, 3 måneder, og så var der noget igen, og så var der noget igen. Mm. Det, der er det fede ved at være i arbejde som mig, det er, at jeg kan se, at jeg har en bagslæn med, og så skal jeg noget igen. Det mest forfærdelige er, når man kigger ind i et sort hul.
0: Ja.
1: Det er ikke sjovt.
2: Og telefonen er stille.
1: Og jeg kan slet ikke finde den.
0: Nej, okay. men vi har jo fundet noget.
1: Ja, jeg har lavet noget.
0: En film om Sirius-patronen med Mads Mikkelsen, som en gang til efteråret.
1: Det er en engelsk, og sikkert også noget andet indover produktion, som, det er jo det sjove nogle gange. Så er der nogen, der skriver en historie, som rammer virkeligheden. Altså, den handler om Sirius-patronen, den rigtige danske Sirius-patrulje. Og Mads og jeg er ligesom to af de her Sirius-patruljefolk. Jeg er den gamle, Mads er den lidt yngre, og jeg holdt op med at køre hundeslæde, og Mads kører hundeslæde, og der starter hele historien.
0: Okay.
1: Og vi er ikke så gode venner. Og så er der en hel masse engelske og amerikanske, hvor det var skuespillere med, og det er en tur hen over indlandsisen, for jeg tror, de har 2 ture om året. Og under den her tur, så opstår der konflikt, der opstår tumult, fordi hundeslæden møder kinesiske, hold fast, russiske og amerikanske soldater.
0: Okay.
1: Ups. Det er jo sjovt nok lige
2: så har vi
1: lige ned i sådan et hul af, hvordan Grønland bliver betragtet i det, eller Trump gør krav på Grønland, ikke? Men det er egentlig ikke det, som historien som sådan handler om. Det handler om, at Sirius-patruljen, nu skal man ikke åbne op for, hvad der egentlig sker, men altså, der er nogen, der overlever.
0: Nå, det er jo okay. Altid godt.
2: Okay. Men den kommer til efteråret, eller hvad?
1: Den skulle efter sin komme til efteråret, ja. At okay. Den skulle lande i Europa.
2: Okay. Så altså, når du sidder der
1: og... Det var sjovt, skal jeg bare lige sige. Og så helt faktuelt... Bare sådan en bonusinfo. Altså, den skulle være optaget på Grønland. Man kan godt forstå, at de ikke gjorde det, fordi det er meget, meget svært med vejret deroppe. Ja. Og slæbe 200-300 mennesker deroppe, og så opstår der næste år med 3 uger, så ligger man stille. Det er meget dyrt. Så der blev optaget i Leeds, i et kæmpe studie, sådan en gammel fabriksbygning, med kunstig sne og en kæmpe motherfucker, undskyld udtrykket. Jeg har aldrig set så stor en bagproduktion af tv-skærm, som gjorde sig ud fra Grønland og hvad der foregår deroppe. Og som var levende billeder, som bare kørte. Altså, jeg har aldrig set noget være så flot. Nu kommer det vanskeligt. Der var også hundeslæde til stede, og en hel masse grønlandske hundeslæde hunde. Det var svært at tøjle ind i studiet. De gik fuldstændig amok.
2: Ja, det er klart.
1: Og hvis de fik et forkert signal, så gik de amok.
0: Altså, forkert signal?
1: Jamen, se, ja, nu skal I begynde at løbe.
0: Nå, så, okay.
1: Så løb de direkte ind i den der produktion.
2: De er jo ikke kloge.
1: Nej, så havde man alt for meget tøj på, og der var 40 grader varme. Ikke? Men det var skide sjovt. Det var sjovt. Og jeg tror, den bliver god. Det er en meget rørende historie.
0: Men nu taler vi lige tid. Så hold mig, vi sad lige og kom på en ting. Sjakket.
1: Ja.
0: Altså både sådan rent praktisk, men også som film, eller bare virksomhed. Vi har været omkring den før.
1: Ja.
0: Hvad er det? Mure?
1: Jeg prøvede at gav op.
0: Lars Brygmann.
2: Lars Brygmann tømmer, ikke?
0: Ja, Thomas Bo på glas- og glarmester. Jim Jørgensen, BVS'er.
1: Ja.
0: Ved vi ikke med Esben Smed, om det bliver for meget, om han kan noget. Eller om han bare har navnet.
2: Er det bare navnet?
0: Men kan du ikke sige, det er da nu, I skal ud og rulle. Om jamen, ikke andet, rigtig. Så er det da måske tid til at skrive lidt på den film.
1: Det er da det.
0: Chakket.
1: Det er det, vi skal.
0: Hvad laver de om sommeren?
1: Det er tak det, vi skal. For et
2: så er vi i gang igen, Søren.
0: Ja. Om lidt så har vi en hard talk til dig derefter Duran Duran her. Der er det Ordinary World.

0: Drain Drain og Ordinary World. Søren Melling, kan du huske, hvor mange gange du selv har prøvet en omgang af hardtalk?
1: Altså i dette her program?
0: Ja, det er BBC at holde op med deres. Vi er faktisk de eneste, der holder ved.
2: Det er kun her.
1: Altså godt bud, ja. Det vil sige, har jeg været 10 gange?
2: Ja, det passer sgu meget.
0: Så lidt deroppe af.
1: Ja, det er, har jeg været. Høj, har du sagt for det?
0: Nej, wow, nej, nu er det for spurgt dig.
1: Okay.
0: Men i hvert fald kan vi konstatere, det er blevet til en tur eller to i Manesien. Og her kommer endnu et omgang. Hardtalk.
3: Velkommen til, Søren.
1: Tak for det.
3: Du har jo selv lavet radio engang.
1: Ja, tak.
3: Kan du huske, hvad der typisk gik i stykker?
1: Hvad der typisk gik i stykker?
3: Bare en joke.
1: Nå,
3: jamen det er... Med at lave radioen, der går i stykker. Nå, hvornår har du...
1: Jeg er jo ikke ramt igen.
3: Hvornår har du sidst udnyttet din kendthed?
1: Det tror jeg aldrig, jeg har gjort.
3: Aldrig?
1: Nej. Det mener jeg virkelig oprigtigt. Det jeg har bare fået.
3: Okay.
1: Altså gå ind på en restaurant og nyde en måltid, og så siger du behøver ikke betale.
3: Nej, fordi
1: det har jeg aldrig bedt om selv.
3: Nej, okay.
1: Det er bare sket. Ja.
3: Losser du stadig til en myretue, når du ser den?
1: Det er længe siden, jeg har gjort det, men jeg tror ikke, jeg kommer til at gøre det igen.
3: Ja.
1: Men duer har jeg det svært med.
3: Ja.
1: Dem losser jeg til. Det har også lært mine børn.
3: Ja.
1: Det har fanden skabt.
3: Det er okay.
1: Ud med. Ja. Men de er svære ramme.
3: Ja. Har du egentlig fået inviteret familien til Japan?
1: Nej.
3: Nej.
1: Men det er rigtigt.
3: Den er på to-do.
1: Fordi jeg har selv været der, og jeg synes, det var så mindblowing.
3: Ja.
1: Så den ligger stadigvæk på tegnbrættet. Det er dyrt af helvede til.
3: Det er dyrt.
1: Ja, men nu ved jeg slet ikke, om de vil med.
3: Så lad os komme tilbage til, hvornår har du sidst udnyttet din kendthed? Hov, der var der lige en rejse til Japan.
1: Åh, den skal være lige ned.
3: Hvilken branche vil du vurdere er den mest selvhøjtidelige i Danmark?
1: Det meste, det er... Ja. Nu vi fodrer med nyheder hele tiden, når der har været folk med. Altså, uden at genere nogen. Men altså, jeg tror da, altså... TV-journalister er der noget af det mest selvholdtidlige.
3: Ja,
1: men halvdelen af vejen har de nok også brug for det, og det er nødvendigt.
3: Ja, ja.
1: Altså, nu kan jeg godt nærme... Nu ringer min telefon allerede. Ej, det er tavligt sagt.
3: Nej, synes jeg ikke. Det er fint nok.
1: Nej, men der er nogle brancher, som kræver en vis form for selvholdtidlighed.
3: Ja.
1: Altså, sagt på en anden måde, hovedoprøven på sig selv.
3: Ja.
1: Men det, noget af det kan også være nødvendigt.
3: Mm. Godt.
1: Men når det er hovedoprøven på sig selv, uden det er nødvendigt...
3: Så bliver det for meget.
1: Så, ja, der kan jeg ikke lige nødvendigvis sende brancher på.
3: Nej.
1: Det er bare mennesker i det generelt.
0: Men vi ved, de er der.
1: Vi ved, de er der.
3: Søren, har du nogensinde spillet sammen med Våge Sandø?
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er meget, ja, men jeg ved ikke, om jeg har været i samme... det var tilbage til rejseholdet, tror jeg.
3: Var der nogen optagelser, der ikke handlede om Våge Sandø?
1: Nej.
3: Nej. Har du en rådgiver?
1: Ja. Nej.
3: Nej?
1: Nej, ja. Jeg har en, der sørger for nogle ting, men det er ikke det samme, som han vedkommende rådgiver mig.
3: Du har flere gange banket Nikolaj Likås med en død fugl.
1: I hvert fald Mads Mikkelsen.
3: Også Mads Mikkelsen?
1: Ja.
3: Så kan han lære det.
1: Men ja, jo, det var faktisk ikke en fugl. Det var et æren.
3: Var det et æren?
1: Ja, det var Mads, der bankede mig med
0: en fugl. Så er det helt i orden.
3: Nå.
1: Det var en rovfugl.
3: vi kan lige nå den her. Hvor mange lærduer har du efterhånden på samvittigheden?
1: Vi taler mange tusind.
3: Ja, ikke?
1: Ja, rigtig, rigtig mange tusind. Og de koster en kronestykke, så vidt jeg ved.
0: Har du selv samlet dem op?
1: Nej.
0: Nej. Det var en omgang hardtalk, eller som vi egentlig altid ender på, så meget vi nu nåede af en hardtalk. For hardtalk bliver man jo aldrig færdig med.
3: Nej, det gør man ikke.
0: Så den må du gå videre med næste gang, du kigger forbi. Men vi er ikke færdige nu. Det er vi overhovedet ikke. Vi har løftet sig, og så har vi også lige en ting, vi skal vende, inden vi sådan for alvor ringer af. Her, der er det Katinka. Bare rolig.

0: Katinka. Og bare rolig. Søren Malling, går du tit glad i bad?
1: Det synes jeg egentlig, jeg gør.
0: Ja. Er det med uden musik?
1: Det er primært uden musik.
0: Ja. Ja. Om du ikke sådan en, der nu skal jeg have
1: rummer
0: på ryggen sangen, eller ja, eller sådan noget. Ikke? Det er jo ofte det, man forbinder med en løftesang. Så er det sådan noget, gå glad i bad sang.
1: Ja, jeg gør det mere end nødvendighed.
2: Ja, kan man sige. Når man bliver bedt om det, så gør man det jo. Ja.
0: Og vi har en løftesang, det er...
1: Man kender det der, honey, ja, jeg tror, jeg skal tage dig bad. Super.
0: Vi kalder det en skål for, eller også ja, med glas og halvt fyldt, eller ja, med glas og halvt. Tre ting skal den kunne.
2: Ja, man skal kunne tromme med på den, danse til den, og synge med på omkvædet.
0: Ja, og nu vil vi prøve at se, vi tænker, at den her, den virker bredt, ved vi. Og vi havde egentlig også sat sig lidt på, at den også virker på dig, men den kan vi lige se om lidt. It's a kind of magic.

0: yndlings løftesang, Queen og A Kind of Magic. Søren Malling, mm-hmm. vil den virke på dig, hvis du måske lige havde gået ind i en dør?
1: Det kunne sagt.
0: Og så hørte den der, så tænkte det var bare en dør.
1: Det
2: var en dum dør.
1: Det kunne sagt. Altså, jeg er faktisk meget, meget, jeg har meget let ved at blive antastet af en vis form for tempo og noget rytme og noget halløjser.
0: Okay.
1: Hvis jeg if I'm in the mood.
0: Jamen, så bliver vi lidt i noget figur. Vi kan lige nå en ting, som vi også har været lidt optaget af her på programmet.
3: Vi skal prøve at lave en film. Vi har fået en film i dag, som vi tager ud af byen Nysted, hvor der foregår noget mystisk.
1: Altså, vi snakker ned på Falster, eller det?
3: Ja, Lolland, ja. Det er den her købstad på Lolland, hvor der flere hæklerier bliver hængt op om natten i byen. Ja. Det er tilsyneladende en frihækler, der er løs.
0: Det er en frihækler. Vi har en frihækler løs i Danmark.
3: Og det er forskellige motiver og så videre. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem den her frihækler er. Okay. På nær slagtermesteren. Hun ved, hvem det er nede i byen, ikke?
1: Mm-hmm.
3: Og det er ligesom noget, man gør, at det kommer frem, for ligesom at gøre opmærksom på, at der mangler julebelysning. Der mangler simpelthen nogle penge til julebelysning i den her by.
0: Der er både julekalenderplot, og der er et kæmpe krimiplot.
3: Yes.
0: Frihækleren.
3: Ja, og jeg synes, vi skal holde den. Det skal ikke være sådan et drama, hvor frihækleren møder fribløderen.
1: Nej.
3: Det skal holde sådan...
0: holdes i...
3: Okay.
0: i
3: ja.
0: Men vi skal lige have besat nogle roller med frihækleren og slagteren, og der skal vel også være en eller anden form for opklarende
1: myndighed. Jeg har bud til frihækleren, så.
0: Ja, med det. Ja.
1: Kirsten Lehfeldt.
3: Kirsten Lehfeldt.
0: Ja,
1: der tror jeg lige...
3: Men man skal se hende sent, ikke? Det skal være ligesom Kastanjemanden, hvor man kommer sent. Så er der slagteren, der ligesom lægger ind med informationen. Som jo er en kvinde i...
1: Nå, i sin bedste alder.
3: Ja.
1: Birte Neumann, det kunne være så.
3: Birte Neumann som slagteren, godt. Så har vi borgeren Dorte, som ligesom tager teten og holder øje med Facebook-gruppen.
1: Skal jeg være Dorte?
0: Ja, det synes jeg.
3: Tager du Dorte?
1: Jeg er borgeren Dorte.
3: Ja. Så skal vi lige have en flok af de onde fra kommunen, der ikke vil betale for julebelysningen.
1: Lars Rønne.
0: Ja. Han er flokken.
3: Det er en god
0: han.
3: Flok.
0: jeg synes, vi øser gode idéer ud. Det er bare om at samle dem op og få det der til at ske.
1: Det er og så konge, baseret kongekast.
0: På virkelige hændelser. Ikke?
1: Og så er der jo en hemmelig gæst også.
3: Ja.
1: For jeg så jo på den der løbenyhedsting på TV2 i går, at en skuespiller er blevet idømt en dom ved Københavns Byret.
3: Ja.
1: Men der stod ikke hvem, og stod ikke for hvad. Men det var en betinget dom, og han skulle afzone x antal dage med samfundstjeneste.
3: Okay, og alligevel sidder du her?
1: Han, hun. Lige præcis. Hun skal da også være med.
0: Ja, selvfølgelig. Det er gratis.
1: Ja.
0: Søren, tusind tak for besøget.
1: Det var en fornøjelse som altid.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.

0: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent på alle fronter. Og det er godt nyt, lyder det for udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
1: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
0: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem, siger viceadministrerende direktør for Danske Rederier, Jakob Klasen.
2: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: En mand i Aarhus er blevet anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Det er ulovligt, når forældre sender deres barn ud af landet i en længere periode imod barnets vilje. Den 50-årige far er også sigtet for at true datteren på livet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Og faren skal have tæsket datteren så hårdt med et kosteskaft, at hun bagefter havde svært ved at gå. Datterens ophold i Libanon varede mere end 4 år, fra sommeren 2017 til efteråret 2021. Faren nægter sig skyldig. Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Det drejer sig om i alt 6% af landbrugsarealet, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Blandt landmænd er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Og det var Brandon Beal, Lukas Forkhammer og Golden. God eftermiddag. Der er jo Heartland Festival. Det starter i dag med Egeskov Slot. Og min påstand er jo lidt, at Heartland Festivalen, den er sådan lidt anderledes end de mange andre festivaler, vi har i Danmark. Så vi har en mission i dag, Trine Rødkjær. Du har aldrig været på Heartland Festivalen. Du er der lige nu.
3: Ja.
2: Missionen er, at du har en HHH med, og en HHH er en håndholdt Heartland håndbog. Og i den skal du have griflet nogle ting ned, altså ting, som kun findes på Heartland. Dem skal du have griflet ned her i løbet af eftermiddagen.
3: Ja, og det bliver jo faktisk ret interessant. Jeg aner jo ikke helt, hvad der er, jeg leder efter, for jeg har ikke været her før. Så jeg håber også at kunne møde nogen på min vej, der kan hjælpe mig en lille smule. Og jeg er allerede rendt ind i et par stykker, der måske har peget mig lidt i nogle retninger. Men lige nu er jeg i hvert fald bare kommet ind på pladsen, og her er rigtig mange glade festivalgæster. Og der er god musik rundt omkring, og der går også en kunstner på lige om lidt. Og så er der jo også de her særlige talks, som jeg også lige skal have undersøgt lidt nærmere. Så jeg regner med at få rigtig mange gode ting ned i den her håndbog.
2: Ja, din HHH, du har din håndbog. Håndholdte Heartland håndbog ved hånden, og vi skal have den udfyldt i løbet af eftermiddagen. Og I lytter må selvfølgelig også gerne hjælpe os med at fylde den ud, men det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Her er Sissel og XOXO, hendes seneste single.

0: Sital og XO. XO, det er P4 eftermiddag. Jeg har reporter Trine Rødkjær på Heartland Festivalen, og missionen er, at Trine, du skal udfylde den her HHH, vores håndholdte Heartland-håndbog med ting, som kun findes på Heartland. Og kære lytter, hvis du har noget, du tænker, det findes altså kun på Heartland, det her, så meld gerne ind. Fyn snabelag, det er det kolder, en sms, fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Nå, hvad sker der hos dig, Trine?
1: Jamen, jeg står og kigger på en mand, der er kravlet op på en blanding mellem et kunstværk og et klatrestativ, vil jeg nok sige. Det er en masse sådan store træstammer, som er boltet sammen og bundet sammen med sådan nogle tykke ræb, og jeg kan jo faktisk lige prøve måske at lige kravle op på det her. Ja. Fordi, altså, og ham, han er på vej ned. Han har været helt oppe i toppen, ham festivalgæsten der, og han stod og råbte lige før, han ikke anede, hvordan han skulle komme ned. Så jeg tror, jeg holder mig fra toppen. Ja. Men ellers så kan man sige, det er jo faktisk meget sjovt, sådan hvis... Altså, nu skal jeg jo selvfølgelig også lige sætte mig det rigtige sted her, så jeg ikke falder ned herfra. Men det har jeg faktisk ikke set på nogen festival før, at der er sådan en ting, hvor man så kan man jo både nyde det, fordi det er faktisk ret flot, og det er ret kunstnerisk, men man kan også lige finde sit indre legebarn lidt frem.
0: Så altså et klatrestativ til voksne festivalgæster. Er det vi er ude i?
1: Det vil jeg sige. Det kan godt være, at det kan gå hen og blive en lille smule farligt sådan ud på de sene timer.
0: Så måske. Man er ikke spændt fast eller noget?
1: Nej, altså det er heller ikke, fordi det er sådan kæmpe højt. Det er mere sådan bredt og går langt rundt, så det, man kan også bruge det måske lidt som sådan en forhindringsbane. Ja. Det højeste er måske sådan en 2,5-3 meter.
0: Godt. Jamen ved du hvad, jeg tænker, at du skal have skrevet det i bogen. Ja. Det tror jeg simpelthen ikke på, er på andre festivaler.
1: Jeg har ikke set det før.
0: Nej, kære lytter, kan du modbevise det, så må du selvfølgelig også gerne lige skrive til os. Altså et klatrestativ af træ på en musikfestival. Det findes altså kun på Heartland Festivalen. Får det griflet ned i vores, eller din HHH, den håndholdte Heartland håndbog.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og der kan det så række til jer.
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: we could dance all night.
1: Miles Smith og Nice to Meet You. Det kan godt blive en lang sommer med hensyn til festivaler. Masser af fynske festivaler også. Og lige nu er Heartland Festivalen altså startet i dag. Og vi har jo en mission, mig og Trine Rødkær, som er på Heartland Festivalen. Vi skal udfylde en HHH. Altså en håndholdt Heartland håndbog, som du har med, Trine, med ting, som kun findes på Heartland. Og du har jo skrevet en ting i, du har fundet et klatrestativ af træstube. Det mener vi bestemt kun findes på Heartland.
2: Ja, jeg har ikke set det før. Nu er jeg så faktisk gået lidt ned mod et telt, som var ret tæt på det her klatretræ. Og egentlig er der et skilt, hvor der står udsolgt. Men jeg synes alligevel, at jeg lusker mig indenfor her i teltet. Der er super fint dækket op herinde, og der er allerede kommet vin på bordene og vinglas, og det ligner bare sådan en stor fællesmiddag. Og skiltet ovenover indgang, der står altså Heartland Banket. Det har jeg altså ikke set på nogen festival før, men jeg kan jo lige prøve at spørge ham, manden der står for det, fordi han hedder nemlig Kasper Hassel. Og Kasper, jeg har lige fået lov til at forstyrre dig et kort øjeblik. Sådan en banket her, hvad går den egentlig ud på?
3: Jamen det går jo ud på, at Falsled Kro

0: Laks, og vi skal have masser af grøntsager ud fra Mathias, der har noget, der hedder Palles Have, går ikke så langt herfra. Så skal de have noget skovkylling, der er lavet som terrin med en masse forskellige dejlige grøntsager og en god sauce. Det er jo altid det, der gør værket, synes jeg. Det er en god sauce hele vejen igennem, så der er masser af sovs til os.
1: Det er lidt anti-festival mad, er det ikke det?
0: På ingen måde. Jeg synes jo, Heartland appellerer til, at man skal have en god oplevelse, og at man rent faktisk også kan trække den gode mad med på festival.
1: Kunne I gøre det på andre festivaler også?
0: Det kunne vi da nok godt, hvis setup'et var det rigtige. Nu er det, fordi vores restaurant ligger ikke så langt herfra, så det giver god mening at være her for det fynske og understøtte hele det her projekt.
1: Er det også et lidt særligt setup her på Heartland?
0: Det synes jeg. Det er jo meget nærværende. Det er kvalitetsprodukter, og ja, der er mange af vores leverandører, vi arbejder sammen med, som jeg finder hernede. Så det synes jeg.
1: Du skal have rigtig god fornøjelse med det hele, når det løber af stablen senere. Tak fordi du lige ville være med.
2: Ja, prøv at høre. Den kan du godt skrive i bogen, den der, ja, den håndholdte Heartland håndbog.
1: Wow.
2: Altså anti-festival mad. Fin mad fra Falsk Ledgruer. Det er der ikke. De laver jo rigtig god mad. Det er slet ikke det. Men altså, det er jo lidt underligt på en festival, men den kommer i vores håndholdte Heartland håndbog.
1: Ja, og det der med sovsen er godt.
2: Sovsen er selvfølgelig altid godt. Prøv at Trine, du bevæger dig videre på festivalen og se om du kan finde andre ting, som kun findes på Heartland Festivalen.

0: lytter til P4 Eftermiddag, George Michael og Outside. Jeppe Ellegaard, det er dig, der holder øje med trafikken. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, Jesper.
0: Og der er sådan set lidt at se til allerede nu.
1: Det kan man da i hvert fald roligt sige. Her er P4 Trafik, og det er første trafikanter på E20 Fynske Motorvej. Det er mellem motorvejskryds Odense og 52 Odense SV. Tæt trafik og langsom kørsel i retning mod Jylland. Lige nu en forsinkelse på mellem 15 og 20 minutter i retning mod Jylland. Og ved Kværndrup, Hartland, Bøjdenvejen og Holmegyden lige nu mellem 15 og 20 minutter.

og forlænget køretid der i køen for at komme til festival nede ved Kværndrup, og så også ved Odense Ring 3 Øster Ringvej sidste stykke mod Kertemindevej. Kø og op til 5-8 minutters forlænget køretid. I den kollektive trafik, der er heldigvis regionaltoget fra Odense, hvor de vil sige, er det eneste lige nu mod Slagelse 15:37 og fra Nyborg 15:55, der er aflyst. Øvrige tog kører stort set planmæssigt.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead. Der er nyheder med Jesper Bohr på klokken 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Vandcenter Syd standser arbejdet med at etablere et nyt centralt renseanlæg på Nordfyn. Det sker, fordi økonomien i projektet ikke længere hænger sammen. Fortsat man arbejdet, vil det kunne resultere i en konkurs for selskabet Vandcenter Syd, fremgår det af en pressemeddelelse. I stedet skal Vandcenter Syd arbejde videre med en model, der fokuserer på at modernisere eksisterende renseanlæg. Når tallene viser, at projektet indebærer en økonomisk risiko, er det rigtigt at trække i bremsen. Samtidig er det vigtigt, at Vandcenter Syd nu hurtigt arbejder videre med en løsning, der lever op til de miljøkrav, vi står overfor, siger borgmester i Nordfyns Kommune, Mette Landsved Holm fra Venstre. Store ord i dag fra en imponeret erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard ved indvielsen af det nye kæmpemæssige robotcenter ved Odense Havn. Centret hedder LSP, Large Structure Production, hvor hjertet er en hal med en kæmpe kran, der har fire robotarme, som kan arbejde sammen. Det nye forskningscenter giver plads til, at industrier kan bygge og udvikle nye teknologier, som kan bruges til at konstruere skibe, vindmøller og bygninger i kæmpestor skala.
3: At det er i lille Danmark, at vi laver det største robotcenter overhovedet, som vi kender. Jeg synes, det er vanvittigt godt fundet på at bruge de her rammer til at tænke robotteknologi nyt og stort.
2: Et afgørende skridt er taget for igen at få Odense Letbanen til at køre på hele strækningen mellem Tarp og Hjallese. Dokumentationen for, at en gangbro på nyt OUH er sikker, er sendt til Trafikstyrelsen, som nu skal vurdere det og give en ny sikkerhedsgodkendelse. Keolis, der står bag Odense Letbane, opdagede den 22. maj, at en understøtning af broen var væk, og siden har der ikke kørt letbane på halvdelen af strækningen. Parterne har siden arbejdet på at få dokumenteret, at broen er sikker. Nu har en uafhængig rådgiver sagt god for det, og nu ligger afgørelsen hos Trafikstyrelsen. Dem arbejder vi på at få en kommentar fra, men de bekræfter Trafikstyrelsen i første omgang, at de har modtaget dokumentationen. Og så har egeprocessionsspinderen åbnet en ny sæson i Kerteminde Kommune, og det har ført til lukning af en legeplads og en afspærring af to områder, såkaldte lægbælter med beplantning ved skolerne Munkebo Skole og Marslev Skole. Den legeplads, der er blevet lukket, er DUI Lejr Virkes legeplads i Munkebo. Egeprocessionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, kan give svære udslæt ved kontakt og måske værre ved en eventuel allergisk reaktion. Derfor går myndighederne med livrem og senere, når larven er aktiv, og det er den altså fra nu og frem til slutningen af juli. Det klarer op efterhånden vestfra med nogen sol, måske en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften tørt og nogen eller en del sol. I nat til dels klart vejr, lokalt måske dis.
1: P4
4: eftermiddag med Jesper Lind.

0: læst og sår du nu her i P4 Eftermiddag, hvor vi jo er på mission. Og det er du, Trine Rødkjær, du er på Heartland Festivalen, der jo er startet i dag. Og du har sådan en håndholdt Heartland håndbog med, som du selv har lavet. Og det er meningen, at du skal skrive ting ned, altså ting, som kun findes på Heartland Festivalen. Indtil videre har vi jo, eller har du noteret, at du har fundet et klatrestativ og træstubbe. Ja. Det finder man altså ikke på mange festivaler. Og så også det her, ja, vi kalder det jo antifestival med hummer og andre fine lækre sager. En banket på, på Heartland Festivalen fra Falsled Kro. Så to ting har du fundet indtil videre.
1: Ja, lige præcis. Og jeg har faktisk fundet en tredje. Vi bliver lidt i maduniverset lige nu. Og der er jo rigtig mange gæster ved den her Østers og Champagnebar. Og det har jeg faktisk ikke set på nogen andre festivaler før. Men der bliver simpelthen langet champagneflasker og Østers over disken her. Jeg synes, det er ret imponerende.
0: Ja, og det er jo igen det, jeg kalder antifestival mad. Ja, men de ryger bare ind, eller hvad?
1: De ryger bare ind, og jeg har faktisk lige fået lov til at sætte mig ved et bord her, hvor de har spist lidt og fornøjet sig med både, Østers er jo ikke tørt, så de våde varer, kan man vist godt sige. Thomas Skov, du er en af dem, som har siddet der og indtaget noget af det her til eftermiddag. Hvorfor er det lækker mad for dig på sådan en festival?
2: Jamen, det er simpelthen så skønt at komme herover, og sommeren er kommet, og så sidde sammen med gode venner, få nyde sommeren og få lidt champagne og lidt bobler og nogle østers. Jamen, det er da luksus, og det er bare så hyggeligt.
1: Det er luksus, siger du. Jeg kalder det jo lidt antifestivalmad. Synes du ikke egentlig, det er sådan lidt antifestivalmad?
2: Nu er vi i radioen. Hvis der var tv på, så kunne du godt se, at måske så er jeg lidt ikke så meget normal festival. Mine piger, de tager på Roskilde, og de tager på andre festivaler. Vi tager herover, fordi det er sgu hyggeligt, og det er også her, vi lidt ældre publikum også skal være.
1: Så hvad er det, Heartland kan, som du synes, de andre festivaler måske ikke helt kan?
2: Jeg elsker det her med, at der både er god musik, og der er talks. Jeg elsker, at vores børn også kommer med, fordi der er også det unge musik, og der er også noget for os gamle, vi kan stå og synge med på. Så det er, den kan sgu det hele.
1: Så det er samlende for familien i virkeligheden?
2: 100%, ja. Det er virkelig skønt.
1: Er der noget, du... Nu har du, det er jo ikke første gang på Heartland for dig. Det er første gang på Heartland for mit vedkommende. Er der et eller andet, du kan anbefale mig, som jeg bare ikke må gå glip af, fordi det findes kun her?
2: Altså første gang, vi var her, og vi havde været efter en koncert, og vi var helt oppe i stemning, så går vi forbi et telt, hvor der er en eller anden, der sælger LP'er fra Odense, som hedder Moby Disc. Det spiller 100. Hvis du ikke lige finder musikken op på scenen, så gå forbi Moby Disc. Det er så godt.
1: Det var i hvert fald en klar anbefaling. Tak skal du have. God festival.
2: Tak lige meget.
0: Ja, men jeg tænker også, Østers, altså det er jo også det, der er min fordom. Det finder man altså kun på Heartland Festival. Skriv det bare i bogen. Men Chris har sådan set skrevet til os, at vi muligvis skal slette en af dem. Lige i forhold til jeres HHH, altså vores håndholdte håndbog for Heartland Festivalen, så skriver Chris, så vil jeg lige sige, at Tinderbox også har en fin restaurant på deres festival, og har haft det i mange år. Det er også et sted, hvor der serveres fin mad, men jeg tænker, det er ikke en banket. Så jeg tror, sådan set vil lade den være. Indtil videre i hvert fald, ikke?
1: Lad os gøre det.
0: Ja, lad os gøre det.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
0: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: var der lige noget nyt, og så var der noget lidt ældre. Det nye, det var Darling, og hendes nyeste single, den er rigtig god. Den hedder Det Hele Værd, så var det her. Kings of Leon, den er også rigtig god. Der var godt gang i den, og det var fint at få renset ørerne til Sex on Fire. Nå, Trine Røgkær, du er jo på Heartland-festivalen, og det er jo første gang på Heartland-festivalen for dig. Det er jo ikke sådan, du er jo ikke en fuldstændig newbie inde på festivaler. Du har jo været på festivaler før.
1: Jo.
0: Ja, men det er altså første gang på Heartland-festivalen, og du har din bog med. Jeg vil sige, det er så også lidt unormalt, man har sådan en håndbog, en håndholdt Heartland-håndbog med, så det er lige før, du kan skrive det på også. Det har man altså kun på Heartland-festivalen, og du har skrevet lidt ting i indtil videre. Altså den her banket med det fine mad. Ah, det har man altså ikke mange steder. Man har det måske lidt på Tinderbox, klatrestativ og træstube, og så østers har du altså fundet indtil videre. Ja. Hvad har du ellers sådan fundet, som du tænker, det findes altså kun på Heartland, det her?
1: Jamen, jeg går jo faktisk allerede gynger en lille smule, og jeg lover det ikke, fordi jeg tog champagne før i den der champagnebar. Men der er sådan en stor sø her omkring, eller her ved festivalområdet, og hen over den sø, der er der sådan en flydebro, eller hvad man skal kalde det, og den gynger så sjovt, når man går på den. Så det er altså, det er virkelig en dejlig fornemmelse sådan at bevæge sig rundt i området her, fordi man er bare sådan lidt i et med naturen, og kan virkelig også mærke, at man går hen over den her sø. Det er virkelig, virkelig dejligt. Og så er der måske nogen, der tænker, jamen på Tinderbox, når man skal over til området omkring Magic Box, så skal man hen over noget vand ude ved det her friluftsbad. Ja. Og der går man jo faktisk lidt på sådan en form for flydebro, men den er jo ikke ægte. Det er den her altså. Så jeg synes, den skal på listen.
0: Altså en sø og en flydebro, det findes altså kun på Heartland Festivalen. Jeg tænker måske også, det kan jo også være halvfarligt med sådan en flydebro på en festival, hvor man jo for mange vedkommende måske lige får lidt for meget at drikke sådan i løbet af aftenen. Så jeg tænker, det kan også blive halvfarligt. Jeg har selv gået på den, den gynger rigtig meget.
1: Ja, den gør så. Og den er jo sjov lige nu, ikke? Men det er rigtigt. Måske om en 6-7 timer, der er det ikke sikkert, at det er så forsvarligt at bevæge sig hen over den. Jeg aner faktisk ikke, om den bliver lukket. Men jeg kan sige, der står gode mennesker herude og er klar til at hjælpe folk over, hvis det nu skulle være.
0: Og det, man hører, eller det, vi hører i baggrunden, det er jo sådan set også fynsk musik. Det er Mathias Rang, så vidt jeg kan høre, der spiller lige i øjeblikket. Samtidig med Katinka, hun er på en scene lidt længere væk end dig, ikke?
1: Ja, jo, det er rigtigt. Ja, der er virkelig god musik og god stemning, og så har festivalgæsterne også været rimelig heldige med vejret indtil videre.

0: I knew it. I knew you. Nyeste single her fra Taylor Swift. Jeg er på Heartland Festivalen, eller ja, jeg er jo ikke. Jeg står her i mit kedelige radiostudie. Du er jo det sjove sted, Trine Rødkjær, med din håndholdte, håndholdte Heartland håndbog.
1: Ja, det er faktisk et svært udtryk.
0: Ja, det er mig selv, der har fundet på det, men jeg kan ikke engang sige det. Håndholdt Heartland håndbog, og fylder den ud med ting, som kun findes på Heartland.
1: Ja, og jeg har jo virkelig været vidt omkring allerede efterhånden. Der er jo både klatrestativ og Heartland banket og østers og champagnebar, og så denne her flydebro, som jeg stod på lige før. Nu er jeg gået væk fra den, fordi vi skal også ud og se alt muligt andet. Men for ikke så lang tid siden, der fangede jeg faktisk en festivalgæst, der ligesom mig selv er helt ny på Heartland. Og hende synes jeg, at vi måske lige skulle høre lidt fra. Det er jo min første gang på Heartland, og der har været rigtig mange fornøjelige ting at se på vejen. Nu er jeg rendt ind i endnu en, som er her for første gang. Det er dig, Mie Dolmer. Velkommen til, har man jo lyst til at sige.
2: Jo, tak, tak. Og lige måde.
1: Ja, mange tak, mange tak. Hvorfor er du taget til Heartland for første gang i år?
2: Jamen, det er jeg, fordi at det er der rigtig mange i min bekendtskabskreds, som har gjort mange år, og det har jeg egentlig også haft lyst til, bare ikke lige, da jeg ikke lige passede. Og så plus, at jeg går til alle mulige andre festivaler, så det er sådan, hvilken skal man så vælge fra? Så har det også noget at gøre med, at jeg synes, det har sådan et meget godt program, som sådan kombinerer både de her talks, hvor der er sådan noget med mere indhold end bare sådan musikken. Og det synes jeg er meget fint, så man sådan, musikken kan godt være meget intens, og sådan, så kan man ligesom sådan lidt mere, der er lidt plads til lidt mere tankevirksomhed, når man sidder og hører de her talks. Så det synes jeg er meget dejligt. Så jeg sagde lige til dem, jeg sidder med, jeg synes, det er sådan lidt en blanding mellem folkemødet og en musikfestival.
1: Så lidt en blanding mellem folkemøde og musikfestival. Nu har du ikke været her før, det er din første gang, men du har jo gjort dig nogle tanker om, hvad det er for en slags festival. Så hvordan har du forberedt dig?
2: Jamen, jeg har simpelthen hentet deres app ned og gået ind og se, hvad programmet, snakket med nogen, jeg også ved, der skal herned, hørt deres anbefalinger, og så har jeg bare tjekket af simpelthen og planlagt et program efter det.
0: Ja, det sagde hun altså Mie Dolmer, som du talte med for lidt siden, Trine. Hun er altså også ny på Heartland Festival, og hun snakker om de her talks, som man kan sige, der findes rigtig mange af på Heartland. Det findes altså også på andre festivaler, men sådan på en musikfestival, der må vi sige, der er Heartland altså førende på de her talks. Den tænker jeg egentlig også, du kan skrive i den håndholdte Heartland-håndbog.
1: Det synes jeg godt, at vi kan.
0: Ja, så kan jeg fornemme Katinka, der synger godt, som hun plejer, med 2.000 meter i frit fald. Jeg tænker, Trine, nu får du lige en lille pause. Du kan måske lige nyde lidt Katinka, og så finder du forhåbentlig på flere ting, du kan skrive i vores håndholdte Heartland-håndbog efter klokken 4.

0: Markus Wauer, og det sker alt for tit, og det sker alt for tit for dig og mig, Jeppe Ellegaard, at vi ligesom ikke er det sted, hvor det virkelig svinger, ikke på Heartland Festivalen. Vi
1: er jo
0: bare i radioen, kan man sige. Men vi får da en lille bid af det. Du kan jo blandt andet fortælle om den kø, der er omkring Kværndrup lige nu.
1: Ja, det pudsige er faktisk, at der er tiltagende kø på en af stikvejene, men heldigvis mindre kø på hovedvejen. Men allerførst, så er det P4-trafik, og det er til trafikanter på E20. Det er motorvejen, den fynske af slagsen. Mellem 48 Tietgen, byen og 52, Odense SVD retning mod Jylland, fortsat tæt trafik og langsom kørsel. Lige nu en forsinkelse på op til 25 minutter, altså i retning mod Jylland. Og så netop som beskrevet ved Kværndrup Heartland, rute 8, Bøjdenvejen og Holmegyden, der kommer fra Egeskovvej lige nu mellem 10 og 15 minutter forlænget køretid, mest på Holmegyden på Bøjdenvejen, rute 8, der er der aftaget en del af dig mellem 5 og 8 minutter. Sidst i den kollektive trafik, en enkelt aflysning af tog, som går begge veje. Det er også ned forbi Heartland, regionaltog fra Odense mod Svendborg, 15.52 og fra Ringe 16.20, er aflyst. Modsat retning fra Svendborg mod Odense, 16.53, der er det også aflyst.

0: Jonathan og alle mine tanker. Du lytter til P4 her radiovis til dig. Klokken er 16.
1: Verden venter spændt på, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risikoforsikring og om at turde sende skibe og besætning gennem strædet.
2: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske bugt, og arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger Jan Renbo.
2: Skibene er sådan set klar til at sejle ud, men der er jo stadigvæk nogle sikkerhedsmæssige spørgsmål. Der er miner i farvandet, så der skal jo stadigvæk være en afklaring på, hvor er det, vi kan sejle sikkert igennem. Og så er vi jo ikke de eneste skibe. Altså, vi har 7 skibe, men der ligger over 1000 skibe, som skal ud. Så det er også et spørgsmål i forhold til prioritering. Hvilken skib får lov til at sejle ud først?
1: Og mens skibstrafikken så småt kan komme i gang igen i den persiske bugt, så møder aftalen bag skarp kritik i USA. Mange af præsident Trumps normale støtter mener, at aftalen med Iran rummer for store indrømmelser, uden at der er nogen garanti for, at iranerne vil overholde deres del af aftalen, lyder kritikken. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er altså kritik fra Trumps egne rækker. Hvordan bliver rammeaftalen sådan helt generelt modtaget i USA?
3: Jamen på samme måde. Der er mange, der har lidt svært ved at se, hvad det er, USA har opnået. Der er nogen, der ligefrem kalder det en ydmygelse eller en katastrofe. Det gør Trump støtter naturligvis ikke. Men for mange, der er det svært at se, at det her er det, der skulle komme ud af en dyr og meget belastende krig.
1: Den kritik, der kommer, hvordan forholder Trump sig til den?
3: Jamen han siger, det er et udtryk for, at folk er dumme, misundelige, ikke forstår noget som helst, når man kan se, at oliepriserne allerede falder, og at aktiemarkedet har det rigtig, rigtig godt. Så han siger, at det er folk, som simpelthen ikke forstår, hvor fremragende en aftale det er, der er lavet.
1: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen. Tak skal du have. Det første politiske forhandlingsmøde om et nationalt sprøjteforbud i sårbare, grundvandsdannende områder er lige nu i gang. Forbuddet skal sikre, at vi også har rent drikkevand i fremtiden. Miljøminister Maria Reumert Gerding har på forhånd sagt, at det ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres for konsekvenserne. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver særlig hårdt ramt, kan blive hjulpet.
4: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
1: Lyder det fra ministeren. Men den melding bekymrer en landmand i Thy, Leif Graversen. Hvis hans landbrugsarealer bliver omfattet af forbuddet, vil det få store konsekvenser for hans udbyttestjerne.
5: Jeg tænker, det bliver dyrt, det her. Jamen, det vil jo betyde en udbytte nedgang på en sted mellem 30-40%. Så det er ret voldsomt.
1: På vej til forhandlingerne i dag var partiernes holdninger til en eventuel kompensation til landmændene noget blandet.
6: Det er jo klart, at hvis det er væsentlige arealer, der bliver inddraget fra landbruget, så skal der jo findes en eller anden form for kompensation. Men det skal være ret og rimeligt. Vi skal selvfølgelig have respekt for den private ejendomsret, men omvendt har vi også en fælles interesse i at få de her arealer beskyttet.
7: Jeg mener ikke, at vi som sådan skal kompensere for at bede et erhverv om at holde op med at forurene. Men det er klart, der kan være nogle omstillingspuljer, som vi gerne vil være med til at kigge på.
1: Sagde først de konservatives gruppeformand Mette Abildgaard, og så Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og moms og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privat forbrug og til at købe ejendommen. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Nogen eller en del sol mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioavis, og jeg hedder Nina Høgsberg.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Ina Wolsen og Strongest.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
0: Også Trine Rødkær, som er på Heartland Festivalen, og vi har en mission, Trine. Du skal udfylde din håndholdte Heartland håndbog HHH med ting, som kun findes på Heartland Festivalen, og du har jo udfyldt den med et klatrestativ af træstube, som du fandt på Heartland. Det findes altså kun der, det bliver bare nødt til at sige. Så har du fundet en sø og en flydebro. Det findes også kun på Heartland, og så har vi jo snakket om de her talks. Det findes også på andre festivaler, men ikke i så stort et format som på Heartland. Der er de ligesom nummer et, så det findes kun på Heartland.
3: Det er noget særligt.
0: Ja, det er noget særligt. Men så var du også inde med hensyn til mad. Altså østers og champagne, som du skrev i bogen. Den bliver du nok nødt til lige at strege igen. Fordi Søren Christensen, en af vores lytter, har skrevet: jeg må lige rette jer. Northside har også østers og bobler, og det samme har Tinderbox.
3: Okay, jeg kommer heller ikke så mange fine steder. Nej. Men ved du hvad, jeg streger den. Det er så fint. Det er godt, vi bliver klogere her.
0: Lige præcis. Og så går du på jagt efter flere ting, som kun findes på Heartland Festivalen lige om et øjeblik.

0: Benjamin Hav og sangen om Portugal. Han kan jo ikke rigtig forklare, hvorfor han lavede en sang om Portugal, men der er jo visse konspirationsteorier, der siger, at det her oprindeligt var en VM-sang til det danske fodboldlandshold. Vi tager til USA og Mexico i stedet for, at vi tager til Portugal. Det er ikke bekræftet, men prøv at lytte efter teksten. Der er måske noget om det. Benjamin Hav og Portugal. Nå, Trine Rødkjær, du er jo på Heartland Festivalen ved Kværndrup, og du har din håndholdte Heartland-håndbog med, hvor du skriver ting i, som kun findes på Heartland Festivalen.
1: Det har jeg nemlig, og nu har jeg fundet noget, som jeg virkelig også synes skal stå i. Det er en vejbåd. Nu har jeg lige købt mig en bakke friskplukket jordbær. Det kan man simpelthen gøre, Jesper. Jeg ved ikke, har du nogensinde set det på en festival?
0: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
1: Skal lige prøve at smage den her. Danske jordbær, ikke?
0: Ja.
1: Oh my god, det smager bare virkelig, virkelig lækkert.
0: Det er jo sådan lidt artifarti, sådan lidt. Vi er lidt fine på den, ikke?
1: Og det er jo stadigvæk, du ved, sådan lidt i... Altså, vi er jo stadigvæk i madkategorien, men jeg kan jo godt lide mad, det ved du jo.
0: Ja.
1: Men altså, og ud over jordbær, så er der faktisk også ærter, og der er gulerødder.
0: Ja.
1: Og det er bare sådan en helt klassisk vejbod, så er det bare, du ved, sådan inde på festivalpladsen. Og jeg har faktisk fanget hende, som har vejbod. Det er Lene Andreasen fra Kildegård. Lene, hvorfor har I den her vejbod på Heartland Festival?
2: Jamen altså, først og fremmest, så har vi et rigtig godt samarbejde med Forborg Midtfyn Kommune, og så blev vi, som også er her på festivalen, så blev vi enige om, at vi skulle prøve at sælge nogle af vores fantastiske varer herude, fordi vi blev enige om, at det passer rigtig godt til Heartlands publikum.
1: Ja, nu ser du, at det passer rigtig godt til Heartlands publikum. Det er måske en lidt særlig festival. Det er jo også derfor, jeg er på jagt efter ting, som kun findes her på Heartland. Men det er jo ikke typisk festivalmad. Gider folk godt det her?
2: Ja, det synes vi faktisk godt, de gør. Det er jo friske jordbær og ærter og gulerødder, vi har, som man kan snakke på stedet. Og ja, de er plukket og høstet samme dag. Så vi synes, folk er glade for det.
1: Og hvad er de gladest for? Altså, nu kan man jo både få jordbær og ærter og gulerødder. Hvad går bedst?
2: Altså, det er selvfølgelig altid jordbærne, der trækker med øjet. Ikke? De står også fremme.
1: Ja,
2: det andet er pakket lidt væk i fine brune papirsposer, men det går faktisk. Altså, ærterne er jo også altid noget, folk gerne vil gå og spise. Så det er nok en god blanding.
1: Det er jo også lidt et alternativ til noget af det junk food, man jo ellers finder på en festival. Nu nævnte du publikummet før, at det måske er et lidt særligt publikum. Hvad er det, du tænker, der er særligt, der gør, at de vil gerne have sådan noget mad her?
2: Jamen altså, der er jo østersbar og champagne her, og knap så meget fadøl, så jordbær og champagne, altså, det står bare godt sammen.
1: Tusind tak, fordi du ville være med her til eftermiddag.
2: Velbekomme.
0: Det er jeg næsten sikker på, det findes altså ikke på nogen andre festivaler. Har du set en vejbåd med jordbær, ærter og gulerødder på en dansk festival, så må du gerne skrive til os. Fyn, snabelag, DR.dk eller en sms, Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Men jeg tror roligt, du kan skrive den i din håndholdte Heartland håndbog, Trine.
1: Ja, det har jeg tænkt mig at gøre.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper, jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
6: Det her er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: var Jennifer Lopez og If You Had My Lover. Før den var det Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Vi skal nok vende tilbage til Heartland Festivalen lidt senere, men USA og Iran har jo bekræftet, at en rammeaftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampen, er blevet indgået mellem parterne. Også Pakistans premierminister har givet mailer og bekræftet, at aftalen er okay. Aftalen blev underskrevet elektronisk onsdag aften af begge parter. Der kan du læse meget mere om på DR.dk, og også Vladimir Putin hilser aftalen mellem Iran og USA. Velkommen, det kan du også læse mere om, altså på DR.dk. Nu vender vi lige tilbage til dig, Trine Rødkjær, på Heartland Festivalen, hvor du altså jagter ting, man kun finder på Heartland Festivalen, ja. Fordi det er lidt en speciel festival på mange måder, kan man sige. Jeg tænker, der er sådan set en ting, du har overset.
1: Nå, er der det? Hvad er det, Jesper?
0: Ja, umiddelbart vil jeg sige, den er lige for øjnene af dig. Det er noget, der har ligget i området i mange år. Det er stort.
1: Ja. Ja.
0: Det er stort. Der er vand omkring.
1: Okay. Ja. Måske ved jeg godt, hvad du mener. Og ja. det er i virkeligheden, fordi jeg står og kigger på den nu.
0: Okay. Så du har ikke overset, ja. at der ligger et slot ved siden af Heartland Festivalen?
1: Nej, altså vi gik jo faktisk, da jeg ligesom fulgte strømmen ind på festivalpladsen, så gik vi jo forbi det. Ja. Og jeg kiggede også over på det, og har jo været på Egeskov Slot af flere omgange, men aldrig mens der har været Heartland Festival. Så jeg vidste jo faktisk godt, at det lå her. Jeg havde faktisk ikke, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lige havde tænkt på at sige det, men det er vi nok også nødt til at have på listen, er vi ikke det?
0: Jo, den tænker du skriver på med det samme.

0: Sissi et Theodora. Jeppe Ellegaard, vi skal ud i trafikken til dig igen. Hvad er status i det fynske lige nu?
1: Det skal I få. Her er det B4-trafik, og det er første trafikant, der på E20 Fynske Motorvej fra Middelfart mod Odense mellem 65 år på 64 Vissenbjerg. Vær opmærksom, der ligger tabt gods på kørebanen. Nedsæt eventuelt hastigheden. Også længere frem der, hvor den snæver ind i retning mod Odense til to spor, der er der også noget køkørsel i forbindelse med noget vejarbejde og indsnævring. Og mere E20 Fynske Motorvej, der er der mellem 48 Titkenbyen nu, og så frem mod 52 Odense SV, der er der altså i retning mod Jylland til trafik og langsom kørsel. Lige nu en forsinkelse på mellem 25 og 30 minutter, altså i retning mod Jylland. Og så også til trafikanter på rute 9 fra Svendborg mod Odense mellem 11 Årslev og motorvejskryds Odense. Her ligger der en tabt metalgenstand, den ligger i højre spor, så vær opmærksom der at nedsætte hastigheden. Vejhjælp er på vej. Og til jer, der skal jeg til Hartland. Vi meldte tidligere om kø ved Kværndrup på vej mod Hartland, rute 8, Bøjdenvejen og Holmegyden, der kommer fra Egeskovvej. Der er fortsat langsom trafik, men det er aftaget en hel del.

0: Lucas Graham og deres To Know A Girl, klokken 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Og vi starter med fremtiden. Der var store ord fra en imponeret erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard ved indvielsen af det nye kæmpemæssige robotcenter ved Odense Havn i dag.
3: Tænk, at det er lille Danmark, at vi laver det største robotcenter overhovedet, som vi kender. Jeg synes, det er vanvittigt godt fundet på at bruge de her rammer til at tænke robotteknologi nyt og stort.
2: Hjertet i robotcenteret Large Structure Production er en hal med en kæmpe kran, der har fire robotarme, som kan arbejde sammen, når der skal konstrueres skibe, vindmøller og bygninger i stor skala. Bygningen ved Odense Havn står på sammenlagt 16 km pæle, der hver især banket 15 meter ned i jorden, og så kan man i øvrigt fylde hangaren med vand, og gulvet vil stadig kunne holde, for hver eneste kvadratmeter kan bære 15 ton i det, der bliver verdens største robotcelle af sin slags.
4: Det er jo helt fantastisk. Altså, jeg står næsten og føler, at jeg er sådan et futuristisk sted. Noget, som ikke burde findes, men det gør det nu.
2: Ja, sådan lyder det fra den synligt imponerede lokale borgmester, konservativ Michael Nielsen, der drømmer om, at Odense Havns futuristiske scenarie også kaster noget af sig til lokalsamfundet.
4: Det her, det er jo lige præcis noget af det, vi gerne vil. Altså have nogle arbejdspladser, som er innovative og som tiltrækker folk med en god, lang uddannelse, som skal herop og arbejde og forske. Og så forhåbentlig vil der være nogle af dem, der på et tidspunkt tænker, hold op, hvor er der skønt i Kattemindes, skulle vi ikke bosætte så her.
2: Fyns politi har anholdt endnu en person i sagen om en bombesprængning i Korsløkkeparken i februar 26, og den 27-årige mand fra Odense Kommune fremstilles i dag i grundlovsforhør. To teenage-drenge, en 17-årig og en 18-årig, er allerede blevet varetægtsfængslet i sagen, og det er det samme, som den 27-årige sigtes for, oplyser anklager Daniel Dokkedal. Eksplosionen sprængte dengang flere ruder i stykker og rykkede ved murværket og fik hele opgangen evakueret. Forhandlinger om kommunernes økonomi har været korte og intense på grund af de lange regeringsforhandlinger. Nu er der landet en økonomiaftale mellem økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr på den ene side og KL-formand Peter Rahbæk Juhl på den anden. Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan renoveres for 8 milliarder kroner næste år. Derudover er de blevet enige om at hæve servicerammen med 3,3 milliarder kroner, samtidig med at kommunerne skal nedbringe administrationsudgifterne for 0,25 milliarder kroner. Løftet til servicerammen vil gavne skoler, ældrecenter og daginstitutioner. Udover de 3,3 milliarder kroner løftes den nære sundhed i kommunerne også, og det gør de med 400 millioner kroner. Og så klarer det op med nogen sol, måske stadig en enkelt byge, svag til jævn vind omkring sydvest, temperatur mellem 18 og 23 grader. Så er i aften tørt, og nogen eller en del sol. I nat til dels klart vejr, lokalt måske dis, og temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest.
1: P4.
5: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

0: Malte Ebert, og kun med dig. Den fynske festivalsæson er for alvor gået i gang med Heartland Festivalen i dag, og jeg har jo dig, Trine Rydk, her på festivalen. Missionen er, at du har en håndholdt Heartland håndbog med, hvor du skal skrive ting i, som kun findes på Heartland.
1: Ja, og nu er jeg nået til et sted, som jeg, det har jeg ikke set før. Du ved, Jesper, man kan jo godt nogle gange på festival, så man godt få sådan lidt glimmer lidt på kinden, hvis man møder den der glimmerbod og sådan noget, og det er vældig populært.
0: Ja, det får jeg hver gang, jeg er på en festival.
1: Ja, og det skal man jo egentlig også have, men det her, det er en upgrade af dimensioner. Jeg lover dig for, at min 11-årige pige, hun vil elske at gå amok i det her slaraffenland, fordi der er nemlig mulighed for at sætte sig i en make-up-stol. Og det har du jo gjort, René Hyldi. Hvorfor skal du lige ind og friskes lidt op?
2: Jamen, det var altiders tilbud. Det har jeg aldrig prøvet før, og kommer sikkert heller ikke til det igen. Så det var bare at gribe chancen.
1: Og det har du jo gjort. Rigtig god fornøjelse og god festival.
2: Tak, tak.
1: Og herover, nu går jeg lige ud af det her make-up-telt. Der var sådan 4 stole, og så kunne man ellers bare blive sminket og gjort fuldstændig festivalklar. Men herover ved siden af, der har de også en bod, hvor man kan få lov til. Der er sådan en masse foundation. Det er, Jesper, det er sådan noget creme, man kan putte i ansigtet. Ja. Og så har det forskellige nuancer. Og så kan man faktisk her få hjælp til at finde ud af præcis, hvilke nuancer, der passer til den hud, man nu har. Og Katrine Vachier, det er dig, der står for Bixen her. Hvorfor er I på Heartland Festival med sådan en make-up-båd?
3: Ja, altså vi har faktisk været på Heartland i 4 år nu, det 4. år, vi er her. Og det startede egentlig med, at altså, vi er jo et brand, der er founded af en kvinde tilbage i 1946. Og der var nogle værdier i vores brand, som er stærke kvinder, female empowerment, som vi synes havde meget til fælles med Heartland. Og startede med at sponsorere nogle talks og havde en masse seje kvinder igennem. Og så har vi fundet ud af, at den type kvinder, der kommer her også, det er sådan vores kunde hos Estée Lauder-brandet. Og vi har mulighed for at tale med kunderne på en helt anden måde hernede, end vi har til hverdag ude i butikkerne.
1: Så hvad er det, I får ud af det?
3: Jamen, vi får en dialog og måske sådan et mere intimt forhold til de mennesker, som kunne være interesseret i vores Estée Lauder-brand, og har mulighed for at fortælle nogle historier, som der ikke bliver fortalt til hverdag. Og så selvfølgelig har vi mulighed for at hjælpe forbrugerne med at finde deres helt egen personlige foundationfarve, som også er noget, som mange kvinder kan synes er rigtig svært til hverdag.
1: Det er jo noget af en upgrade i forhold til den sædvanlige glimmervogn. Er det ikke lidt for fint til festival?
3: Altså Estée Lauder og Heartland er jo sådan et godt match, og jeg tror også, at alle, der har været på Heartland, vil mene, at det er en fin festival. Og så er vi jo også meget mere end det. Altså beauty brands og makeup er jo for alle. Der er også mange helt unge piger, der kommer forbi. Der er også mange mødre, der kommer forbi med deres døtre, som måske godt kunne bruge lidt hjælp. Og der er også mange ældre kvinder, som har brugt Estée Lauder altid. Så på den måde, så synes vi egentlig, at vi taler til alle, og vil gerne tale til alle.
1: Og man har i hvert fald mulighed for at komme forbi jer hele Heartland Festivalen. Tak, fordi du ville være med her til eftermiddag.
3: Det var så lidt.
0: Et make-up-telt på en festival, det er altså kun på Heartland, man finder det.
1: Det tror jeg også.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen, eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning, der

0: Dodo and the Dodos og vågner i natten her i P4 eftermiddag. For den var det Christoffer og ham med gitaren. Vi har haft en mission i dag. Dig og mig, Trine Rødkær, også sammen med lytterne. Du har udfyldt HHH'en, altså den håndholdte Heartland-håndbog. Med yes. ting, som altså kun findes på Heartland-festivalen. Fordi det er lidt en speciel festival med talks ja. Og publikum. Er måske også lidt specielle. Ikke sådan nogen, der kaster sig rundt i mudder. De vil hellere lige sidde og få lidt champagne og lidt østers.
1: Ja.
0: Ja, og du fortalte jo lidt tidligere om en vejbod, du jo fandt med jordbær, ærter og gulerødder. Og den skrev du ind i håndbogen. Jeg er bange for, at du nok bliver nødt til lige at sætte en lille streg over den.
1: Nej.
0: For det en af vores lyttere har skrevet, Chris har skrevet, på den gamle Langelandsfestival, var der en vejbod, hvor man kunne købe ærter og jordbær og vindruer. Og så videre skriver Chris. Chris, okay. Undskyld, ikke Chris. Chris, så den tror jeg altså, vi bliver nødt til at strege. Ikke 100 streger over den, kan man sige, for jeg har ikke hørt det. Altså, det er jo en ældre festival, Langelandsfestival. Dengang den var ligesom på tommen, kan man sige, ikke? Godt, men jeg tænker, du streger den, og missionen er lykkedes. Du fandt jo blandt andet i klatrestativ og træstube. Det kan altså kun findes på Heartland. Der er i hvert fald ikke nogen, der har skrevet noget om, at det ikke findes der. En sø og en flydebro. Mm-hmm. Altså, det er altså kun på Heartland, det her findes. Og så slottet ved siden af et make-up-telt. Det havde jeg ikke lige set komme.
1: Det havde heller ikke, men det kunne jeg godt lide.
0: Ja, det er jo det. Trine, du forlader festivalen nu. Du fik jo små 2 timer på festivalen, så nu har du været der, kan man sige, ikke?
1: Ja, og det har jo været en dejlig oplevelse. Også fordi folk er bare, de er bare ekstra glade, når det er festival, og solen skinner. Ja. Så det har virkelig været dejligt.
0: Godt. Og vi snakker videre om festivalen. Ja, inden klokken 18, det store hovednavn i dag, det er Nick Cave, for mange jeg snakker med en Nick Cave-fan senere, og klæder dig på, hvis du tænker, Nick Cave, er det noget for mig? Er det noget for mig? Er det ikke lidt for dystert? Det siger vores ekspert. Det er det bestemt ikke. Lyt med inden klokken. Den er 18. Her er Harry Styles og American Girls.

0: til P4 eftermiddag. Et stort hit fra The Rumors Set Fire The Balcony, før den, vel også et stort hit i øjeblikket, en ny single fra Harry Styles, American Girls. 4:05. Jeppe Ellegaard, lad os da lige få et overblik. Hvordan ser det ud med trafikken derude lige nu?
1: Ja, det ser bedre ud. For det P4 trafik er det første trafikanter på E20 Fynske Motorvej mellem 48 Tietgenbyen og 52 Odense SV. Fortsat noget tæt trafik og langsom kørsel i retning mod Jylland. Lige nu en forsinkelse på mellem 15 og 20 minutter for at komme igennem ved Fyn. Og så meldte vi tidligere om tabt gods også på Fynske Motorvej mellem 65 år på 64 Vissenbjerg og også på rute 9 fra Svendborg mod Odense mellem 11 Årslev og Motorvejskryds Odense. Begge steder er det nu fjernet, og advarslerne er ophævet. Og til jer, der skal til Hartland, der melder vi også om køb i Kværndrup, rute 8 Bøjdenvejen og Holmegyden. Der kommer fra Egeskovvej. Her er det nu lettet, og der er kun de sidste rester af langsom trafik.

0: Søsbjerg, sangen om Malene, der tager hævn, så radiovis klokken er 17.
1: Der kommer til at gå noget tid, før Hormuzstrædet åbner og skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra et af vores store rederier her dagen efter, at USA og Iran underskrev den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter. Rederiet Norden har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber snart at kunne få dem ud. Men sejladsen og dermed handlen gennem Hormuzstrædet bliver ikke normal fra den ene dag til den anden, lyder det fra rederiets direktør Jan Renbo.
2: Det store spørgsmål for os er selvfølgelig at få skibene ud, men det her er jo ikke en normalisering af den handel, der kommer til at køre ind og ud af området, fordi det er jo en foreløbig aftale, der skal gælde 60 dage. Det store atomspørgsmål er stadig udstående. Der skal stadig være en endelig aftale. Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er overordnet glad for, at der er kommet en aftale. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
3: Det har jeg nok svært ved rigtig at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: USA har blandt andet forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territorial integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmål om Irans atomprogram er endelig løst. Og med aftalen mellem USA og Iran er der udsigt til, at olieprisen løbende kan falde efter måneder med dyrt brændstof. En sag, der i dag har fået regeringen til at stille forslag om at lette økonomien for dem, der fragter sig mere end 12 km på arbejde. Dem vil nemlig hæve befordringsfradraget. Og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
4: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
5: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Ifølge Skatteministeriet vil det hævede befordringsfradrag give en skattelettelse på lidt over 2.000 kroner om året for over 1 million pendlere. Men det er for lidt, mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der hellere så, at afgifterne på brændstof blev sænket.
6: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt.
1: Og det var jo bestemt ikke Morten Messerschmidt. Vi prøver at få ham med her.
7: Langt hovedparten af danskerne vil slet ikke blive berørt af det forslag, regeringen kom med. Det synes jeg er en skam. Så jeg står 100% på mål for, at det skal være billigere at være dansker.
1: Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt mener, at regeringen har fat i den lange ende ved at hjælpe gennem fradraget.
8: Man sender også flere penge til de benzinproducerende lande i Mellemøsten, og det har også en skæv klimaprofil. Med befordringsfradraget, der hjælper vi alle, der har langt på arbejde. Og det er en af de udgifter, mange danskere kan mærke, når de pendler hver dag.
1: Forhandlingerne om et sprøjteforbud på sårbare områder, der hvor grundvandet bliver dannet, er begyndt i dag. Og et af de store spørgsmål i forhandlingerne er, om landmændene, der ejer markerne på områderne, skal have kompensation. Regeringen lægger op til, at landmændene som udgangspunkt ikke skal have det, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
6: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt ramt, at de risikerer at blive ramt af ekspropriation, hvis vi ikke giver en kompensation. Ikke for det fulde værditab, men for noget af det. Og det er sådan set den gruppe, vi lægger op til, skal have kompensation. De skal så samtidig selvfølgelig have adgang til at kunne omlægge deres jord til økologi for eksempel.
1: Venstre støtter et sprøjteforbud, men ifølge partiets miljøordfører Marie Bjerre kom der ikke noget nyt på bordet under første forhandlingsmøde.
9: Den konkrete model for, hvordan man vil gøre, hvordan man tænker sig, det her det kan lade sig gøre med kompensationsmuligheder og andre muligheder og handlemuligheder for, det var der sådan set ikke på bordet, så det var meget, meget lidt, vi blev præsenteret for i dag.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding var alligevel meget tilfreds med det første forhandlingsmøde og håber på snart at kunne lande en aftale.
9: Jeg vil jo gerne lande en aftale så hurtigt som muligt, men jeg vil jo også sørge for, at den aftale står på et solidt fagligt grundlag, så partierne føler sig trygge i at gå ind og skrive under på aftalen. Så det må jo tage den tid, det tager.
1: Solen skinner, og det fortsætter den med i aften. Det er op til 23 grader. Når solen går ned, falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader.
10: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Og det var Ella Henderson og Ghost. Og ja, jeg ved godt, at det danske fodboldlandshold, de er jo ikke meldt til VM-turneringen, så vi må klare os uden dem, og der er jo masser af god underholdning. I aften klokken 18 lige om et øjeblik, Tjekkiet, Sydafrika, klokken 21, Schweiz, Bosnien-Herzegovina, om og mindre. Man ligesom er fra Schweiz eller Bosnien-Herzegovina eller Sydafrika eller Tjekkiet, så er det jo nok ikke de mest sådan fodboldmæssige sexede kampe. Det er sådan lige min umiddelbare vurdering. Vi skal se, om vi kan gøre dem lidt mere sexede lige om et øjeblik. Jeg snakker med fodboldkommentator Jens Ole Sørensen. Se om han kan finde noget, der bare lige kan pifte det hele op til aftenens VM-kampe. Her er Ella Langley og Be Her.

0: lytter til P4 eftermiddag, 12 minutter over 5. Og VM-fodbold i øjeblikket, du kan spille med på vores VM-spil. Du kan se, om du kan slå mig, for eksempel. Jeg synes, der ligger meget lunt i svinget til, om du kan finde mig inde på appen, hvor du altså finder vores VM-spil. Nå, som jeg talte om lidt tidligere, lige med et øjeblik, Tjekkiet, Sydafrika og Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Du kan jo følge de kampe, blandt andet her på P4, hvis du har lyst. Jens Ole Sørensen, det er dig, der ligesom skal guide os igennem de her kampe. Og jeg må ærligt sige, jeg synes jo ikke, at det ser sådan specielt sexet ud rent fodboldmæssigt med de her kampe i dag. Eller hvad tænker du?
1: Jamen altså, jeg tror faktisk, det bliver en ganske underholdende aften, fordi der er faktisk rigtig meget på højkant. Jeg sidder faktisk og følger billederne, som vi får over fra Atlanta i øjeblikket. Og det, der sker lige nu, og det er faktisk den første peak, vi allerede har, det er Befana, altså det sydafrikanske landshold, der kommer ind. Og når de går ind, så går de alle sammen. De går og synger, de går og klapper, de går sådan nærmest rytmisk. Altså sådan i rytmen til den sang, de går og synger. Og det er sådan deres måde at entrere det her stadion på. Men de skal så også kunne andet end klap, synge og danse, fordi de spillede ikke særlig godt fodbold, da de åbnede den her turnering. Men de har alt at spille for, og det de spiller for, hvis man kan sige på den måde, det er sandsynligvis en tredjeplads i den her pulje, og der møder de jo så Tjekkiet her i aften.
0: Ja, nu må vi se, hvad så med Schweiz, Bosnien-Herzegovina, hvad er det, sådan det mest sexede, du kan få ud af den kamp?
1: Den synes jeg er spændende. Altså, det her, det er jo min nye favoritpulje. Dynamitpuljen, fordi forestil dig det her med, at der er fire hold i puljen. De sidder som en anden pokerspiller med deres hånd, og nu har de smidt et kort hver. Og det var ikke et særligt godt kort for nogen af dem. De fik et point hver, det vil sige, at vi har en helt åben pulje. Så det er jo slet ikke sikkert, at favoritterne, de kan gribe ud for det. Bosnien, de kan da øjne en bagdør til en 16-dels finale, vinde sejr, måske endda uafgjort mod Schweiz, det kan være nok for den. Mm. Det er en ting. Og så er der også lige en lille fun fact, som jeg også lige har fortalt dig, med nummer 16 for Bosnien. Jeg håber sådan, han kommer på banen, fordi så kan jeg fortælle historien om ham. Amir Hadzia Metovic, som er født på Nexø, og boet der i 9 år, og så flyttede tilbage til Bosnien-Herzegovina, og nu spiller for landsholdet. Skidegod historie.
0: En Bornholmer fra Bosnien-Herzegovina. Det vil være genialt, hvis han kommer på banen. Ham skal vi absolut holde øje med. Vi kan lige vende tilbage til den første kamp. Tjekkiet, vi håber vel, at vi ikke bare mange danskere, der håber, at de får en ordentlig en over nakken.
1: Jo, altså, hvad hedder det? Tjekkiet og Skotland er jo officielt blevet to lande, vi ikke rigtig kan lide mere. og det er jo fordi, at de er dygtigere end os. Og der er jo ikke noget, der er værre end folk, der er dygtigere end os. Nej, det var jo Tjekkiet, der jo slog Danmark ud af kvalifikationsturneringen. Så det var jo, det var jo måske i virkeligheden en af de aftener, hvor mine øjne blødte allermest, da jeg så, hvor dårligt Danmark egentlig var til at sparke de her straffespark mod Tjekkiet. Men vi skal lige sige, Tjekkiet kan... Ja, jeg ved ikke, kan de egentlig andre ting? Fordi de går så videre til næste runde, hvor de også spiller uafgjort. Ja. Hvor de også vinder i straffespark konkurrence. Ja, ja, ja. Så det er ikke verdens...
0: Det er nogle snygepælse,
1: sexede hold, Tjekkiet. Ja, det er det. Ja. Men igen, vi skal bare glæde os over det her VM, mens det er i gang. Fordi jeg synes, vi får åbnet en masse lover til en masse lande. En masse steder i verden, hvor vi ikke normalt ser. Og den her med for eksempel Sydafrika, det synes jeg jo er et spændende land altid at se med. Mm. Vi kan jo næsten ikke komme længere væk i verden end til Sydafrika.
0: Prøv, vi glæder os til at følge med på P4 her lige om et øjeblik, Jens Ole Sørensen. Tak fordi, at du lige spiffede det lidt op for os, der ikke rigtig tror på, at det bliver spændende i aften.
1: Tak skal du have selv.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu kan jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

Bedre held næste gang. Eller August og Ida Laubert, den passer sådan set, hvis man lader lidt hård også på det, jeg fortæller dig om nu, fordi der er altså kommet ny kritik af Gift ved første blik. Heldigvis ikke den danske. Det er den australske version. Flere tidligere kvindelige deltagere siger til BBC, at de følte sig utrygge og ubeskyttede, fordi de blev matchet med mænd, der senere viste sig at have domme bag sig. Det er BBC, der har fundet fire tidligere mandlige deltagere med domme for blandt andet vold og narkokriminalitet. Og en af kvinderne i den australske udgave siger, at hun først efter programmet fandt ud af, at hendes tv-ægtemand tidligere var dømt for narkorelaterede forseelser. Producenten siger, at de har stærke sikkerhedsprocedurer og indhenter straffeattester med de deler. Altså ikke nødvendigvis den slags oplysninger, hvor den person, deltagerne bliver gift med. Og det er også her, udfordringen opstår, problemet opstår. Ja, der har været kritik af det her, fordi som man, når man siger ja til et menneske, man aldrig har mødt før, så vil nogen nok mene, at surprise, altså overraskelsen skal handle om bryllupskagen og ikke den her straffeattest. I Gift ved første blik, der skal kærligheden være blind, men baggrundstækket behøver bestemt ikke at være det. Du kan læse mere om den her historie lige nu på dr.dk.

0: Barcelona. Og udsving, en opdatering fra trafikken, Jeppe.
1: Her fra P4 Trafik kan vi melde om en rigtig fin senere eftermiddag i den fynske trafik. Det gælder både veje og skinner. Vi meldte til trafikanter på E20 Fynske Motorvej syd om Odense mellem 48 Tietgenbyen og 52 Odense SV i retning mod Jylland om tæt trafik og langsom kørsel. Det er nu lettet, og trafikken kører fint. Og til jer, der skal til Hartland, der meldte vi også om de sidste rester af kø ved Kværndrup på vej mod Hartland, rute 8, Bøjdenvejen og Holmegyden. Her er det også lettet, og der er normal trafik, så vi ønsker god tur og god festival.

0: Karoline, og en hilsen, en hyldest til den lykkelige ungdom. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Forhandlingerne om kommunernes økonomi har været korte og intense på grund af de lange regeringsforhandlinger. Og nu er der landet en økonomiaftale mellem økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr på den ene side og KL-formand Peter Rahbæk Juhl på den anden. Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan renoveres for 8 milliarder kroner næste år. Derudover er de blevet enige om at hæve servicerammen med 3,3 milliarder kroner, samtidig med at kommunerne så skal nedbringe administrationen for 0,25 milliard kroner. Løftet til servicerammen vil gavne skoler, ældrecentre og daginstitutioner. Udover de 3,3 milliarder kroner løftes den nære sundhed i kommunerne med 400 millioner kroner. Det har været et kort og intenst forløb, men vi er glade for det resultat, der ligger, siger formand for Kommunernes Landsforening, borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juhl. Fokus på alkoholfri drikke er skærpet på årets Heartland Festival. I år åbner en særlig alkoholfri lounge, som festivalen har lavet i samarbejde med sponsorer. Det giver mulighed for at imødekomme et stigende behov for alkoholfri drikkevarer. For Europcar er der mulighed for at sætte fokus på alkohol og kørsel. Firmaet deler flere tusind alkometre ud til festivalgæster, siger Morten Weber, der er kommerciel direktør.
3: Ikke så meget på alkoholkørsel i forbindelse med selve festivalen, men når folk tager derfra, så kan det være, at folk ikke tænker over, at der måske stadigvæk er promilleblod.
2: Initiativet udspringer en oplevelse, Morten Weber selv havde, hvor han skulle hjem efter en festival.
3: Og da jeg vågnede om morgenen tidligt, så kunne jeg se, at folk var begyndt at pakke deres biler og køre. Og jeg tog min puls og fandt ud af, at det var jeg bestemt ikke klar til. Et par timer senere, da jeg så var klar, der var parkeringspladsen tom.
2: Heartland åbner i dag, og der er stadig billetter at få. Et afgørende skridt er taget for igen at få Odense Letbane til at køre på hele strækningen mellem Tarp og Hjallese. Dokumentationen for, at en gangbro ved nyt OUH er sikker, er blevet sendt til Trafikstyrelsen, som nu skal vurdere det og give en ny sikkerhedsgodkendelse. Keolis, der står bag Odense Letbane, opdagede den 22. maj, at en understøtning af broen var væk, og siden har der ikke været kørt letbane på halvdelen af strækningen. Parterne har siden arbejdet på at få dokumenteret, at broen er sikker, og nu har en uafhængig rådgiver sagt god for det, så nu ligger afgørelsen hos Trafikstyrelsen, hvor kontorchef Laura Meyer Harrison siger, vores medarbejdere er nu i fuld sving med at sagsbehandle. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, hvornår vi vil kunne træffe afgørelser om en godkendelse, da der kan opstå afklarende spørgsmål undervejs til det omkring 100 sider lange ansøgningsmateriale, som Keolis og Nyt OUH også skal kunne svare på. Tørt i aften, nogen eller en del sol, så i nat efterhånden mere skyde, måske en enkelt byge, temperatur lidt mellem 12 og 16 grader. Så i morgen, først mest skyde og måske enkelte byer, men så klarer det op med tørvejr og en del sol, temperatur mellem 21 og 26 grader, svag til jævn vind, mest omkring sydøst.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

0: Nabia og Mind the Gap 1736. VM-fodbold. Ja, ja, bevares, Danmark har jo ikke meldt sig til den her turnering. Men der er masser af spændende kampe. Tjekkiet, Sydafrika her kl. 18. Kl. 21, Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Bare lige for at kigge på nogle af dem. Jesper Bohr, vi er jo begge tilmeldt det her VM-spil. Man kan finde via DR Nyheders app.
1: Og jeg har haft et godt døgn.
0: Ja, det har jeg nemlig også. Og vi har sådan set haft det lige godt.
1: 200 point har jeg fået det seneste døgn.
0: Ja, men det har jeg. Det har jeg nemlig også. Mm. Og problemet er jo, at vi ligger side om side i det her spil, i de her forskellige ligaer, vi har på. Der findes sådan en P4-liga.
1: Hvor mange point har du?
0: Jeg har 655.
1: Jeg har fuldstændig det samme. 655.
0: Vi hedder det samme, og vi har lige mange point i VM-spillet. Jeg ligger nummer 74 i P4's liga.
1: Ja, det gør jeg jo så også.
0: Ja, og så ligger du nummer 7.
1: Det er 74 og 20.
0: Ja, og så er der en for P4-værter, der ligger nummer 7.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Og så er der sådan en her lokal for P4 Fyn, der ligger nummer 5.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Det gør du også. Jamen, spørgsmålet er, om vi er blevet hacket, så vores det kører ens. Prøv at lade os lige tjekke op på, hvad har du spillet til KID i Sydafrika?
1: Okay, til de kommende kampe. Så
0: den kommende kamp.
1: Kommer vi så til at lægge forskelligt i morgen?
0: Jamen, det må vi jo se.
1: Til KID i Sydafrika. Ja. De skal spille her
0: kl.
1: 18. Der har jeg tippet 1-1.
0: Det har jeg også. Schweiz, Bosnien-Herzegovina, 2-2.
1: 3-2.
0: Nå, okay. Der kan godt ske lidt der. De har jo begge to spillet uafgjort i deres første kamp, så det gør de også i deres anden kamp. Der kommer også en kamp i nat.
1: Tror du?
0: Ja, det tror jeg. Der kommer også en kamp i nat, jo. Eller et par kampe i nat.
1: Ja, Canada, Katar. Der er tippet 1-1.
0: 1-0. Okay. Der kan godt ske noget nu, ikke?
1: Der kan blive vendt op og ned på det hele i vores interne konkurrence der.
0: Mexico. Korea.
1: 2-2.
0: 2-1.
1: Stadigvæk nogle tætte bud. Ja. Ja. Ja, okay, det bliver spændende at se, hvor langt jeg kommer foran dig i morgen.
0: Det er jo det.
1: Når vi kommer igennem
0: nattens kampe. Vi må se det.
1: Det giver faktisk en ekstra lille intens spænding, der måske godt kunne få mig til at sidde op hele natten.
0: Okay, jamen gør du det? Ja, der er en kollega, der står og ryster på hovedet herinde, det er, fordi han ligger lidt højere. Prøv at høre. Det er kun til i morgen, at det sker. Følg de to kampe i aften. Tjekkiet, Sydafrika kl. 18. Schweiz, Bosnien, Herzegovina. Her på P4.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but
2: I'll take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
3: Du lytter til P4.

0: Cardigans Erase Rewind. De har faktisk tidligere spillet her på Fyn til Heartland Festivalen. Heartland Festivalen ved Isgård Slot er jo startet i dag. Hovednavnet i aften er The Prince of Darkness, Nick Cave and the Bad Seeds. DJ Ann Holtzmann Høg, som du nok kender fra DJ Battle fredag eftermiddag her på 4, er kæmpe Nick Cave-fan, som mange andre, og hånden på hjertet, så er Nick Cave jo ikke lige så tilgængelig som nogle af de andre navne på Heartland Festivalen i år. Duran Duran, Minds of 99, Knacks, Hookworm, Katinka, Soleima, Mille og Rosa, bare for at nævne nogen. Men hvis man nu som gæst i dag på Heartland Festivalen gerne vil have fuld valuta for sin billet og tænker, jeg prøver ham der Nick Cave, jeg kender ikke så meget til ham, men jeg prøver The Dark Poet, så får du lige her lidt hjælp. And hvis man bliver sådan deprimeret undervejs i den her Nick Cave-koncert, er det så godt eller skidt?
1: Altså, jeg vil jo synes, det er godt, men jeg tror ikke, det sker. Altså, man kunne måske blive det til koncerter for 20 år siden med ham, men i dag der er han jo gået fra at være blevet kaldt for mørkets fyrste til at mere være sådan en håbets prædikant. Der er jo sket noget med ham, efter han mistede 2 af sine 3 børn.
0: Og det kan man sige, det er jo naturligt nok, at det gør noget ved folk, men er han ikke så måske blevet lidt kedelig, i og med hans prædikat er The Dark Poet og Mørkets Fyrste?
1: Nej, det er han er langt fra blevet en kedelig, og kritiker og anmelder og roser ham til skyerne og kalder hans koncerter for transcendentale. Og, altså, det er en oplevelse at være til koncert med ham, det er helt sikkert.
0: Hvad giver det dig at være til en koncert med Nick Cave?
1: For mig er det sådan en... Altså, det er en stor oplevelse, fordi jeg kender hele hans bagkatalog. Jeg har alle hans 18 albums, han har udgivet, og jeg har ligesom fulgt med i hans forvandling, og jeg synes, begge dele kan noget. Det giver mig en meget stor personlig lykke at høre ham spille live.
0: Hvordan kommer der lykke ind i din krop, når du hører ham?
1: Ja, men altså, der sker et eller andet, når man står til en koncert, og det er jo ikke kun med Nick Cave, det kan være med alle mulige. Når der bliver spillet sangen, du kan lide, og du kan genkende melodierne, og du har garanteret sådan en eller anden, du har hørt dem før på en måde sammen med nogen, som måske har gjort dig glad, og så får du den følelse igen. Og det er det, han giver mig, synes jeg.
0: Og hvis man så ikke kender andre numre end Where the Wild Roses Grow med Kylie Minogue, skal man så holde sig væk i aften?
1: Nej, det synes jeg ikke, man skal. Man skal, hvis man er ikke så vild med altså, han startede meget punket og meget rocket og meget vildt, og så er han jo sådan transcenderet sig til noget andet i løbet af de der... Ja, over 40 år, han har lavet musik, ikke? Man skal gøre sig selv den tjeneste, måske, inden man tager ned på festivalen i dag. Gå ind og se nogle live-videoer med ham. Der ligger en film på YouTube, som er optaget til en af hans koncerter i København, i Royal Arena. Og han er vild på en scene, og han er i kontakt med publikum. Han går ud imellem dem. Han rækker hænderne ud og rører ved folk, og han taler med dem. Og han er bare til stede, altså big time til stede. Og så er han jo 68 år, og det mærker man ikke. Altså, han er som han var for 20 år siden. Publikum, som er der, de kommer jo, fordi dem, der står forrest, for eksempel, de kommer, fordi de kender ham og skal mærke hans guldregn på dem, vil jeg kalde det, fordi altså, hans koncerter bliver virkelig kaldt for altså, store oplevelser. Og det bliver ikke mindre godt af, at omgivelserne er så smukke, som de er på Heartland.
0: Et af de numre, han uden tvivl spiller, det er den, vi spiller nu, Into My Arms, som måske en af hans mest kendte, ud over Where the Wild Roses Grow. Hvad er det for et nummer, det her?
1: Det er en meget, meget smuk nummer. Det kommer fra en af hans sådan lidt mere stille plader. Jeg tror, det er fra den... Så vidt jeg husker, er det fra den plade, der hedder The Boatman's Call, og den skrev han umiddelbart efter, og ham og PJ Harvey gik fra hinanden. Så det er sådan en lidt ulykkelighed, kærlighedsplade. Men meget, meget smuk nummer på. Det er et vanvittigt godt nummer.
0: Og du står forrest i aften?
1: Det gør jeg. Det kan jeg love dig.
0: Nick Cave and the Bad Seeds spiller kl. 22 på Heartland Festivalen.

0: Nick Cave og Into My Arms, Nick Cave in the Bad Seat, som altså spiller på Heartland Festivalen i dag klokken 22. Jeg ved, at det går. Inden du kommer med en opdatering på trafikken, så kommer du også lige med en opdatering på Nick Cave.
1: Ja, det kan man jo sige, fordi at mens vi talte om Nick Cave, og du spurgte Anne før, så kunne jeg da fortælle, at min søn meldte ind, at han var blevet set i gågaden. Hans gode kammerat Philip, han havde sådan set gået lige forbi ham i gågaden i Odense.
0: Hold det fast. Det kan
1: så,
0: jeg. Det
1: han,
0: kan
1: altså, han har været inde, og ja, måske han har krydset flakhaven. Det lyder meget fedt.
0: Det ved man heller ikke. Men hvordan ser det ellers ud med trafikken derude lige nu, Jeppe?
1: Ja, der er lidt kø på E20. Kalve 4 trafik, og det er til trafikanter på E20 Fynske Motorvej ved Odense, før 48 Titkenbyen i retning mod Storebælt. Vær opmærksom, der er kø i forbindelse med vejarbejde. To baner snævres ind til en i retning mod Sjælland. Vær derfor opmærksom på kø, altså efter motorvejskryds Odense i retning mod Sjælland.

Sofie 1998 og sangen om Marianne og Henrik. Lige om et øjeblik er der radiovis, og derefter er der VM her på P4 med kampen i Tjekkiet, Sydafrika. Starter lige om et øjeblik, og senere Schweiz, Bosnien-Herzegovina. God torsdag. Her er Eric Jane og Lisa Ligeglad.

0: Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland bliver indstillet om 2 timer og mindst 3 dage frem. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Selskabets driftsdirektør siger, at situationen er alvorlig og beklager dybt over for kunderne, at driften bliver indstillet. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor 2 tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Aflysningerne gælder Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen. Du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter at han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
0: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet, Rasmus Elling, har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
2: Han vil vælte regimet. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans missilprogram. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans atomprogram. Det er ikke sket. Tværtimod, så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015. Den store atomaftale, som Trump jo valgte at ødelægge.
0: Aftalen betyder blandt andet, at Hormuzstrædet åbner igen. Men det kommer til at tage noget tid, før skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra Rederiet Norden, der har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber på snart at kunne få dem ud, fortæller rederiets direktør Jan Renbo.
3: Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
0: I regeringen bliver aftalen mellem USA og Iran også modtaget med afdæmpet begejstring. For statsminister Mette Frederiksen er bekymret for, hvad aftalen med Iran kan betyde for landets atomprogram, selvom en fredsaftale i sig selv er positiv, siger hun.
4: Jeg er selvfølgelig bekymret for, hvad konsekvensen af det her er i forhold til et atomprogram i Iran. Fordi et Iran med atomvåben vil være en fuldstændig katastrofe for alle os, der tror på fred og demokrati. Og jeg kan ikke se, at aftalen løser de problemer på den lidt længere bane. Nu skal vi jo selvfølgelig nærstudere det, men det er jo positivt med en fredsaftale.
0: Og for os danskere vil aftalen have en positiv effekt, forventer Mette Frederiksen.
4: Hvad enten man er forbruger, eller man er bilist, man er virksomhed, man er helt almindelig menneske, der har behov for at købe ind og leve et helt almindeligt liv. Der er det at få fred i Mellemøsten afgørende, fordi benzin- og oliepriserne har været presset op af, og det alle har jo kunnet mærke konsekvenserne med det samme. Så forhåbentlig sætter det så her sig jo i en mere stabil verdensøkonomi.
0: Men derudover ændrer aftalen ikke ved Danmarks forhold til Iran, siger hun.
4: Iran er imod Danmark, de er imod Europa, de er imod Vesten, de er imod frihed, de er imod demokrati, de er imod menneskerettigheder, de er imod kvinderettigheder, de er imod alt det, der er godt, og for alt det, der er forkert. Så vores forhold til Iran kommer jo ikke fundamentalt til at ændre sig af det her.
0: Ebola-virus har nu kostet over 200 menneskeliv i DR Congo. Det oplyser den afrikanske unionsmyndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret, om det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittet. Derfor skal sundhedspersonale være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Vi har fornøjelse af solen nogle timer endnu. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til let omkring syd. Radioavisen var her i eftermiddag sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

knap 5 minutter spillet, så er den her aften sparket i gang med et mål i Atlanta mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Michael Sadilek, der bringer tjekkerne foran.

0: Maroon 5 sammen med SZA, What Lovers Do.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Vi har set alle 48 hold i aktion ved VM. Vi har set de store profiler brillere og skuffe. Vi har set fede mål. Vi har set knap så fede mål. Og så har vi set nogle overraskende resultater og et utal af væskepauser. Det kan vi vist heller ikke komme udenom. Vi er altså kommet godt omkring, og derfor så skal vi også i aften sparke gang i anden runde af gruppespillet. Og jeg har glædet mig til at se, hvordan Tjekkiet og Sydafrika, de har tænkt sig at spille sig ind i den her turnering. Fordi åbningskampen for de her to hold, det var altså ikke ligefrem kønt. Men nu er det tid til at tage revanche, tid til at løfte niveauet fra første kamp. Og Jens Ole Sørensen, Tjekkiet, de er jo allerede ret godt i gang med den der hurtige scoring.
3: Ja, fordi Tjekkiet er kendt for at være så lidt et træls fodboldhold, lidt småkedeligt, kan kun score på hjørnespark, frispark og indkaster. Generelt set nogle træls typer, måske mest fordi, at det var dem, der jo blandt andet slog Danmark i
0: super trælse, faktisk.
3: Super trælse typer. Men jeg må bare sige, jeg tror, de har taget noget, fordi de er sprudlende, altså det, som vi lige har knækket sådan en kapsel af en sprudlende sodavand. Tjekkerne har spillet frem af banen, er kommet til flere muligheder nede i feltet, og altså også allerede foran med målet af Mikhail Sadilek. Så jeg synes, at det her, det er et meget opportunistisk tjekkisk mandskab, der kommer på banen. Og så må vi bare sige, det kan godt være, at det bliver et stort hul for Sydafrika, det her VM. De har ændret lidt på formationen, men det skulle de jo også nærmest gøre, fordi de har to mænd i karantæne, både Themba Thuan og Sefelo Sithole, som fik rødt kort og dermed karantæne. Og det betyder, at der skal rystes lidt ekstra med posen. Nu er det sådan, at en fodboldkamp, den var jo 2x45 minutter, plus drikkepauser, plus tillægstid. Så intet er afgjort, som jeg vil sige. Sydafrika, de er allerede i problemer fra start 10 minutter inde i kampen bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Sambra her med nummeret Homewrecker. Uden vi skal dykke alt for meget ned i Sydafrikas startopstilling, så er det værd at bemærke, Jens Ole Sørensen, at de lavede jo lidt en ændring og valgte at spille lidt anderledes i første kamp her ved VM. Det virkede ikke. Nu er de tilbage ved det, vi kender. Det må da også give en vis form for tryghed for spillerne, at vi spiller ligesom sådan, vi plejer. Det er det her, vi ved, der virker.
1: Det er meget muligt, men de er bagud 1-0. Og jeg tror, vi så vender tilbage til, hvad forklaringen måske er. Nemlig, at kvaliteten på det her sydafrikanske mandskab måske ikke var, som mange havde håbet eller havde troet på. De sådan taktiske ændringer, det er, at de spillede med 5 mænd i forsvaret, 3 centraler og 2 wingbacks. Nu er de gået over til at have 4 mand i bagkæden og 3 mand på midtbanen. Men når jeg sidder og, undskyld, 5 mand på midtbanen, så det er nogle andre formationer, de går lidt og leger med, den sydafrikanske landstræner, så hvad hedder han, Hugo Broos, og håber på, at det måske har et bedre udbytte.
0: Men ja, han prøver da noget, kan man sige. Det lykkedes ikke med første kamp. Lad os se, hvad der sker nu.
1: Ja, og det, jeg synes ikke, det ser særlig godt ud. Jeg er nede på bundlinjen igen med et indlæg fra Tjekkiet ind i feltet. De har simpelthen svært ved at få bolden ud af farezonen. Så det er op ad bakke for Sydafrika. Formationsændring, et par nye hold, par nye ansigter i startopstillingen. Det har ikke hjulpet. De er stadigvæk bagud. Og det er de efter et kvarter mod Tjekkiet. 1-0 før de.

0: Sophie Ellis Bextor med nummeret Murder on the Dance Floor. Jens Ole Sørensen i går, der sparkede Portugal så også foran efter, jeg tror det var 5 minutter eller sådan noget, 1-0 mod DR Congo. Den holdt ikke hjem, det endte altså 1-1. De her hurtige mål, som Tjekkiet også har lavet, så er det lidt spændende. Det der med, hvad gør holdet, så brager man bare derud af, at vi skal op på 2-0, eller kan man godt lige holde sig lidt tilbage, når det er så tidligt, det her mål?
1: Jeg synes faktisk, at Tjekkiet holder stadigvæk fast i momentum i den her kamp. I tempoet holder bolden i egne rækker og spiller sig frem til nogle fornuftige ting. Det er jo også, hvis vi kigger på det tjekkiske hold, der er jo flere af de her spillere, der spiller i fornuftigt store europæiske klubber. Hoffenheim, Slavia Prag, Sparta Prag, Wolverhampton og Leverkusen for den sags skyld. Så det er jo spillere, der er vant til at spille på et fornuftigt niveau. Der er Sydafrika noget mere udfordret, fordi de har mestendels hævet spillere ind fra den hjemlige lige og deromkring ikke så mange europafarende endnu. Lige nu, frispark til Sydafrika midt på banen. Dagens amerikanske og kvindelige dommer, Tori Penso, er lige henne og fortæller den unge mand, han skal slappe lidt af her. Krejci fra Tjekkiet får en reprimande, men slipper for videre tiltale. Det var heller ikke sådan et voldsomt frispark. Det var et meget professionelt frispark, men det stopper det sydafrikanske angreb. Det er en kamp, der spilles i Atlanta. 71.000 tilskuere, der er plads til. Rekorden er godt nok 70.000 og et par hundrede. Men der er jo fyldt, der er udsolgt til den her kamp, så der er ikke stemning og opbakning, de to mandskaber, de kan klage over. Vi har rundet 20 minutter på uret. Tjekkiet fører med 1-0 mod Sydafrika.

og Tjekkiet. Og det var ham, der choksparkede den centraleuropæiske lilleputnation foran allerede efter 5 minutter. Og den holder altså stadigvæk her midtvejs i første halvleg 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

0: Somewhere Only We Know med Keen. Når jeg tænker på Sydafrika, og jeg tænker VM, Jens Olsson, så tænker jeg Sydafrika 2010, og jeg tænker Vuvuzela på sådan en stadion der med 70.000 solgte billetter. Har du spottet sådan en? Må de have dem med ind? Altså er der lidt Vuvuzela-stemning? Eller er det lidt svært at spotte?
1: Nej, der er ikke Vuvuzela-stemning. Jeg tror heller ikke, der er nogen, det er jo muligvis en af de værste opfindelser, der nogensinde har gjort i verdenshistorien.
0: Men vi husker det.
1: Ja, men nu skal du høre her, vores ellers gode kolleger og gode menneske, Henrik Lineker.
0: Ja.
1: Han har jo stået fader til min ældste datter. Mm-hmm. Så han tog en gave med hjem til sit fædrebarn der fra Sydafrika. En vuvuzela.
0: Sådan, så den har rigtig brydet jeres hjem.
1: Yes, yes. Dejligt instrument. Jeg har faktisk faldt over den her forleden. Skrækkeligt instrument. Jeg kan godt tage den med i studiet. Det skulle jeg måske faktisk have gjort i dag.
0: Ja, det gad den godt.
1: Fordi jeg er nødt til at sige, at det skal også være til at være til, for jeg tror faktisk ikke, Sydafrikas VM-turnering, den bliver ret lang. Det er bare nødt til at sige. Jeg tror, den stopper efter kamp 3. Det er jeg ret sikker på. Det er der noget, der tyder på i hvert fald. Taber jo altså den første kamp 2-0, og så også allerede i problemer med Tjekkiet. De har haft tilløb til nogle ting. De har haft lidt i smeltedealen, men det er ikke noget, der for alvor er blevet til noget. Det, der råbes over nu, det er en tackling, som de sydafrikanske spillere vurderer. Den er alt for hård, men Adam Klosek fra Tjekkiet slår ud med armen og siger, herreste Gud, hvad var nu lige det? Hvad var det vist heller ikke?

det er sådan en takling, hvor begge spillere har foden oppe i midters penge eller sådan noget der. Jeg ser egentlig ud, som om de sparker deres fodboldstøvler sammen. Så jeg ved egentlig ikke rigtig, hvem der er offer og hvem der er gerningsmand i den der situation. Men det vil jeg, at den amerikanske dommer Tori Penso vurderer, at hun laver frispark til Sydafrika, og så går kampen ellers i gang igen. Så vuvuzela eller ej, som man siger, Sydafrika er i problemer igen. De er bagud 1-0 mod Tjekkiet, der spillede en lille halv time.

0: Hukker med hold om mit hoved. Vi spår altså ikke Sydafrika til at komme særlig langt, måske ikke engang videre her fra gruppen ved VM. Jens Ole Sørensen, vi snakkede også om det. De fik en altså rædderlig start på VM, det her fortjente 0-2 nederlag til Mexico. Det, der næsten var værre ved den kamp, det var også, de kom jo ikke med noget. Der var ikke skyggen af sådan offensiv pondus. Det er heller ikke, fordi de lykkedes rigtigt med noget i dag, men er det ikke som om, altså er det ikke lidt mere positivt? Forsøger de ikke lidt mere at komme frem til noget?
1: Oh, det, jo, det synes jeg. Jeg vil godt give dem lidt offensiv
0: kredit
1: offensiv kredit her, men derfra så til, at det bliver godt. Det er jo en helt anden ting. Jeg vil så sige, en ting var, at de inkasserede to mål. De inkasserede altså også to røde kort, så Temba Swan og Stefano Sithole ikke er med i dag. Sidst nævnte Sithole, han er jo sådan omdrejningspunktet på deres centrale midtbane. Han må de så undvære i dag. Første advarsel kommer her til Mokoena, som så i øvrigt har fået to advarsler, så han er ikke med i den sidste kamp. Så et eller andet sted er det også lidt historien om den her negative spiral, der allerede er startet, har haft to mand i karantæne. Nu kommer der den tredje mand i karantæne. Vi er bagud 1-0, så de skal også til at hive et eller andet sort magi frem for at få vendt den her. Fordi i forløbet har jeg noteret dem for, hvad man kan kalde en minimal mikroskopisk miniputchance, nemlig et hovedstød fra Ikram Reyners efter nogle 22 minutter af den her første halvleg. Det er altså det eneste, de er registreret for. De prøver mere i dag, men det er stadigvæk ikke godt, og de er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Stereo MC's med Step It Up, der bliver lige filmet på tilskuerpladserne, Jens Ole Sørensen. Altså rigtig glade sydafrikanske fans, må jeg bare sige, fordi Sydafrika havde en, skal vi kalde det, en minimal chance. Måske det bedste, de er kommet til, men altså super glade fans, uanset hvordan de egentlig spiller i dag.
1: Jeg vil også godt lige give dem så meget kredit, at mens vi har lyttet til musik her, så har mestendels af spillet foregået på Tjekkiets banehalvdel. Og så ja, så havde vi lige Modau med et gennembrud i højre siden. Fint opspil for den, sendt op på Igram Reyners, der spiller den bredt. Og så et løb til baglinjen, og så forsøger han at spille den skråt tilbage. Men så gik den heller ikke længere. Så de har tilløb til nogle ting, Sydafrika. De tænker frem af banen, og de får også nogle ting til at hænge sammen. Men her, altså, der er bare nødt til at sige, Ronald Williams, den sydafrikanske målmand, han spiller simpelthen hasard med sit holds velbefindende. Spilleren for svag bold ud til en forsvarsspiller, der er så nødt til at sparke den væk, og så lige ved at sparke den hen til en anden tjekkisk angriber. Det virker som om Tjekkiet bare lige skal skrue en lille smule på presset, så falder den sydafrikanske defensiv sig helt fra hinanden. Alt imens vi i hvert fald kan sige én ting om de sydafrikanske tilskuere: de er flot klædt på, de er farverige, de er musikalske, de synger, de danser, de har en fest i 28 grader varme i Atlanta. Det er bare synd, deres fodboldhold ikke rigtig kan honorere det. Her kommer der et af de farligste våben, som Tjekkiet de råder over. Vladimir Kufal med det lange indkast kommer ind i feltet, og Sydafrika får hættet væk. 40 minutter nærmer vi os. Det er 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

0: Kacey Musgraves med nummeret Dry Spell. Anden runde ved VM er altså i gang. Både Tjekkiet og Sydafrika står i den grad med ryggen mod muren her til aften i Atlanta. Og især tjekkerne, Jens Sole, de ved jo også, at det handler udelukkende om at jagte de her tre point. Og det synes jeg egentlig også, de gør. Det har de gjort hele vejen igennem.
1: Ja, og jeg tror også, de har luret den. Altså, der er ingen grund til at bruge flere kræfter end højst nødvendigt, fordi Sydafrika kommer til at lave fejl, og det kommer de til at lave flere fejl i løbet af den her kamp. Til gengæld vil jeg sige, at jeg synes, at Sydafrika har fået anstændigvis sat noget sammen, der minder om fornuftig fodbold. Det er sådan lige med at få eksekveret det med den rigtige kvalitet, der kniver. Lige nu gennembrudet til baglinjen fremtvinger et hjørnespark, og det er jo ikke nogen dårlig situation. Det er faktisk en rigtig god situation, hvis man ellers formår at udnytte den slags positivt, og det gør Tjekkiet blandt andet. Vi skal lige huske, at begge mandskaber tabte. Tjekkiet var foran mod Korea, men taber så 2-0 i pausen, eller i anden halvleg, og sammenlagt 2-1. Til gengæld må vi også sige, at Sydafrika her, i forbindelse med det her hjørnespark, forsøger en eller anden kombination, som jeg ikke rigtig kunne se meningen med, og det virkede i hvert fald også som om, at heller ikke alle spillerne var helt med på, hvad det handlede om. Så det blev ikke til noget. Men Tjekkiet smider hurtigt bolden væk. Og jeg tror også, at Tjekkiet lige kigger op på uret. Hvad kan I se deroppe? Der står 43-43. Det vil sige, at om et minuts tid, så kan Tori Penso fortælle, hvor mange tillægsminutter der er. Og jeg tror ikke, der kommer mere end 3 tillægsminutter. For jeg kan ikke rigtig... Jeg synes ikke, jeg kan rente, at der har været et... stop i spillet, som lige kan retfærdiggøre tillægstid. 44 minutter rammer vi Tjekkiet før 1-0 mod Sydafrika.

0: med nummeret Min Bror. Lad os så få afslutningen på første halvleg i en solsørensen mellem Tjekkiet og Sydafrika.
1: Det gik, som præsten prædikede, at Tjekkiet på et eller andet tidspunkt ville straffe Sydafrika, enten på et frispark, et hjørnespark, eller som i dag, et indkast, der ender med, at Michael Sadilek efter 5 minutter bringer Tjekkiet foran med 1-0. Siden da, ja, så har Tjekkiet haft tilløb til flere store chancer. Sydafrika bøvler lidt mere med at få sat tilpas mange afleveringer sammen til, at de kan skabe, hvad vi kan kalde en stor eller bare en halvstor chance. Lige nu, Sydafrika på bolden, spiller den op på kanten af angreb, men han får den med ryggen til deroppe, deres angriber Maseko, så han var nødt til at vende den tilbage, og nu Sydafrika nogenlunde nede på banens midte, og ja, Tjekkiet, jamen nærmest i lunde tempo, ligger lidt pres over på de sydafrikanske spillere, og så bliver de tvunget til at spille endnu længere bagud, og så hiver de en lang violin op mod dagens enlige angriber i Kramarinas, som ikke får fat i den, og så løber tiden stille og roligt af uret. Der er et minut til, at vi skal sige pause, og så må vi jo se, hvad Sydafrikas belgiske træner Hugo Broos, han kan piske ind i den i det her kvarters pause, fordi det ser altså ikke for godt ud. Og jeg vil sige, det vi har set foreløbigt, det er også forskellen på de to mandskaber. Tjekkiet nummer 38 på verdensranglisten, Sydafrika, de er nummer 60. Vi har et halvt minut tilbage, og lige nu småspil på banen. Sydafrika erobrer bolden omkring banens midte, forsøger at sætte noget i gang i højre siden. Her kommer løbet fra Ikram, men han får ikke fat i den, spiller den bredt. Indlæg fra Sydafrika. Stor drop af den tjekkiske målmand. Sydafrika med reposten og muligheden for at få sparket den ind af. Aller vanvittig en skovtur, som Matej Kova, han var på her. Og så han får ikke fat i bolden. Det er jo det, der er det helt store problem. Men måske så sker der så ender med at ske noget i den modsatte ende. Tjekkiet lynhurtigt til at få sat et pres ind og tiltvinger sig et, ja, ingenting. Det er slut for første halvleg, siger Tori Penso. Ikke nogen festforestilling, men et tjekkisk hold, der har udnyttet en af de store chancer. Og så Tjekkiets målmand, Matej Kova, der også lige vil bidrage med underholdningen her i slutminutterne. Er der sindssygt, han har brun sæbe på handskerne. Han får slet ikke fat om bolden, og så ryger den ud, men Sydafrika ikke dygtig nok til at få den der straffet. Vi har forventninger om mere efter pausen lige nu, før Tjekkiet med 1-0 mod Sydafrika.
0: Spændende, om der kommer nye angriber på banen i pausen.
1: Ja. Midtbanespiller.
0: God pause, Jens Ole.
1: Tak skal du have.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

danser med piger. 1-0 står der i pausen mellem Tjekkiet og Sydafrika. Du kan også se kampen på DRTV, DR1. Du kan følge med inde på DR.dk, og så sender vi altså frem til midnat her i VM på B4, fordi Schweiz, de møder Bosnien kl. 21.

0: Andreas Oddbjerg med smugryger. Der er altså pause i opgøret mellem Tjekkiet og Sydafrika. Tjekkiet, de er foran 1-0. Han er radiovis, klokken er 19.
1: Om en time går trafikken i stå på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland, og så står de stille mindst ind til mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke tilbage i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Så situationen er alvorlig, lyder det fra selskabet Lokaltogs driftsdirektør Stig Allan Nielsen.
2: Vi beklager dybt over for vores kunder, at vi er nødt til at indstille driften. Og det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår driften genoptages. Det vi arbejder på nu, det er at finde ud af, hvordan vi kan etablere en form for togbusbefordring.
1: Ja, du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Det er stadig uvist, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risiko, forsikring og om at turde sende skibe og besætning igennem strædet.
3: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Ja, Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske golf, oplyser Jan Renbo, arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger han. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner på driften af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
4: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadigvæk ikke færdig med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
4: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: Og politiet har blandt andet beslaglagt 2 ejendomme og private luksusgenstande samt en pistol i den her sag. Prognosen siger tørt og solrigt vejr her til aften, men i nat efterhånden mere skyet og mod syd måske en enkelt byge. 11-17 grader bliver det i nat. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God aften.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Heat fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Du hører det rigtigt. Vi har fået endnu et dejligt menneske i studiet. Thomas Loft, velkommen til.
3: Tak skal du have. Jeg har været, ikke nogen har spurgt, jeg har været til tandlægen i dag, og så kommer jeg direkte fra børnehavens sommerfest med pirattema.
0: Var det skønt?
3: Ja.
0: Og hvor er din udklædning?
3: Ja, den efterlede jeg bilen, ikke? Og jeg vil sige, den anrettede buffet røg det heller ikke så meget ved. Du ved, jeg har lidt bakterier og alle de der
0: anrettede børn.
3: Ja, så jeg har glædet mig rigtig meget til at dukke op her.
0: Ej, hvor godt.
3: Med til kampen her.
0: Det er dejligt, du er med.
3: Ja, og så kunne jeg jo sidde i bilen og høre radio og lyde som om Jens Ole og dig var i hopla.
0: Ja, vi er så godt, sådan hyggeligt. Og hvis, jeg ved godt, du er helt up to date, men hvis man lige tjekkede ind som lytter, ja, så kan jeg jo bare lige sige, at anden runde ved VM er i gang. Det er den her kamp, Tjekkiet mod Sydafrika. De står med ryggen mod muren. De åbnede, begge nationer åbnede ligesom VM med et nederlag, og den her gruppekamp, den er altså, det er jo et skæbne opgør, Jens Ole Sørensen. Tjekkiet, de er foran 1-0. Jeg ved godt, du ikke er en spåmand, men alligevel, kan de holde hjem, eller har Sydafrika ligesom et ekstra niveau, de ikke har formået at vise ved VM endnu?
4: Ja, så skal de til at finde det frem, fordi ellers så er det her VM de facto slut for deres vedkommende om en lille times tid, fordi hvis de taber til Tjekkiet her i dag, så står de over for Korea i den sidste kamp. Her blev det måske endnu værre. Tjekkiet angreb tilbage i feltet. Tjekkiet med muligheden for at få afsluttet, men godt blokeret. Det er Vladimir Darida, der får skudt, og så var det ikke gået ud med en ekstra Darida langt udefra. Rutineret tjekkisk spiller. Faktisk den ældste tjekke, der er på banen i dag her, tager rekorden fra den tjekkiske legende på Borski. Men han forsøger faktisk at få afsluttet her et stykke udefra. Det er en sydafrikansk forsvarsspiller, der kaster sig ned og får stoppet den. Og så fik jeg tilskrevet ham den anden forsøg også, men det var Lucas Serv, som forsøgte på reposten og hugge den ind. Vi får et tjekkisk hjørnespark og gør godt med i den her situation, altså trængselstider for Sydafrika allerede fra starten af anden halvleg. Lige nu skal der rettes lidt på bolden. De står to spillere derude, altså mulighed for, at de laver en kort variation. Ej, det gør det ikke. Smider den ind i feltet. Der er masser af spillere og hættet lige i favnen på den sydafrikanske keeper. Patrick Schick får sat pandebrasken på, men den ender lige i favnen på den sydafrikanske målmand Ronwell Williams. Vi er 2,5 minutter, næsten 3 minutter inde i anden halvleg. Der er intet godt nyt for Sydafrika. De er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Tjekkiet, de spiller lige nu mod Sydafrika. Den dækker vi selvfølgelig her i VM på B4. Du kan også følge med ind på DR.dk, og så sender vi den faktisk også på DR1 og DR TV.
1: Der er jo ikke sådan en væskepause lige nu, men alligevel så har der været en spiller nede ligge noget tid, og det gør så man lige kan stabilisere sig en lille smule. Og det er vel, som du har været ind på, og Rikke har været ind på, mest Sydafrika, der er brug for det, Jens Olsonsen.
2: Ja, det er det, fordi hvor skal de finde styrken? Fordi det er jo på bundlinjen mangel på kvalitet. Og lige nu synes jeg, at Tjekkiet slipper enormt let igennem den sydafrikanske defensiv. Her kommer der en aflevering ind i feltet. Tjekkiet kommer ikke frem til den. Fastholder angrebet ude i højre angrebsside nu. Men så var der kvalitetsforsvarsspil fra Sydafrikas vedkommende. Men det er også skønne spildte kræfter, fordi den sydafrikanske forsvarsspiller Mokoena får taklet heroisk der, men han takler den så ud over sidelinjen, så Tjekkiet får indkast midt oppe på Sydafrikas banehalvdel og mulighed for at fastholde angrebet. Ja, de vælger en dag, skal vi bare sige, FC Midtjylland-løsning med det lange indkast midt på modstanderens banehalvdel. Kommer her langt ind i feltet, bliver forlænget, nej, det bliver til vekslet til et hjørnespark, og det er jo lidt som at gå fra asken til ilden for Sydafrika, for de er under max pres, når Thomas Holes, Hanak, Krefli, Sadilek og så videre, de defensive fyrtårne, sådan højdemæssigt set fra Tjekkiet, stiller sig op i feltet og presser dem. Her kommer hjørnesparket, og her kommer hovedstødet, og det er en af de høje, Ladislav Krejli, Wolverhampton-spilleren, som var på udkig efter sit 7. landskampmål. Det blev det ikke til. Han hætter bolden over mål, og derfor må Tjekkiet nøjes med den 1-0-føring, de fik efter 5 minutter i den her kamp. Lige nu, der er vi på 8 minutter i anden halvleg.

Her er P4 Trafik. På Fynske Motorvej i vestgående retning, der er der lige ekstra meget køkørsel mellem 46 Nyborg Vest og helt frem til 48 Tietgenbyen. Og den her langsomme kørsel, den skyldes altså et vejarbejde, der sætter godt ned i farten. Og det var på Fynske Motorvej i vestgående retning med ekstra køkørsel mellem Nyborg Vest og Tietgenbyen.

0: Coldplay og nummeret Viva La Vida.
1: Og det er jo sjældent, at tjekkiske indskiftninger sådan har national interesse, men vi vil bede jer om at hæfte jer på nummer 15, der er kommet ind fra Tjekkiet. Sult. Er det noget, der sådan ringer en klokke hos nogen af jer? Det er ikke, fordi det det er en, der hænger så mange på teenageværelset rundt omkring.
0: Jeg ville ønske, at jeg kunne sige ja, men ikke rigtigt.
1: Ja, det er ham, der scorede det første mål mod Danmark.
2: Jeg tænkte nok, det var noget,
1: i den der kamp efter 3 minutter, som rammer den, ja, som John faktisk sagde, lige røven på en gang, ikke?
2: Ja.
1: Var åbenbart ikke god nok til starten at komme ind nu. Der er jo også, altså, Jens Ole og Rikke, altså, der er nogle forpligtelser. Tjekkiet har fået vores plads. Vi skulle have spillet nu mod Sydafrika. Ikke, vi skal ribe så meget op i det, vel, men så, de har
0: det
1: også.
0: Lidt i os.
1: Det er det. Så har de jo egentlig også bare at være gode, Jens Ole.
2: Ja, det har det, og man kan jo sige, de er i hvert fald gode til det der med strafsparkkonkurrencer. Men det går
1: ja, og lange indkast.
2: Og lange indkast, men der går der lidt tid til. Men jeg vil sige i dag, at det ikke engang er nødvendigt at gøre sig specielt umage, fordi jeg synes, at Sydafrika er et ueffent mandskab. Ja, Pavel Šuš er kommet på banen der, Jaroslav Szalai også. Så de har skiftet lidt ud til Kiet. Og Sydafrika har også skiftet på en enkelt position, men det er jo sådan, at en udskiftning ændrer jo ikke kampbilledet for et hold som Sydafrika. De har større problemer. Til gengæld er der også en anden, der har problemer. Lukas Saf er i gulvet for Tjekkiet. Ligger og har skrækkelig ondt, holder sig op til lysken. Og nu er der voksenskæld ud. Nu løfter Tori Penso, den amerikanske dommer, simpelthen på fingeren over for den sydafrikanske spiller, der kom på banen, Rele Hobile Mofokeng, og siger, det der, det er bare ikke i orden. For jeg tror, det er ham, der begår frispark. Ja, det er det. Og nu bliver der så lige holdt lidt powwow nede på banens midt, og sydafrikanerne siger undskyld, og så ser på banen igen, og alle er venner, og så skal vi til at spille videre. Vi spoler lige frem til det, der er vigtigt at sige. Nemlig, at der er spillet 13 minutter af den her kamp mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Tjekkiet, der fører 1-0.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: Aftens første VM-kamp fra VM i Mexico, USA og Canada, ja, den er fra de amerikanske sydstater. Georgia, for at være helt præcis, Atlanta Stadium med plads til 71.000 tilskuere. De fleste af dem har betalt en mindre formue for at få billet til den her kamp, og de må nok føle sig en lille smule snydt. Sydafrika kan ikke rigtigt, Tjekkiet vil ikke rigtigt, men det er tjekkerne, der fører 1-0.

0: Don't Leave Me This Way her fra The Communists. Det er VM på B4.
1: Det er det nemlig. Jeg sidder med sådan en følelse, måske det mest dig, Jens Ole, fordi du også kommenterede kampen her første halvleg selvfølgelig. Jeg sidder sådan med en følelse af, Tjekkiet de bragte sig foran lynhurtigt 1-0, men alligevel, så er det faktisk Sydafrika, vi har snakket mest om. Altså, kan vi ikke også efterhånden konkludere, at de er måske bare ikke bedre, men hvorfor er det, vi sådan hele tiden drages over mod dem? Altså, er Tjekkiet lidt anonyme i den her kamp? Lever de ikke op til niveau? Eller hvorfor er det, vi ikke ligesom også snakker lige så meget om dem i aften?
2: Jamen, er det ikke fordi, at vi har en eller anden måske lidt en romantisk forestilling om, at Sydafrika kan noget? Måske er stedkommet af dengang, de var værter ved VM og dans og musik og gode vibes omkring Sydafrika. Og så også fordi, vi har haft sydafrikanske spillere i den hjemlige liga. Sådan Gift Links har givetvis også været med til at medvirke, at vi ser noget positivt i Sydafrika.
1: Men så ærgerlig han heller ikke med ved den her slutrunde.
2: Det må man sige ja til. Og det er jo ikke fordi, at dem, der har spillet i stedet for, har været specielt gode. Men Det er jo noget, de ikke har leveret. De har ikke leveret noget siden, at de var med i 2010. Fordi siden da er det blevet til middelmåde placeringer, og stille og roligt, så er det jo raslet ned af verdensranglisten og ned på nummer 60 endnu. Det skal jo så retfærdigvis siges, de ender foran Nigeria, som på den internationale fodboldscene er gået fuldstændig i stå ned på det afrikanske kontinent. Men nu vil jeg godt lige dreje hokus pokus. Fokus over på Tjekkiet. For lige nu står de også lidt med en træls klat i hånden. De fører 1-0. Alle er lykkelige. Alt er godt. De har fået 3 point. De er måske på vej videre for gruppen. Men når de ikke har formået at stramme sig ind og gøre sig umage og bringe sig yderligere foran, så skal der jo bare lige et lucky punch eller en målmand på skovtur til, at Sydafrika udligner den her kamp. Og så er vi jo helt tilbage ved start. Vi får et angreb fra Tjekkiet her. Langt indkast og endnu et hovedstød af Kredli, som jo mere eller mindre 9 ud af 10 gange når højere end de sydafrikanske forsvarsspillere. Det kom der heller ikke noget ud af i den her situation. Jeg tænker, at det er ved at være ved tiden, at vi skal have en kop vand, eller en gel, eller en energibar, eller noget af den stil. Og når jeg sidder og siger det, så er det fint, jeg kan se på mit stopur her. Vi har nået 23 minutter, så det er et spørgsmål om, at vi skal have et spilstop, før Torrey Pinto, den amerikanske dommer, fløjter til drikke, væske og slikpause. Men inden da, så kan vi da konstatere, at Tjekkiet til den tid fører med 1-0 mod Sydafrika.

0: Min ven fra Rosa.
1: Vi skal rundt på mange forskellige flotte stadioner her i Canada, Mexico og USA. PT befinder vi os i Atlanta. Senere er det Inglewood over ved Los Angeles. Men Jens Ole Sørensen, du vil jo gerne være vores tourguide her på det der flotte stadion, hvor Tjekkiet og Sydafrika spiller, altså i Atlanta.
2: Ja, jeg vil gerne lige skrue tiden tilbage til 1996. Hvor lang tid er det? Det er altså 30 år tilbage. Der var der OL i Atlanta. Og på det tidspunkt, der var Atlanta jo kendt for to ting. Nemlig at Morten Andersen, han var kicker på det lokale fodboldhold, Atlanta Falcons. Og det andet, det var, at Atlanta Falcons, de spillede deres hjemmekampe i Georgia Dome, som var verdens største overdækkede stadion med kunstgræs. Altså, det var sådan nogle dørmåttetaber, de spillede på. Det var det eneste, der var i NFL på det tidspunkt. Hvorom alting er, det var kæmpe stort, og der var plads til masser af tilskuere. Og alle troede, at det var det, de havde. Men lige pludselig, så er der nogen, der siger, vi er simpelthen nødt til at bygge et nyt stadion. Det var der mange, der var sure over, fordi de havde lige brugt masser af millioner af kroner på at renovere Georgia Dome. Men det endte med, at den her entreprenør fik lov til at bygge et stadion lige ved siden af Georgia Dome. Det er det, der er blevet Atlanta Stadium i dag, og hvor Atlanta Falcons spiller, og hvor MLS-holdet Atlanta United også spiller. Og hvad skete der så med Georgia Dome, sidder I sikkert og tænker?
1: Man sprang i luften.
2: De sprang det nemlig i luften. Jeg har lige siddet og set videoen af det.
1: Ja, det er svært fascinerende.
2: Og så springer man sådan en halv med, eller sådan et stadionkompleks med plads til, hvad, 60-70.000 tilskuere i luften. Det var ret vildt. Og alt imens jeg har siddet og underholdt med det, så er vi nået til det, der måske godt kan blive et kildent tidspunkt for specielt Tjekkiet. Ikke fordi der er kvarter tilbage, men fordi Sydafrika har fået et frispark på et gunstigt sted, lidt ud til højre, sådan en 20-25 meter fra mål, står klar til at smide bolden ind i feltet. En håndfuld sydafrikanske spillere tager opstilling. Næ, så spiller de den på tværs, og så kommer der et langskud, som rammer en tjekkisk spiller lige i rumpetten. Og så blev der heller ikke mere ud af det. Der er 14 minutter tilbage. Tjekkiet fører 1-0 mod Sydafrika.

0: 7 Years var det her fra Lucas Graham inde i VM-spillet, som man finder inde i vores app. Det er lyd. Der er det mest populære at byde på, at det er Tjekkiet, der vinder kampen. Man skal jo gætte på, hvad bliver kampen altså med 1-0, 2-0, 3-0, 1-1. Hvad det nu engang bliver, ikke? Mm. 2-0, det mest populære, som Tjekkiet vinder over Sydafrika. 1-0 mod Sydafrika er det næstmest populære. Så den ligger sådan lige der på vippen, ikke?
1: Hvad har du?
0: Jeg har også 2-0. Jeg er det mest populære.
1: Hvad siger du, Jens Ole?
2: Jeg mener, jeg skal lige se ind til her.
1: Så du bare basic, Thomas Loft? Det er det, du prøver at sige?
2: Nej.
0: Han prøver at finde på noget andet.
2: Nej, jeg skal lige ind og kigge her i mit spil. Det er bare fordi, jeg fik også lige en sms fra landsholdets træner, Helle Thomsen.
0: Nå, hvordan har hun det?
2: Jamen, hun har det fint. Det er jo fordi, hun fortalte nemlig om, at vi var til håndbold i Atlanta, der er Georgia Dome. Ind at se VM-finale, eller undskyld, OL-finale mellem Kroatien og Sverige i 1996. Det var lige det. Jeg har 1-0 til Tjekkiet. Yeah. Så stop det den her kamp på stedet.
1: Og det er jo det, Jens Ole.
2: Jeg har brug for 150 point, for jeg er ved at ryge ned af listen, og jeg er kommet under alle mulige træls typer.
1: Jeg har det helt på samme måde, men det er jo også irriterende, at man sidder med den følelse. Det er jo det, VM-spillet kan. Man sidder og holder med og holder ikke med og sådan noget, for det er jo også, man vil også gøre der mål, ikke? Men lige nu behøver der ikke komme
2: noget. Ja, ved du hvad? Det er jo småting. Til gengæld nu, ud af ingenting, et løst skud fra en sydafrikansk spiller, rammer en tjekkisk forsvarsspiller lige på armen, og det er den danske underhånd, Pavel Tulc, der bliver noteret for at have hånd på bolden og straffespark til Sydafrika. Det her var lige midt i vores ellers fine og rosende omtale af VM-spillet, og lige pludselig, så kan det godt være, Rikke, at vores 1-0 der, den bliver
1: til. Vi dingsede det.
2: Det
1: er simpelthen 150 point.
2: Det er sådan et skud, jeg vil sige, blinde fra en sydafrikansk spiller langt ude, og så rammer den ham på armen. Der bliver selvfølgelig var tjekket på den her Sulc. Jeg vil sige, det er, jeg tror, nej, når jeg nu lige kigger på ham, han ser lidt brødbetynget ud. Jeg tror, den er god nok. Han ved godt, at den er galt, den her. Så Sydafrika får altså ravet i straffespark til sig her, og så gik det lige præcis, som jeg forudsagde for 20 minutter siden, eller noget den stil, at de ikke fik lukket den her kamp, fik ikke gjort sig umage, strammede sig ikke nok an, og så ender Sydafrika altså med at stå med et straffespark 8 minutter før tid. Nu skal jeg jo ikke lade være med, og nu skal jeg ikke tænke sådan personlig interesse, fordi at jeg vil tænke, at den her, den ender 1-0, men lige nu, så er der jo sådan et psykologisk spil i gang mellem Matej Kovar. Han skal lige ud og have fat i en drikkedunk, og det skulle lige præcis være nu, mens den sydafrikanske spiller gør sig klar til at nuppe straffesparket. Han er i gang med psykologisk krigsførsel over for sin sydafrikanske kollega, der står klar til at sparke straffesparket. Hugo Broos, den sydafrikanske træner, sidder ude på sidelinjen. Lige nu gør vi klar til det, der kan ændre den her kamps cifre. Her lyder fløjtet fra Tori Penso. Der må sparkes. Dyb indånding af den sydafrikanske spiller. Løber til bolden. Tre skridt tilløb. Sparker i den rigtige side. Og bringer balance i regnskabet. Det er Teboho Mokoena, der gør det til 1-1. Og får jublen til at sprede sig blandt de hårdt plagede sydafrikanske tilskuere. En lang ørkenvandring på 83 minutter har resulteret i et udbytte, de ikke havde set komme. Men nu er der udlignet. Tjekkiet, Sydafrika, 1-1.
0: Og så kan dig, der lytter med, sidde der og gnide sig lidt i skægget og le over. Du er bedre til at forudsige ting end mig, Rikke og Jens Ole Sørensen, som havde henholdsvis 1-0 og 2-0 i den her kamp. Og det gode er, at man kan stadig med i VM-spillet og vinde præmier. Der er bolde på højkant, landsholdstrøje, billetter til fodboldkampe osv. Det foregår inde i DR Nyheder-appen. Nede i bunden står der VM 2016, så bliver du guidet derhen. Hvis du lige skal have en ekstra vej derhen, så er det også inde på internettet på dr.dk/VM-spil, at du kan læse mere og gætte bedre end mig, Rikke og Jens Ole.

0: Phil Collins var det her, og så sammen med Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire. Med Easy Lover, jo.
1: Og jeg har en meget grine i en Tole Sørensen, og jeg har lyst til bare at spørge, hvorfor.
2: Jamen, det var bare fint. Jeg var begyndt at se sådan et déjà vu. Et langskud fra en sydafrikansk spiller, det ender med Matakova. Han får reddet den inde i målet. Han giver en repost på den, så Magopa, han er ved at nå frem til den. Og tænk så, hvis det nu var sket, så havde Tjekkiet to gange på en uge været foran 1-0, og så endt med at tabe måske med 2-1. Jeg synes på ingen måde, at Tjekkiet har hævet niveauet i spillet. Måske kommer der noget her. Der er i hvert fald en at løbe på. Et sammenstød er der midt på banen, men Tjekkiet spiller videre. De får et hjørnespark ud af det. Dommeren er henne at tjekke, hvad der skete her med Patrick Schick. Jeg tror, han markerer, at der er en sydafrikansk spiller, der slår ham på halsen eller noget. Den dur. Vi får det selvfølgelig i nogle billeder om et øjeblik, og så kan der godt være, at der bliver trukket et kort frem, men hvad det ender med, det skal lade være usagt, som hun kan høre, så står Tori Penso lige nu og blæser noget i fløjten, men det er altså fordi, at hun vil hive en sydafrikansk spiller frem, eller det er faktisk to, det er Pavel Schick, der var involveret i det her målscoren, Mokoena, som får at vide, at det der, det skal I lade være med, og Schick han får faktisk at vide, så nu får han gul kort for, jeg vil kalde det upassende opførsel. Han vender simpelthen ryggen til dommeren, der står og taler til ham. Det vil han ikke finde sig i, og nu vil han ind i feltet.
1: Så hvad er det, de gør ved hende i dag? Altså,
2: ja,
1: helt ærligt.
2: Vi havde også en situation i første halvleg, hvor en sydafrikansk spiller simpelthen lagde hånd på hende, og hvor hun gav et gult kort for det. Det er jo manglet respekt for dagens Jørg. Fremragende dommer, Tori Penso fra USA. Nå, vi fik taget det her hjørnespark. Det er noget af det sidste, vi får i den ordinære spilletid. Kan Tjekkiet sætte noget fornuftigt sammen, men de har gået og lullet sig selv lidt i søvn. Og jeg synes jo ikke, at Tjekkiet er et sprudlende fodboldhold. Det har de ikke været. De har været foran. Her hiver de en ny bold ind i feltet. Sydafrika forsvarer sig bravt, hætter den væk, alt imens vi sidder og venter på det, der bliver klimaks på den her kamp. Nemlig, hvor lang tid er der tilbage? Og jeg kan fortælle dig, det er med god tid til både Tjekkiet og Sydafrika til at fremtvinge en afgørelse i den her kamp. Vi går ind i 7 minutters tillægstid. Stillingen mellem Tjekkiet og Sydafrika er 1-1.

0: Love me not. Skal vi se, om vi kan få afsluttet med den her kamp, Thomas Loft?
1: Ja, altså jeg tænker lige, hvis man nu havde brug for at leje den her film ned i en udlejningsbutik senere hen, det ved ikke, hvorfor man skulle have lyst til, så skulle man jo om...
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, men så skulle man om bag gardinet, hvor voksenfilmen ligger, fordi den har været grim og beskidt og ulækker, den her film, og den har ikke været sådan egnet for børn, Jens Ole.
2: Nej, men det kan jo nå at få en happy ending for begge venskaber, fordi at vi har jo 3 minutter tilbage, og lige nu begynder det jo sådan at være mere eller mindre panik før lukketid. Tjekkiet etablerer et angreb, men måske meget sigende for den kvalitet, der er spillet med i dag. Så kommer der så et indlæg ind i feltet, hvor den tjekkiske angriber Patrick Schick, han simpelthen sparker et hul i luften, og efterfølgende så kommer der et langskud fra Lukas Provod, 1 meters penge ved siden af mål. Så de presser på Tjekkiet, men tiden løber fra den. Der er 2,5 minutter tilbage, som man kan høre, så er der altså en overvægt af sydafrikanske tilskuere på Atlanta Stadium her, der så håber, at deres hold kan gøre et eller andet. Det her kommer Sebele Bele ind i feltet, får mulighed for at vende rundt, kigger efter en indlægsmulighed, kommer ikke til kide ned og parkerer bussen i eget felt, og nu begynder Radach at vinke sine holdkammerater frem, men de går ikke engang i pres til kide. De står simpelthen og venter på, at Sydafrika dummer sig, så de måske kan løbe en kontra, måske den sidste kontra i den her kamp. 2 minutter tilbage, Sydafrika på bolden, spiller fra mand til mand, sådan omkring banens midte, nu ind på Tjekkiets banehalvdel, kigger ud til højre, her er han ude igen, men med det, nej, det var ikke ham, det var Mudau, der får bolden her, og så en afslutning på kanten af feltet af Makoba, men ikke særlig præcis, lige i favnen på Kova i det tjekkiske mål. Tjekkiet vælger den lange bold, og så håber på en duel, men de sparker hen over både deres midtbane og op mod deres angriber, og den disciplin er de altså ikke gode til. Til gengæld Sydafrika med en aflevering ned igennem midten af banen. Den opsnapper Tjekkiet, har muligheden for at sætte gang i kontraangreb, men boldtaber Patrick Schick igen på sydafrikanske fødder midt på Tjekkiets banehalvdel, kommer ind på kanten af feltet, spiller 1-2, spiller den tilbage. Der sker ikke rigtig noget her. Kigger op, og så med en afslutningsmulighed, men et træk mere. Det bliver træk for meget, og en afslutning. Men den blokeres af David Sima i det tjekkiske felt. Det er Modiba, som hugger til her i sidste omgang. Det er ret beset Sydafrika, der investerer mest i at finde et mål, få en afslutning, finde en vinder i den her kamp. Men ud og går, og vi er med et halvt minut tilbage af den her forestilling i den bizarre situation, at det er Sydafrika, der mildest talt har været i stedet mellem elendig og dårlig i den her kamp, der alligevel rækker ud efter de 3 point. Uafgjort efterlader begge hold i et limbo, hvor det måske betyder farvel alligevel, fordi 3. pladsen med 1 point muligvis ikke er nok til at skaffe sig en billet til 16-finalen. Tjekkisk blokering på kanten af feltet sparker bolden langt væk, helt op til den sydafrikanske keeper, Ronan Williams. Så vælger han at så hive den modsat op til sin tjekkiske kolleger, og bolden på tjekkiske fødder, der bliver fløjtet af Tory Penson, sætter en stopper for pinslerne for de 2 mandskaber, ender uforløst, ender uafgjort. Tjekkiet og Sydafrika spiller 1-1.
0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
3: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
3: Det gør P1 heller ikke.
4: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
3: Lige på, når det sker.
5: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
6: Lige nu.
5: Faktisk, mens vi stemmer.
3: I tiden, i timen, i nuet.
7: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
3: P1.
5: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
3: Vi er med dig, mens det sker.
8: Vi er her. Velkommen indenfor.
1: Altså, det kræver alligevel sine hold at få point i den her kamp, og så stadigvæk ligge nederst i deres pulje. Men det er tilfældet de første point her fra Sydafrika. Og Tjekkiet, der altså spiller 1-1, deler i porten, får også 1 point hver, ligger stadigvæk nummer 3 og nummer 4. Selvom Mexico og Sydkorea altså har en kamp mindre, de spiller i nat, ligger stadig der ved toppen og går direkte videre, som det ser ud lige nu i hvert fald.
0: Jeg fik lidt flashback til, da vi sad her i går, Thomas, hvor Portugal også scorer efter 5,5 minutter, og så kommer det her Congo tilbage, og kampen ender i det, da man tænker ellers, det kunne godt være, de har holdt den. Det er lidt det samme her. Hurtigt mål, og så bliver det sådan lidt uforløst for det hold, der i hvert fald scorer tidligt.
1: Ja, når der er flere point på spil, og det er også spændende, at der kommer til at ske mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Vi har hænderne i vejret og ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente af det. Et opgør, der starter kl. 21, vi får også eksperter på besøg, der skal gøre os en lille smule klogere på det her. Ganske kort øjeblik.
0: Det skal vi nemlig. Og først så tager vi altså lige en radioavis. Klokken er 20.
6: Forvirring og frustration på Hillerød station her til aften, efter selskabet Lokaltog har aflyst samtlige togafgange i Nordsjælland frem til mandag morgen. Aflysningerne gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade i en voldsom togulykke i april, da to tog kørte frontalt sammen. Og årsagen til aflysningerne er, at samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, lyder det fra togselskabet. Passagerer på perronen i Hillerød skal nu finde en anden måde at transportere sig på.
9: De kan ikke være det bekendt, helt ærligt. Det kan de ikke, og det der, det kunne de ordne for længe siden, ikke? Altså, ja. Det, altså, nu er jeg ligeglad, men folk, der kommer hjem fra arbejde og alt muligt, ikke? Altså, det er jo dødssygt. Og skal køre rundt sådan her og vente på busser og alt det der, ikke?
10: Nu sidder vi sådan lidt og venter på min bror, fordi, ja, ellers ved jeg ikke lige, hvordan vi kommer hjem.
6: Lød det her fra Carolina Kortvi. Vi hørte også fra Rita Nielsen. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken i april, at den skyldes menneskelige fejl. I togselskabet Lokaltog vil driftsdirektør Stierland Nielsen ikke forholde sig til, om der er sammenhæng mellem ulykken og sygemeldingerne.
11: Jamen, det vil igen være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men der er jo nok et eller andet i den retning omkring hele ulykken og det, der er hent. Men jeg kan ikke, det vil være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om.
6: Og du kan få et overblik på DR.dk over trafiksituationen og selvfølgelig følge trafikmeldingerne på P4. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
12: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse, og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side.
6: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet Rasmus Elling har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
13: Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015.
6: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, oplyser den afrikanske union. 875 er bekræftet smittet, men Læger Uden Grænser har advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol, og nødhjælpsorganisationer har råbt op om, at alvorlig mangel på rent drikkevand i de ramte områder. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I nat bliver det efterhånden mere skyet, og mod syd kommer der måske en enkelt byge. Og så bliver det 11-17 grader i nat. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: P4. Du lytter

0: Dominic Fike var det her, og Three Nights.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Velkommen endnu en gang her til VM på B4. Vi har fået to dejlige gæster i studiet til lige at løfte stemningen lidt ekstra.
0: Fordi er stemningen dårlig, eller hvad?
3: Den er ikke dårlig, men lad os bare sige, Tjekkiet-Sydafrika, den kamp har vi rundet af 1-1. Nu kigger vi fremad. Ja. Schweiz, Bosnien, det venter altså klokken 21, og derfor så har vi altså fået, kan vi kalde jer vores VM-eksperter, TV-eksperter, og Nela Mominovic og Mikkel Bækman i studiet. Velkommen til.
4: Jo, tak.
5: Tak.
0: Hvordan er det med sådan en kamp her? Fordi det er jo ikke, Brasilien, det er ikke Portugal, det er ikke Frankrig, det er ikke Tyskland. Det er jo nogle af de der hold, der ligger lidt under. Undskyld, Nela, vi skal nok komme til Bosnien og alle de her ting. Det er jo ikke sådan favoritterne, VM-favoritterne. Så hvordan griber man sådan en opgave an her? Man skal vel lige kigge lidt mere på, hvem det er, der starter på banen og alle de her ting.
4: Ja, ja. Altså, det hedder forberedelse, Loft.
0: Ja, jeg har godt hørt om det.
3: Dyrker det ikke rigtigt, men...
0: Nå, men der er jo ikke så meget, der sidder på ryggraden. Altså, med Vinicius Junior fra Brasilien og alle de her ting. Dem ser man måske lidt oftere, ikke?
4: Jo, men det, altså, jeg synes jo, det er sjovt at nørde spillere, som jeg ikke kender i forvejen. Så jeg kan meget godt lide det der forberedelse, hvor jeg kan sidde og se, hvad kan han, hvad kan han ikke, hvor mange mål har han lavet, og alle de der statistikker, som er røvsyge at høre på for folk.
3: Hvor meget tid bruger I på udtale af navne? For det er jo noget, jeg tit kan blive lidt imponeret over. Der er rigtig mange spillere, der er rigtig mange navne, og også mange, man ikke kender. I skal kunne huske dem alle sammen, og I skal kunne udtale dem alle sammen.
5: Jamen, nu har jeg en lille fordel til aftens kamp her.
3: Det er rigtigt.
5: Så den sidder lidt på ryggraden. Til dem, der ikke kender, så er jeg selv fra Bosnien. Men det ved jeg ikke, altså, det er sådan en, er det sådan en ting, man altså, automatisk interesserer man sig også sådan for sprog og, ja. og hvad hedder det, lande, og hvad er hovedstaden i Somalia og så videre. Altså sådan, når man godt kan lide fodbold, så er det sådan om, at det kan man så også.
4: Ja, jamen, det er
5: flag og, flag og sådan noget.
4: Ja, altså i Sydkorea skal man hedde Lee eller Kim, så starter man inden. Den er jo nem nok et eller andet sted, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Det er
4: altså,
0: rigtigt.
4: Der er noget der at hente.
0: Og der er noget med Vich.
5: Så er der et eller andet med Vich, ikke?
4: Ja. Men altså, ellers er det jo rigtigt. Der er jo 1248 spillere eller sådan noget til det her VM. Det er jo vanvittigt mange navne, man skal huske, og alle sammen sidder der heller ikke i skabet endnu.
0: Nej, det kan du jo gøre sådan lige op til showstart, ikke? I skal på her 20:30 ind på DR TV.
4: Ja.
0: For dig, Nela, du er født i Bosnien. Det er Bosnien, der spiller her kl. 21. Kan ses på DR. I to er eksperter. Så må det jo sidde nemt nok. Altså, det er jo et andet hjemland, kan man sige, ikke?
5: Ja, ja. Det gør det jo. Så må jeg jo bare lige lære Bækman, hvor man lige skal sætte trykket rigtigt. Og det har han lært nu også, så det bliver en fantastisk udsendelse her lige om lidt.
0: Hvad med kampen? Schweiz mod Bosnien.
5: Jamen, vi har jo det der VM-spil, jo.
0: Og den dårlige stemning.
3: Vi havde også snakket om det, fordi...
5: Ja. Okay. Nej, du er ret langt nede, Loft. Det så jeg godt.
3: Ja. Kan du snakke om Havsborg? Han er virkelig langt nede.
0: Ja, det er rigtigt nok. Han stikker også mest Tour de France. Jeg havde faktisk en snak med tv-chefen om, hvorvidt vi skulle lukke det.
5: Nå.
0: Altså, fordi vi begge to lå sådan lidt dernede af. Altså, nu havde vi jo ligesom vist, at vi kan lave det der spil.
5: Ja, så gider vi ikke
0: første runde overstået. Vi lægger begge to godt dernede. Hvorfor ikke bare sige, det var det?
5: Ja, men den her kamp i aften er lidt svær for mig. Det der med hjertet. Altså, spiller man med hjertet eller med hovedet?
3: Ja, hvad har du den til?
5: Jeg har den til 1-1.
3: Okay.
5: Og det med hovedet.
3: Ja. Ja. Fordi jeg har nemlig valgt 0-0. Og så hørte jeg Loft og også Jens Ole Sørensen. De var på flere mål.
0: Ja, altså 2-1, så ikke fordi det skulle regne med dem.
3: Ja, 3-1 med dem,
0: Det er selvfølgelig nok VM-spillet, der ligger inde i DR Nyheder appen, hvor man skal forudsige, hvad kampene bliver. Og der er en, der sidder og ikke siger så meget.
4: Jamen, vi må ikke have to kedelige kampe, skal I huske på. Vi har lige haft en, der var en langgaber, ikke? Så kan vi ikke have en 0-0 også.
3: Nej, det
4: vil ikke. Vi skal have lidt gang i den her. Schweizerne, de skal også i gang.
0: Okay.
4: Jeg siger 2-1 til Schweiz.
0: Okay. Kommer det fra mand, der lige nu ligger
3: nummer 5? Hvordan går det,
0: Kendisligaen over Anilo Minovic, vil jeg mærke, ikke?
4: Ja, tak.
0: Hvad var det, du sagde, der blev?
4: 2-1 til Schweiz.
0: 2-1? Ja. Jo, det jeg havde brug på til at starte med.
4: Ja.
0: Okay.
4: Bare kig efter mig.
3: Man kan jo faktisk ændre frem til kampstart. Så man kan jo godt tage de her gode råd til sig at gå ind og ændre sit...
5: Og så vil jeg bare lige sige, hvis man nu undrer sig eller tænker, hvem skal jeg lytte til? Jeg havde 1-1 i Sydafrika.
0: Det er derfor, du drønede så hurtigt herinde. Ikke?
5: Mm.
0: Ja. Vi skal lige bede om at blive hængende en gang mere. Kunsten at elske Schweiz og Bosnien-Herzegovina tager vi lige om et øjeblik. Så bliver det hængende i to. Og Nela har også taget musik med.
3: Ja, jeg glæder mig allerede.
0: Det tager vi med lidt.

0: St. Clara med Gosh, I Love It.
1: Aftens. Ah, du skal til sin scenekamp, det er det ikke. Der kommer også nogen her, efter vi skifter over til, det bliver fredag. Men den scenekamp, før de fleste af os går i seng kl. 21, er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. I to skal i studiet. I har faktisk travlt, Mikkel Beckmann og Lille Minovic. Men,
2: ja, det er hyggeligt herinde.
1: Har man ikke prøvet os noget? Eller?
3: Jo, men Tobias Hansen sidder også her bag
1: redaktionen,
3: så vi følger lederen.
1: Okay, jeg tænker, det giver mest mening, at vi snakker Bosnien med Anela, og så snakker vi så Schweiz med dig.
2: Ja, tak.
1: Men ikke ved, hvor stort dit forhold er til Schweiz.
2: Meget stort.
0: Meget stort i aften i hvert fald.
1: Vi stikker dybt her. Altså, det er jo lidt interessant hold. Det var også lidt kedeligt europæisk hold i mange år. Nu er de blevet lidt mere spændende i det. Eller det var det på papiret. Ja.
2: Ja.
1: Var det ikke sådan lidt tørt og Shakir i nogle hjørnespark og de her ting?
2: Jo.
1: Nu er en Granit Xhaka.
2: Ja.
1: Vidunderlig sæson for Sunderland. Ja. Jeg troede egentlig, han var død og borte, efter han skiftede til Leverkusen og kom væk fra engelsk fodbold. Der er da noget spænding i det her hold. Ikke, at de kommer langt og vinder verdensmesterskabet, men noget, hvor man kan holde øje med dem.
2: Ja, altså det, der er Schweiz' styrke, det er jo det der med, at der er en stor stamme på holdet, der har spillet et hav af kampe sammen. Blandt andet Xhaka. Det er jo Xhaka-generationen, vælger jeg at kalde den, fordi han har været med i så mange år efterhånden. De spillede bare en rigtig, rigtig dårlig kamp i den første mod Qatar, så nu skal de ud og revancere. Og det går der ud fra, at vi får et brag af en kamp, også med et Bosnien-hold, der måske vil lidt længere frem på banen, Anela. Måske?
3: Ja, måske. Det ved jeg ikke. Ja. Altså, 1 point er også godt for Bosnien. Det, og så har de Qatar i sidste kamp, så det...
1: Ja, og det var måske også en overraskelse med Qatar, ikke? De scorede i de sidste minutter. Ja. Måske tog det lidt for let på det der qatariske.
2: De blev luttet lidt i søvn, ikke?
1: Ja. Ja. Hvor langt kan de gå, de der svejser, hvis det nu kommer videre, ikke?
2: Jeg tror ikke ret meget videre end gruppespillet, og så alt afhængig af, hvem det løber ind i, så tror jeg, det er endestation.
0: Og hvad siger du, Anela? Hvad skal vi glæde os til at se ved Bosnien? Nu har vi jo set dem i aktion en gang. Hvad glæder du dig til i aften?
3: Edin Dzeko starter ind. Han spillede slet ikke første kamp, så hvis vi skal snakke om sådan nogle spillere, man godt kan huske fra top europæisk fodbold.
1: Han kan få andre pension efterhånden, kan
3: han ikke? Han er blevet 40, eller bliver snart 40, men han er stadig ret vigtig for Bosnien. Så jeg tror også, vi kan forvente et hold, der bare altså passioneret hver eneste tackling. Altså, ja. Det snakker du også om i meget studiet, Beckmann, og det tror jeg også, vi kommer
2: det
3: til at se i
2: anden kamp.
3: Det kendetegner. Det betyder rigtig meget spil for landsholdet.
1: Ja, og så er det jo måske mere end schweizerne. Sådan et land.
3: Jeg lytter ikke til, hvad du siger lige nu.
1: Nej.
3: Fordi det her,
2: det meste. Det er der mange, der ikke gør.
0: I skal også have lov at komme tilbage til TV-studiet. Vi har taget al jeres dejlige tid. Men du har fået lov at ønske et nummer, Anela.
3: Nej,
1: det altså, jeg har ikke tænkt mig at spille det jo i fuld.
0: Hvad? Det har vi lovet hende.
1: Det har jeg ikke lovet.
0: Nå, jeg lovet
3: så må du gå ud, mens vi lytter til det. Det her, det er den bedste VM-sang.
1: Den hedder I Am From Bosnia, Take Me To America.
3: Yes.
1: Musikvideoen er også utrolig skøn, den kan man se ind på YouTube. Mens den kører som underlægninger, Anela. Det er jo et land, der sådan holder... Altså, helt andet, det er en folkebevægelse, der støtter Bosnien måske mere end Schweizerne. Støtter Schweizerne, ikke? Altså, det er stort for dem at komme til en slutrunde.
3: Det betyder meget mere end fodbold. Altså, det er noget, hvor man kan vise, at man er et land, man er et folk. Også fordi man er spredt over hele verden. Altså, der er mange i USA og Canada, der er Bosnien også. Så det her med... Ja, jeg bor snart i her til Gubina.
0: Altså, jeg lytter også på
3: det. Men det betyder rigtig meget. Jeg kan også selv mærke det, da jeg var nede i Sarajevo og dækte den første kamp. Jeg bliver nødt til at synge med.
1: Skal vi ikke sige, at det var det?
3: Må jeg lige høre fra Beckmann? Er det en god sang?
2: Den er fantastisk, den der.
3: Det var det.
2: Det er den. Også på floor.
0: Hey! Tak skal I have, I to. I skal ind og sende TV. Det er altså på DR1 her 2030, at DR TV kan kigge med.

0: Superstar fra Christine Milton.
1: Nå, den næste kamp, der venter, er Schweiz mod Bosnien. Mm. Starter her kl. 21. Det er en kamp, der kan ses også på DR1 og på DRTV. Og nu vil jeg komme med opfordringen til, at du skriver ind med, hvornår det første mål bliver scoret.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg smider hænderne i vejret og siger, jeg aner simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske i den her kamp.
0: Hej.
1: I det der VM-spil, som jo er en helt anden snak, den kan vi tage lidt senere. Jeg er simpelthen på herrens mark, når det kommer til, hvad i himlens navn, der foregår her.
0: Jeg synes også tit, i de andre kampe har vi været meget sådan ens. Det er godt, du har sagt 3-0, men så er det 2-0. Det har været sådan meget jævnt. Nu er det meget sådan 0-0, 3-0, 2-1. Det, altså, den går i alle retninger, den her kamp, synes jeg.
1: Det kan den. Og dit formål lige nu for at få fat i den skønne præmie, som er vores VM-bagagemærke, som man kan sætte på kuffert, når man skal med ud og rejse rundt omkring i hele verden. Det er jo, du skal gætte på, hvornår det første mål bliver scoret i det opgør. Du behøver ikke gætte på, hvad det er, kampen bliver, eller hvem det er, der scorer først. Det er
0: heldigvis
1: bare minutter og sekundtal på, hvornår det første mål falder. Så send en sms til 12-12. Start en P4, lav et mellemrum, og hvad det så resten af ramsen er.
0: Så skal du skrive minuttal og sekundtal, og så skal du selvfølgelig også huske dit fulde navn og din fulde adresse. Og den, der kommer tættest på, hvornår målet det altså bliver scoret, det er den, der får bagagemærket, bagagetagget sendt sin vej.
1: Og derudover kan vi ikke hjælpe, for vi er det simpelthen ikke.
0: Vi er det ikke.
1: Nej. Så vi glæder os til at se jeres bud, hvornår I spår det første mål bliver scoret mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Et spritnyt samarbejde mellem Hjalmar og Katinka. Deres nummer værd at vente på.
1: Og nu skal vi ud fra backstage i Tivolis koncertsal. Der står Mathias Hammer, kendt fra den klassiske musikquiz. Skøn mand, stor AGF-fan, alle de der ting vært på masser af podcast på DR. Hej Mathias.
2: Hej Loft. Hej Rikke.
0: Hej.
1: Ja, og vi har ikke bare heddet med, fordi det var hyggeligt at sludre om, hvad der foregår inde i Tivolis koncertsal i dag. Du ligger jo godt placeret der i VM-spillet. I hele Danmark, hvor der er 62.000 mennesker med, der er du nummer 21.
2: Vi har lige haft første del af koncerten herinde. Jeg har konferencier til en stor koncert. Og så kiggede jeg lige op i min garderobe her i pausen og tjekkede telefonen og ser. Nu skete det sgu igen. Den blev 1-1. Og jeg gik, hvad var det, jeg spillede? 1-1.
0: Altså, det er da helt vildt imponerende, det der.
2: Jeg er målløs.
1: Der skal du have lidt mere selvtillid også og sige, at det var jeg sikker på hele vejen igennem.
2: Ja, jeg havde faktisk længe spillet 0-0, og så i morges tænkte jeg, jeg laver den om. Må det ikke, de scorer et mål hver?
1: Ved du hvad?
0: Det er ellers det, der plejer at gå galt.
2: Ja, det er nemlig det. Jeg nåede også at tænke, det her det er dumt af mig, men det fungerer rigtig godt for mig lige for tiden, det må jeg sige.
0: Og Mathias Hammer, jeg sidder også lige og kigger, fordi vi havde Tina Müller med i vores udsendelse i går, fordi hun fører det, vi kalder kendisligaen i det her spil. Hun lægger altså også godt til, men du er over hende.
2: Altså, jeg er med i en hulje, der hedder Dyst med DR, og der fører jeg over hende. Over jer, i øvrigt.
0: Ja, du skal ikke, gider ikke snakke om os. Vi ligger helt i vej. Det er jo ikke helt salt i såret.
1: Nå, men hvad
0: er, altså, vi om dig, Tina, der er så dygtig til det her.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, tak.
1: Hvad er det så, din hemmelighed? Ja, fordi nu skal jeg ikke skyde noget i skoen, men jeg tænker ikke, du ved så meget om Sydafrikas bagkæde, nødvendigvis, udover at Gifle ikke er med. Så hvad gør du?
2: Det er det, jeg ved. Min teori er jo, at fodbold er et simpelt spil. De bedste, de vinder, og de dårligste, de taber. Ja. Og hvis de har nogen, der er gode til at score mål, så scorer de.
1: Ja, jamen hvad ved du hvad?
0: Jamen, det er bare,
1: jeg tror, vi kører lidt på samme princip. Ja, det er bare ikke lykkedes os.
2: Men altså, jeg havde Colombia til at vinde med 2 mål over Uzbekistan. Ghana, Panama, 1-0. Så troede jeg ganske vist, at England, Kroatien blev 3-1. Det blev så 4-2, men det var heller ikke dårligt. Men... Og så... Ja.
0: Nej, undskyld, jeg afbryder. Jeg tænkte bare, hvad så nu? Altså, Schweiz-Bosnien, hvad har du der?
1: Ja, vi er lidt interesserede her.
0: Det er egentlig bare, har du 0-0 ligesom mig?
2: Nej, det bliver 1-0 til Schweiz.
0: Men til det, tør man ændre nu og sådan noget.
1: Men fra Mathias' mund til Guds øre, altså det kunne godt være rigtigt, det der.
2: Altså, jeg tror, det bliver en aften her. 1-0 til Schweiz. Canada vinder 1-0 over Qatar. Okay. Og så... vil Sydkorea i aften score et hurtigt mål, som får Mexico til at halse efter, men de vinder til sidst 2-1 Mexico.
0: Den har jeg også til gengæld. 2-1. Okay,
1: okay. Bare. Jeg sad lige og skriblede ned med min
0: kuglepind. Jeg kan ikke finde, at man skal ændre eller holde fast. Og jeg er bare så træt af, hvis det så går galt. Nå, hvis man sidder derude og har hørt om det her VM-spil, fordi vi snakker jo meget om det, fordi det fylder meget for os. Vi kan godt lide at være med i de her lege. Man kan jo stadigvæk nå at være med og vinde hele Molevitten. Så det er altså bare en DR's nyhedsapp. Find VM 2026, find VM-spillere, som melder sig til, så kan man faktisk stadigvæk nå at vinde over dig, Mathias Hammer. Du er ikke sikret endnu, vil jeg bare sige.
2: Altså, jeg forestiller mig, at det på et eller andet tidspunkt, så går det her galt. Altså, enten får jeg en tagsten i hovedet, eller også så har jeg ingen rigtige fra nu af og frem til finalen. Jeg ved det ikke rigtigt.
1: Har du egentlig styr på, hvad der skal ske i anden akt ude i Tivolis koncerttale, eller har du glemt det på grund af al din succes?
2: Jeg har mest glemt det, men altså, jeg kan høre, der står en violinist herinde ved siden af og øver på finalesatsen til Sibelius violinkoncert.
1: Ja.
2: Og det minder mig om, at den skal jeg ind og sige noget om lige om lidt.
1: Ja, det er godt, så slipper vi dig. Tak, fordi du er med.
2: Ja, det er godt,
1: og godt klaret. Stort tillykke.
0: Ja, det skal det må man sige. Det er godt nok
2: tak,
0: godt gået.
2: Ja. Tak.
1: Vi hæber mod dig. I lige måde, hej.
0: Jeg er lidt indbrændt over, det ikke er mig, men altså, jeg kan også godt undhamme det.
1: Vi skal bare spille som ham.
0: Ja, det er rigtigt nok.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er klasse!

0: To lanterner hedder det her nummer. Det er VM på B4 med et kvarter til kampstart mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Nu fik jeg lovet, at vi skulle til Jens Ole Sørensen. Ham rykker vi lige en omgang mere.
1: Ja.
0: Det må han leve med.
2: Vi har fået endnu en gang besøg. Du er en fast mand herinde, Frederik Bang. Velkommen til.
3: Jo tak.
2: Det er du styrer skønt. Jo live-bloggen på DR.dk, der hvor man får alle nyheder inden for, for VM og de der sådan, skæve af slagsen. Så hver gang du er med, så stiller altid spørgsmålet, hvad fylder inde på live-bloggen her til eftermiddag og her til aften?
3: Jamen det er faktisk en nyhed, der er fyldt hele dagen, hvor der så er kommet en lille udvikling i sagen. Elie Wahi angriber for Elfenbenskysten. Ja. Han fik første nyhed var, at han ikke fik lov til at rejse ind i Canada til næste kamp. Men det har han så fået lov til alligevel. Elfenbenskystens fodboldforbund har presset på, og nu fået alle tilladelser til, at han kan rejse ind.
0: Men dem har der været nogle stykker af de der. Thomas Partey fra Ghana er en af dem, har stadig ikke fået lov til at komme ind til en del af VM-slutrunden. Han har nogle sager, nogle lidt grimme sager, der venter på ham. Der er også ham, der den somaliske dommer, som ikke fik lov til at komme ind i første omgang. Og så ham her, men det er lykkedes der rent faktisk at få omstødt det. Ja. Fordi det har jo ikke gjort i de andre tilfælde.
3: Præcis. Det er nogle anklager om matchfixing, som han har hængende over hovedet, som i første gang var i vejen, men som tilsyneladende ikke... Det var noget med nogle gule kort i en ligakamp, som der blev spillet lidt for meget på.
0: Alle de der ting.
3: Ja,
0: de der
3: men det er oppe i luften. Men indtil videre har han fået lov til at rejse med videre til Canada.
0: Okay.
2: Og når jeg også lige scroller den her blog igennem, så har vi jo også vores kære Christian Mosbæk, der er reporter i USA og rundt i... Jeg ved ikke, om man skal også kalde Mexico. Han bliver i USA.
0: Ja, det
2: skal jeg ikke styre. Han er i hvert fald rundt og mærker VM-stemningen. Han har været i en sportsbutik, Frederik Bang.
3: Ja.
2: For at tage temperaturen på VM i USA.
3: Ja, det er nok ikke der, man skal finde den.
2: Nej, det ser godt nok tomt ud.
3: Det er Dallas Cowboys og collegeholder det hele. Og så en lille bitte stand med VM-gear, som ikke bliver solgt særlig meget, sagde de ansatte.
0: Ah, okay. Ja.
3: Men en meget hyggelig rundtur, og også lige at få præsenteret, hvad det egentlig er for hold, der er, der er kamp om det.
0: Ja.
2: Og så spotter jeg også statuer med Kyler på hovedet. Hvad går det ud på?
3: Jamen det er jo skotterne, der både kan man sige, stemningsmæssigt her til VM har efterladt et aftryk, men også sådan fysisk nu med trafikkejler på diverse statuer i Boston. Og det var også noget, jeg selv lige måtte læse op på, men BBC var en god ven. Det er noget, der stammer fra byture i 80'erne, hvor der var nok nogen, der har startet med at hænge en trafikkejle op, og så har lokale kræfter prøvet at få dem fjernet, men de er der altså stadig den dag i dag.
2: Man kan i hvert fald fornemme, at den her live-blog, den rummer lidt af hvert. Både hovedhistorierne og også de skæve historier.
0: Altså, jeg foreslår, hvorfor ikke tage Mathias Hammer med? Live-blog, nu har vi lige hørt ham i radioen. Jamen, han fortalte, at han ligger højt op på listen der, ikke? Mm-hmm. Hans tips og tricks. Kan du få det ind?
3: Det kan jeg sagtens.
0: Ej, gud.
3: Jeg gik på mig sammen.
0: Nej, det er så nemt, det. Ja, hvad tror du kampen bliver? Schweiz på Boston,
3: jeg
0: har til at vinde.
3: Jamen, jeg har lavet om i det hele aften, men nu, nu har jeg sagt 2-2.
2: Åh, 2-2?
0: Det er det højeste, jeg har hørt indtil videre.
2: Ej, hvor er det spændende.
3: Skal jeg have nogle mål?
0: Ja, det betyder ikke, du får dem jo.
2: Frederik Bang, tak for at tage os med igennem live-bloggen her til aften.
3: Altid en fornøjelse.

0: Jeg har lige fået et billede fra vores kollega Michael Steen.
1: Ja.
0: Som er i USA.
1: Somewhere.
0: Som har sendt billeder, han lytter med. Hej Michael Steen, ha' det godt. Det var lige Sørensen med Forvandling, og det var lidt til jer, der også er afsted på DR-holdet derovre.
1: Nå, det var sådan en lille skud. Ja, det er faktisk sjældent, vi gør det. Hej Michael Steen, dejligt, du lytter med.
0: Meget intern radio.
1: Ja, nå.
0: Nu åbner vi op for stadion i Inglewood ved Los Angeles. En ordentlig basker, der venter mellem Schweiz og Bosnien her til Govina. Vil du ikke slynge den ud til god gamle Jens Ole Sørensen?
1: Det kan du tro. 8 minutter til kampstart, Jens Ole. Skal vi lige dykke ned i nogle af de her startopstillinger? Er der et eller andet, vi skal bemærke ved... Det er jo anden kamp, de skal i aktion, de her to nationer. Er der noget andet fra anden kamp? Fra første kamp til anden kamp, hedder det.
2: Der er én ting.
1: Ja.
2: Og den lader jeg lige vente lidt. For jeg vil lige sige, det her, det bliver ikke mere amerikansk. Det her er jo... landet med mulighederne. Altså alle muligheder står åbne. Det er Los Angeles. Det her drømme bliver til virkelighed. Det her stadion, det er verdens dyreste stadion. Det koster 35 milliarder kroner. Selvom de godt nok handler i dollars derovre. Det næste, der sker, når de er færdige med at spille 8 kampe her i Los Angeles eller i Inglewood, det er, at Ed Sheeran, han spiller op til dans. Og nu er jeg ved at snakke mig hen til, hvad det her det handler om. Og det har ikke noget med Ed Sheeran at gøre. Det har noget med at gøre. Jeg skulle sige, verdens ældste fodboldspiller, det er han ikke. Men kan godt sige, at han er på vej til at blive midaldrende. Edin Dzeko er på banen fra start for Bosnien-Herzegovina. Så kan man ikke blæse meget mere til angreb for et bosnisk mandskab, når Sergej Barbares sætter den aldrende tidligere målscorer ind. Han er vel egentlig stadigvæk målscorer. Det bliver bare ikke til så mange. 73 mål har han scoret i sin landskampkarriere. Han rammer landskamp nummer 150 i dag. Og så er spørgsmålet, om det er ham, der kan sparke Bosnien i front, og måske endda til sejr, og dermed række ud efter en plads blandt de 32 næste hold i VM. Lige nu skal vi i gang med alt det officielle. Vi snakker nationalmelodier med videre. Bosnien, Schweiz, lige om lidt.
0: Havde jeg virkelig troet, du skundte dig lidt mere ud af den der schweiziske nationalmelodi, Jens Ole?
2: Jeg prøvede at ramme den, så jeg ikke ramte den.
0: 6 minutter til kampstart. Husk, kampen også kan ses på D1 og DR TV.

0: Apaka var det her, smelter under månen, og før det til de streams, og lige om lidt er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina i din radio efter radiovis. Klokken er 21.
1: Samtlige medarbejdere i lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i 3 dage på nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Borgmesteren i Gribskov Kommune, den konservative Trine Eidved, siger til TV2 Kosmopol, at Nordsjælland risikerer at blive meget afkoblet fra omverdenen. Og den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der.
1: Seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til togpendlerne i Nordsjælland i morgen. Det er ikke afklaret, om det lykkes at skaffe dem, lyder det fra togselskabet bag her til aften. Og her DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. På DR.dk opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger i radioen. Næste år kan det blive en bedre oplevelse at gå på toilettet for eleverne på landets folkeskoler. Kommunernes anlægsramme er nemlig blevet hævet, og det betyder, at de må bruge mange flere penge på blandt andet at renovere slidte skoler. Det fortalte indenrigsminister Per Olsen Dyhr tidligere i dag.
3: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: På byskolen i Nakskov håber skoleleder Bettina Sivertsen, at de får glæde af tiltaget.
4: Man kan se, at den bliver brugt, og det er slitage. Vi kan også se på vores skolekøkken, at det trænger også til en renovering. Vi kan se på klasselokalerne, fundamenter, der er revnet.
1: Og vi bliver ved de offentlige finanser. Danmark skal give mange flere milliarder til den store EU-kasse, hvis det budgetforholdslag, som det cypriotiske EU-formandskab har fremlagt, bliver til virkelighed. I dag betaler Danmark 25 milliarder om året, men formandskabet foreslår, at bidraget stiger til 40 milliarder. Med det forslag afviser den danske regering. Statsminister Mette Frederiksen mener, at tallet er alt for højt, og at Cypern som formandsland hellere skulle arbejde for at reformere og modernisere budgettet. Cyperns udspil har også udløst hård kritik fra Tyskland, Sverige og også fra Holland. Og så skal vi have et kig på

0: Harry Styles var det her med Late Night Talking.
1: Du lytter til VM. Med Thomas Loft.
0: Velkommen indenfor. Vi skal til VM's gruppe B. Der befinder Schweiz, Canada, Qatar og Bosnien-Herzegovina sig. Det er et blankt canvas. Alle hold har et point. Alle hold har scoret et enkelt mål, og alle hold har indkasseret et enkelt mål. Så her i kampen mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der er mulighed for at få ændret på nogle ting i gruppen, Jens Ole Sørensen.
2: Jørgen Spark til Schweiz kommer over fra venstre siden. Det er dårligt sparket lige ind og rammer forreste mand, Michael Abischer, får ikke sendt den der sted. Det bliver vekslet til et indkast over i den samme side. En rod forestilling mellem de to mandskaber. En del sparkeri frem og tilbage, og ikke rigtig nogen, der har fået sat noget fornuftigt sammen. Også den usikkerhed i defensiven, både for Bosnien og for Schweiz for den sags skyld. Men, som du ganske rigtigt sagde, Thomas Loff, så er det her jo også en pulje med alle muligheder åbne. Du kan nå at blive nummer 4, du kan nå at blive nummer 1, og det gælder jo begge mandskaber, og i øvrigt også de to sidste, Qatar og Canada. Schweiz må påtage sig det, der ligner en lille favoritrolle, ikke bare i pulje, men også i den her kamp. Så er det spørgsmålet, om de også får levet op til det. Her er der måske noget, der begynder at ligne noget angreb i venstre siden, kommer ind i feltet, bliver pareret, Granit Xhaka står og venter på den, han får ikke fat i den, løber fra ham, men de fastholder angrebet. Lige nu er der powerplay og et skud fra Granit Xhaka. Den rammer en bosnisk spiller, Katic, lige i nakken, og så ryger den så ud til et hjørnespark. Jo, en herre, der er i dag runder 150 landskampe, debuteret for 15 år siden på landsholdet ved EM i 2012. Så det er jo ved efterhånden at være en del år siden, og han debuterer faktisk i juni 2011, og er så med i EM 2012. I 2011, der spillede han faktisk U21 EM i Danmark, for det ikke skal være løgn, og nåede frem til finalen. Her, hjørnespark, det bliver en kort kombination, bliver spillet på tredjemanden her, de fastholder bredden og kigger efter indlægget. Her kommer indlægget, men det er godt nok, at han slår en af slagsen. En jordfræser, Bosnien-Herzegovina, opsnapper den, stiller skarp på en kontra, bliver stoppet nogenlunde midt på banen, og så begynder de faktisk at krabbe baglæns med bolden. Alej Begovic spiller den helt tilbage til sine målmænd Vasilij, og så går spillet i stå. 8,5 minut spillet i det her højspændte drama mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Alt er på højkant, alt er åbent, og stillingen er 0-0.
0: Og den næste kamp i den her pulje, Canada, Qatar, sender vi også på tv. Det er, når det bliver midnat, når vi går over hen, og det bliver fredag. Klokken 00:00 starter Canada, Qatar, altså på DR1 og DR2.

0: tirsdag var det her XOXO forhistorien med de her to hold. De har jo spillet en kamp hver. Schweiz, der skuffede mod Qatar, blev 1-1 i de sidste minutter. Så Boston, som blev presset ned i den der åbningskamp mod Canada. Altså på kanadisk grund, og det er jo altid lidt underligt at være statister i den åbningskamp, Jens Ole Sørensen. Og det var det også for Boston.
1: Det må man sige, men det er jo ikke sådan, at de blev spillet ud af pladen, eller det var ufortjent, at de fik uafgjort og sådan noget. Jeg synes faktisk, de gjorde en hæderlig indsats i store perioder. Og hvis vi lige skal hoppe over på den anden banehalvdel til Schweiz. Schweiz-Katar 1-1, det lyder jo også som sådan en crazy resultat. Men det var jo ikke, fordi det var en jævnbyrdig kamp. Det var jo mest en dels spil til et mål, og så et mere end almindeligt tilfældigt mål, som sikrer Katar det ene point. Her var det til gengæld hverken tilfældigt, men ganske fint planlagt og endnu bedre udført af Schweiz, der spiller sig igennem over i venstre siden, men der kommer en bosnisk fod i vejen lige da det skal til at være farligt, det her Muharremovic, som får skubbet den der ud til et, det må så blive et hjørnespark til Schweiz. Det er de nej, det er den ikke. Den rammer simpelthen en modspiller. Så den ryger ud til et indkast.
0: Du lyder ikke overbevist.
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg kan jo ikke sige dommeren imod, fordi han er jo manden, der får penge for det her portugisiske dommer, João Pinheiro, som var sikker i sin sag, og hun ikke også, der er nogen, der hjælper ham, hvis det er, at det er helt på månen. Vi spiller 13 minutter fra en meget hektisk og fejlbetonet start, så er det gået over i sådan lidt en hvilefase, hvor de to hold ligger og lurer lidt på, hvor mulighederne ligger hos modstanderen. Og det er derfor, at måltavlen ikke flytter sig. Det er uafgjort 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.
0: Tør du sige, at den ene er linjevogter imod?
1: Nej, for det er Jesus.
0: Ja. Altså ikke den, men...
1: Nej, en anden portugiser.
0: Ja. Jeg ved ikke, om den første portugiser, vil jeg lige sige. Den anden snak.

0: Justin Timberlake var det her med Mirrors. Indtil videre, begge hold. Schweiz, Bosnia-Herzegovina. Jens Ole virker som om det er... Man, altså, man er jo tør, så længe man ikke lige stikker en fod ned i vandet. Men okay. Så er det jo også svært at få scoret de der mål, hvis ikke man tager en chance på noget.
1: Ja, og apropos tørhed, så kan det godt... Altså, hvis jeg lige sådan tager en temperaturmåling på de seneste 3-4 minutter, godt blev nok en vandring, i hvert fald frem til pausen. Men som du har ret i, så står det 0-0, og så er kampen stadigvæk også åben. Der er godt nok både livrem og seler på begge mandskaber. Hvis jeg skal fremhæve nogen, der prøver lidt mere, så er det Schweiz her i gennembruddet. I højre siden, Sylvain Wiedmer forsøger et indlæg, det bliver pareret, det giver et indkast. Det er taget, før der er nogen, der når at tage opstilling. Det er spil på Bosnien-Herzegovinas banehalvdel, men de der løb, de skarpe løb, de overraskende løb, dem i længderetningen, der flinser forsvaret, det kommer ikke rigtigt fra det her Schweiz-mandskab. Det er god fodbold i øjeblikket, foregår et stadigt tempo, hvor alle kan følge med. Så er det en døje over på venstre kant, kommer ind her til baglinjen på tværs, men inde foran. Mål står Katic og sparker bolden ikke bare ud af kommunen, men langt, langt væk, ud over sidelinjen med et indkast til følge over i venstre side, hvor det er Ricardo Rodriguez, der tager imod bolden. Her kommer der et nyt indlæg ind i feltet. Der er muligheder. Nej. Der er muligheder, da Sylvain Wiedmer har muligheden for enten at tage bolden ned, ramme den og lave et indlæg på tværs, men han rammer slet ikke bolden i den her situation. Skuffende af ham, det burde han kunne klare bedre. Han spiller trods alt i Bundesligaen til hverdag. Det er ikke store ord, vi kan finde frem på denne torsdag aften til VM i fodbold. 19 minutter er der spillet. Schweiz og Bosnien-Herzegovina er blevet enige om, at det fortsat skal stå 0-0.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk det lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
6: 22 minutters VM-fodbold i Los Angeles uden de helt vilde bølgeskuldbænd. Jeg har dog noteret 3 gode muligheder til Schweiz. Dårligt udført, derfor stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Bosnien.

0: Joey Blacksmith, Yellow Bike. Målløst opgør i Inglewood ved Los Angeles her mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Dog et kampbillede, Jens Ole, som har præget det meste af den første halvleg. Det der med, at det er schweizerne, der søger ned mod bosnierne. Så står der så bare 40.000 bosniske forsvarsspillere nede i feltet, så lykkes det ikke rigtigt for dem.
1: Ja, vi har en boldbesiddelse, så at Schweiz har haft bolden tre gange så meget som Bosnien-Herzegovina. Det er jo ret vildt. At de så ikke er nået frem til mere end, skal vi sige, tre behjertede forsøg, et langskud fra Frøler ved siden af, et slatten skud fra en døj, og en døj, der smider den i sidenettet allerede efter 10 minutter. Det er det, det er blevet til. Her kommer der måske noget. Det er Mbolo på kanten af feltet, men godt forsvarsspil, der er Muharemovic. Sassuolo-spilleren fra Bosnien-Herzegovina, et virkelig godt forsvarsspil, holder Mbolo fra fadet, for pareret, markeret ham. Og veksler det hele til en kontra for Bosnien-Herzegovina i venstre siden. Kommer over midten, smitter den så også tilbage til banens midte igen. Og nu så Schweiz, der tilbage og står i boksen. Det er venstre side for Bosnien-Herzegovina med bolden. Går ind og udfordrer, kommer forbi i første omgang her. Men Mimic kan ikke rigtig finde nogen og aflevere den til. Det bliver så Sunic, der får den i stedet for. Igen ud på venstre kanten. En step over finte fra kantspilleren. Kommer til baglinjen, ligger den skråt tilbage og lige ind i fødderne på en schweizisk forsvarsspiller. Og således kom vi jo ikke meget videre, end da vi startede det hele. Men lad os blot konstatere, at der hvor vi startede, der står vi stadigvæk. Det er 28 minutter, der er spillet. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Altså

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

underlig. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg valgte en træ.

0: Nick og Jay. Forstadsdrømme var det her i VM på P4. Kampbilledet er jo lidt det samme, Jens Ole. Nu er der en ny mulighed for Schweiz. En dødbold, og så ser vi, hvad der sker. Men det der bosniske forsvar har jo egentlig imponeret okay indtil videre.
1: Ja, de er jo ikke kommet frem til de der... Wow, der skal den der være chancer. Det har været sådan en tilløb til det. Til gengæld nu under stor pibekoncert, så er det hjørnespark til Abischer. Schweiziske spillere sender den ind her, men uden problemer hættet væk. Ingen ringer end Edin Džeko, der ikke er for gammel eller fin til at være nede og hjælpe med de defensive opgaver, når hans hold de er presset i bunden. Og det har de altså været i store, store perioder af den her kamp. Det er Schweiz, der fastholder et angreb her. Et dumt målmandsspil her. Han havde mulighed for at gå ud og gribe den, vælge så at bokse den. I stedet for, så løber han så ind i en af sine holdkammerater. Schweiz fastholder angrebet her, men lidt tjusket, den en døje, og måske også lidt uheldigt rammer bolden, og så ryger den ud til et målspark til Bosnien-Herzegovina. Vi har lige fået et glimt af farlighed fra Bosnien-Herzegovina. Til gengæld så krævede det, at Brøndby-spilleren Benjamin Tahirovic lige havde haft indstillet sigtekornet lidt bedre. Det er et indlæg, der kommer fra venstre, det kommer ind til ham. Han sparker simpelthen ved siden af bolden. Ellers så var det helt med afstand Bosnien-Herzegovinas største mulighed i den her kamp. Men det siger altså heller ikke så skrækkeligt meget. 36 minutter spillet Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Det er stadigvæk 0-0.

0: Nå, hvad der så er sket siden sidst i kampen mellem Bosnien og Schweiz? Der var dommerkast, Tim Sol Sørensen.
1: Det har der også, jeg fundet ud af, hvor mange bosnier, der bor i USA. Men det var der også tid til at lige ligge og surfe på internettet, fordi så er det heller ikke mere begivenhedsrigt. Vil du have svaret?
0: Altså, jeg sover nok, om jeg får svaret eller ej. Men jo, så kom det med det.
1: Man vurderer, at der bor mellem 100.000 og 250.000 bosnier i USA. Og i alt jo 2 millioner bosnier, borgere fra Bosnien og Herzegovina, som er flygtet i forbindelse med krigen tilbage i 90'erne, borgerkrigen der, og har bosat sig andre steder. Det, der er interessant i USA, det er, hvis man egentlig havde mod på en lille frisk køretur, så kunne der godt være en del potentielle tilskuere fra Bosnien, eller bosniske tilskuere fra St. Louis, fordi der er der sådan en diaspora, altså en etnisk minoritetsgruppe, og de kalder sig sådan spøgefuldt lidt for den fjerde største by i Bosnien. Men, og det er også meget tydeligt, at det er de bosniske tilskuere, der fylder mest på det her stadion, og men der også er mange med røde trøjer, der har fået at se Schweiz. Der er nu ikke nogen af de to befolkningsgrupper, der har fået det helt store sus at opleve. Måske får de noget her. Det er Bosnien med bolden på kanten af Schweiz felt. Her en aflevering. Blev til en aflevering for mere? Nej, det blev til en afslutning over fra Zego, som hugger til den og rammer en schweiziske forsvarsspiller, der kaster sig ned som en ishockeyspiller for at blokere den her. Det var faktisk fint bosnisk offensivt spil her, Zego, men også enormt disciplineret af rutineret Remo Frøler fra Schweiz, der får blokeret den der. Vi er i gang igen. Det er Bosnien med bolden ind i feltet, ender med et målspark til Schweiz. 4 minutter til pause. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: John Newman var det her, Love Me Again.
1: Stedet er Los Angeles. Temperaturen er 21 grader. Det er overskyet. Schweiz tager imod Bosnien-Herzegovina. Vi nærmer os slutfløjtet for første halvleg. Så skal vi lige spille tillægstiden. Stillingen, den er 0-0.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Malte Ebert, det der er med livet, undskyld. Og så er der snart pause til i Inglewood ved Los Angeles. Schweiz Bosnia-Herzegovina, Jens Ole.
1: Ingen første halvleg, vi kommer til at savne. Men vi kan da drømme om, at anden halvleg bliver bedre. Med mindre Schweiz får sat noget sammen her. Ej, det går det ikke. Bolden løber også fra den døje over på venstre kanten og ud til et målspark med et halvt minut tilbage af de tre tillægsminutter. Og det er jo sådan, at den portugisiske dommer Jorge Pinheiro, han ikke finder anledning til at ligge længere tid end de tre minutter, som drikkepausen midtvejs den varede. Der har jo ikke været nogen dramatik, nogen skamysler, ingen skubberier, ingen frispark, der er værd at skrive hjem om, og ej heller målchancer. Her blev målsparket taget af Bosniens målmand, og her lyder det sidste trut i fløjten. Stop med at spille. Stik mig den der bold. Gå ned og hold pause. Det står 0-0.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er inspireret i livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
2: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live i DR-lød.
2: Bum. Videre.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Tobias Rahim var det her. Elsker, når du smiler. Det er VM på P4 lige nu i pausen. Den målløse pause mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Der spiller du, kan også følge med ind på DR1 og DRTV. Der får du så pauseunderholdning med lige her nu, før anden halvleg så starter. Senere i dag er der, eller det bliver så natten til fredag, der er der mere fodbold på kanalen. Det er Canada imod Qatar. Det foregår også på DR1 og på DRTV. Så der kan man følge med, og ellers er der selvfølgelig også de mest friske nyheder overhovedet, man kan forestille sig inde på DRDK-VM, der konstant bliver opdateret via blandet vores liveblog. Læs blandet om en bornholmer ved navn Amir, startede Nexø og spiller nu VM for Bosnien-Herzegovina. Mere om det på DRDK-VM op til radiovisen her, Lady Gaga med Just Dance.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
1: Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret, og det har betydet høje oliepriser de seneste måneder. Med aftalen er der så udsigt til faldende priser. Samtidig har regeringen herhjemme sat sig for at lette økonomien yderligere for dem, der pendler mere end 24 km om dagen. I dag har regeringen nemlig fremsat forslag om at hæve befordringsfradraget, og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
3: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde, for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
4: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland står stille som minimum indtil mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne kan have forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor to tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Du kan holde dig opdateret om trafikken på P4 Trafik og på DR.dk. Så er der en, der har brugt 1 million kroner på en sofa. Det skete i dag, da auktionshuset Brun Rasmussen sendte et eksemplar af møbeldesigneren Finn Juhls Høvdingesofaen afsted. Sofaen har stadig sit originale naturskin, og den har været i den samme families eje siden 1952. Dengang blev der produceret meget få eksemplarer af sofaen af snedkermester Niels Vodder i 1949. Det eneste andet kendte eksemplar befinder sig på et designmuseum Danmark i København. Efterhånden skyet med og mod syd kommer der måske en enkelt byge, og så bliver det mellem 11 og 17 grader her i nat. I morgen så skal det efterhånden klare op, som dagen går, og vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, og så 20-27 grader i morgen. Mit navn er Thomas Hougaard. God aften.
5: Du lytter til P4.

0: Miriam Bryant var det her. Black Car.
1: Du lytter til VM. VM på B4. Med Thomas Loft.
0: Vi behænder os midt i VM-turneringens gruppespil. Det er en runde. Vi er i gruppe B, hvor der blandt andet er hold som Canada, Qatar, og så er der Schweiz til Bosnien-Herzegovina, som spiller den første kamp her i den anden runde. Jens Ole Sørensen indtil videre målløst, med masser af muligheder for at forændre noget. Jeg håber også, der er blevet talt med store ord nede i de her omklædningsrum.
2: Ja, der er ikke blevet skiftet ud, så de to respektive lands trænere må vurdere, at de 11 spillere, der startede på banen, også kan gøre det bedre efter pausen. For godt før pausen, det var det så sandelig ikke. Men vi står også i en situation, hvor det der med, at jamen, altså, hvis modstanderen nu heller ikke scorer, så får vi jo godt nok ud et point ud af det, og så har vi jo stadigvæk mulighed for selv at afgøre det i sidste kamp, fordi vi må også bare sige, at som den her pulje har udviklet sig, så viser det sig et billede af, at der er fire nogenlunde jævnbyrdige, lige dårlige, ineffektive hold. Fordi hvis vi lige tager Schweiz, de spillede sig frem til en masse, bortset fra målchancer, og fik kun et mål mod Qatar. Qatar, der så fik et heldigt mål, og Bosnien-Herzegovina, som heller ikke var udspillet mod Canada, scoret enkelt mål og spiller egentlig godt med Canada. Jeg ser det som en helt åben pulje, men nogen skønhedsåbenbaring, det er det på ingen måde, ej heller her efter pausen. Lad mig lige stille skarp på en spiller. Han er ikke særlig højt. Til gengæld spiller han sin landskamp nummer 148 i dag. Granit Xhaka, 33 år gammel, og helt tilbage fra den gyldne generation. Det var U21-landsholdet 2011. Det var der, Schweiz begyndte deres fremmarsch på verdensfodboldranglisterne. Og Granit Xhaka er en af de få tilbageværende fra den gyldne generation. Han er stadigvæk toneangivende. 33 år gammel. Med afstand flest berøringer i første halvleg. Det er bare ikke blevet omsat til de helt store målchancer eller mål for den tages skyld. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der spillede 4,5 minutter af anden halvleg.

0: prøveperiode her fra 11. august. Jens Olsonsen, du er... Undskyld, jeg siger det. Du er jo ikke nogen borger på det måde. Du har jo set mange fodboldkampe gennem dit liv.
1: Prøv lige at høre. Jeg vil bare lige have lov til at sige, at de to landstræner, vi så tidligere på aftenen, er, de er markant ældre end mig.
0: Ja, ja.
1: Altså, de fødte i 1954. Det var det år, hvor brintbomben blev sprunget for første gang. Ja, det var faktisk det år, McDonald's startede.
0: Ja, jeg havde et spørgsmål, ja, før du begyndte på alt det her. Og det er, altså, nogle kampe kan jo godt være grimme og blive spillet grimt. Nu har jeg set Schweiz første kamp mod Qatar, Schweiz anden kamp mod Bosnien-Herzegovina. Det burde være holdt Schweiz slår ifølge verdensranglisten. De spiller utrolig grimt, men nogle gange er det jo også det, der skal til. Altså, de spiller dårligt. De spiller ikke flot fodbold, Schweiz. Men nogle gange, så skal det jo være til, det, der skal til, for at det kan lykkes.
1: Ja, jamen det forudsætter så også bare, at man har nogle glimt af storhed, hvor man lige sætter 11 afleveringer sammen og smider den ind i hovedet på en fremstormende angriber, der knalder den ind. Fordi det her, det er jo bare tomgang. Altså tomgang, som i tomgang. Masser af boldbesiddelser og ikke noget, der sådan rigtig ligner... Noget med noget rock and roll i, fordi det står stille. Til gengæld så var der lige glimt af rock and roll her med en bold ind i feltet, men Abisher nåede for sent frem til den og får den kun snittet med de lyse lokker, og så ryger den ud til et målspark. Der er jo også en interessant del i det, fordi hvis jeg lige kigger ned på Bosnien-Herzegovina, så synes jeg jo, at da de spiller mod Canada, der er der jo ild i øjnene på den. Der er det jo brystet frem og sådan for Gud, konger og fædreland, selvom de ikke har nogen konge dernede. Men den attitude, den savner jeg lidt ved Bosnien-Herzegovina, den der fandelig voldsked. Så det er også derfor, at det bliver sådan... For at sige det, som der er lidt meget lev på steg sådan en torsdag aften. Fordi det står 0-0, og vi har ikke mulighed for i hvert fald at påstå i et ædru tilstand, at der er nogen af holdene, der er blevet snydt for et mål, og det er derfor, der står 0-0.

0: Dua Lipa var det her med sangen Houdini. Jeg tror ikke, den her kamp gør sig fortjent til DR Sportens forhøjet julegratiale, men så kom der alligevel Jens Ole Sørensen. Et øjeblik, som kunne have været VM's største.
1: Ja, for delen. Altså, det havde været VM's mål, og givetvis også, når vi er færdige om, jeg ved ikke, hvor mange uger der efterhånden er tilbage. Fordi det var det indlæg, der kommer fra højre siden, kommer ind i feltet, og så kan Daniel Døjk også se, den der, den får jeg sgu svært ved at ramme på normal vis. Så han tager lige og bryder tyngdekraften og udfordrer den og svinger benene, vil sige, bagom og laver et vaskeægte saksespark. Men det er også godt snuppet derinde af Nikola Vasili i Bosniens mål. Ja, jeg kan så se efterfølgende, bliver der kaldt en offside på den. Jeg ved ikke, om det er på saksesparket, eller det er en af de andre spillere, der står derinde. Det har jeg simpelthen ikke fået billeder på fra Los Angeles endnu. Men det var i hvert fald lige glimt af storhed, og der vågnede jeg der lige, og der var også en målmand, der fik testet sine reflekser derinde. Og det har han jo også brug for. Og det er fordi, jeg tænker også lidt på, hvordan det er gået ham i den forgangne sæson, hvis Vasilis stod på mål for St. Pauli, der jo tager turen tilbage til anden Bundesliga igen efter den her sæson. Det er en anden historie. Sørgelig, det er den her kamp sådan set egentlig også lidt, fordi jeg sidder og mangler på, jeg sidder og venter på det der med, at der er nogen, der enten laver noget genialt, eller laver en stor fejl, laver noget sjovt, eller bare laver et eller andet, man kan klappe af. Vi fik heldigvis da en forsmag fra Danan Døje på, hvad der egentlig er potentiale i de her to mandskaber. Nu skal vi bare folde ud til lidt flere. Vi har spillet 13 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Herzegovina.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og der kan det så række til jer.
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
11: Er det her en fodboldkamp, der er ved at vågne op efter 61 minutters tornerosesøvn? Jeg synes, det begynder at blive lidt mere hektisk, lidt mere livlig, lidt flere lækkerier uden dog at ramme de høje navler helt. Det her, det er fodbold fra Los Angeles. Det er Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Stillingen er 0-0.

0: Huey Lewis, her og The News, The Power of Love. De har haft taktstokken, svejserne, i 65 minutter. Og nu ligner det ved at ryge igennem fingrene på dem, som sand Jens Ole Sørensen og Boston opdager. Vi kan jo egentlig også vinde det her. Vi skal bare op i den anden ende, og så score et mål.
1: Lige præcis, og så sker der jo faktisk det, at der kommer til, det nærmer sig mere og mere. Vi er også derhen af, hvor det begynder at være lidt trætte ben, som gør sig gældende. Og det er også ved at være slut, eller det er det, at de skal allerede få 40 år i den Seco. Han har forladt banen her efter bare 60 minutter. Hvad blev det så til på hans arbejdsdag her? 16 præcise afleveringer, ingen afslutninger, en lang aflevering, 2 tilbagerubringer og 2 vundne dueller ud af 4. Det er vel egentlig det, der hedder sådan en jævn arbejdsdag med pile nedad. Nu er der blevet sat 2 nye folk på banen for Bosnien-Herzegovina i håb om, at de kan vende det her til sidst. Vi skal lige huske, vi har så stadigvæk 25 minutter at gå på. Bosnien-Herzegovina på ingen måde spillet af brættet, og men det er Schweiz, der har haft de fleste og de største. Jeg ved ikke engang, om jeg skal kalde det målchance eller bare muligheder, fordi det er sådan nogen, der er blevet stoppet enten på vej derned, eller har ramt sidenettet, eller ramt en spiller i ryggen, eller noget den dur. Så det er ikke sådan, at man kan sidde bagefter og sige, at vi skulle have haft 6, 8 eller 14 mål i den her kamp. Det kan det slet ikke retfærdiggøre. Lige nu stor pibekoncert, fordi der er en bosnisk spiller,

0: Vi er jo begge godt,
1: ja, hvad så det handler. Tid til en lille tår.
0: Så vi skal ned lige og have en lille en til det andet ben, når vi sætter kampen i gang her. Nej, han...
1: Jeg har åbnet min sodavand lidt prematurt.
0: Ja, så må vi håbe, at... Der er ikke mere brus i min solvand.
1: Nå,
0: jeg åbnede den første drikkepause. Vi er i hvert fald midtvejs i anden halvleg. Vi får en drikkepause lige om lidt, og så får vi jo så den sidste kvarter af den her kamp. Eller får vi den? Allerede noget andet her. Brillem Bolo spiller den ind til Dan Ndoye på kanten af feltet. Han skal åbne den ud. Han mister bolden. Han vil have frispark. Det får han ikke. Det giver bosnisk kontra. De er 3-3. Nu er det 5-5. Kan de holde farten oppe? Det kan de ikke rigtig. Breder den ud til venstre siden, hvor der bliver sprintet igennem af Alajbegovic. Sætter den ind i feltet, men hættet væk af Akanji i det svejtiske felt. Men det begynder at blive mere og mere hektisk. Her skyder han. Den giver en repost. Det var Dinic, der huggede til udefra distancen, og nu opvildner han de bosniske tilskuere. Det var der mange af på stadion her, til at give den en ordentlig ind over nakken, fordi vi har kun lidt over 20 minutter tilbage. Og nu, Thomas Loft, nu er der drikkepause. Sæt i gang. 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Altså, Kovina.
1: På en eller anden måde lidt dårlig timing nu, ikke? De var lige så godt i gang.
0: Ja, lige præcis. Skål.

0: Blæst var det her. Og den nye pige. Vi kan lige høre lidt af The Voice, som man blev kaldt forsangeren fra Journey, der synger Don't Stop Believing. Han er ikke til stede live. Det er et bånd, der kører i Inglewood på SoFi Stadium ved Los Angeles. Mens det lige er ved at gøre væskepausen færdig, Jens Ole Sørensen, vil jeg lige sige, at de her to lande har jo egentlig imponeret på hver deres måde. Ganske fin i kvalifikationen. Schweiz går ubesejret videre fra deres pulje. Slår blandt andet Sverige. Sverige er den sidst i den pulje, men alligevel går man til VM. Det er en anden snak.
1: Ja.
0: Schweiz ubesejret. Og så er der Bosnia og Herzegovina, der må tage den lange vej rundt om en playoff. Slå Wales. Og så den store finale der, som man vel kan skrive heldekvad om i lang tid i Bosnia og Herzegovina.
2: Jamen det er det. Og det der lige er omkring det her. Jeg har en bosnisk kollega på min redaktion i Holstebro. Og jeg kan godt sige, han kom jo berettet om nærmest, at de var sådan i gang med at skrive heldekvad ned i Bosnien. Og det var fordi, det var jo Italien, det gik ud over. De spiller 1-1 mod Italien. Ligesom de spiller 1-1 mod Wales.

0: Wales står de 4-2 i straffespark, og de har så øvet sig, kan man næsten forstå, for de vinder 4-1 over Italien i straffesparkkonkurrence. Så det er de også gode til, kan man sige, hvis det kommer så vidt. Men det gør det jo ikke i dag, fordi vi skal lige huske, turneringsreglerne er, hvis det ender uafgjort, så ender det uafgjort, så får hver hold et point i dag. Men et eller andet sted virker det som om, at de to hold lidt stadigvæk går rundt om den varme grød. Hvem skal åbne op? Hvem skal investere noget ekstraordinært? Lige nu, tre nye schweiziske spillere er kommet på banen, og Bosnien har skiftet to. Så et eller andet sted har de to trænere jo ligesom vist deres hånd. Lige nu, Bosnien-Herzegovina i angreb op ad højre kanten her. Amadetic, han går også lidt for voldsomt til den her. Manden, der er noteret for, i min optik, måske det bedste forsøg inden for målrammen, ved at mærke et langt skud for en 10 minutters tid siden. Men det er stadigvæk 0-0. Mellem Schweiz og Bosnien. Vi har lidt over et kvarter tilbage, plus tillægstid.
1: Undskyld mig, er det bedste, at det ikke er det der saksesparksforsøg?
0: Jo, den blev vinket offside.
1: Ja.
0: Så den tændte jo ikke.
1: Ja, ja, altid kig med en god respons, Jens Ole.
0: Men det var godt forsøgt.
1: Ja, ja, det er svært nok. Man kan ikke udfordre dig. Jeg har bare ikke fået det nøgle nu. Nå, senere om halvanden times tid starter Qatar mod Canada. Den bliver sendt på DR1 og DRTV. Vi tager lidt optag til den, altså, når vi kommer lidt tættere på. Vi starter trods alt først til midnat. Nu begynder Lene Kravitz og småt at starte med It Ain't Over Till It's Over.

0: Ben Sole,
1: super. Så kom målet. Det her skulle vi vente 73 minutter på. Johan Mansambi netop kommet på banen. Og så er det ham, der blæser Schweiz foran med 1-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Sande ord er jo sjældent sagt her for Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Dan er jo et tættest på med hensyn til første mål nogle minutter fra. Men sådan er det, når vi kommer hen sent i anden halvleg, og den første scoring falder. I det tilfælde Jens Ole Sørensen til Schweiz, og en flot scoring i slagsen.
1: Ja, måske er der mere efter her, man Zambia har fået mod på tilværelsen efter den her scoring. Kommer jo sent ind her, har spillet en hæderlig sæson i Freiburg i Bundesliga, 27 kampe, scoret 5 mål, og nu kommer han altså sådan ind her og bliver en af dem, der skal være med til at sætte lidt damp på kedlerne. Og som sagt, så gjort. Jeg vender lige tilbage, fordi der er faktisk to indskifter, der er involveret i det her mål. Det er Ruben Vargas over på venstre kanten, der i to omgange får smidt bolden ind i feltet. Så er det en bosnisk forsvarsspiller, der faktisk tror, at han sparker en befrier. Det gør han, eller hætter en befrier. Det gør han ikke. Han hætter den sådan blødt ud i feltet. Og her kommer man Zambi til, at det er sådan et spark, hvor han så nærmest ligger ned, og så med et vandret ben flugter bolden imellem. Vinder og mest fjender og ind i målet. Det er de sikkert ligeglade med. Skønhedskarakteren er ikke så væsentlig endda for det her schweiziske mandskab, fordi vi skal lige huske, hvis det her kommer til at stå for troende, det er 12 minutter plus 3 minutter strikkepause, det er kvarter plus 3 minutter mere. Omkring 18 minutter, der er tilbage af den her kamp, så er det her noget, der med stor sandsynlighed sikrer Schweiz en plads i 16-delsfinalen allerede nu med en kamp tilbage, fordi så vil de op og have 4 point. Til gengæld, så kommer Bosnien til at skal ud og slå et Katar-hold i den sidste runde for at komme ind i den pulje. Og det kan de også godt, så det er stadigvæk en pulje, der er åben. Der er mere Schweiz nu, spiller pingpong nede på kanten af det bosniske felt. De er svært ved at både spille og sparke sig ud af problemerne. Her får de sat noget sammen, men nu er de kommet i problemer, fordi de forsvarer med så mange spillere, så er der ikke nogen til at løbe kontraren. To bosniske spillere med hvide trøjer oppe på Schweiz' banehalvdel, og så er de jo fuldstændig omringet af røde schweiziske spillere. Lige nu 11 minutter til pausen plus tillægstid. Det er, hvad der er tilbage. Stillingen, den er 1-0 til Schweiz mod Bosnien Herzegovina.
0: Altså ikke til pausen, men til det er slut.
1: Det er helt vildt. Ja, det er helt slut. Jeg kører på fjerde halvleg nu. Ja. Lad os sige på den måde.
0: Så,
1: ja, det er, vi vil være færdige.

Rødsk kort til Bosnien-Herzegovina. Frispark til Schweiz lige på kanten af feltet. Den er vi nødt til at kigge på. Det er lige bare straffespark plus moms med gode muligheder for Ruben Vargas, tror jeg det er, der tager opstillingen der. Det er Ruben Vargas med højrebenet, der byder ind på den, og så er det Granit Xhaka med venstrebenet. Muren er på 5 bosniske forsvarsspillere, og det er Vargas, der løber først til bolden. Han sparker, men den blev blokeret inde i Bosnien-Herzegovinas mål. De er nede med en mand, de er nede med et mål. Stillingen 1-0, og Schweiz indspiller i overtal.

0: Aldrig helt nok var det her fra MSC-stedet i Hø. Der røg det håb nok på Bosnien-Herzegovina, i hvert fald i det her opgør. De har så Katar i den sidste, som du også fik nævnt, så der er jo stadig håb forude for dem, fordi tredjepladsen jo også kan gå videre. Men nu står der altså Schweiz på menuen her.
1: Ja, det gør der, og vi er også nødt til lige, at der kommer lige den her streg regning, fordi Mohamed Rebovic, han ryger ud med et rødt kort, så får han selvfølgelig karantæne i den næste kamp. Så begynder du også at pille ud fra den gode ende af spillere, og det er en fordel, hvis man har de bedste spillere med til at slutte i den afgørende kamp mod Katar. Han er en vigtig og central brik i deres midterforsvar. Så det bliver en streg i regningen for Bosnien-Herzegovina. Det er på ingen måde umuligt. Men lad os nu lige se, hvor meget Katar de kan sprælle i deres kamp lidt senere her i dag. Den ved jeg, at du taler med vores kollega Zach Ekholm om senere i den her time, fordi eller i den næste time, når vi taler op mod en kamp, der starter til midnat, så vidt jeg husker. Hvor spilles den ind i USA? Kan du huske det?
0: Jeg gætter og siger Foxborough.
1: Det kan også godt sagtens være. Det var faktisk ikke, fordi jeg var ved at forsøge at lave quiz til dig. Det var reelt set, fordi jeg var i tvivl om, hvor den skulle spille til.
0: Jamen, det er jo også. Det foregår rundt omkring på så mange forskellige stadioner jo, trods alt, ikke?
1: Jeg kan fortælle dig, at den spilles i Vancouver. Ja. Den spilles i et helt andet land.
0: Ja, ved du.
1: Men bare for at sige, det bliver spændende at se, hvad de kan, og også hvad Schweiz de har tænkt sig at slutte af med. Vil de have mere? Her spiller de lidt for moderne, og så alligevel, her kommer målet. De spiller den tyndt. Oplæggeren til 1-0. Bødlen til 2-0. Det er Robert Vargas, der sætter den her bold i nettet under den bosniske keeper. Og så er ballet slut. Det er over. Der er 6 minutter tilbage. Plus tillægstid. Schweiz foran 2-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Oliver Rodrigo. Var det her Drop Dead? Vi er på vej hen mod dommerens tillægstid i anden halvleg af Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Flere udskiftninger. Jeg tror, de havde skiftet mal som ind og ud efterhånden, men der er åbenbart flere muligheder efterhånden.
1: Hadzimetović. Hadzimetović. Han spiller for hold, og ved du, hvad han er? Han er født på Nexø, eller i Nexø, på Bornholm. Han er kommet på banen. Han er simpelthen det danske islet i dagens kamp her. Og jeg ved godt, at det er ikke noget, man skal stadig gå så morsom på, fordi lige nu er det ikke en særlig fed fest at være bosnisk fodboldspiller og komme på banen her med ganske få minutter tilbage. Men den 29-årige, skal vi kalde ham bosnisk-danske landsholdsspiller for Bosnien, han er kommet på banen nu, og det er han simpelthen jo, fordi vi fik den her udvisning, så skal han ind og spille færdigt inde i det centrale forsvar. Men vi har også fået Jovo Lukic på banen, angriberen, som scorede i den første kamp. Og det er jo så interessant nok. Hvorfor var han ikke god nok til anden kamp? Eller var det, fordi Seko, han skulle have den kamp mod Schweiz? Så ja, der er sikkert nogle spekulationer, som Barbares, Sergej Barbares, han har siddet og gjort sig. Til gengæld er det mere Schweiz nu. Det er målscoren til 1-0 Manzambi, der fører bolden frem. Han spreder den bredt ud. Vi har så også fået en ny schweizer på banen her. Er godt nok gang i svingdøren derovre. Det er nu skal lige se, hvem det er, der er kommet på banen her. Det har jeg faktisk ikke engang lige helt styr på, men han er i hvert fald på banen. Ham, der er kommet på banen, som jeg ikke ved, hvem er. Men det til gengæld er det her. Vargas i venstre siden. Skot tilbage. Manzambi 3-0. Så er det game over for alvor. Den her er så fornemt, og jeg er nødt til at sige, jeg kigger lige ud på Murat Yakin, den schweiziske landstræner. Prøv lige at forestille dig, lige om lidt skal stå og forberede det pressemøde, han skal ud og holde. For hvem er det, han sætter på banen et kvarter før tid? Det er Manzambi, og det er Ruben Vargas. Nu har den ene scoret 2 mål, og der er, den anden har scoret det tredje, og han har endda lagt op til 2 af de andre mål. På det, undskyld, jeg er nødt til at sige, jeg vil erklære mig som den bedste træner i hele verden med den her indskiftning. Og han gør det, Murat Yakin, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at Schweiz, de vinder den her kamp, for de fører 3-0, og vi er gået i gang med tillægstiden. Hvor lang den tillægstid den bliver, det ved jeg ikke, men det er lidt lige meget for Bosnien-Herzegovina, de er færdige i den her kamp.

Så får vi også bosnisk scoring. Det her er et brag af et mål af Ermin Mamić. Så er stillingen 3-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.

0: Ready to Die fra Savers. Stadigvæk nogle minutter tilbage. Det er stor comeback. At du udebliver jo nok, men der er alligevel lidt bosnisk spilpres nu her mod schweizerne i en tole.
1: Må jeg ikke være ganske uprofessionel og sige, at jeg kunne godt unde Bosnien-Herzegovina et mål mere, fordi at jeg er et eget godt og rummeligt menneske. Og en lille smule, fordi jeg har spillet 2-1 inde i DR's VM-spiller. Det vil efterlade mig 50 point i stedet for 15 point. Men ja, det her mål fra Bosnien-Herzegovina, det er en trøster, men det er en flot trøster, at Ermin Mamić, en af de spillere, der heller ikke spiller i hjemlandet. Han er født faktisk i Østrig, spiller i dag i Slovakiet, Liberec. Og han får en returbold, der bliver hættet væk af de schweiziske forsvarsspillere, og så hugger han til den på kanten af feltet og brager den i mål. Det var ikke en chance for Gregor Kobel inde i det schweiziske mål. Nå, de går efter mere, og ja, det er de altså også nødt til, fordi målforskellen kan sagtens gå hen og blive en faktor på et eller andet tidspunkt, når det helt store regnskab, VM-regnskab i den her pulje skal gøres op, og alle tre kampe er spillet. Lige nu lidt luftslag nede på Schweizs banehalvdel. De kan ikke rigtig få den sparket væk. Remo Frøjler hugger til den op mod, vi kan vel roligt sige, nogle målfarlige folk i front. Ruben Vargas med et enkelt mål, og Manzambi med to mål. Begge spillere indskiftet i slutningen af anden halvleg. Det er i den grad en indskiftning, som træneren han kan tillade sig og være stolt af. Jeg læser lige her. FIFA har lige skrevet til mig og fortalt, at Manzambi, der er 20 år gammel og 247 dage, han er den yngste spiller til at score to mål eller flere for Schweiz i en VM-kamp.
0: Det er også meget specifikt. Altså, hvis han nu bare var den yngste nogensinde til at score
1: Thomas
0: to mål.
1: Loft. En rekord er en rekord.
0: Det er det nok.
1: Godt. Og nu er det Schweiz, der er i angreb igen. Bliver det til mere eller værre? Nej, det gør det ikke. Det bliver til et straffespark. Og den er så tydelig, den her. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Den skal bare tjekkes. Det ved jeg godt. Og vi har set situationer, hvor man kan se, at tvivlen kommer den anklagede til gode. Lige nu så står Djibril Sav og siger, jeg rører ham ikke så meget som en millimeter. Der er ikke overhovedet nogen kontakt. Det er en løs bold i feltet. Han er nede i en glidende for at sparke den væk. Og så er jeg jo ganske med på, at han falder jo. Den schweiziske spiller Djibril Sav, og det er jo hans nummerven med nummer 15, Amar Mimic, der står og bedyrer sin uskyld, og så er det Sav, som det er begået mod. Var skal kigge den her efter, og jeg er nødt til at sige, Thomas, vi er nødt til at blive her, fordi det blev muligvis og givetvis det sidste spark i den her kamp. Det er det her kamp, fordi vi er ude over de 6 minutters tillægstid, og nu står dommeren og venter på, at der er nogen, der ringer fra varvognen.
0: Okay, så kan jeg lige spørge dig mellem, tror du, man har en nummerven? Altså, det har jeg aldrig tænkt over i 8 år i det her job. Altså, går man op i, nå, du har også nummer 15. Lidt ligesom, du ved, hvis man kører den samme bil, og man kører forbi hinanden på vejen, og så vinker man sådan lige lidt til hinanden. Nå, du har også den der blå
1: Det Volvo. Det tror jeg da. Fordi det var Amar Mimić med nummer 15, der lavede straffe på Djibril Sav, også med nummer 15. Men den står for trone, og nu kan Granit Xhaka, kaptajnen på det schweiziske mandskab, bringe jublen frem hos sine egne fans, hvis han lige giver os et mål mere at gå hjem på i det 7. minut overtid. Løber til bolden, sparker og scorer og slutter den her kamp i Los Angeles. Det var en slumrende kæmpe, der snok boblede og var træls i 75 minutter, men eksploderer i et orgie af mål det sidste kvarter og slutter med en 4-1-sejr til Schweiz over Bosnien-Herzegovina. Jeg siger, vi ses i 16-delsfinalen Schweiz. Den her målforskel og de her 4 point efter 2 kampe, det er nok til, at de er videre. Bosnien-Herzegovina, de får problemer, for de har en dårlig målscore nu, og de har kun 1 point efter 2 kampe. Og således sluttede det altså på verdens dyreste stadion i Los Angeles, 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.
0: Og inde i vores VM-spil, der var det kun 0,4% af alle danskere, der ramte rigtigt, at vi skulle hen i den her stilling her, altså 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Lidt senere i aften, det er så efter midnat. Det er faktisk klokken midnat. Så det er, når det bliver fredag, der går vi i gang med Canada mod Qatar. Det er så på tv, vi sender den kamp. Zach Egholm sidder klar til at kommentere den, og vi kommer en time længere frem. Der går der over på tv og ser den. Der er highlights af målene her. De mange, der faldt ind på DR.dk/VM. 2,5 minutter til Radioavis.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent, og på alle fronter lyder det. Og det er godt nyt, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Han vil dog ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtig at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind i aftalen, uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe fanget i den persiske golf, nu kan sejle sikkert igennem. Det siger viceadministrerende direktør for danske rederier, Jakob Klasen.
3: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
1: Et af verdens største robotcentre er i dag blevet indviet på det gamle Lindø-område ved Odense Havn. Det omfatter blandt andet en kran med fire robotarme, der kan bygge elementer op til 35 meter, eksempelvis til skibe eller bygninger. Med til åbningen var en imponeret erhvervsminister Martin Lidegaard.
4: Tænk, at det er lille Danmark, at vi laver det største robotcenter overhovedet, som vi kender. Jeg synes, det er vanvittigt godt fundet på at bruge de her rammer til at tænke robotteknologi nyt og stort.
1: Centret hører under Syddansk Universitet og har kostet mere end en halv milliard kroner. Det skal være en slags laboratorium, hvor virksomheder kan udvikle ny teknologi, som for eksempel kan bruges til at bygge skibe og vindmøller. Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne her uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. I nat efterhånden skyet og enkelte byer og temperaturer ned mellem 11 og 17 grader. Det var radioavisen med Nina Rasmussen.
5: Det her er P4.

0: Drake var det her. Hold on, we're going home.
1: Du lytter til VM. VM på B4. Med Thomas Loft.
0: Vi har stadig kampe tilbage, dog ikke i radioen. Der skal man over for tv for at nyde dem. Blandt andet her om en time, når Canada og Qatar, den anden kamp i gruppe B, går i gang. Og nu er de altså kommet lidt på hælene. Både Canada og Qatar. En 4-1-sejr til Schweiz. Så er de stukket af. Og så er der altså bare med at følge med i den her pulje, hvor det var helt lige, før vi startede med at spille her for et par timer siden. Qatar mod Schweiz, altså klokken midnat her på DR1. Og på DR TV. Og så er der flere kampe også, når vi kommer længere hen på natten. Det er Mexico-værterne, der tager imod Sydkorea. En kamp, der også foregår selvfølgelig i Mexico. Det er først klokken 3. I morgen USA mod Australien her i radioen ved 21-tiden. Jens Ole Sørensen er allerede nu klar til at kommentere det opgør, men han må lige få lov til at vente 22 timer mere, før den kamp går i gang. Vi har stadig mere musik til dig frem mod midnat, og lidt optakt til kampen i aften, og et lille blik på, hvordan det er gået VM-spillet her i VM på B4. Så mange gange velkommen til den sidste time, før vi altså siger tak for i dag her på kanalen.

0: Everything But The Girl. Her var det Missing. VM på B4. Jeg må sige ærligt, vi keder os en lille smule. Er det ikke rigtigt, Jens Ole?
1: Jo, 55 minutter.
0: Ja, det var lidt kedeligt der til at starte med. Ikke? Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Så kom der 20 minutter med 5 mål, og så vandt Schweiz. Du kan allerede nu gå ind og se highlights inde på dr.dk/VM alle målene. Har du set det, Jens Ole?
1: Ja, ja. Det er det er rigtig godt. Ja, det er godt. Lige som jeg husker det.
0: Præcis. Så rend ind der. Der ligger alle highlights allerede nu på dr.dk/VM, hvor der også er historien om. Og Manuel Neuer har tænkt sig at stoppe på landshold igen. Altså ikke det schweiziske, men det er så det tyske. Mere om det inde på det store internet. Eller i din nyhedsapp.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu står jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV. For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Dagdrømmer var det her fra Mille. Der er nogen, der har været i stand til at fejre et mesterskab. New York Knicks vandt for første gang siden 1973 NBA-mesterskaberne. Og i dag var der så parade, og det kan man jo kun gøre på ægte amerikansk vis. Konfetti, og de fik også basketballspillerne byens nøgler, hvad det end så betyder. Se videoen af det hele ind på dr.dk.

0: En af de store stemmer for tiden, Sienna Spiro, var det her med Material Lover i nattens store stemme, tør vi godt kalde. Zack Egholm, velkommen til, Zack.
1: Jo, tak. Det er flot titel.
0: Ja, det er jo det. Ja, du skal jo kommentere her i... Ja, det er jo lige om lidt om en halv times tid i Canada, Qatar, og så venter der også lidt senere, er det vel egentlig også dig, der har Mexico, Sydkorea. Den bliver godt nok sendt på TV2, men sådan til arkivet og til highlights, så er det også dig, der har den. Er det ganske korrekt?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er fast arbejde, de netter her. Det er herligt.
0: Ja, det er godt. Jamen, vi glæder os til det. Qatar, Canada til gengæld. Vi har lige været videre til den her pulje B. Schweiz, der gav sidst den 2-3 point. Nu er der masser af pres på både Canada og Qatar. Og det, jeg synes, den er svært at blive klog på, fordi Qatar tænker, de er godt nok elendige. Det var de så ikke, de kom til mod Schweiz. Så hvad tænker du om det her opgør?
1: Jeg tænker, Canada er favorit. De har aldrig vundet en VM-kamp, og jeg tænker, det her det er lejligheden på hjemmebane i Vancouver. Der skal de gøre det færdigt. Også selvom, ja, jeg er fuldstændig enig i din måde at udlægge teksten på. Qatar er ikke kanonfødt på samme måde, som de var i VM i Qatar for 3,5 år siden. Det er blevet et mere modent hold. Det er et hold, der er svært at nedbryde. Det er et hold, der ikke sådan, på moral ikke er til at fuldstændig destruere. Og det er et hold, der også taktisk er blevet bedre. Så jeg har Canada som ret klare favoritter, men det bliver sværere, end det ville have været, hvis vi havde skruet tiden 4 år tilbage.
0: Men var det et nervøst kanadisk hold i den første kamp? Du ved, de åbningskampe kan jo altid være sådan lidt småsvære. De spillede noget Bosnien i den kamp, ikke? Og havde også lidt svært ved at tæmme bosnerne nogle gange. Så de skal også ud og revancere noget, kanadierne, var min pointe.
1: Ja, og det er jeg meget enig i også. Jeg synes ikke, Canada var lige så gode, som de egentlig havde, hvad skal vi sige, forventet selv, og som vi andre havde forventet. Der er jo altid lidt ekstra svung over de her værtsnationer. Publikum er på den anden ende, og der er nogle fantastiske arenaer og nogle rammer at spille i. Jeg synes ikke, Canada var særlig gode, og jeg må sige, det var nok det svageste af de tre værtsnationer. USA var fremragende i den første kamp, Mexico var okay, og Canada, de underperformede pænt.
0: Jeg vil lige kigge på det der VM-spil, vi har. Der kan jeg se, det mest populære, det er at byde på 2-0 til Canada. Er du sådan lidt hen i samme boldgade, hvis du nu skulle sætte hovedet på blokken?
1: Ja, det vil jeg sige. Og så vil jeg jo, sige, også for Canadas muligheder længere frem, så er det rigtig, rigtig interessant at se, om Alfonso Davies kommer i kamp. Altså, ja. Han er klarmeldt til truppen her. Det er deres største stjerne, Bayern München-profilen, som jo er alt for meget skadet til at kunne forløse sit store potentiale. Men han er klarmeldt til opgøret. Han starter dog ikke inde, men hvis der skal være lidt perspektiv i forhold til, at Canada skal gå bare en eneste dybt i denne her turnering, så håber jeg for dem og for alle os, der skal se kampen, at Alfonso Davies er klar til at bidrage. Men 2-0, ja, det køber vi.
0: Ja, det er godt. Jamen, kampen starter her til midnat, og så er det ellers derude i natten i det her byen, hvor der blev kommenteret fra. Dig og din medkommentator, Kenneth Møller, har I et eller andet, du ved, et lille sukkerchok, sådan en pose slik eller et eller andet, har I et eller andet til de sene timer, hvis nu man godt blev lidt, ikke træt, men du ved, lige til at holde den lidt kørende.
1: Jamen, jeg kan sige, at det her er første, men ikke sidste gang, jeg har sendt Kenneth Møller Pedersen ud efter kakao. Og jeg kan se, at han er kommet tilbage med én kop, så han må få den igen, Kenneth Møller.
0: Jeg smutter ud af anden kop, der kom nummer to. Nå, så ved du, hvor han er de næste 5 minutter. God fornøjelse, Zack og Kenneth.
1: Tak skal du have, vi glæder os.
0: Det er godt, det er altså her. Midnat på DR1 og DRTV er de her klar til at kommentere.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

Spillerne på vej på banen i Vancouver, hvor Canada tager imod Qatar. Ingen af holdene har vundet en VM-kamp før. De skal nok forsøge og se, om de kan få de der tre point, hvis de gerne vil videre i årets VM-turnering. Du kan se med på D1 og DR TV.

0: Copenhagen Dreaming var det her fra Love Shop. Det sidste nummer, vi når for i aften her i VM på B4. Vi er tilbage igen i morgen ved 20-tiden, fordi der klokken 21 er USA mod Australien. To hold, der kommer rigtig godt fra start. Måske er det overraskende godt fra start. USA, der vandt 4-1 mod Paraguay. Australien, der vandt 2-0 i deres kamp. Og med det har 3 point, maksimum point her, på vej i anden runde af VM. Så følg med i morgen på radioen, hvor vi sender kampen klokken 21. Der er selvfølgelig også masser af nyheder ind på dr.dk/VM hele natten, hvor du kan holde dig opdateret ind på dr.dk. Undskyld, det er der også fodbold lige nu. Her på kanalen, Radioavis, nu er det midnat.
1: Samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i mindst 3 dage på de nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Den seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til pendlerne i Nordsjælland i morgen fredag. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, sker efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
3: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: En 3-årig dreng er i kritisk, men stabil tilstand efter en alvorlig hændelse ved et krokodilleanlæg i en zoologisk have i den engelske by Huntingdon. En 30-årig mand fra Norfolk er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg. Politiet mener ikke, at manden har nogen relation til drengen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er stadig uklart præcis, hvad der er sket, og om drengens skader er forårsaget af en krokodille. Politiet er nu i gang med at afhøre vidner, som var til stede i den zoologiske have, hvor episoden fandt sted. Drengen er indlagt på et hospital sammen med sin familie. I nat efterhånden skyet og mod syd, enkelte byer og temperatur mellem 11 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem vest og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres. Virksomheden har derfor sendt den første container længe mod Mellemøsten.
3: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os, og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham, der kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
4: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
2: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Og aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
5: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
2: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser fredag. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden, lyder det. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen. Modtage- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i denne valgperiode. Og det samme, det siger minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov.
6: Baseret på mine egne møder med kollegaer, så er konstateringen den, at vi aldrig har været tættere på at få etableret et udrejsecenter uden for EU.
2: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, der drejer til mellem sydøst og syd.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Modtage- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen hun kalder udviklingen for en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i den her valgperiode. Statsministeren sagde også i går efter topmødet, at hun håbede, forslaget snart blev konkret.
3: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år. Nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, og nu skal vi jo til at gøre det konkret.
2: Og det mener minister for udlændinge og integration Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
4: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etablering af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
2: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo. Det oplyser den afrikanske unionsmyndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Nødhjælpsorganisationer de har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. 8 mænd de er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, det oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, skete efter længere tids efterforskning af en større koncern, der driver flere bosteder. Det siger vice politiinspektør Peter Reis.
5: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
2: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vice politiinspektøren.
5: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
2: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperatur mellem 11 og 17 grader. Jeg hedder Lauke Jung, og jeg har lavet din radioavis.
0: Du lytter til P4.